0: そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい。
0: 面白くなければもうブーブー言うてなんかもうガーッと机蹴ったりとかしていろいろとこう態度で表してください。
1: グラスガシャンあります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: さあ行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから
1: 嘘入ってるから
2: ここやったマイク、
0: うん、ここ絶対に入るからひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
2: ごめん。
0: いえいえいえ、大丈夫。
2: 大丈夫。
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: 人参オス
1: 性別ついてる。
3: 性別があん
2: やん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイオスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね。
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネームなんか反応してやさあ、続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F
2: アルファ
0: ベットですかね、うん、まあ、たくさんいる
1: っていうこと。なるほど。
3: 一人で何やごもやらなあかんじ
0: ゃん。そうそうそう。
2: A ではないけど、
0: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
1: 何やろうな。
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
3: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね。もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
3: あ、すごいね。
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: そうです。
1: なんやろな。
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: AD ではないんや。
0: なんかわからへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
1: 嫌やな。
0: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
0: そういうことや。なんか役職つけといた
3: らええ。独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや。もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
3: よ。なるほど。
1: 絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん、頑張れって書いてます。
3: 頑張れ
0: さあ、続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: フルハウス。
2: あれ、海外ドラマじゃ
3: ない
1: 。
3: これ面白いね。
1: でも役名な
0: フルハウス。何の役やんの。フルハウス。
2: すごい。
0: え、
2: 広いな。
0: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス
2: 全部ない。
0: 本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ、続きまして完全体4号さんです。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役。
2: 靴測れんやん。
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ、続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テンプレート
2: 何の
0: 分かる。何か分からんけど何の役や。テンプレート。
1: 何やろ。
0: テンプレート
2: 眉毛とか。
1: 何眉毛ね。眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと。まあちょっとね、想像はできませんよと言った感じですな。さあ、続きましてラジオネーム港津さんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人。
1: 深いな。
3: なんか、
1: 深いな。
3: プロジェクト X みたいな。
0: てかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきてあれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあ、そういう人。状態にするか。
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。 もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそうというぐらいの短い感じになるかもしれないさあ続きましてラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 間え
3: 間、
0: まあ、これもねニュアンスがちょっと分かりにくいん
2: ですけど、間の何、
0: いやだから何なのかも分からない、あその間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよねきっと、
0: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やね
0: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない、
2: 深いね、
0: うん、さあ続きましてラジオネーム、大怪盗キウイ怪盗さん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: え
1: それ役なんや、
0: 役です、ローリングソバット、
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: 長
0: ー、まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
3: ね、
0: そう
3: やね、
0: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ、まあでもウサギの役なんやね、
0: だからとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年だよ、
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたの
3: しいそういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを、
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
3: ね、すごいね、
0: 全然関係ないねんけどパッて見たらもうお客さん全員が
3: その人はそうや
0: って、あー生け花よりお茶習いたかったんやって思う
2: 早く習わせてあげて
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな、
2: 難しい。
0: さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
3: 娘役、
0: ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、
2: 面
3: 白かったね、
0: フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
1: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に
2: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない
3: あのカズさん今コルクに集中してるからあの話しかけたらまた怒らはる
0: どれやろ
2: フルハウス、
0: フルハウスじゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました柑橘
3: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人
0: あの適当でやっても1票は1票なんで多数決っていうね制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから、
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね、
0: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ
1: ゆずぽん、
0: おめでとう、
2: だらだら
0: はい、まあ、てな感じで、この後は後編いきますからね、後編でまたお題その2その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください、待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
2: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね、ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
3: 熱い戦い
0: そうやね、
3: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところは
5: ボイスブログで削除しないといけないんですよ
6: そうか、
5: そうなんですよ。だからそういうことは言わないようにお願いいたします。
6: 厳しいんですね。
5: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
6: あ、わかりました。
5: そこはチェックさせて、あの、削除させてもらいます、はい。熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
6: ハンバーガー足元
5: うっかりそんな、お前はほんまに
7: どんだけうっかりさんやねん
5: さあ、それではお題その2いきましょう。
7: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
5: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
7: はい、
5: さあそれではいきましょう。まずはラジオネーム、どれいこうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちら燃やしますか
7: <笑>
5: いや燃やさへんよって言われて、
7: あ、は
5: い、
7: 買ったのに。
5: そう、ああそうなんやみたいな。
6: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
7: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
5: 燃やしますか俺さあ続きまして、ラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらあたたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
7: そうやね、うん、ありそうやね。
6: もうすごくケンシロウは好きだ
5: からかもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない
7: まあ若干かわいいやん、これ
5: かわいいじゃないですか。あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして、大喜利ジョーさんです。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
6: ケンシロウやね、これは
5: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
7: なるほど、うん、
5: さあ続きまして、どれ行こうかな。完全体4号さん行きましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちらモフモフしときますか
7: モフモフ、
5: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
6: いやもうほんで誰が言うたんかによる
5: そうやな
6: 可愛い女の子やったんやけど、
5: うん、おっちゃん、おっさんとかがななんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねんまあケースわかんねんけどみたいな
7: モフモフ
5: モフモフ、言葉は可愛いけどね、うん。さあ続きまして、ラジオネーム大街道キウイ街道さんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちら恋女房にしますか
7: 何買ったん。
5: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますか、
7: 等身大のなんとか
5: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、鬼城レイさんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね、優しいコンビニさんじゃないですか、
7: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね、うん、
5: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
7: あーいいね、うん、
6: でもそれやったらあかんねんけどね。
5: そうやな
7: 問題になってますけどね。
5: あ、まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ ね、だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
6: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねほんまはやんじゃんかなんかやのに、
7: ああほんまやね、
6: 違うよっていうのもなんかもう
5: おばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言って
7: すごい嫌だ
5: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね、
7: うん、違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
5: そうそうそう、違うよとか言ってさあ続きまして、ラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちら朝食べますか寒暖かもしれないね、下手したら温めますかっていうこと
7: で、あ、
5: 朝食べますか いや今食べるけどみたいな。ああ、はいはいはいみたいな。でそれはそれとして温めますかみたいな。
6: 認めへんや。
5: みなとくさんもう一個あります。
7: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
7: うん、
5: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちららほにゃららますか、
5: こちら何考えてますか。知らんがない。誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
6: 店長呼べ。店長呼んでこい。
5: こちらは何考えてますかみたいな。知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったら。さあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちら頭すか。
6: 何売っててんみたいな。
5: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいな。こちら頭すかみたいな。
6: おお、なんかすごいんやろね。
5: 何やこれみたいな。
6: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな。
5: 来たみたいな、とんがってるみたいな。さあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな。ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
7: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらグレープ味じゃありません、マスカ。マスカットのことやろね。ちょっと勢いよく言わはったよね。こちらグレープ味じゃありません、マスカッ。
6: なんかすごいでも偉そうやな。
7: ちょ、楽器こえへんにゃ。
5: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
6: すご
7: いね。
5: こちらほにゃららマスカに。
6: いいね、でもこの力技。
5: そうやね、
7: 素敵やね。
5: コロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね。さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね。ケンシロウ、ケンシロウかぶりきたということで。別のネタ送ってきました。
7: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
7: いや、めっちゃいいや。
5: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で、なんかちこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思って。こんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。
7: うわー、
6: イラっとくんな。なるほどね。
7: あー、いいねー、
6: いいですね、
7: いいね。
5: さあ、いろいろ来ましたよ。燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売、エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありません、マスカ。こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか。さあ、いろいろ来ておりますけれども、
7: 見切り販売もいいし、
6: 最後のジョーさんのもいいな。
7: いいね、いいね、ジョーさんもね。あのエロ本も結構好きや ね、
5: いらん気遣いですけど。
7: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな。
5: 250円、
7: うん、250円じゃなくて空腹満たされました。
5: あ、ちっちゃい弁当でね、うん、これいきましょうか。大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね。
7: はい、
5: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
7: ジョー、
5: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます。
7: はい、
5: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
7: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
5: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
7: ね、
5: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
5: ームクーヘンを
7: な
5: 何個も食べたら
7: なな
6: んじゃこりゃ。
5: バームクーヘンや。
7: バームクーヘン、
5: 何個食うてもバームクーヘン。バームクーヘンや。まあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう。何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよね。さあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
5: タフライで
7: な
5: 波をかき分ける
7: な
5: 中島みゆき。
6: 見てみたいね。
5: そ 空と君との愛とにあふ
6: なんで歌いながら泳いで
5: さあ続きまして、ユズボンさんもう一個あります。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
5: 坂東英二と
7: な
5: 内藤武志を
7: な
5: 奈良漬けにしてみましたなんで
6: 意味がわからへん
7: なやだ、
5: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
7: だ、な奈良漬けに
5: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
7: バナナであいえお作文いきましょう。バナナのババ
5: ックトゥザ
7: なな
5: で型
7: な
5: ナースなんやろね、こう
6: AV のタイトルこれ
5: かなかな多分そうでしょうね、バックトゥザなで型ナース
7: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
5: そうそうそうそう、ね、今バナナさあそして4号さんもう一個あります。
7: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
5: ケツ一杯の
7: な
5: 納豆で
7: な
5: 鍋パーティー、
7: いやー
6: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
5: ない、なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
7: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん、
5: そう狂気やわそんな、いいじゃないですか、
6: ヒッチコックの世界やで、
5: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
7: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
5: ンバヒロフミが
7: な
5: 泣き出した途端
7: な
5: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね、
7: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
5: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
7: 大ちゃん大ちゃん、
5: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: カにして
7: なな
5: じって
7: な
5: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね、
7: いいね、
5: 大阪のおっさんやってな、多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね、多分そういう店になな
7: るほど、
5: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 場面場面で
7: なな
5: んか知らんけど
7: な
5: 奈美悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
6: 主役
5: いや何かしらドラマのね、
6: あ今時奈美悦子が
5: 主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
7: そうやな、
5: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: イキンマンには
7: な
5: 何もない
7: な
5: 何にもない
7: 悲しい、
5: そんなことはないやろそこまでないことはないやろそんなことはないと思うよね、
7: 悲しい、
5: トマトさんもう一個あります。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: ンドマンに
7: なな
5: りたい
7: なな
5: れた
7: 早かった
5: なんやねんって
7: なった言うたのもうなれた
6: まあもうなんかなな
7: んか本質やね、
5: う
7: ん、それ
5: そうそうそう、うん、いいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 爆発だ
7: なな
5: んて威力だ
7: な
5: ナムさん
7: ナムさん
5: ちょっとまあ漫画チ
7: ックですね。ああそうね、いいね、うん、
5: ナムさんいいじゃないですか。さあ港区さんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 場合によっては
7: な
5: 納豆も
7: なな
5: んとかおやつに入ります
7: いいね
5: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
7: うん、
6: おやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
5: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
7: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
5: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: ンナに
7: な
5: 殴られたくらいで
7: な
5: 泣くないやいや
6: いやいやいやいや
5: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: イバイ生放送
7: な
5: 泣くんじゃない
7: な
5: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
7: あー
6: なるほどね。
5: 素敵じゃないですか。
7: あ、本当やね。
5: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
7: ね、お前ね、うん、
5: 素敵
7: 素敵素敵、
5: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
7: は
5: い、
7: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
5: バンザーイ
7: な
5: 生で
7: な
5: 舐めてもらった青が
6: 天心木村か
5: 青がお前何言うとんねん
6: エロ詩吟か、
5: もう台無しですね。
7: 台無し、
6: うん、でもあると思います。
5: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
7: ああ。
5: さあ、どれが優秀作品かな。
7: いや、結構
5: よかった、面白かった、
7: ね、うん、
5: まあ、でも
7: どうしよう、
6: それこそバイキンマン面白かった。
5: バイキンマン面白かったな。
6: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
7: 何にもない
6: 2回目の何にもないがもう、
5: まあね、
7: あれ途中で終わったと思ったね。
5: あ、なんや、まだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ、うん、これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
0: はい、
5: バイキンマンには何もない、何にもない、
7: はい、
5: こちらが、今回このいろいろ編の
8: トマット
5: おめでとう。さあ、それでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
7: はい、
5: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
7: どうしよう、
5: どんな肩書き、
6: 誰が優勝するか分からへんのに。
7: でもトマットさん結構いい、
5: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
7: トマットさんやったら、
5: ジョーさんも取りましたね。
6: 野菜やからな、
7: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
6: プリッツ
7: プリッツ、
6: プリッツトマット、
7: プリッツトマット、味になった、プリッツ、なんか
6: イタリア、
7: 無農薬
6: パスタ、
7: 無農薬野菜、
6: モッツァレラチーズとトマトの、
5: トマットさんですね。
7: あ、
5: トマットさんが優勝されました。
7: はい、
5: なので、
7: おめでとうございます。
5: 肩書きプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
7: 待って、
6: もう決まった、
5: もう決まりです。トマト味ですからね。
7: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
6: うん、かっこいいもんな、なんか、
7: うんうん、
5: プリンツにしようかな。
6: プリンツ、
5: プリンツ、
7: プリンツ、
5: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
7: おめでとうございます。プリンツ、
5: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

影庵のボーダーブレイカー。日本大好き影庵が日本が大好きなゲストさんをお迎えして思ったことを喋り倒す日本初インターナショナルな30分番組です。

はい、始まりました。カゲヤンのボーダーブレイカー。皆さんお元気でしょうか？ゴールデンウィークもね、もう終わって5月も後半に突入しましたけども、もうね、こっから7月まで泊まり木なしですよね。もうこれも行くしかないっていうやつです。まあね、ゴールデンウィーク前まではね、ちょっとこう あと何日頑張ったら休みが来るっていうちょっとした希望があったんですけどね、もうこっからは月火水木金土以上しっかりやってきますので、もうどこにも逃げ場はございませんね。で、あと今ね、ちょっとカラッとしてすごく過ごしやすいじゃないですか。6月になったら例のね、ムシムシの暑さがやってくるんですよね。こっからがサバイバルレースの始まりっていう感じがしますけどね。まあ、日本に住んでいる限りはね、これここの過酷な状況もますます年々なんかね、過酷になって

0: 今日のお客様はオーストラリアご出身のバーンズ・ジェイデンさんです。バーンズさんとお呼びしてよろしいですか？
1: あ、はい、
0: はい、バーンズさんよろしくお願いいたします。
1: いたします。
0: バーンズさんなんかめちゃめちゃ優秀な方で、もうどっからでもかかってきなさいとおっしゃっていただきましたので、さあ私どうやってバーンズさん攻略しようかめちゃめちゃ昨日考えたんですけどね。えバーンズさん、
1: はい、
0: ちょっとあのね、まずねちょっとこうインスピレーションでいいので、はい、一言でこう、はい、答えていってもらえませんか？私質問しますので、はい、一言で答えてください。直感で結構です。
1: はい、
0: でそこから、まあ、ちょっと聞きたいところを、ね、深掘りしていきたいなと思っておりますが、よろしいでしょうか？
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ、いきますよ。
1: はい。
0: だだだん。バーンズさんって一言でどんな人ですか？
1: 一言で言うと、まあ、熱心で、うん、やりたいことをやるだけです。
0: はい、次です。子どもの頃の自分に声をかけてください。
1: そんなにあの他人の感情に左右されなくても、とにかく自分のことに集中したらどうっていうのを声かけて。
0: はい、ありがとうございます。次です。人生の一番今までで大きな分岐点がありますか？
1: うん、人生で一番大きな分岐点っていうのが、うん、やはり日本に来てから、うん、あの、暮らしですね、はい、
0: なるほど、はい、ありがとうございます。次です。バーンズさんにとって、はい、AI ってどんな存在ですか？
1: AI は幼い頃からずっと、うん、夢に思ったその憧れ の存在なので、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そんな感じですね。
1: こんな感じですね。
0: 憧れの存在。
1: はい。
0: はい。次です。これから日本で働く外国人材にメッセージを送るとしたら、どんな言葉を送りますか？
1: うん。まあ、日本に来て、皆様の思いはそれぞれ違うと思います。うん、なので、
0: 一言で。
1: 一言言うと、うん、その、他人がこう言ったからっていうのではなくて、自分は日本でこういうのしたいと、
0: うん、
1: それまっしぐらにあの目指してくださいと。
0: なるほど、ありがとうございます。じゃあ次いきます。いまだによくわからないという日本語ありますか？
1: あ、それはもちろんです。はい。
0: ああ、そうなんですか。なんかこの使い方よくわからないっていう日本語あります？
1: 使い方がわからないので、
0: もともとわからないから。
1: はい、逆にそうですね。妻によく突っ込まれる言葉もあるんです。
0: そうなんですね。
1: どっちかというと、はい、そのイントネーション的なところですかね。
0: はい、イントネーション。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。次です。人生で、はい、バーンズさんにとって一番大切なものは何ですか？
1: 人生で一番大切なものですね。まあ、最近はやっぱり家族だと思います。
0: 家族ですか。
1: はい。
0: はい、最後です。日本人って〇〇。この〇〇に入るところを一言で。
1: 日本人は優しい。
0: 優しい、そうですか。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一言でパッパッパーと答えてくださいましたね。
1: はい、
0: それでは、ぼちぼちバーンズさんをね、どんな人なのかちょっとこう解剖していきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: あのバーンズさんって一言で言うと熱心でやりたいことをこう、まあ、まっしぐらにやる人っていうふうにおっしゃってましたよね。
1: はい。
0: あ、そういう性格なんですか？
1: そう、何も考えずにとにかくやるって感じですね。
0: そのやりたいことをやるっていう感じですか？
1: そうですね、うん、誰にダメとかそんなんありえないと言われて

0: ちょっと反発して、
1: うん、
0: 大丈夫でしょ、そう信じてしまうんですよ。
1: じゃあすっごいもしかして集中力の持ち主ですか。
0: そうですね、没頭してしまいますね。
1: ああそうなんだ、それは昔から小さい頃からそうだったんですか。
0: そうです。
1: ご家族はどういう環境で育のあのご家族で育ったんですか。
0: うん、割とその地方ではないんですけど、
1: はい、オーストラリアのどちらのご出身ですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、オーストラリアのアデレードっていうところですね。
1: アデレード、はい、
0: パースとシドニーの真ん中、はい、中央
1: 真ん中あたり、
0: はい、
1: ま、中央よりちょっと南ぐらいなのかな。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんかすごくいい街ですよね。綺麗な街ですよね。行ったことないけど。
0: そうですね、結構風景的にはその教会の街と言われるんですね。
1: 教会、
0: はい、あ、教会、宗教的なその教会、
1: はい、あ、宗教、教会いっぱいあるんですね。
0: そう、そういう風景のビルが多いです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、レンガにちょっと電気を塗った感じだったり、うん、
1: あ、
0: うん、そうですね、まあ、モダンという感じですかね。
1: モダン、へえ、そうなんだ。じゃあ、ま、そこで生まれてそこで育った感じですね、バンさん。
0: そうです。もうずっと同じ家で、
1: うん、
0: こもりながらって感じ。
1: こもりながら。あ、どちらかというと、じゃあ、こもって何か好きなことにも夢中になってやっている少年だったんですか。
0: まあ、もちろんその外に出かけて友達と遊ぶのが大好きだったんですけど、
1: うん、
0: そうですね、ゲームに没頭してましたね。
1: あー、ゲームですか。そうか。どんなゲームやってたんですか。
0: いやー、もう皆様から見てつまらない、そういう RPG 的な、その
1: RPG 的なロールプレイングゲーム、はい、
0: はい、冒険者系のゲーム。
1: ああ、そうでした。兄弟は何人ですか。
0: 兄弟は、
1: うん、
0: 私妹だけいます。
1: ん、あ、2人兄弟なんですね。
0: 2人兄弟です。
1: で、さっきの質問の中で、その子供の頃の自分に声をかけてくださいと言ったら、まあそんなに他の人の感情に左右されないで、自分の好きなことやりなさいみたいなことをおっしゃってましたよね。
0: はい。
1: それはどういうことでしょうか。
0: 幼い時期こそ、感情的な人間だったかもしれないですね。
1: おお、というのは？
0: っていうのは、相手がどう思ってるのか気遣って行動はしていました。ただ気遣いすぎて、相手に左右されすぎて、結局自分というものが消えてしまいました。
1: 周りの評価とか周りのコメントがめっちゃ気になるタイプだったんですかね。
0: そうですね。
1: それはやっぱり家庭環境から来てるのかな。
0: そうだと思います。はい。
1: ただ、まあ気をつけなさいっていうふうに言われ続けたっていうことですか。
0: まあ母親からは、そうですね、ちょっと厳しいっていうのはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ親の中で、母親は全てやってましたので、まあ、悪い面も良い面も全てそのまま、ぶつけてくるんですよね。まあ、父親がもう少しやっていれば、そこまで強いお母さんはいなかったかもしれないんですけど。
1: ああ、なるほどね。
0: 自分は、
1: 家の中ではお母さんがもうこう全てコントロールしてた感じね。
0: すごく
1: パワフル。ああ、そう、パワフルな。へえ。そうか。でも、そのまま吸収した少年っていう感じですよね。
0: そうですね。でも、おかげさまで、自分も強くなりましたし。
1: そうなんですか。へえ。で、オーストラリアで、じゃあ、大学まで行かれたんですか。
0: はい、大学までです。
1: うん、
0: はい、
1: で、それからなんかその人生の一番大きな分岐点は日本に来たことっていうふうにおっしゃってましたけど、それは大学生の時。
0: 大学一旦卒業してですね、いろいろちょっと状況がややこしかったんですが、
1: ああ、そうなんです。
0: 一旦日本に行きたいと思って、で日本に行ったら今までの大学で学んだことをもう捨てたみたいなところで来たので、
1: ああ、そっからね、なんかちょっと変わってくる感じですね。じゃあ人生がね。わかりました。じゃあ後半、そのあたりをちょっと詳しく、お話しいただこうと思います。さあ、それではちょっとここで、今日はね、バンさんはリクエスト曲は特にないというふうなことでしたので、音楽にはね、あんまりこだわりがないっておっしゃったので、まあ私が勝手に、独断と偏見で選ばせていただきました。ブルーノ・マーズとレディー・ガガの Die With You です。どうぞ。

0: ただきました。じゃあ話の続き待ちきれません。バーズさんがアデレイドで、生まれて、育って、で大学で何か日本に行こうというふうに決めた、そのあたりからちょっとお話しいただけますか。
1: あ、はい、うん、そうですね、大学の頃はですソフト開発を勉強していましたが、
0: うん、ソフト開発もうその頃からですか。
1: その頃からです、うん、はい。日本語はどっちかというと独学で学ぶ。
0: 独学で、
1: はい。
0: それなんかきっかけがあったんですか。
1: きっかけはアニメですね。
0: ああ、お気に入りは何でしたか。
1: お気に入りはもう最初の頃からまあ、ナルト、そういったドラゴンだったり、
0: はい、
1: からいろんなこう結構ニッチなアニメにこう展開されていくんですけど、まあ、多くのアニメを見て、これはちょっと、ま、学んでおきたいと思ったんですね。
0: 漫画から独学で。
1: あ、漫画、
0: うん、
1: 漫画は。
0: あ、漫画じゃない、アニメか。
1: そうですね、漫画は。ちょっと珍しいかもしれないですね。あんまり読んだことなくて。
0: あ、そうなんですね。へえ。だけど、もう独学でそのアニメからの言葉っていうのは、まあ、割とカジュアルで、まあ、ある意味ちょっと偏ってるっていうか。
1: そうですね。
0: ですよね。で、そのバリエーション、いろんなバリエーション、その場面に応じて使い分けるっていうのは、自然にできるようになりました。
1: いや、自分にとっては何一つも自然じゃなかったので、
0: はい、
1: なんせ、
0: うん、
1: 学校で学んでイタリア語でさえですね、うん、全然いい点数取れなくて。
0: あ、イタリア語学んでたんだ。
1: そう、学んでました。その強制教育的なとこなんですけど、
0: うんうん、
1: はい、結局イタリア語でさえ学べない、何の言語能力もないので、自分はアニメをどれだけ見ても何も吸収できなかったんですね、
0: うん、
1: はい、うん、最終的に、うん、どうやって日本語を学ぶのかっていう、多分ところ気に なると思います。
0: なりますよ、めっちゃ。
1: うん、そちら の、 まあ、やっぱり基礎的なところから、
0: うん、
1: あと教科書を開いたりとかですね、そこに書かれてる表、まあ、言葉、語彙だったり、
0: うん、
1: 文法を、うん、本当にもう0から100まで、うん、一つ一つ、ちゃんと覚えていくことに集中していました。
0: これは簡単に言うけど難しいよ。
1: つまらない。
0: 一人でやるんでしょ。だから
1: 一人ですね、
0: はい、すごい作業、コツコツコツコツやっていったんですね。
1: そうです、コツコツです、はい。
0: はそれでもやっぱり何かこう夢中になる性格っておっしゃってましたけど、なんかハマったものがあるってことですかね。じゃあ日本語に、
1: 日本語はどっちかというと、
0: うん、
1: その最初ちょっとチャレンジだと思って勉強し始めたんですけど、
0: うん、
1: 継続できたのはやはり、うん、日本人との交流で感じたことが、うん、やっぱりもっとこう学んでいきたいですし、ちゃんと話せるようになったら楽しいんじゃないと、やればやるほどその上達していくにつれ、
0: うん、
1: まあ、自分自身も楽しくなっていったっていう。
0: じゃあアデレイドには結構日本人がおられて、で交流の機会があったっていうことですか。
1: そうですね、結構いますね、
0: はい、で日本人とそのコミュニケーションされてどう感じられたんですか。
1: なんか異次元の
0: 異次元の人たち。つまりどういう意味で。
1: やはり、
0: うん、
1: 外国人との交流に比べて、うん、日本人とは、
0: うん、
1: 社会要素的なところで言うと、うん、すごく優しい、
0: 感
1: じですね、
0: うん、
1: 悪いところを突っ込んでこないんですし、
0: あ、
1: でもそれをちゃんと改善していきたいという優しい思いを、
0: うん、
1: 思って相手に、うん、あの恥をかかせないやり方でや、
0: うん、
1: ちゃんと教えてくる、
0: うん、
1: タイプの方が多いです。
0: ああ、なるほど、うん、あ、それがいいなと思ったわけですか。
1: そうですね、すごくいいなと思いましたね、
0: うん、はい、なるほどね。いや、それがきっかけでじゃあのめり込んでいったっていう感じですか。もっと話したい、もっとコミュニケーションしたいと、
1: まあ、そこが実際じゃあ日本に行こうと思った理由の一つでもありますね、
0: うん、うん、そうなんですね。で、まあ、大学は卒業されて、でそれから日本に来られたとおっしゃってましたよね。
1: はい、
0: うん、それはなんかあのその、システム開発とかそういう系のお仕事をしようと思って来られたんですか。
1: いや、それだったらよかったですけどね
0: そうではなかった
1: そう、自分自身は、うん、なんていうんですかね、そのソフト開発大好きだったんですけど、ちょうどあの、うん、日本語に集中しすぎたっていうか、もう大好きになってしまったせいで、ちょっとソフト開発に対する愛が、うん、あの半分なくなってちょっと強くなりましたね。就活中だったのにそれも撤退して、とにかく日本に行って何をするか分かりません、うん、っていう感じで行きました。
0: へー、とにかく行こうと。
1: そう、とにかく行きました。
0: へー、でそれからまあやることを考えようっていう感じですか。じゃあ最初は何、ビザ的には何で来たんですか。
1: 留学する予定ではあったんですけど、観光ビザ3ヶ月分、
0: はい、
1: 全て十分にあの満喫したいと思って早めに来ました、
0: はい、観光ビザ満喫されて、
1: そうで、
0: それで、まあ、留学した。
1: あ、留学は結局せずに、
0: うん、あ、せずに
1: 就職してしまいましたね。
0: 就職したんだ。へ、
1: 先が決まってたんです。観光ビザ、味わいながら遊んだり、
0: 味わいながらすごいなそれでもそういう人と出会っていって、あのそういう機会を、まあ、ゲットしたわけですね。
1: まあ、それが、まあ、本当に、まあ、さっき おっしゃったようなことにつながるんですけれども、
0: うん、はい、
1: 日本人とはそもそももっと接して、うんうん、もっとこうあの親睦を深めたいという思いがあって、
0: うん、
1: 親睦深めた人の中で、
0: うん、
1: ご縁いただいて、
0: うん、
1: で一社目の仕事先が見つかりました、
0: はい、それは大阪に最初来られて、その観光ビザで。
1: あ、そうなんです。
0: 出会いは大阪ですか。
1: 出会いは大阪です、
0: うん、はい、なんで大阪ですか。
1: 大阪は格安便が、うん、あの行くので、直に行けるので、
0: 本当に
1: そうです。大阪行くかの選択肢の中で、
0: うん、
1: 安い方行こうと。
0: あ、なるほどね。直行便の安いのがあると。
1: はい。
0: じゃあ最初はどういうお仕事から始められたんですか。
1: 最初は、
0: うん、
1: 70名ほどいる、
0: うん、
1: 製造業の中小企業。
0: はい、製造業、はい、
1: はい、東大阪の会社です。
0: うん、東大阪ね、はい、
1: で製造業で言いますと、
0: うん、
1: そういったなんか機械を作ったりとかではなくて、
0: はい、
1: 特殊な部品ではあるんですけど、基礎部品 の、 あの緩み止めネジを作っている
0: 。緩み止めネジ、
1: はい、会社です。
0: 東大阪ってなんかそういうね、ニッチなものをこうね、製造、一流で製造しているっていうとこたくさんありますよね。
1: はい、
0: うーん、
1: まあ、この会社は割とその政府から信頼されている会社で、スカイツリーの、うん、鉄塔に使われているネジだったりとかですね、してますし、
0: はい、
1: まあ、高層ビルの外についてる照明器具だったりとかですね、数が見られてたりとか、あの野球ドームの上の照明器具だったり、
0: うん、
1: 建設現場ではよく使われている部品だったんですけど、
0: はい、
1: 新幹線の下でも使われているものなんですね。
0: 新幹線の下、
1: 新幹線の下でも生目で確認したことはあります。
0: へえ、そこってことですか、新幹線の車両の底、
1: 車両の底ですね、はい。
0: おお、すごい。いろんなところにその使う部品を製造されている会社。
1: そうですね。
0: じゃあそこにもう何として技術者として入られたんですか？
1: そうです、全く未経験の職種として入らせていただきました
0: 。そうですか、すごいとこからスタートしたんですね。
1: そうですね、なかなか泥臭いところから。
0: 泥臭いところからね。いやー、そうなんだ。 ありがとうございます。うわー、バーンズさん、こう今日はね、ちょっとこれで時間が来てしまいまして、
1: はい、
0: この続きはぜひ次回、
1: はい、
0: バーンズストーリーとして物語を語っていただけますか？
1: かなりエピソードを何話にわたって、
0: うん、ですけど、もう本当本当、これは2話ではちょっと無理やな。3話4話がね必要ですね。
1: やりすぎました、も
0: う。いやいやいや、ぜひまた次回、続きをお話しいただけますでしょうか？
1: あ、わかりました。じゃあまた。
0: ありがとうございます。では、ここでエンディングに参りましょう。
2: 影アンのボーダーブレイカー。

この番組はマスコ久美子様の協賛で株式会社 J コネクトがお送りしました。日本の人口、統計学上これからも減少の一途をたどると考えられています。今あらゆる業界で人手不足は避けられず、今や外国人雇用は選択肢の一つではなく必須のこととなりつつあります。でも経営者の皆様、こんな不安を抱えていませんか？外国人を雇いたいけれど、言葉の壁、文化の違いでトラブルが起きたらどうしよう。そもそも何から始めればいいの？そんな声にお答えするのが、私たち J コネクトです。J コネクトは、現役の大学教授と国家資格を持つ企業の日本語指導のプロが連携したチームです。在留資格などの法的な知識をはじめ、あらゆるお悩みに対応いたします。また、外国人材を採用しても思うように戦力化できない。そんな企業様には、外国人向け日本語研修と日本人向け異文化理解研修を統合したグローバルワンチーム育成パッケージをご提供し解決しております。本当のグローバルワンチーム組織づくりは、働く側、受け入れる側、双方が意識を変革してこそ実現します。外国人採用のこと、何でもお気軽にご相談ください。詳しくは J コネクト京都でご検索いただくと、ウェブサイトをご覧いただけます。では、今日はここまでです。ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: あ、誰目線、あ、
1: ものすごく風言うてるな。
2: あ、そう。
0: あ、消えた消えた。あ、止まった止まった。はい。はい、まあ、誰目線っていう話があるやんか。
2: はい。
0: つまりその、まあ、主観とかね、客観とかいう言葉もあるし、
2: うん、
0: あの映画のテクニックとかでもそのカメラの主観が誰かみたいなね、
2: はいはい、
0: 主人公視点、
2: うん、
0: それから、まあ、視点がコロコロ変わるやつ、
2: はい、
0: 神様視点みたいなのもあってね。
2: あ、そうですね、
0: うん、でつまり、まあ、物事というものはその立ってる位置、その人の気持ち心情などによって、
2: うん、
0: 同じ事実であったとしても真実は限らないみたいなね、
2: うんうん、
0: ところがあるので、まあ、そこをその、まあ、常にフラットに見るというのは大事なんやけど、
2: はい、
0: 実際難しいやん。
2: まあまあね、
0: もうずっとこれが正しいと思ってやってきたことは、
2: うん、
0: それが当たり前とも判断していくし、
2: まあまあ
0: ね、あの子供の目線と大人になってからの目線も違うし、
2: だからそれが老害を生むんでしょ。
0: あ、そうやな、
2: 結局のところは ね、
0: そう
2: ね、
0: うん、そうで、なんかこう世の中の、まあ、ルールというと大げさやけれども、
2: はい、
0: まあ、その一つの、ね、まあ、メソッドというか、うん、パターンというものも、
2: うん、
0: なんか最初はこれが正しいみたいな言い方されててね、
2: はい、
0: 変わってくるやんか、それも時代とともに、
2: はい、
0: でそれもだもうこう今ものすごく早いし、
2: うん、
0: 新しいものが、ね、発明されてくると、
2: うん、
0: それにも変わってくると、
2: はい、
0: でやっぱりのとにかく一番難しいのは僕はあのマーケティング的な話だと思うのよ。
2: あ、まあそうですね、うん、もうほんまに最初にこう、ね、うちなんかでも、
0: うん、はいはい、
2: 配信も、
0: う
2: ん、聞くみたいにほんの 7、8年前に
0: 言ってたよ、
2: 言ってたけど、でもなんかとあるリスナーさんが、ああ、いや僕は CD を聴く機会を持ってないので、ああ、はい、配信をしてくださいって、で割とこうね、
0: うん、
2: 強く
0: 言われ
2: て、ほんで、あの、まあ、じゃあ、うん、あなたが聴くならみたいな感じでまず
0: 曲の配信な、
2: ね、曲の配信始めたっていうのがありましたもんね、
0: うんうん、で今は何やったっけ、 SEO 対策みたいなのも呼ばれてたやんか。
2: あ、もうそんなも今ないですもんね。
0: な、まあ、うん、昔はそのこう、ね、例えばホームページ作るときに表のタイトルとか説明文以外に裏の部分でキーワードとこんだけ入れなさいとかいうのが、まあ、検索に引っかかるとか、
2: はいはい、
0: でももう今あの Google 検索とかもね、まあ、やらんことはないけど、
2: はい、
0: まあ、だんだん減ってるわけでしょ。まあ、インスタで検索したりやらするわけでしょ。
2: まあまあそうね、 TikTok で検索したり、あと Google マップね。
0: あ、
2: マップは結構今でも根強いみたいけどね、はいはい、お店屋さんとかは。
0: あ、なるほどね、
2: うん、でもインスタとかももう今ハッシュタグとかつけても意味ないって言って、
0: 言われてるね、
2: うんうん、一時期ハッシュタグは5つまでみたいなの言われてたけど、いっぱいつけた方がいいっていう時代もあったけど、
0: はいはいはい、
2: もう今そんなんも全然ないって言ってましたよ。
0: だからそのさっきのハッシュタグの話じゃないけど、やっぱりいろんな人に目に留まるようにいろんな情報を入れとこうというふうには、どうしてもそういう変な、まあ、スケベ心じゃないけど、
2: はいはい、まあ、誰かに何か引っかかれば
0: ということで、ね、うん、それの最たるものは何やったっけ、ドン・キホーテやったっけ、あのパッケージにいっぱい書いてあるやつ、
2: あ、はい、あれはね、もうああいうちょっとね、もうかっこ笑い的な感じでね、うん、
0: まあ、あれも それ自体が一つの特徴になるということでやっていってるわけで、うん、でもそれをこうね、こう誰にも引っかかるようにと思ってやっててしまうと、うん、もう削るのにも非常に勇気がいるわけですよね、きっと。
2: まあ確かにね、
0: うん、だからそれをじゃあ例えばこう何かね宣伝を、じゃあラーメンでもいいやんか、
2: うん、
0: ラーメンを宣伝しましょうと言うて、うん、あのあら、まあ、ラーメン屋したいと思ってね、
2: うん、
0: だからまあ柱は決めるやん、まあ、俺は醤油ラーメンで行くとか、じゃあ俺は醤油ラーメンにこだわるから醤油ラーメン一本で行く勇気になるじゃん、なかなかいないと思うの。
2: あ、まあ確かにね、
0: 一応塩も置いとこうかとかね、
2: あ、ちょっとあの期間限定味噌とかね、
0: そうかみたいなねね、その評判も気になるやから、はいはい、味噌なんか売れたらどうしようとかね、
2: うんうん
0: うん、でもまあそこをねこう固くなに、でも言うたら昔なんて吉野家なんてね牛丼一筋ほんまにやってきたけど、
2: そうですね、
0: まだカレーもあれば、
2: そうですね、
0: 生姜焼き定食もあれば、
2: うん、
0: だからもうそうなってきたらもうどこの店の何がわからなくてくるし、はい、ないならないでちょっと文句不満やんか、なんでここそれがカレーがないのとかな、
2: うんうんうん、私ハンドマイクみたいになってるけど大丈夫そう
0: なあ、それでもなんとかさないかけどね、
2: そう、う
0: ん、
2: はい、まあまあとりあえず ね、まあ、ね、今日のところは、
0: 今日のところはこれちょっと低音切っとこうか、あんま変わらへんけどな、はいはい、あんたの声の低音が消えますけどね、
2: あ、低音が、
0: うん、
2: キャンキャン聞こえるってことですね、
0: キャンキャン、
2: はい、今日はキャンキャンみちこでいきますからね、はい、
0: そうね、もうね、そのホームページもそうなのよ今とにかく、
2: うん、
0: その今どこまでの人がホームページを見るかっていうね、
2: あ、はい、
0: 議論もあるやん、
2: はいはい、そうですね、
0: 今いつでもしたように思うねんけどね、
2: うん、
0: もう一般の人が何かを探すときにホームページを見に行くってことはほぼないんじゃないかと思って、
2: あーそうなんかな、
0: お店探す時とかでも、
2: はいはい、でも私は見るけどね、
0: ちゃんと
2: こうお店とか調べるじゃない、うん、そしたらなんかこうあの食べログとか出てくるじゃない、はいはいはい、で食べログでウェブサイトっていうボタンがあるのよ、うん、でそのウェブサイトっていうとこ押すとそこのお店の、うん、ホームページとかが結構出てきたりするから、はいはいはいはい、そっちも見るけどね、うん、私はね、
0: はいはいはいはい、うんうん、でもうまあね、その今の話もそうだけど結局そこ信用度になってくるから、逆になんか誰かと知り合って名刺交換してさ、うん、でどんな会社やろって見て、うん、ホームページなかったらちょっと信用ないなと思うやん、
2: まあまあ ね、 ね、
0: 一応そこ見るときはホームページがちゃんとあると、うんうん、いろいろなんかちゃんと書いてあるし、代表が誰とか書いてあるみたいなね、うんうんうん、それもなくってなんかフェイスブックページしかないとか、
2: うん、だから B2B とか、うん、もうほんまにその会社同士の、はいはいはい、やつの場合は結構絶対いるでしょうね。
0: で
2: ももう言ったらエンドユーザーとか顧客の方まで行くなら、まあ今時やったらなくても、だからインスタしかないような
0: ところ、
2: う
0: ん、まあお店とかくらいってあるやろな。
2: ある、いや多いよ、
0: はいはい、まあ確かにお店ぐらいならいいと思うわ。もう
2: でもインスタって検索しにくいね、
0: しにくいと思うね、
2: ーローマ字でしか出てけへんから。
0: ああそうか、あのアカウント面見たところな。そうそ
2: う、だからなんかこう、はいはい、ひらがなとかでなんかこう検索、ラーメン屋さんとか検索とかしても、はいはいはい、出てけへんかったりすることあるのよ、うん、だからなんかやっぱりね、言うてもこう Google とかで入れたら何かしら、それがインスタでもええねんけどね、最終的にはね。でもなんかこう出てきてほしいなとは思いますね。
0: ね、
2: うん、
0: でもね、そのホームページももう手間もかかるし、あれも乗っけなあかん、これも乗っけなあかん、作るとなったら
2: 本気でね。
0: そうで中途半端に寄っとけばそれはそれも逆にみっともないし、
2: はいはい、
0: 数えて何十万もかけてられへんしみたいな ね
2: で、なんかすごい情報が古いとかね、
0: そうそうそう、
2: 2022年3月で止まってんなとかね
0: それはそれでまた信用なくすやん
2: かそう大丈夫かいなみたいなね。
0: そうもうね、それをね、でもその日々の SNS 更新の方に追われるからさ、
2: うん、
0: 何か情報発信までなったらね、はいはい、だからもう気がつくと誰かのホームページ、ミュージシャンでもそう、俺らで言うとね、うん、あいつ元気にしてるからなと思って見たら、うんうん、ほんまにもう2012年で止まってるから、うんうん、
2: あるよ、
0: ざらやん、そんな、そ
2: う2012年やばいな14年前はやばいな
0: そうブログ行ってもそうやんか、はいはい、もう2015年で止まってますみたいな、死んなんかなとか思うぐらいやんか。だからかといってね、そのこまごまこまごまね、毎回ライブスケジュールをね上げてられへんわけですよ、うん、だからどっか生きてると思う、 Facebook なりね、
2: はいはいはい、
0: X なりみたいなね、うん、でもそこのそのやらなあかんと思ったわけですよ私は、
2: はいはいはい、
0: そのパーム等のサイトをね、
2: はいはい、
0: 14年前ですか、
2: はい、
0: でもう10年ちょい前だから、その最後パームとか立ち上がって回るとすぐにやったもんな、ホームページいるっつって。
2: 14年も前、もうちょっと最近じゃない？
0: 割と俺早く、あでもさっきフェイスブックページでやってたか、まあ、10年ぐらい前か、それでも10年は使ってるんじゃない？
2: 10年、そうやな、まあ、12年ぐらい前かな。
0: だってその時のその作りましょうホームページって誰ちゃん頼んだのね、
2: 頼んだ、
0: そう
2: 30何万かかった。
0: でもまあもうその時はいろいろあってね、うん、やっとこうってそれはと思って、
2: うんうんうん、
0: で話を聞いてもらって、聞き取りしてもらってやってもらった時に、うんうんうん、ワクワクシティパークですよ、だからメインは、
2: はい、
0: メインコンテンツ
2: は、はい、
0: ワクワクシティパークと、うん、だから CD を、うん、最初の CD を出したぐらい、ね、紙ジャケットの CD 買ってぐらい、まだみんな、
2: うん、いやいやまだ最初じゃないよ、もうだいぶ経ってますよそれは。
0: 美香さんまだおったやろ最初立ち上げた頃は、多分写真で残ってたから、撮って
2: る。ああ、美香さんはいたかな。
0: 義理美香さんがいて、うん、小林さんはもういい日ぐらい関わってないぐらいか。
2: うんうん、小林さん誰やねんって話だった
0: そう。
2: 小林さんがいた時は、うん、多分あの紙媒体を作ったんや、パンフレットみたいなのを作った。ああ、
0: そうやな。そうや、まだそんな時代やな。
2: うんうんうんうん、
0: そうやな。うんうん、そう。だミキティがいた時ぐらいじゃまだ。
2: ミキティはいたよ。
0: で、
2: だって20歳やそこいらの子がもう今28や、30言うてたかな、なんかそんなんやから、うん、確実に10年は前やわな、う
0: ん、でその時のね、まあ、もちろんお金もかかってます、うん、コンテンツもいろいろ入れました、うんうん、なんかショップも入れてほしい、カレンダーも入れてほしい、
2: うんうん
0: ね、入れたはいいけど更新が大変みたいな、
2: はいはい言ってましたね。
0: そうでふとね、
2: うん
0: あのまあ、だからまあニュースページだけせっせと出てたわけ、
2: はいはい、
0: あの リリースしましたとかいうことをやってて、でも俺自身がトップページなんかも見なくなってくるわけですよ、
2: はいはいはい、
0: であれふとね見てみたら、
2: うん
0: まあ、もうな、うん、あれではと思うわけやいつの時代の何の話をしてんねと。
2: まあね、
0: そう で、まあ、そこをねちょっとこれ今の方向性でどうしましょうっていうのをチャッピングとかに聞いてやってたら、うんうん、まあとにかくあの何もなも縮小を貼って送ったら、うん、何もなも古すぎますよあなたと、
2: はいはい、
0: 80年代ですかと言われて、
2: でまあそれをコンセプトにしてたからね、そうそうそうそう、まあそういう意味ではね、
0: うんうんうん、ほんでもうねそこからもう一度決心して、
2: うん、
0: あれはもう今度自力でやってみたわけですよ、
2: うんうんうんうん、
0: ほなまあいるいらの選定もね今やってって、うんうん、ちょっとかっこよくなったと思うね、
2: そうですね、
0: シンプルになって、うん、ほんで、まあそのこう いろんな YouTube チャンネルとかもやっていって、うんうんうん、とりあえず実験体としてその YouTube チャンネル、はい、シェイクマイデイズの YouTube チャンネルを、うん、あれが一番まだ立ち上げたばっかりやから、
2: うん、
0: 今ならまだいじれると、
2: はいはいはい、
0: もう俺 の YouTube チャンネル全部コンテンツ成立してもう無理やんか、
2: あ、まあそうですね、
0: 概要欄なんかちゃんと揃えるとも無理やんか、
2: そうです ね、
0: ね、だからまああのミュージックビデオも大体ねあの英語のテロップ付きのやつも大体揃ってきたから、うん、今やりましょうと言ったらもう全然違う発想言われましたよ、今日も昨日今日とずっとやってたんですけど、
2: あ、そうですか、
0: あのシェイクマイデイズのホームページの、うんうん、あのシェイあのチャンネルのホームページなんてちゃんと見たことあんまないやんか、
2: まあね、
0: で大体まあなんかちょっとこうサムネイルというかトップ画像があって、うんうん、おすすめがあって、うん、ほんで、まあ、あの何ショート動画の羅列がバーっとあって、うんうんうん、ほんで人気コンテンツがあって、うんうん、でなんかリスなんてこう再生リストがあったらあってぐらいやんか、うんうん、それやと思ってやるやんか、
2: はいはい、
0: 俺も、うん、でもまあショート動画がメインやったらショート動画上に先に上げようかなと思うけど、うん、あのびっくりするような整理方法を言われましたね、
2: ああそうなんや、うん、
0: 曲の、うん、世界観で分けてくださいと、
2: あーなるほど、ポップなやつとか
0: そう
2: ちょっとこうバラード系とか
0: てかもっと違う、だからそう夜に聞く感じとか、
2: あーなんか今時やね、
0: そうそう、それが今時らしい、
2: あー確かに確かになんかあのチルミュージック
0: とか、ね、そうそうそうそうそうそうドリーミーポップとかいろいろあるわけよ、
2: あーあるある、今だってあの YouTube、うん、私 YouTube ミュージックなんですけど、はいはいはい、それなんかでももうなんか一人で車乗ったりする時とかやったら、うん、なんかこう80年代とかあとドライブにぴったり、
0: ああ、はあはあ、
2: ドライブにぴったりっていうので、うん、もうあるんですよそういうのが、
0: ね、
2: でそれをもう勝手にバーッと再生してくれて、でそれ聞きながらこれドライブにぴったりかなとか思いながらねだからまあそれ AI でなんかそういう風な感じで、だから最初に例えば私はもうこうちょっと上がる曲が好きやから、うん、リップスライムとかで始まると、うん、もうなんかずっとそういうラップ系がだんだんこう続いていくとか、なんか今そんな風になってるね、うんうん、
0: だからあなでもそれでその、まあ、夜に聞く系だからそのちょっとこうなんていうのこうあの切なさとなんかメッセージ性がとかいう、うん、まあ、うん、そういう分け方ね、
2: うんうん、
0: 印象度で分けるみたいな、
2: はいはいはいはい、
0: もう音楽のロックとかなんかどうでもええみたいな、
2: あそうやな、ジャンルはもうどうでもええのかもしれんね、
0: なん
2: か確かにね、
0: どんなタイミングで聴きたいのかしんみりしたいのか元気をつけたいのかで分けなさいと言われて、
2: はいはいはいはい、ああなんかすごい納得、
0: 納得やろ、うん、でじゃあって話やね、じゃあ例えば知りもしないで人気曲です、
2: うんうん、
0: あれはどういうくくり分けになりますかと、
2: はいはい、
0: つまりあの元気応援歌ですか、それとも夜一人で聴きたい曲ですか、
2: はい、うん、どうでしょうね、
0: ではまあ暗い曲ではないやん、
2: まあそうですね、
0: ノリのいい曲ではあるやん、
2: はいはい、
0: でもじゃあその元気いっぱいポジティブだぜイエーっていうわけでもなくて、
2: はいはい、
0: ちょっと屈折したものもちょっとあるのか、
2: そうですね、
0: そうで何そのこうポジティブメッセージだけじゃなくてちょっと場面転換もあるしとか、
2: はい、
0: 曲調もちょっとマイナーコードも入ってるしとか、ね、うんうん、まあ、複雑な要素が入ってるわけ、それぞれの曲に、
2: はい
0: はい、
2: うんうん、
0: だからそれを俺考えて、うん、でそれをこうなんかロックポップで分けられへんし夜って分けられへんから、はい、でもうそれを俺が考えてその、うん、細かな分類表を作って、
2: お
0: う
2: お
0: う
2: お
0: う、それで5段階つけてって、
2: うん、
0: で、仕分けしていくっていうのをこう今何十何曲かそれやって、
2: はいはい、
0: で今日はプレイリスト作ったんですけどね、
2: だ
0: ぜひあのシェイクマイデイズの公式チャンネル見ると、
2: はいはい、YouTube のね、
0: YouTube のね、はい、まあ、全部英語ですけども、はい、そこは、は
2: い
0: は
2: い、まあまあまあ、
0: うん、あちょ
2: っとなんとなく分かっていいんじゃないですか、
0: そうやろ、
2: はい、
0: じゃあちょっと見ていただきましょうか、
2: はい、
0: それをね、だからわ目から鱗や、それを俺からすれば、
2: まあそりゃそうやな、
0: で確かに聞く方の気持ちからしたらそうやのは分かんねん、
2: あ、まあまあ、
0: やっぱり作り手が発音だね、
2: い
0: や、
2: なるなる、
0: そう、ここ歌詞にちょっとね、あれを入れたからこうしてほしいとか、うん、いやこれはロックの要素があるからブリティッシュで分けないとか、
2: あ、
0: そんな言いたくなるやんか、
2: もう今更ブリティッシュとか言われてもね、
0: そう、どっから何がどうブリティッシュやんの話だから
2: そうやな、
0: そう、なるほどなと思って、よいしょ、 なね、こういう。
2: ね、どう、あ、再生リスト
0: の一番最初スタートヒアって出てるやろ。
2: あ、はい、あ、最初に聞くならここからみたいな。はあ、はあ、なるほどね。で、ブルーグレージャパニーズインディー、
0: そう、それはあの今ここが今うち推しらしいから、
2: はいはい、
0: ちょっとそういうね、なんかあのなんていうのかな、そう、雰囲気のある、うん、映像的な、
2: うん、
0: さ、あのブルーグレーの目標を中心とした、うん、ムードのあるというか、ヨーロッパっぽいのがついてます。
2: で、ユースランニングする京都、
0: だからそれユースは青春やから。
2: ああ、そういうこと。
0: なんか失踪する青春京都編みたいな。
2: ああ
0: 京都とかジャパニーズ入れろよみたいな。
2: あ、なるほど。オフィシャルミュージックビデオズ with イングリッシュ。
0: そう、で、それ全部、あとここ聞いたら全部あるよって
2: 言
0: って、
2: あ、なるほど、
0: みたいな感じでね。
2: すごいね、あ、いや、でもなんかそれはすごくいいね。
0: そうやろ、
2: うん、自分たちではなかなか思いつけなかった。
0: ほな、次曲を作る時もこう言われたわっていけるし、その切り取りする時も、うん、まずスタートヒアの曲から切り取っていけるとか、だからな、そんなマニアックなフォークスクルーブローなんか何も切り取ってもしゃあないみたいな。
2: なるほどね、はいはいはい、まああれもいいけど
0: いいけどみたいな、
2: まずはみたいなね、
0: うん、いうところとかね、すごい、だからまあ勉強のあると思うわけですよ。
2: うん、
0: そうね、でそれをやってから、まあ、切り取りを、うん、まあ、それもちゃんと計画的に切り取ってって、
2: うんうん、
0: でインスタにも貼ってって、
2: うんうん、
0: でね、もうここの世界観に浸りに来ると、
2: はい、
0: あなたが今車運転するときにだんだんお気に入りのプレイリストが出てきてするわけよ、うんうん、こう好きな人からすると、
2: まあまあね、
0: 今日こんな気分の時はこのこれあれ聴こうみたいな、
2: うん、なんでしょうね、きっとね、うんうん、私はまあとりあえず自分の好きな曲をかけたいねんけど、うんうん、その全部
0: 大江
2: 千里になってしまったり、全部リップスライムになってしまったりするとちょっと飽きるからさ、なんか混ぜてほしいわけよ。でもなんかリップスライムとか聞いてて、ほんで2曲目例えばなんか、あ、これも好き好きって、でも5曲目ぐらいになってくるとだいぶ薄まってきて、藤井風とかかかって、藤井風そんでもないよなと思いながら、なんかこうなんかだんだんこう離れていくから、なんかこうあのコンビニ寄った時にまたちょっとプレイリスト変えるみたいな。
0: あれさ、いらん曲スキップしてったら学習してくれるんちゃうの、
2: まあ、
0: あなたこれ気に入らんのでしょ
2: してくれるかもしれないですけどね、うんうん、分かんないですけど、 そこもそんなにしょっちゅうしょっちゅうドライブするわけではないのでね、あれですけどね。
0: だからまあ逆にこんな風にしてちゃんと能動的にプレイリストに入れとくと、それもアルゴリズムにビッグデータに貼っていくから、
2: はいはいはい、
0: 誰かが、うん、例えばさ、クランベリーズ聞いた時に、うんうん、ブルーグレーが流れる可能性があるわけですよ、
2: はいはいはいはい、
0: それは こっちとしても、うんうん、いい顧客が来てくれそう
2: やね、これ聞いたら、あ、これ知らん曲やけど誰やろうみたいにね、もし思って、うん、だから今結構みんなそういうのもこうちょっと求めてるのかもね、うん、なんかこうテレビで流れてる流行りの曲ばっかりじゃなくて、
0: はいはいはいはい、
2: なんかそういうなんかこうメッキモンみたいなね、うん、私の時もありましたしね、そういうの。
0: そうやな、
2: うん、
0: そうそう、でまあその友達の会話の中でもそうやって勧められるやんか、そんなん聞いてるのこれも好きちゃうみたいなんで、
2: あ、あるある、
0: なんかカセットで渡されたりするわけやんか、
2: うんうんうんうん、
0: まあそういうのは大事やろね、
2: うんうん、そうやね。
0: そうね、ちょっと前まではシェイクマイデイズの美月の声はカナダのバンドのオーブレイズっぽいって言われてた
2: ん
0: やけど、
2: うんうん、
0: 最近クランベリーズが出てくるね、コメントでもクランベリーズっぽいねみたいな、
2: うん、
0: まあ、ちょっとおしゃれやんかクランベリーズ、
2: あんま知らんから分から
0: へん、あ、ほんまに、うん、なんかもういいそのちょっとおしゃれバンドの代表格、ね、90年代のなんか、そうだからまあちょっとその辺でこうなんとかカテゴライズされていくと、うん、いい顧客が増えてくれるかも
2: しれない、ね、あ、いいですね、うん、全世界
0: に、ね、全世界にね、
2: はい、いいことだと思います、
0: は
2: い、
0: もう最近は世界海外からのそのなんや DM も来るからね、
2: あ、そうね、
0: プロモーションをさせてくれませんか、うん、みたいな、
2: 騙されないようにね騙されないようにねしてくださいね、はい、
0: まあ、そんなこんなで、ね、はい、いろいろとちょっとこう動きつつありますし、
2: うん、
0: まあね、まあ、僕の方もね、
2: うん、
0: あのまあ、ちょっとその僕のチャンネルの動画自体もそんなこんなのちょっと腰減ってるんですが、
2: はい、
0: まあ、その分ねこうやって生配信とかみんな応援してくれてますし、
2: うんうんうん、
0: そんな皆様に、
2: はい、
0: 朗報ご愛顧にお答えして、
2: はい、
0: ちらっとね予告しておりますが、
2: うん、はい、
0: なんと、
2: うん、
0: みっちょんこと、
2: はい、
0: よそのみよこさんと
2: 神田で今誰か分からへんかったんでもう一回言って
0: みっちょんこと、
2: はい、
0: 吉本みよこさんと、
2: はい、
0: この間会ってきまして、
2: はい、
0: 1時間ばかりねインタビュー届きまして、
2: うん、
0: 30分ぐらいで言うてたんけどね、
2: うん、
0: 部屋に時計がないもんで、うん、で自分の時計は録画に使ってたからさ
2: 、はい、
0: 誰も時間見れないっていうね1時間、まあ、全然楽しくおしゃべりできまして、
2: はい、
0: 全部使っていいですと言っていただきましたので、
2: はい、
0: それを、
2: うん、
0: 今週日曜日のサンデーワイド歌謡曲の中で、
2: はい、
0: ほぼ半分の時間使って、はい、ミッチョンスペシャルをやろうと。
2: なるほど。
0: あでも本当に、まあまあ、例えばミッチョンファンからすると聞いたことある話ももうちょっとたくさんあると思うね、うんうん、あの人らなんてやっぱりいろんなこと言いたいと出てるからさ、でそんなんもあるけど、うん、僕なりに頑張って、はい、掘り出し物ニュースも、はい、エピソードも、はい、掘り出してきた気がするので、
2: はい、
0: あぜひ聞いてくださいねと。
2: あそうですね、
0: でも、うん、いやそんなほんまとかさ、うん、AI ちゃうのとかさ、どうせ電話インタビューとかちゃうのとかさ言われてもかなので、
2: はい、
0: あの今日このちょうど今日30分放送遅れましたが、
2: はい、
0: なぜ遅れたかというと、
2: はい、
0: その1時間にも及ぶ、ね
2: はい、
0: トークの中からこれはと思うね、引きの強そうなところを選びに選んで2分にまとめました。それを後ほど
2: 予告編ね、
0: そう、はい、予告編ね、
2: うん、
0: まあ、そんなこたこたしてますよ、ね、字幕がいっぱい出てくるとかね、
2: はい、ないから、
0: ね、ないけどね、もう普通にこうパッパッとカットつないだだけやけど、はいはいはい、それを、今日の、サンドストリーム編のあたり終わった後に、
2: うん、
0: チラッとこの番組中に流しますので、
2: はい、
0: あほんまやと、
2: うん、待っててね、
0: そう待っていただいて、
2: 本編はまあ日曜日ですけれども、
0: 日曜日ね、一応10時半を目標にスタートして、はい、
2: うんうん、
0: でプラス、
2: はい、
0: 吉本美代子さんから、
2: はい、
0: 素敵なプレゼント
2: そうよ
0: いただきまして、
2: そうですよ、
0: そう、
2: も
0: う
2: これはねもうみんな飛びついていただきたい、
0: うん、そう、
2: はい、
0: もう皆さん5月24日開けていただいて、
2: はい、
0: 日曜日ね、
2: 日曜日ね、
0: はい、うん、大阪まで来ていただくと、
2: はい、
0: 僕も行きますんで、
2: うん、私も行きます、
0: はい、みんなで日曜応援しましょうよ、
2: はい、よろしくお願いいたします、
0: のりちゃんって呼んでた、松本のり子のこと、
2: あ松本のり子さんね、
0: 網、ね、はい、浜直子さんとね、
2: 網浜直子さんはね、なんか V シネなイメージですね、
0: V シネなイメージだな
2: あんまり歌歌ってるイメージとかアイドルのイメージ全然私はないんですが、
0: あほんまですか、
2: はい、
0: 何やったっけ、それこそ毎度お騒がせしますじゃないかな、そんなん出てた気がするのよ、
2: あ
0: 夏体験物語とか、
2: ね、そんな出てそう出てそう、うん、でもあんまりその、
0: まあ、主役級とかだよね、
2: ちょっと私が見てないドラマ系、
0: ああそうかそうか、
2: うんうん、
0: がありますのでね、
2: はい
0: はい、その楽しみにしてください、
2: はい
0: はい、ではコメントいきましょう、
2: はい、コメントちょっと頭が私
0: もう消えたんですか、
2: 消えちゃいました、ごめんなさい、
0: 一
2: 番乗りがいちごさんだ
0: ね、はい、さゆさん、みちこさん、皆さんこんばんは、
2: はい、こんばんは、
0: それからラッキーちゃんです、
2: はい、
0: みちこさん、しょうきさんこんばんは、ザ・セカンドはシャンプーハットか金属バットが優勝すると思います、木曜日今夜もよろしくお願いします、はい、なるほど、
2: ね、
0: じゃあ僕は本命、
2: うん、
0: 本命金属バット、
2: うん、
0: 対抗、
2: うん、
0: リニアでいっておきましょう、
2: ああなるほどね、
0: はい、
2: リニアも面白いですね、
0: そう、その後は新次郎さんですね、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、
2: はい、
0: 今夜もよろしくお願いします、はい、とチャーリー新さんもね、皆様こんばんはと、
2: はい、こんばんは、
0: いちごさんですが、うん、みっちょの予告出ましたね、楽しみですということで、ね、うん、もう上げております、
2: はい、
0: はい、石垣さんもね、こんばんはということでした、うん、キャッチャーさんもね、斉田さん、みちこさん、今夜にはもよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、はい、
0: まだですか、
2: まだですね、
0: そしていろんな皆さんの
2: キャッチャーさんのいちごさん、ラッキーちゃん、しんじろうさん、チャーリーさん、石垣さん、こんばんはから見えてます、
0: あそこからです、
2: はい、そこからで大丈夫ですか、はい、はい、そしてたまこさんですね、皆さんこんばんはと、今日も出先から今電車ですと、よろしくお願いしますということで、
0: はい、
2: はい、ちょっとね、あのスタート機材トラブルで、遅れた上に遅れましたけれども、
0: はい、
2: はい、あのすいませんね、キャッチャーさんが見れてますよといただいてました、ありがとうございます、ニノさんがね、ボーダーとストライプね、
0: あ
2: 夏になるとね、私結構ストライプ着がちなんですよね、サイザーさんはボーダー着がちなんでね、いつも戦ってる感じで
0: ね、
2: 縦軸と横軸で、ね、はい、そうそう、頑張ってる感じですね、うん、そしてサトジュンさんですね、サイザーボス未知のリスナーの皆さん、はい、こんばんはといただいてました、そして、石垣さん、日曜日は普段見ている別の配信で田中久美さんが出るので重なる可能性ありという、
0: あそれも悩むところですね、
2: まあでもね、
0: まあ、あの
2: 別に後からでも多分見れるので、
0: ね、追っかけても全然見れるからね、は
2: い、うん、追っかけてきてください、
0: 田中久美か、
2: そして
0: 目の大きな子ですよ、
2: あそうなんや、はい、田口さんです、皆さんこんばんは、まあ、今夜もよろしくお願いしますということです、そしてで、佐藤潤さん、みっちょん吉本美代子さんとの対談されたんですよね、聞きますよ、はい、というふうに、ね、書いてくださっております、はい、そして茶太郎さんですね、皆さん、はい、こんばんはといただいてます、そして して、キャッチャーさん、自分はハッシュタグをつけずにアーティスト名をダラダラつけて、うん、X にポストしてますということですね。
0: あ、なるほどね、
2: うん、
0: まあ、それでもまあ絶対検索出てくるもんね、別にハッシュタグつけなくても、は
2: い、そうね、今となればね、うん、そしてラッキーちゃんね、松屋の定食が好きですって書いてくれてますね。あ、そしていちごさんは今でもホームページ見ますよということですね。シャンプーハットさん、土曜日、
0: はい、
2: おはあさんの土曜日に出てんのか、出てから東京移動大変ですねって書いてますけど、全然あの何やったら、寄せ出てから行かはる人もいるから、
0: ね、いるもんな、
2: うんうん、だから全然そんな余裕やと思います。
0: 慣れっこですよね。
2: 慣れっこだと思います。で、キャッチャーさん、音楽系以外の YouTube は AI 要約でまず内容を確認してから全部見るか、そこでやめるか決めてます。そうなの、今全部出るの、はいはい、何分ぐらいにこんな話してる、何分ぐらいにこんな話してるみたいなのがね、結構出たりしますね、は
0: い
2: は
0: い、
2: い
0: や、そんな俺の早く連れて聞き取れてない
2: はずそうかな。石焼さん、松屋では定食ではライス大盛りにしてしまうって書いてましたね。してしまうよね、無料やからね、はいはいはい。そしてラッキーちゃん、関東は夕方雷と雨がすごかったけど、関西、京都の天気はどうですか。今日は降ってないね。
0: 昨日やったっけ、雷になってた。
2: 昨日かな、なんかすごかったよね、夜ね、夜というか夕方か、
0: はい、
2: うん。そしていちごさん、夕方の雷と雨が心配だったので今日は午前中に内科に行きました。血糖値も血圧も合格ですということで、
0: 素晴らしい、
2: はいね。そしてラッキーちゃん、ワクワクシティパーク懐かしいなとたくさん見ました ねというふうに、ね、はい、書いてくれております。
0: その説はありがとうございます。
2: ありがとうございます。たまこさんが、ニノさんはじめましてって書いてくれてますね。なかなか古参な方ですよ。
0: そう。
2: そしてたまこさん、千葉駅で乗り込み座った瞬間爆睡してたのに目が覚めてここで挨拶して周り見たら、折り過ごしてたということで、おー大丈夫ですか、気をつけてくださいね。はい。キャッチャーさん、ジャンルが細分化されすぎてどのジャンルで聴いていたかわからなくなったら、ね、丸々な気分の時に聴く曲みたいになったのかなということですね。
0: 多分そうでしょうよ。
2: そう多分そうでしょうね。
0: だってね、何その、いや、知りも次第でのジャンルはもう説明できへんやん。
2: まあそうやな、うん、
0: ロックンロールか、うん、
2: なロックンロールでもないしね、
0: まあ、J-POP でいいわけど、 J-POP かみたいな気もするし ね、
2: そしてラッキーちゃんがね、旦那さんは金山和彦さんって書いてますけど、今違うんで絶対言ったらダメですよ。今違うんでね、今違うんで絶対言ったらダメですよ。
0: 今の旦那さんやご主人さん、いい人ですよ。
2: 前の旦那が悪いみたいじゃないですか。いやいや、そんなことはない
0: ですからね。
2: いろい

0: れるんやけど、うん、そこのパーソナリティの方にね、うん、せっかく遠いとこ来ていただいたからっておそばごちそうになったんだよ。
1: はいはい、
0: 伊豆市そばっていうのかな、
1: 美味、うんうん、しいよね、
0: 美味しいやつなんで、うん、でまあちょっとね喋って、じゃあののの乗ります、夕方ぐらい乗ったんやけど、それでもっと遅かったかな、
1: うん、
0: でえちらおちらえちら帰ってきて、はい、でほんまにふっと寝て、
1: うん、
0: でハッと目が覚めたら、うん、止まってんのね、
1: はいはい、
0: ちょっと大きなターミナル駅みたいなんで、うん、でこどこと思って、
1: うん、
0: で一回乗り換えながらね、知ってんね、うんうんうん、でここがどうかって聞くところやな、
1: ね、
0: でもうブーってナイルソンの勢いなのよ、うん、乗るか降りるかって判断
1: な、ね、あなるほど
0: ね、見てしゃあけどこれおなんだ降り損なったら大変と思ったから、うん、一旦降りようと思って、
1: うんうん、
0: でまあ最悪次あるやろと思った、
1: うんうん、なかったよね、
0: そう降りて行ってね、もう一回調べたらもうないってなって
1: あるよね、田舎あるわ、ね、
0: その京都まで戻る電車が、
1: はいはい、
0: で真っ暗やねんもう、
1: うん、
0: ほんでもうそこもなんかもうほぼなんかそのあほんで次のやつ乗ったんや、それでも、うん、一歩でも先進もうと思って、はいはい、でそこ最終止まったのが、
1: うん、
0: 無人駅で、
1: はい、
0: どうにもならんって言うて、うん、でっていう一個戻ったらちょっと大きな駅があったのよ、
1: うん、
0: でそこでしゃあないと思って、うんうん、ほんで、もうでも真っ暗やし、まあ、夏やったけどね、
1: うん、
0: もうどうここでいてもしょうがないから、うん、とりあえず繁華街に行こうと思って、うんうん、だから、まあ出入り自由やね、JR ってあの辺ってね、
1: あーそうやね、
0: もう誰も駅員さんもらえんし、うんうん、だから明日また来て、はい、小田さんみたいな感じで、うん、ほんで出たら、当然そんな、ね、カフェとかもないし、うん、カラオケボックスもないし、うんうん、ホテルすらまああったけど値段も分からないとかやから、
1: うんうん、
0: でとりあえずそのホテルっぽいところに入って、うん、でロビーで1位明かしましたからね、
1: うん、
0: 柱にちょっと隠れながら、俺ギターも
1: それでも違うと思うで、それ多分あのネカフェやで、昔で言うところのネカフェというかあの漫画喫茶で言ってたと思う。ほんでもう席がないって言われて、
0: あそうか、
1: そう、はいはい、もう私が覚えてるんで、席がないって言われて、ほんでなんかこう聞いたけど、いやもうちょっと開かないんでみたいな感じで言われて、はいはい、あそうですかってこうなんか出ていくふりして、なんかちょっと影みたいなとこがあったから、
0: あそうか、
1: ほんでそこでこうやって、ね、もうちょっとこうちょっと隠れて寝てて、ほんでその店員さんもなんかもう行くとこもないやろしっていう感じで見て見ぬふりをしてくれたっていう話、うん、
0: そうかそうか、あれネカフェか、
1: あれネカフェ、
0: ホテルちゃうもんな、
1: そうなんか、そのあれを出せやこれを出せやで身分証を出せやなんやって言われたって言ってたよ、うん、ほんで出してなんかいろいろやったのに結局あ空いてないですねみたいな感じで言われて、はいはい、でもうしゃあないからもうそこのなんか柱かなんかに隠れて、
0: そうそう、
1: 一晩明かしたっていう話は聞いたことあるので、多分そんなことが人生のうちに2回もないと思うから多分それやと思いますけど、
0: ギター持ってってたのね、多
1: 分持ってってたって言ってたよ、
0: だからギターをこう持たれながら、
1: うん、そうそうそうそう聞いたよ、だちょうどもう店員さんからもう見えへんし、で店員さんももう多分その他に行くとこもないやろうから、うん、もうなんか何も言わずに、
0: はいはいはい、
1: なんかもう見て見ぬふりしてくれたってやと思うって言ってたよ
0: ね、田舎舐めたらダメっていうね、
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、よくありますね、
0: はい、
1: そんな感じですね、あと網浜直子さんは網タイツのイメージですと書いてくれてますね、
0: うん、まあそんなもん、まあでもすごいボーイッシュでスタイルのいい人ですね、
1: うん、網浜直子さんシュッとしたお顔立ちで素敵ですよねと書いてくれてますね、
0: 男前なタイプですよね、
1: はい、ラッキーちゃんなんでまたもう一回書いたん違うって言ってんのに
0: 、
1: それは元やで、
0: うん、
1: ということは土曜日ないんですねというふうに
0: 千秋
1: さんが、
0: 土曜日先ほど話題も出ましたが、
1: うん、
0: どうしても、
1: うん、
0: ザ・セカンドを見ないといけないので、
1: うん、
0: そっちを優先させていただきました。
1: ああでも和田さんの、
0: あそれはやります、はい、
1: 和田さん の配信ライブがあって、
0: はい、それはちょっと終わらせて、
1: そうですね、はい
0: はい、
1: セカンドもね、
0: はい、
1: ちょっと私からもいろいろニュースがあるんですけど、
0: 言っちゃった
1: んですよ、来週 の、まあ、ホットブレイクで言うので、
0: はい、
1: もうな何があったか言うので
0: 、
1: ホットブレイク見てください、
0: はいはい、
1: ドンデゴルテの銀次さんのダブチの CM にハマり、今日はマックを食べました。もちろんダブチ、銀次さんをネタにエッセイも書きました。
0: あ、ね、そうですね、そうね、大人は最高って、ね、
1: そうそう、私銀次さんと飲んでる夢を見たんですよ、うん、つい1週間か10日ぐらい前に。だからね、ものすごいあるやん、そう夢に出てきたらすごいなんか親近感、なんかもうテレビとか出てるの見るたびにもう友達やと思って見てるもんな
0: 俺も言ってる、だいぶ前に、
1: うん、
0: 夢に戸田奈穂が出てきて、
1: ほう、
0: いや知ってる、そんなにでもなかったのよ、
1: うんうん、
0: はっきり戸田奈穂が出てきて目覚めてからめっちゃ好きだったもんな戸田奈穂好きと思って
1: そう、なんか不思議とねなんか
0: それまでそんなこと思ったことない、
1: 妙な親近感がねでしかもなんか他にもいっぱい人がいて、うん、なんか家飲み部屋飲みみたいなのしてて、

0: かいろんな人もいて、でなんか飲んでる夢やったけど、うん、他の人も芸人さんっぽかってんけど、他の人は覚えてない ね誰がいたか。でもなんか、あ、ここ知ってるって感じやってん。なんかよくこうテレビとかでよくやってるとこですよねみたいな感じで、なんかみんなで飲んでる感じやったけど、あそこどこやったんやろと思って起きたら全然あんなとこ知らんなと思って思ったから、なんか不思議ですね、うん、夢ってね。はい、キャッチャーさんね、縦軸と横軸で織りなす配信は誰かを温めるか得るかもしれない倍糸って書いてますね、いちごさんね、伊豆市そば食べてみたいなということで、ね、美味しいですよ、ね、伊豆市そばね、うんうん、そして時代屋の嫁さんです、さえださん、みちこさん、皆さんこんばんは、まあ、といただいてます。そして、キャッチャーさん、みちこさんの方が知ってる笑いということで、あ、そう、昔の話 ね、 そ う、 ね、そうそう、覚えてな、何回も聞いてるから、あ、
1: そんな何回も喋ったかな、
0: 3、4回聞いてるから、うん、でもさ、ラジオで喋るときはさ、初めて聞く感じだから、漫才と一緒ですよ、同じ話でも、あ、そうな、とか言いながら聞くから、その話知ってると思いながらね、だから覚えてるんですよ。はい、そんな感じでね、石垣さんね、電車の中は夜は座ったら寝てしまうというふうにね、書いてくれてますね。そしてたまこさん、無事最寄りの駅に着きました、お騒がせしました、ありがとうございました、車窓が真っ暗で怖かった、お酒飲まなくてよかったよ、ね、というふうに書いてくれてますね。そういうのありますよね。はい、そして、
1: もうギャロップのネタやな、パッと目覚めた時にどこ見ても駅の名前がないっていうな、あれをなんとかしてほしいな、どこと JR の人やもんな、
0: まあまあね、
1: どこどこ
0: そうそうそう、ありますね。そしてモーリーがムムンムンといただきました。そして伊坂さん、こんばんはといただいてます。そしてニノさんです、 CM 入るしこっち来ましたということで、店のホームページ見ますね、メニュー見たりしますというふうに書いてくれてます。そして KC さんです、お疲れ様です、ここから参加させていただきますと、ワクワク懐かしいけどその経験があって、現在と思いと心に染みます ねと、ここからさらに広げていきましょうねというふうに、ね、
1: あれをね、やってたかやってなかったか大きな違いですよ、ほんまに。
0: あれ覚えてる？
1: 何何？
0: あの、いつどの時に思いついてどんだけ頑張ったかって話。
1: あ、ワクワク、
0: うん、
1: 覚えてる？思いついたのは
0: 忘れもしれない私は
1: あ、思いワクワクは何やったっけ。
0: あのね、まず歌巻っていう、私の地元の高槻っていうところでやってるイベントがあるんです、毎月1回ね。でそれは私司会で出てて、うん、で、まあ、あのやってはる方もみんな知り合い で、あの PA やってくださる方もね、はいはい、サウンドパークとかの時に来てくださったりするような人で、まあ、そんな月に1回やってましたと、うん、で、西澤さんがなんかここから先、うん、どういう風になんかこうパームトーンのみんなをこう知ってもらうかっていう時に、やっぱりこうそういう場所で、うん、なんかこうフリーの場所でなんかできやりたいよな、うん、みたいな話をしたのが、あれ多分2回目の台湾行く高速バスの中なんですよ。
1: あ、そうか。
0: でその時もまだ歌巻きみたいなのをしたいって言ったわけじゃなくて、うん、まあ、でバス1時間ちょっと乗るやん、で暇やんか、うん、ほんで、まあ、なんかそういう時もだいたい仕事の話をするじゃないですか、はいはいはい、でその時に西澤さんがなんかこっから先もっと、うん、パームトーン の歌とかを知ってもらうためにはどうすればいいみたいなことを、うん、こうかだから今チャッピーとやってるようなことを、ううこと、ね、私とラリーをするわけですよね。私は別に答えは出さへんけど、それはどんな感じがいいんですか、はいはいはい、とか、はいはい、それどうですかみたいな、はいはい、こういろいろ話して、結局歌巻きみたいなのがいいんじゃないかって、でも京都にはそんな場所ないよねっていう話をいろいろしてた時に、ゼストの、はい、場所がもしかしたらいけるかもしれんっていう話で、あれちょっと秋人さんがやってたから、
1: やってて、そう、それ誘われたんだからな、うん、そう、
0: でもあそこ人おれへんでって話になって、でも まあ、あれは平日やし、うん、もしかしたら土日やったらあるかもしれんっていう話で、ね、一回やってみたら割とね人集まってくださって、であのあとさ結構みんなもう閑散としてたのに、私らのイベントの時はすごいいっぱいたくさんの人が来て、すごいあそこは人気になったのよね、うん、でもう前までどこでも好きなとこ、もうどこでも好きなとこやってくださいみたいな感じやったのにだんだんなんかね、ようやくちゃんとせなあかんくなったりとかして、でもコロナになって、
1: そうそうそうそう、
0: ね、結局そういうもうできませんってなって、そしたら管理会社が変わって、で担当の人も変わって、もうやる気なくして辞めたっていうね
1: であれもその最初のね、まあ、アキートさんという人がいて、まあ、アキートさんに限らず当時、うん、そのそういう、まあね、インディーズ系弾き語り系の人たちが、うん、そういうフリーの場所で順番に出て歌うっていうイベントは全国各地だったのよ、
0: うんうん、
1: でそんなの俺行って見てるわけ、
0: うんうん、
1: みんないつも持っててこのやり方ではあかんってなずっと思ってて、
0: うんうん、
1: ほんまにと思ってて、
0: はいはい、
1: ちゃんと司会入れて進行しろと。
0: あ、まあまあ司会入れてるとこ少ないですからね。
1: そう、
0: まあ、
1: もちろんね、そんな普通いい日からね、
0: まあ、ね、
1: そうでいなかったとしても誰かがちゃんとこう言うて、うんうん、でそのな今何をやっててさ、
0: うん、
1: だ看板の紙一つも貼るとかさ、
0: うん、
1: って言うて秋の夜夜っていうのがやらへんわけですよ
0: だからさ歌巻きも司会いい日かって昔は、
1: はいはい、
0: みんなその歌ってない人たちが、うん、まあ、
1: あ、はいはいはい、
0: でも多分なかったと思うね、うん、で私が行くようになって司会制ができたわけですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: で私が辞めてからもやっぱ司会制はそのまま
1: 引きずられてるな
0: 引きずられてるわ、
1: はいはいはい、
0: 今でもなんかあのだ誰かそういう歌を歌わない系の子とか、うん、まあ、1曲ぐらいしか歌わへんような最初に出るオープニングアクトみたいな子が司会したりとかしてるから、はいはい、あのその司会制度はあの受け継がれてる、
1: うん、
0: 最初だからなんかそのスタッフの人とかがなんかちょっと喋ったりとかしてたけど、
1: はいはい、
0: まあ、それはあんまり上手じゃないじゃない、
1: はいはいはい、
0: そう別にそんなことを別にやってないからさ、うん、でなんか私が司会するようになって、司会がいるとこんなになんか会が盛り上がるんだなっていうのをなんか浸透してから、はいはいはい、今でもね歌巻きはやってはるから、びっくりしたよ。もう本当に私が辞めるぐらいの時に2、3歳やった子が、うん、あのもうなんか高校生ぐらいになってて、なんか秋山さんの隣に座ってて、
1: はいはいはい、
0: で、あの時お腹の中にいた子がもうなんか中学生ぐらいになってて、怖っと思って思いながらね。
1: それこそあの時なんや、そのね、月夜さんとかも、
0: うん、
1: いや見てるわけやろ、三月やら勇気やら。
0: そうそうそう、勇気はあんまり知らんけど、三月はあのついてきたりしてたもんね、あの時。
1: うん、まだ今の見たらびっくりするで、この子がって思っちゃうから。
0: まあびっくりするでしょうね。うん、だからまあなんかそんな感じで、うんうん、やってましたね。だからまあ懐かしいメンバーとかもいますけどね、
1: うん
0: うん、だからその時に出てくれてたアイドルの子とかもいたしね、でまあまあ今となればねっていう感じやけど、うん、まああれがあったからこそケイシーさんが言ってくれるみたいに ね、
1: うん、あの時のワクワク、我々のワクワクシティパークはそれはノンストップ2時間の一大エンターテインメントショーでしたからね。
0: そうでしたね、もうみんな楽しみにね、うん、してくださってましたからね、うん、それやのにあのね、とあるね、
1: うん、
0: あのテナントさんからね、 うるさい言
1: う
0: てね、
1: ほんまにやほんまにや
0: めっちゃ人集めてんねんけど
1: そう
0: みたいな、
1: ああいうのは腹立つよな分かってんの。
0: でも目の前のお店の人らは文句言わへんよね。
1: そう、
0: もうね、もうじゃんじゃんコーヒー配ってね
1: そりゃそうやで、
0: しては
1: ったね、そりゃそうやで、ほんまに
0: やっぱちょっとチルっぽくなかったからね、やっぱ あそこの店内は チルがな、チルの
1: 曲がない、野外のチルの音楽なんか誰も聞かへんねなんでそれが分からへんねん、みんなと思うねほんまにギター一本の弾き語りなんかいらんねんと思うねそんなものよっぽどね、
0: うん、
1: よっぽど綺麗な声で、
0: はいはい、
1: うまいギターでね、
0: うんうん、
1: 美しい曲を奏でてくれるなら、
0: うんうん、
1: で歌ってる方にもそれ気になれるのであれば、
0: うん、
1: ほんまに BGM としてさ、
0: ああ
1: 心地いいと思うか知らんけど、うん、そんなわけね、みんなやっぱり聴いてくれと思ってやるし、でも曲はな、なんかダラダラ長いし、
0: うん、
1: MC ダラダラ長いし誰が楽しいねんそれと思うわけですよ。
0: そうだからもうほんまにあのそれこそ歌謡曲のカバーと、ね、うん、オリジナル曲とやって、でも CD もようね買ってもらえてたしね、あの時は、うん、ね、あの結構毎回来てくれる、うん、まあ、人たちも一応いたしね、うん、だからまあそういう意味では良かったよねとは思いますけど、ね、
1: だからまああの時のその初めてってことじゃないんですけど、その例えば5組いますと、
0: うん、
1: まあ、20分ずつ順番に歌うというのは普通ですよ、
0: うんうん、
1: 俺はそれは一番良くないと思ってて、
0: うんうんうん、
1: まあ、10分ずつ2回やるっていう ね、
0: あ、そうね、
1: まずそれをやる、
0: だから最初にメドレーやって、
1: そう、
0: ほんであの
1: 後半に2ステージ目は
0: 10分ぐらいやって、ほんでもう1回やってたん
1: です
0: よ。
1: そうそう、
0: 確か
1: で最後はオリジナルを固めてやる。
0: ほんで順番も9時で決めてたんです
1: よ。もうね、途中からね、
0: そう、
1: もう誰が何番目か分からんようにしようと思
0: う。そうそう、でユリナがようトリを引くね。
1: そうそう頭のオープニング紹介の時にね、
0: うん、
1: そのトランプで9時引いて、今日の出番こうその場で決めて、
0: うんうん、
1: でそっからやな。もうだからその時はなぜかというと、そのもう誰がでもみんなトリでもトップでもやれるようにしようと思ってね、
0: うんうんうん、
1: でずっと俺がトリでさ、
0: あ、そうやな、
1: ずっと
0: しんどい言う
1: てたもん、そう、しんどいし、その意味がないやんそれと思って、
0: うんうんうん、
1: だもう俺がトップの時もあったし、別に
0: あったあった、うん、
1: 全然だ、ね、死ぬほど盛り上げますよ、トップから、はい、
0: そうそうそう、でラッキーちゃんが近くにカルディがあるからね、ゼストはって、そうそう、カルディがコーヒーをねずっとね
1: そうそうそうそう、
0: めっちゃ配ってくれててね、みんなコーヒー持って座って見てたもんね。
1: ほんまあの無印ですよ、無印。
0: もう豊かもん。もう大きいねんか、豊か。
1: ノーマーク、ノーマークグッズや。
0: ノーマークグッズ。はい、ね、よう苦情言うて、ね、言はりましたけれどもね。でまあ、今でもあそこちょこちょこねイベントはやっぱりしてはるけど、うん、私らがやってた頃ほどではないかなという感じはする、
1: ね、毎回演歌のやつってねユリナと一緒に行った時はもう、うん、俺らがやってた時よりもさらに音厳しくなってて、
0: あ
1: もうほんまに
0: やる意味ないよね、
1: ないよそれって
0: なんでやってて、だから前はやってくださいやったんですよ、うん、もうあそこもうすごい場所も、うん、あの結構遊んでるし、うん、なんか機材もあるし椅子とかもあるから、うん、まあ、設営とかはある程度自分たちになるけど、でもなんかやってくださいで、それでお客さんちょっと足止めしてほしいとか呼んでほしいとか、うん、なんかそういう風な感じやったけど、はいはい、今はどっちかっていうとあの別にあのやるんやったらやってもらってもいいですけどみたいな感じになってんね、うん、あれあれ管理会社変わったからやねん、
1: そうやな、
0: はい、今管理会社その外注というか、はいはい、外から来てるところやから、うん、まあ、むしろ面倒くさいんでしょうね、
1: そう
0: やろ
1: な、
0: うん、結局ね、
1: 結局ね、
0: うんうんうん、だからまあねそれはまあしゃあないなっていう気はするけどね、うん、ちょっと値段も確か上がってるはずやね、
1: あまあそ
0: り
1: ゃそうでしょ
0: うね、うんうん、なのでボスと美智子さんに初めてお会いしたのは2015年ですね、あとラッキーちゃんが
1: 11年前、
0: もう11年も経つんだね、うん、すごいね、うんね、そんな感じで、
1: はい、
0: うん、です、
1: はい
0: はい、なので今日は30分押しということで、
1: そうですね、
0: はい、なんかいろいろご不便をおかけすると思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、動かしてください、
0: ね、まあ、ゴールデンウィーク明けですし、
1: はい、
0: みんな体も元気になって、
1: そういうことやね、
0: はい、今ちょっと調子いいはずなんで知りませんけど、はい、夜更かしできる方はね最後までお付き合いいただければと思います、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそれではこの後は技術的トップ10、そしてサンドストリームは1985年の最終回です、
0: うん、あ最終回、今日はどうなんでしょうかね、
1: どうなんでしょうか、
0: はい、どうなんでしょうかね、
1: はい、
0: そして KC さんね、ゼストの活用確かに難しい状況でしたねというふうにね、うん、書いてくれてますね、そして、ゼストのワクワクイベントはパームトーンの根底になる歴史と書いてくれてます、
1: はい、
0: で、モーリー最後の方は立ち飲み屋で飲んでた、ね、あ立ち飲み屋もできたよね、
1: はいはいはい、
0: 確か確か、うん、できてたできてた、うん、あったあったね、だからまあそういう歴史ありです、人に歴史ありですね、うん、ということは、ね、ラッキーちゃんももうそんなに前ですか、それは年取るわな、
1: うん、
0: ね、そんな感じですよね、だニノさんなんかもっと前やね多分、
1: ああそうやな、
0: もっと頭の方に書いてくれたけど、はいはいはい、あでもラッキーちゃんのニノさんは同じぐらいや、
1: うん、
0: パームトン喫茶の頃からやもん、
1: そういうことやなああいうところから全てな、
0: フェイスブックライブで見つけてくれたチームや、
1: そうや
0: ニノさんラッキーちゃんはね、あそうかそうかね、懐かしいですね、はい、そんな感じでございます、
1: はい、
0: はい。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キング的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田雅則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線、あ、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は選手から3ランクアップです、ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は選手から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういう、あ、どこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

い、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか。お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: はい、ということでね、本当はこの後サウンドストリームなんですが、今サイザーさんがね一つ、間違いに気づいたそうで、やり替えておりますので、ちょっとだけ私が引き延ばしということで喋らせていただきます。まあコメントご紹介しましょうね。ダーハマさんですね、ボスみちこさんこんばんは、と金沢で飲んで寝て今目覚ましで起きました、よろしくお願いしますということで、目覚ましかけて聞いてくれていたってことね、ありがとうございます。新次郎さん、この前ケーシーズバーでリクエスト曲をケーシーさんに生歌唱していただきました。山根康弘さんの Get Along Together、 熱唱してくださいましたとね、これ流行りましたよね。私のいとこの結婚式にいとこが歌ってましたね。私いとこいっぱいいるので、はい、なんか上から2番目のお兄ちゃんの結婚式の時に一番上のいとこのお兄ちゃんが結婚式で歌ってましたね。まあ離婚しましたけどね、はい。そしてしずくさんもね来てくれております、こんばんは。そしてね、たまこさんね、今日フランス料理食べてきたんですか、でコンビニで夜食買ったってね、いいですね。なんか遠いところまで行ってはったみたいなので、はいね、よかったです。私もねちょっと土曜日大冒険をしてくる予定なのでね、もしよかったら、まあどうやろな、あげるかな、写真あげるかな、わかんないですけど、まあもしかしたらあげるかもしれないので、どこにあげるかな、ツイッターやな、ツイッター。うん、基本的にインスタとかフェイスブックはその占い関係のそっちのスピリチュアル系のことしか上げていないので、どうでもいいこと上げてるのはツイッターなんですよ。X か、今で言うとね X ですね。 X で太田美智子探していただいたら多分見つかると思うので、占い師してますみたいに書いてると思うので、そこはどうでもいいことつぶやいてたりするので、もしよかったらフォローしてみてください。ではできましたか、
2: はい、
1: はい、ではサウンドストリームに行きたいと思います。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたし ね、うん
0: ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はい
1: はい、なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへんみ
0: たいな。そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のものを曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだらどんどん残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これを知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。この当時ね12日シングルというのがね、はい、取れまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあ、その後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあ、これがどこまで売れるかですよ。
1: まあ、そうですね、
0: はい。ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと？
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんとベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん。
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: や。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん。もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人たちとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるのかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうやよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはいはい、びっくり。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなあ、そっちもあんの？あっち以外にどっちがあんの？
1: あっちの人よね。いや、ちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: ああ、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやー、そうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、これじゃないかな、わかんないけど、はいはい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道人さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: まあ、今日ね、そのまあ、分かるかなみたいに言うてはったから、サイザーさんが、うん、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで その初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティは出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、あの、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらが、ちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位になる
0: でしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 斉藤由貴さんで、うん、卒業。
0: これは知ってますか？
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲？
1: どういう曲？デビュー曲、
0: うん、ああ、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか、斉藤由貴当時の？
1: ああ、まあまあまあ、なんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、ね、
1: あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、で、どっちが勝ったとかって覚えてます？
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと、このコーナーで一言たりとも言いましたか？
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はい
0: はいはい、で斉藤はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で、有名ですしインパクトのある曲なんですが、うんうんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、
0: はい、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 小泉今日子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな。うんうん、常夏娘。ああ。常夏娘ってやつですね。常夏娘。
1: なんかあったようななかったような。あったようなね。
0: そう、それはもうみんな思う。僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大曲ですよね、はい、でまあ、 それの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、はい、売り上げが 26.7 万枚、
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてでしたね、はいはいはい、覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これよ知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、
0: ね、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、うんうん、田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で立てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと 25.4 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、う
0: ん、オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよってね
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、うん、やっぱり
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: あ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、ね、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て、出て、
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、
0: うん、
1: あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、
0: うん、
1: それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよく、なんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: なるほど、ね、はい、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか、卒業日ではないかい、ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はいはい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗りキャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、2341 23、あ、惜しかったラッキーちゃん2341 2341、あ、 YouTuber はこの2人やな。そして こっちは2341はいない
0: ということは、
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、ね、合ってましたか。
0: 合ってました。大丈夫ですか。はい、おめでとうございます、うんうん、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのねおにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: 20.9万枚、はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです、
1: ねえ
0: ー、はい、オリコンでは5位です。
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れます、ね、
1: やろうと思ったら何もでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね。
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3もお届けしたもシャダショキと
1: 太田美智子でした。

0: ぱりね、はい、85年通して、はい、菊池桃子さん最高って感じ。もうほんまに、はい、でも女子に好かれる女子でもあるんじゃない？
1: あ、そうみたいっぽいよね。
0: きっとなんかこう男性ファンも多いけど、うん、でもなんか女子も結構なんか好きみたいな人は多いんじゃないかな。
1: 逆に嫌いになる理由があんまないんじゃない？
0: ない。な、性格良さそうやし、
1: 癒し系やしな。
0: 癒し系やし、
1: というわけで今週も1985年のザ・ベスト10のランクイン、年間ランキングに入ったような曲から問題を作ってみました。ヒントとなったのが中森明菜の赤い鳥逃げた。並ばかいクイズでは斉藤由貴の卒業、小泉今日子常夏娘、菊池桃子の

0: もう会えないかもしれない、そしてアルフィ、キリのソフィアと、うん、それからランキング当てクイズでは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組を聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で改めて、太田道子さんの琴線に触れたのはどの曲？
1: まあね、菊池桃子さんのやっぱりもう会えないかもしれない、うん、大好きですけど、はい、後ろ指刺され組のね、うん、この曲ってあの鬼面組、ハイスクール鬼面組の主題歌で一番最初に流れてたやつなんですけど、うんうんうん、あ、同じ時代なんやって思いました。
0: あ、まあ、なるほどね、はいはいはい、
1: なんか菊池桃子さんの曲の方がもうちょっと私が幼かった気がするんですけど、はいはい、10歳で見てたんや私、鬼面組と思って。
0: そうやな、そう考えるとも
1: うちょっとなんか中学生ぐらいの時に見てたような記憶やってんけど、あ、全然まだ小学生の時に見てたんやなと思って大好きでしたけどね、
0: はいはいはいはい、なるほどね、
1: はい、そんな感じのイメージでございました。
0: はい、はい、まあこれでも85、まあ、年ですから、まあ、またねその、うん、ヒット曲多いんですが、まあ、この後からレコードが売り上げ減っていくというわけですよ、
1: うんうん、
0: まあそれはひとえにもとにかくね、発売枚数が増えるということが大きいと思うのね。
1: あ、確かにね、
0: もう買いたいレコードがたくさんあると好きな人からするとね、今回はこれ買うけどこっちは買わないみたいなことあったと思うのよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、その中でね、その中村明菜がちなみに今回のこの流れで言うと、うん、ミアモーレ本体ね、本編は、うん、63万枚売ってるわけですよ。
1: そうですね、だから1週目ミアモレやったんですよ、うん、ヒントになった曲だから、中森明菜で始まり、ね、中森明菜で締めるって感じですけど ね、
0: もうね、それは最強の頃ですから ね、
1: ね、
0: うん、ほんで1回それで60万枚売っときながらね、
1: うん、
0: 歌詞違いのしかも12インチシングルでちょっと高いわけですよね、
1: はいはいはいはい、
0: で、35万枚売るわけですから。
1: そうですね、
0: アーティストパワーですよこれこそね、
1: うん、だから私全然知らなかったんですけどね、うん、この曲実を言うと、とあるリスナーさんで、中森明菜さんのファンなんやけど、うん、たまにパームトーンのイベントとかにも来てくれてた人が、うん、あのハンドルネームが赤い鳥逃げただったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で私は全然知らなかったんですけど、うん、実はその中森明菜さんのそうこういうのがあるんだよっていうのをその人から聞いたのか、その人の SNS の投稿を見たのかちょっと覚えてないんですけど、はいはいはい、ね、だからすごく印象的で覚えてるっていう曲なんですよね、はいはいはい、でもそんなにちゃんと聞いたことはないんですけど、ね、
0: そうね、だからこれ僕はね別のチャンネル の、 別の、ね、動画でも言ってるんですけど、うん、そもそも12日シングルとは何のためにあったのかと、
1: はい、
0: 疑問に思ったことはないですか？
1: だって私はそんなんは見たこともないから、ない、
0: ね、まあ、ディスコで曲を流すときにみんな踊ってるわけですよ、
1: うん、はいはい、
0: で今ならターンテーブルとかもあってさ、うんうん、どんどん曲つなげていくやん、いっぱい入れ替えとか引かして、その当時ターンテーブルもあったかどうかわからないけど、うん、まあ、とにかくそのみんなで踊るのに、1曲3分4分では次々入れ替えていかなあかんと、
1: うん、あ、大変やね。
0: でなんか長いのが欲しいねって話になったらしいの、
1: うんうんうんうん、
0: でプラスそのもうこの頃になってくるとなんかウーファーとか出だしてるからさ、
1: はいはい、
0: バンバン 音量出したんやけど、うんうん、低音でボリューム上げると針が飛ぶのよねレコードって。
1: あ、なるほどね。
0: そうだから、だからアルバムはもう狭いからさ、溝浅い狭いから、うん、アルバムのやつって33回転と針が飛んだよな、使い物にならないと、
1: はいはい、
0: だからシングルで、45回転やといけるので、うん、45回転で回せて曲長くっていう発想で、でかいやつで早く回して、う
1: ん、
0: だからでかいけど片面2曲ぐらいしか入らないのよ。だから6分ぐらいの曲を入れるわけよ、片面で、
1: うんうんうんうん、
0: 10分ぐらいまで入れるのかな。
1: うーん、
0: なのでだから1曲で10分ぐらいやると、まあ、10分踊ってくれ続けてくるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから作る方もそれ用に初めからその感想がやたら長いみたいなのを作って、業界向けだったのだから。
1: あ、なるほどね。
0: ね、やってって、それでちょっとずつそういうね、じゃあ使って、お男性に使ってくださいよって入ったんやけど、だからこれ売れなくてもいいわけね、別に。
1: うんうんうん、
0: 12シングルで、
1: うんうん、
0: なぜならもう本体のレコーディングした曲も売ってるからさ、シングルで。
1: うんうんうんうん、
0: で、その同じ素材使ってちょっと長くするだけやから、レコーディング費用はもうかかってないのね。うん、
1: ああ、そっか。はいはいはい。
0: その最初のコストで言うと。
1: はいはいはい、はい。
0: だからね、まあ、
1: 歌だけ。
0: 歌だけ。ちょっとだけ長くして、編集だけ長くして、うんうん、写真とかも別に何でもいいけど、別に。
1: まあまあね。
0: デザインも何でもいいけど、別に。
1: ああ、むしろね。
0: むしろね。だから低コストでそれが出せて、うん、ほな売れもそんなむちゃくちゃ売れなくてもいいわけよ別に、
1: でもそれで35万枚売ってるわけでしょ。あ、そうや、めちゃめちゃ
0: コスパはね。でもその、うん、でそれで出だしたんやけど、みんなそれに気ぃつくね、やわけよ、あ、これコスパいいかもなと、
1: あ、
0: そしたら人気歌手がちょっと新しいことをしたいときに、
1: はい、
0: ちょっと冒険するのって怖いやんか、シングルで、
1: はいはいはい、
0: でちょっと新しいことをしたいときにお試しでこれが使えるなとなったわけよ。
1: うーん、
0: だからここでちょっと新しいことやっといて、評判が良かったら次のシングルにちょっと採用するとかみたいなことに使い出したのね。
1: うーん、
0: だからこの赤い鳥逃げてもそうやってまず12インチシングル歌詞が違うということで話題を集めておいて、カップリングに入っている、それこそバビロンという曲があってね、
1: はいはい、オーバビロン、
0: そう、あれがかっこいいのよ。でそれを聞いた人が、あ、中森明菜急にめっちゃかっこいい曲歌ってるって言って、その次のアルバムが、
1: うん、
0: ビター&スイートでアルバムが売れるんだよね。で飾りじゃないのよ涙につながっていくとね。
1: あ、なるほど、
0: そう、そういうのに使われたという歴史があるんですよね。
1: すごいね。なんかやっぱりなんかこうニーズとともにそういうの変わっていくっていうのはね、その時じゃないと、うん、やっぱ分からへんし ね、別に狙ってそれを作ったわけではなくて、
0: うん、
1: まあ、たまたま作ったのが当たって、それがね、なんかちょっとこう定着したみたいな話は面白いです ね。
0: だからまあ逆にそういうところがないとなかなか冒険しにくくなってくるからね、安全な策によって取り出がちやんか、
1: はい、
0: だからやっぱり1個売れてる人がいると、そういうところでちょっとね余裕があるところでそういうのやっておくと非常にまた次につながるというね、だから面白い12シングたくさんあったのよ。でも普通は聞いてて退屈ですよ、ドラムソロばっかり2分ぐらいついたりするわけ。
1: あ、まあまあ、そうか、そのディスコで聞くから
0: まあいいのであってね、はい、それをファンは変えましたけどね、はい、まあ、あとその他の話で言うと、まあでも菊池桃子強いということですね。
1: そうね、
0: はい、だからまあそのでも売り上げね、菊池桃子もう会えないかもしれないと斎藤由貴の卒業ってほぼ変わらないですからね。
1: そうですね、
0: 1万枚か、
1: うんうんうん、でもまあ小泉京子さんはあれですもんね、結局1位ですから ね、ここ夏娘がね。
0: だからまあアーティストパワー の力はまあまあそのままだって出たかなって感じかね、この時点でのね。
1: ちょっと斎藤由貴さんはね、うん、女子にはちょっとこう好かれない感じだったじゃないですか、なんか雰囲気的に。
0: あ、まあなんかな、ちょっと不思議ちゃんっぽいしね。
1: なんか、うん、まあ不思議ちゃんが悪いわけじゃないんですけど。
0: 斎藤由貴が悪いんですか。
1: いやいや、そういうことじゃなくて、なんだかとっつきにくいという
0: か、まあそう、あの会話できなさそうな感じがするよね。
1: そう
0: だから話聞いてるって言って何回か言わなあかんみたいなそれ思うよ。
1: そう、うん、だからなんかそれで言うと菊池桃子さんの方がなんだかこう安定してそう、うん、精神的にも安定してそうやから、はいはいはい、安心して友達になれる感じはしますよね。
0: それはでもそのやっぱり魔性の魅力っていうのはあるよね、斎藤由貴には。
1: あ、
0: 写真一枚撮ってもね、
1: まあ、まあ
0: 歌ってる表情一つ撮っても、
1: そうですね、
0: はい、
1: だまあそこはね、別にどっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話ではなくてね、なんかすごくあの特徴的なお二人が同じタイトルの曲をね歌ってたわけやからね。
0: だからその大きくカテゴリー分けすると同じグループに入るのよ。
1: あ、アイドルみたいな。
0: だからそのキョンキョンみたいなタイプね、中森明菜みたいなタイプ、うんうんうん、ね、言うとその早見優、市川秀みたいなタイプが、ね、クラスであるとしたら、うんうん、多分斎藤由貴と菊池桃子同じグループになると思うのよ。
1: あ、
0: でもその中で違うっていうね。
1: そうですね、まあそらそうやわな。そう
0: だから俺の友達にもいたよ、斎藤由貴のファンもその菊池桃子のファンも、
1: うんうんうんうん、
0: でそのそいつらも同じグループと文化系のね、
1: はいはい、
0: ちょっとオタクっぽいやつやったけど、うんうんうん、あのやっぱ趣味は分かれんだよねそこでね。でもまあその熱烈なファンはいましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: キャッチャーさんがね、
0: はい、
1: 当時はオリコンベスト10内に12インチシングルが結構ランクインしていました。 We Are the World の12インチシングルでさえランクインしていますということで、はい、だからまあ結構まあで出たらその好きな人は買うし、
0: はい、
1: そういうイベンターも買うし
0: そういう
1: みたいな感じだったのかもしれません ね。
0: 売るものがあるというのはいいことですからね。
1: まあそうですね、
0: はい、採算が取れるならね、
1: はい、はい、まあ採算が取れるならね、
0: はいはい、ということで来週からは別の都市に行きます。まだ発表しません、楽しみにしててください。
1: 楽しみにしておきましょう、
0: はい、ということで、はい、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。メッセージとコメントしておきましょうか、
1: はい、そうですね、庄司庄一さんがね、今日は40年前の菊池桃子さんの夏の片思いの発売日だそうです、ね、
0: 夏色片思い、
1: あ、夏色片思いか、うん、すごいね、40年前、
0: びっくりするわ、う
1: んね、そんな感じですが、高橋さんが来てくれてます。すいません、出遅れてしまいました。皆さんこんばんは、と斎田さんの顔を見るために急いで帰ってきました。
0: ありがとうございます。
1: お帰りなさい、はいはいはい、なんか意外とみんなあれやね、庄司さんもなんかさっきただいまとか言ってたし、うん、意外とみんな夜型ですね。
0: そうですね、
1: あのそんなにね私たち変わらない感じの生活されてるんでしょうかね、はい、ダーマさん12インチってそういう意味やったんや、初めて知りましたというね、書いてくれてます。あとまだ5週はいけるってダーマさんがね書いてくれてますね、まあ、
0: やろうと思えばね
1: 、はい、という感じで、モーリーもね、
0: はい、
1: あの桃中やって、でダハマさんはアル中やって、
0: あ、そういうことか。
1: アルフィーのファンね、
0: はいはいはい、
1: で桃子さんのファンは桃中なの。あのこの頃の大量のカセットはどこへ行ったんやろうって書いてますね。
0: ああね、
1: はい。そして倉井さんは2位はカラオケで歌うから首位。あ、なるほどね。倉井さんの歌を聞いたのかもしれんな。ああ、なるほどね。はい、そんな感じでございます。そして今日はキャッチャーさんの、うん、てっちゃんは菊池桃子派だと思いますというふうにキャッチャーさんが書いてくれてますけどね。ああ、
0: てっちゃんね、
1: てっちゃんね、
0: てっちゃんね、うん、どうやったかな。いや違うな、てっちゃんは菊池桃子派じゃなかったな。あんまり見えへんかったな、アイドル誰が好きっていうのは。
1: あ、そうなん
0: ですか。そこはちょっと突っ張ってたね。後輩
1: だ
0: よ
1: ね。
0: 後輩っぽくやって
1: たね。なるほどね。
0: でもあの伊藤舞子の微熱かなを買ってたけど
1: ね。あ、なるほどね。はい、はい。キャッチャーさんへのメッセージですか。
0: はい。
1: キャッチャーさんへのメッセージは、夏は短髪だそうです。はい、
0: 切れと髪の毛、
1: はい、なのであの夏に向けて髪の毛を短く、はい、爽やかに、はい、あの板前ヘアーにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。今どんな髪型か知りませんけれども、
0: はい、
1: 夏は短髪だそうですよ。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日はスペシャルですね。ちょっとこれで編集して遅れたんですけど、はい、うん、吉本美代子のさんみっちょんとの対談を今週日曜日に公開するわけですが、うん、
1: はい、
0: 予告編を、
1: はい、
0: ね、これたくさん見ていただきたいので、うん、
1: はい、
0: こんな感じでしたよっていうのを、1時間の中から2分に
1: そうですね、
0: まとめてみました。
1: はい、
0: はい、うん、ちょっと見ていただきましょうか。
1: はい、
0: はい、それでは、
1: いや、みっちょんは結構やっぱみんなざわついてましたよ、やっぱり。
0: あ、そうですか。
1: もう昨日私美容院ね、はい、行ってたんですけど、あの、まあ、いつもやってくれてるよく知ってる人なので、うん、美容院で「さやささんみっちょんに会ってましたね」って言われましたからね。そうなんですよみたいな、どこでつながったんですかみたいな感じでね、言われましたから、ね、
0: ではその証拠を見ていただきましょう。はい、そのね、裏側から含めて今回は、ねほりはほり聞いてみたいと思います、今回のゲストはみっちょんこと吉本美代子さんです。
2: どうもです、こんばんはちびっこものまね歌合戦なのでモノマネが入らないといけなくて、
0: なるほど、
2: 意外とあの、はあ、司会で見たのとか、なんかね、すごい呼び捨てなんですよ。なるほど、
0: わかります。
2: それで見てきとかっていうの全集合と、あとカックラキン大放送とかもまだギリあって、こんな風にセットが回るんだとか、
0: ちょっとお嬢様っぽい感じです。
2: そうですね。で、男の子をちょっと、うん、あの女の子、ちょっと私の方が先行ってるよみたいな。でもちょっとキスされたらもうわーってなるみたいな感じのありました。もう死にそうでした。隠し芸大会は。今度はなんかこうピチピチのアイドルじゃいられないっていう、でなんとなくその時脱アイドルみたいな感じのこととか、時代的に
0: 現場はもう、でも今まで全然違ったわけでしょ、その歌手の現場
2: 恥ずかしいですよ、はい、あの引きずられながら行きました、
0: あ、それ
2: 稽古場に。やっぱだって怖いじゃないですかやったこともないのにそれが本当に、はい、めちゃくちゃ舐めてる。
0: それはみちょ自身が舐めてる感じに映ってるわけ。
2: そう。さすがにやっぱりね、もう卒業公演になると1回なんですよ。その1回にかける、
0: はいはいはい、
2: みんなのエネルギーすごいっていう。
0: 青春ですね。
2: すごいんですよ。ずっとまあぼちぼちとやってたので、そこにあののりちゃんが出た時に、網浜が私もいるよって言ってコメントくれた。

0: はい、そんな感じでした。
1: はい、最後ね、キャッチャーさんが自分はバスケ白いバスケットシューズが好きって書いてますから書かりましたね。高橋さんはオーロラの少女が好きだったそうですね。そしてキャッチャーさんがね、週末に髪を切りに行く予定だったそうで、
0: はいはいはい
1: はい、はい、なので短髪ですよ、短髪
0: 短髪ちょうどいいじゃないですか、
1: はい、夏は短髪って言われてますので、はい、
0: そうよ、相当短髪にしないとね、
1: ちょっといつもより短めにね、
0: はい、
1: お父さんどうしたみたいな、なんでそんな短くなってんのみたいな、いやちょっとみたいなねぐらいがいいんじゃないでしょうか、
0: は
1: い、
0: ね、なかなかねすごいテンションでしょ、あ、みっちょんらしい、
1: そうですね、あの楽しくそうでね、
0: うん、
1: はい、いちごさんね、みっちょんは木の実奈々さんとのミュージカルで共演したりして活躍広かったですねと、はい、あのお国ですよね、
0: その時の話もね、あのもう何稽古行くのが嫌で嫌でっていうエピソードね、
1: うん、でもあれでなんかちょっとねパートね、そうそうそうそう、上がったっていうことなので、はい、みっちょんは八重歯アイドルの最後の世代ぐらいかなとかでね、今もね、あの直してはりますけどね、そう出た当時はね、こう八重歯ガッガッとありましたもんね、うん、
0: その抜いたタイミングの話も聞きましたけどね、
1: あ、そうなんや、はい、で石垣さんがサタデーワイドの中でやるんですかということで、
0: そう、まあ、そこが一番たくさんの人に見ていただけるかなと、
1: はい、そうです
0: ね、だから、まあ、あの今週ね、土曜日はちょっとお休みしまして、日曜日のサンデーワイドになりますが、うんうん、まあ、その中のね1時間ぶち抜きで、
1: はい、
0: ノーカットで、
1: はい、
0: 皆さんに聞いていただきますので、
1: はい
0: はい、
1: ね、ぜひ、お付き合いいただければと思います、
0: はい、
1: キャッチャーさんがね、ちょっと占いで
0: 短く
1: 短くぜ言われて、
0: ってね、
1: みたいな感じでね、いいと思います、まあ、はい、髪の毛って結構エネルギーがたまるのでね、短くしたりこうあのちょいちょい切ったりするのはいいことなので、大事なことなので、うん、はい、もしよかったら参考にしてみてください、まあ、キャッチャーさんが思うところの短髪にすれば、今もしかしたらものすごいロン毛かもしれませんから、ね、
0: そうかそうか、
1: お会いしたことないのでね、どんな髪型か知らない、
0: もうこうのばこうくぐってるかもしれない、
1: ね、ものすごい長いのにみたいな、
0: マシュルの方も超短いからな
1: そうそうそう、なのでそこはあの自分でできる範囲で、はい、自己判断でお願いします、
0: はい
1: はい、ではここからは三月の部屋ですね、
0: はい、
1: はい、今日は何を歌ってくれてるのでしょうか、もう私もすっかり忘れております、
0: はい、それでは三月さん、よろしく、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 美月です。はい
1: はい、
0: 何しゃべろ、
1: 何しゃべりましょうか。今なんかドラマとかなんかギフト見るとか言うてはりましたけど。
0: そうなんですよね、まだ見てなくてあのなんかさ、最近さ、前まで TVer とかでさ見れてもさ、うん、あのなんていうの、1話ずつ消えてたじゃない。
1: はいはいはいはい、
0: でも最新話が始まると、うん、なんか3話ぐらいまで見れるのよね。4話から、うん、なんかすぐ消えたりとかすんねんけど。
1: ああ、なるほどね。最初の3話は
0: 割となんか残ってることが多いから、もういまだいけるかみたいな感じでまだ見てないんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、
1: 何も見てないのドラマは。じゃあ
0: な、最新、そう、なんか見てたかな。
1: 私もね、この春は何も見てないんですよ。
0: あ、でもギフト面白いかもみたいな言ってたやん。
1: うん、言ってたけど結局見てない。だからなんかあの黒木華さんが出てるやつとかも面白そうとか、なんかいろいろ、あ、これ面白そうっていうのあるんやけど、うん、結局見てなくて、
0: ね、
1: ネットフリックスばっかり見てる。
0: でもまだ追いかけられるよ。
1: まあね、
0: TVer
1: ね、うん、
0: でも今だからマイギフトを見るって言ってたやん。
1: うん、
0: でギフトとあとなんか実行代理人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: それをちょっと面白そうやなって TikTok でなんかそういうなんかあれが回ってきて、
1: うんうん、
0: 見ようかなと思って、うん、途中で止まってるんですけど。
1: あ、
0: そう、
1: 九条の滞在でしたっけ。
0: あ、はいはい、
1: あれは見ました。
0: ネットフリね。
1: ネットフリ、
0: そう、あれ見ようかなと思ってるけど、なんか友達、うん、見たらしくて、
1: うん、
0: 出たみたいな聞いたら、うん、なんか変な終わり方すぎて。
1: あ、そう、続きがね。
0: そうそうそう、
1: 原作がまだ終わってないからね。
0: そうそうそう、だからまあ
1: 後でもいいかみたいな、
0: ね、消えることないしまあええかみたいな
1: ね。
0: そうだから、なら今のドラマでも、うん、そのギフトも友達が見たって言ってて、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でどうみたいな、まあ、あの友達ね、すっごいドラマ見る子がいんのよ、
1: はいはい、
0: もうシーズンがこう来たら、え、これ
1: いるよね、そういう人、
0: 目つけてんだよみたいないう子がいて、でギフト見たっていうか、どうやったみたいな聞いたら、うんうん、なんか結果がもう分かりすぎてるような、なんかドラマらしくて、だから絶対最後こうなるやろみたいな感じのが分かってるみたいな感じらしくて、
1: 友達が意外とそこ裏切ってくるんじゃないの今時は。
0: いや、どうなんかな。なんかそれ友達が言ってやったらなんかなみたいな。しかもさ、だいたいその一時なんていうの、ちゃんとした、
1: うん、
0: なんか深夜にやってるのとか30分とかやけど、うんうん、ちゃんとゴールデンタイムにやってるやつって
1: 45分ぐらい、
0: ね、割と45分あるやん、うん、でも1話ってだいたい1時間スペシャルみたいな、なんかその
1: 確かに
0: 1時間でやってることが多いから、
1: うん、
0: うん、まあ気分やねって感じ。
1: そうやね、私あの町田啓太さんが主演の映画も、あ、ドラマも見たんよね。何やったかな、タイトル何
0: や、え、最近のやつ、
1: いや、今やってるやつ。
0: 今やってるやつやな、
1: 今やってるドラマ。
0: めっちゃ美人よない？
1: いや、いいよね、
0: いいよね。
1: いや、町田啓太さんって今まで全然私は
0: あんまりでした、
1: もうそんなにやったけど、はいはい、やっぱ天ダンス以降。
0: あー、なるほどね。
1: 天ダンス以降で何見ても出てんねん。九条の滞在も出てるし、
0: うんうんうん、出てるね、
1: で今の際のアリス、今はの際のアリスにも出てるし、え、全部に出てると思って。
0: そう、
1: ね、主役じゃないねんけどっていう感じなんよね。そうそう、あの人
0: でもな、あ、グラスハート見んや、
1: それは
0: グラスハートはそう、ネットフリで多分見れるんやけど、
1: うん、
0: ね、佐藤健と、
1: うん、
0: 志尊淳と、
1: うん、
0: あと町田啓太と、
1: はい、
0: あともう一人誰やったかな、あの女の子がほんまにそのドラマのためだけに楽器を何ヶ月前からの練習して、でみたいな、
1: あ、宮崎優さんかな、
0: うん、かな、
1: あ、唐田絵梨花さんが出てる。
0: あ、出てる出てる。でもなんか最初そんなに亀だけとかめっちゃ短かったかな、なんかあんまりその面影というか可愛さはなかったかな。
1: なるほどね。あ、そう、なんかこういうのってやっぱり音楽やってる美月さんとか結構響きそうよね。
0: まあまああんまりやけど。
1: あんまりやった
0: わからんけど、どんなやったかなって感じやけど。
1: 一応見たの、
0: 見た見た。
1: うん、
0: そう。やし、あと、まあこれでね、あんまり言うとあれやけど、うん、そう、あんまり好きじゃなくて、俳優さんね、二人いんねんけど、
1: うん、
0: ちょっとしんどいんよ。
1: うん、
0: だからさ、見れるんなら見た方がい
1: い。なるほどね。まあそうなるね。そうそうそう、好き嫌いもね。
0: まあ、まあまあ嫌いではないけど、
1: うん、
0: ちょっとずっと見てたら、ああちょっとしんどいなみたいな感じ。
1: ああ、いるいる、そうそうそう。
0: だからまあ面白かったし、
1: うん、
0: ほんで、あの楽曲も提供してもらってるラッドウィンプスが1曲あるし、
1: いい、
0: あと誰やったか忘れたけど、まあ割と3曲ぐらいあんのよ曲自体、その曲、そのドラマの中で曲が何曲かあって、は
1: いはい、演奏してみたいな、
0: そうそうそう、だからそれもなんかいいなと思いながら、
1: じゃあちょっと見てみようと思います、
0: はい、見てみ、まあ、時間あるでしょ、
1: そうですね、いや時間はないです時間はほんまにないんです、まあまあまあ、ないんですけど必死で見てるんです、
0: まあまあ暇な時に一気見してください、
1: ちょっと今町田啓太さんに、
0: その時の町田啓太もめっちゃかっこいいから、
1: ね、あ、そうなんですね、わかりました、
0: はいはい、じゃあ歌いますね
1: 、はい、
0: 今日はベテルギウスを歌います、
1: はい

0: はい、久しぶりに歌ったらわからん高い
1: 今声がね、またなんかね、黄砂ですか、う
0: ん、はい、
1: 花粉ですか、
0: わかんないです。
1: ね、目の調子も悪かったしね。
0: そうそうそうそう、まあまあまあ、
1: ね、全然いけてましたけどね、
0: まあ、よかったです、
1: うん、はい。なんかちょっと高い声がしんどそうやなと思いました ね、
0: ちょっと喉がめくった
1: 。コーラ飲んだらちょっと元気なんじゃないの。
0: ああ、そうやねまた飲みます
1: また飲みましょう、
0: う
1: ん、そうね、はい、はい、ありがとう。これの曲は誰の曲ですか。
0: これはあれですよ、ユーリですよ。
1: あ、これユーリさんの曲、はい、私の大好きな世界が終わりましたの。
0: あ、そうです、
1: ユーリさんですねその曲しか知らんので
0: そうですよ、ドライフラワー歌って、
1: ドライフラワーとね、うん、これは何かのタイアップでもなく、
0: 多分違うと思うけどな、
1: うん、
0: あんまりその辺の情報は
1: なく、
0: なく、
1: はい、
0: はい、
1: あとなんかちょっとだけ面白話があれば。
0: 面白話か、特にないかな、うん、でもそのね、この間天満飲みに行ったんですよ。
1: ああ、
0: 大阪のね、天満飲みに、
1: そんな話多分モーリー大好きやと思う
0: そう、飲みに行った時に、うん、まあそらさ、男の人もいっぱいいるし、女の人もいっぱいいるし、
1: うん、
0: まあ、ちょっと出会い求めに来てる人たちもいい。
1: そうなんや。
0: そうそう、結構多いよね。ほんで、うん、まあ、こうテラス席みたいなのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: でそこには男子6人組がこう座ってて、
1: うん、
0: でちょっと止まってみたいな、
1: うん、
0: でこの中で一番かっこいい男の人指さして、
1: あ、もう最悪飲みのノリ。
0: そうそうそう。でもなんかそのテラス席やから、まあ、みんなに聞いて回ってると、女子が2人で通ったらその人に聞いて、
1: ああ、
0: まあ、3人で通ったら4人で通ったらみたいな、うん、結構全員に聞いてると、
1: うん、
0: ほんでその3人で行ってんけど、うん、1人のことは結構タイプが合うのよ、
1: うんうんうん、
0: 好きな顔のタイプが、うんうん、で1人は全く合わへん、来ない、
1: はいはいはい、
0: ほんで行って、じゃあせーので指さしてみたいな、
1: うん、
0: でまあこう全員見るじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 6人ね、顔を見て、うんうん、で、まあ、別に全員単発やって、うん、タイプの顔はいなかったんですよ、
1: ああ
0: 全員黒髪やし、うん、あ、まあ、あんまりやなみたいな思いながら、
1: うんうん、
0: でまあまあ強いて言うならみたいな感じで、うん、まあこう入ってさしたらやっぱその子と一緒やって、
1: うん、
0: で友達的絶対選ばんわっていう自分がね、自分が絶対選ばんわっていう人を指さしてて、あ、やっぱタイプ違うんやねって思ったっていう。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、うん、全く違いましたから。
1: ご飯美味しかったんですか。
0: ご飯はもう結構食べて、
1: へ、
0: お寿司とか。
1: 天満ってそういう場所があるんですね。の飲み屋街じゃないけど。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: そういう
0: そういう裏なんちゃら通りみたいなのだったかな。そうそうそうそう、裏天満っていう場所。
1: はいはいはいはい。
0: で、まあ、結構みんないっぱいあるからそこで飲んだりとかね、うん、まあ、夜遅くまでやってるから、っていう感じで、
1: はいはい、またね、関西に遊びに来たら行ってみてください。
0: はい、じゃあエンディングいきます。ね、はい、今週もいかがだったでしょうか。
1: はい
0: はい、
1: 美月さんは結構お酒飲みますからね。
0: 飲みませんよ
1: あ、飲まへんけど強いんや。
0: うん、そうなんです。
1: 飲まへんだけ、
0: はい、もう1ヶ月に1回飲めばすごい方でもその日はね、結構いっぱい飲んだんで、
1: うん、
0: まあ、なんかこういうさ、1リットルぐらいある梅酒あるじゃない、そのコンビニで売ってる、うん、あれをまあみんなで飲み干しまして普通にお酒もいっぱい飲んでって感じなんで、まあ、結構その日はね、はい、飲みましたけど、はい、
1: でもね、一回潰れるまでお家で飲んでみたいということなので、
0: 常に記憶はあるんでちょっとそういうのもやってみたいなっていう、まあ、この年齢なんでね、
1: まあそれは家でやりましょうね、
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバーイ。

0: はい、
1: はい、ありがとうございました。みつきさんでございました。まあ、そんな話してたなと思って、ね、今たつき先生は甘すぎるをめっちゃ見てます。だから町田啓太さんですよ。
0: はい、
1: はい、
0: あ、全然顔は思い浮かばないですけど、
1: ね、あ、そうですか。すんごい男前ですけど、 あんまり主役やってる印象がない感じの人ですけど、はいはい、ここのとこちょっと主役をしやり始めてるって感じかな。はい、でコメントご紹介してここからね、また占いのコーナーに移動していきますの で、ね、真っ黒でしたけどいけましたね。庄司翔一さんです。ヤングスタジオ101でみっちょん、なんのちゃん、荻野目ちゃんでダンスビートは夜明けまで歌ってみっちょんが思い切り間違えてたという、ね、書いてくれてますね。多分これドラマですね。102回目のプロポーズ今やってるんかな。
0: せいやのやつや
1: な。そうです、そうです。あの、全然見てないですけどね、どうだったんだろうって、ね、見てないですね。キャッチャーさんね、九条の滞在面白いけど最後があって皆さん言ってますねって、あの、別に悪い終わり方してるわけじゃなくて、原作がまだ続いてて、でなんかあの、だからほんまに途中で終わってる感じです、話がね。
0: はいはい、
1: うん、でまあ、すぐあるんじゃないですか、あの、あれがね。そしてで、全集合1985年秋終了だっけ、みっちょんデビュー直後に出たのかなというふうにね書いてくれておりました。
0: そうね、う
1: ん、はい。そしてみつきちゃん今夜も歌声良いですねとね書いていただきました。ありがとうございます。はい、繰り返しのしゃくりが癖になる歌で好きというふうにね、うん、進次郎さんも書いてくれてました。でキャッチャーさんがですね、星の名前、あ、今なんか星の名前を入れるのがなんか10年ぐらい前から流行りですねみたいなのを書いてくださってましたね、どっかでね。で星の名前といえば君の知らない物語、これをなんていうの、スーパーセル、
0: うん、
1: スーパーセルね、書いとこう、スーパーセルね、はい、っていう方の曲、一応あの知ってるかどうか聞いておきます。
0: はいはいはい、
1: はい。で、ね、倉井さんがね、天満がそういう街になるとはって書いてくれてますが、ダーハマさんがね、そしたら僕はエネルギーを貯められないのかいって書いてくれてますけど、髪の毛の話ね、あの、悪いエネルギーが溜まるんですよ。
0: なるほどね。
1: なんかダーハマさんの場合は悪いエネルギーがそもそも溜まらない仕様になってるってことなので、なるほどね、むしろ良かったと思ってもらったらいいと思います。結構髪の毛、女の人なんかでもね、長くしてもいいんですけど、ちゃんとお手入れしてたら、
0: うん、
1: でも何にも手入れせんとボッサボサで髪の毛がただ単に長くて毛先が傷んでるとか、うん、っていう風にすると、あの、ものすごく悪いエネルギーがちょっとそこで溜まったりするので、まあ、定期的にやっぱり毛先は切った方がいいっていう風にね、うん、言われたりしますので、もし髪の毛長い方いらっしゃったら参考にしていただければと思います。
0: はい、
1: あかんな、これ占いの時両手塞がんねんけどな、もう握っても消えへんな、これ。
0: じゃあなんか、
1: 今止まったけど、
0: うん、これでちょっと
1: 一旦な、はい、はい、という感じでございます、はい、ね、ダーマさん、なるほど、前向きに捉えます。はい、ということで、この後は占いのコーナーに移っていきますので、オープレックの方はそのままお待ちいただきまして、 YouTube の方はパームトーンカルチャーチャンネルの方に、あの、占いご興味ある方はご移動いただけると嬉しいです。
0: はい、
1: はい、で日曜日のみっちょんね、なんか、あの、すごいプレゼントもあるそうなので、
0: そう、
1: はい、ぜひお見逃しのないようにしていただきたいと思います。
0: はい、うん。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタ占いの美智子の占いのコーナーです。これ放送切り替わってます、ファームトンチャンネルの方に切り替わってない気がしますけど、まだあなたのチャンネル生きてますけど、はい、大丈夫ですか、寝ぼけてますか、ちょっとお待ちくださいね。ヒゲも伸ばしちゃダメなのかしらってね、庄司庄一さん書いてくれてますけど、おひげとかも別に伸ばしてもいいんですけど、まあ、基本的にはお手入れをしてくださいって感じですね。やっぱりなんかそのなんかボーボーで、でしかも口の周りやから、やっぱこうね、食べ物とかそういうものがこうついたりするので、こう綺麗にね、ちゃんとこうなんかクシクシで研ぐとかよくわかんないですけど、こうこまめにカットするとかね、なんかそういう風にするといいですよ。なんかやっぱりそういうね、髪の毛とかもやっぱこの辺ね、この肩よりちょっと下ぐらいのあたりで、結構ボサボサよりな下の長さでボサボサやったりすると、やっぱりちょっとエネルギーがね、溜まりやすいというか、いけましたか、吸いやすいんですよね、そういうのがね。なので、そこちょっと注意していただきたいなというふうに思ったりします。はい、どうだろう、ちょっと待ってね、私のがよいしょ更新されていない、ちょっとお待ちくださいね。はいはい、これ今始まってんの、これ皆さん見えてますか、止まってる私だけと皆さん書いてますが、あなたがマイクオンしてもらっていいですか、あなたも喋るならば。
1: いや、はい、さっきもそうでね、ボタンが反応、あ、今春これてるやろ、
0: うん、
1: やってんねんね。
0: はい、どうでしょうか、ちょっと待ってね、ちょっとそこがね、ちゃんと解決してから、あれ、なんか私のコメントもなんか反映できされてない感じがするぞ。 YouTube 側の問題でしょうか、
1: 開始をしても開始されへんやつやな。
0: 開始をしても開始されない。
1: 今来てます。はい。このこと。
0: はい。さあどうでしょうか。昔テレビでしばらくお待ちくださいってあったな、懐かしい。
1: あ、いた。今度すいたはずです。
0: いた？はい。本当に？あ、聞けたかな。あ、来ましたね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、キャッチャーさんね、先週は尺八の直前で寝落ちしたので、今夜は Google と一緒に最後まで頑張りますということです。ありがとうございます。で、今日は30分押しなので、残業確実でございます。30分押しということは、12時40分まで占いのコーナーがあるってことよね。はい、まだ1時間近くあるけど、まあ、何を占っていきましょうかね。まあゴールデンウィークも終わりまして、で今からね、結構、5ヶ月近くかな、冥王星が逆行するそうでしてね、なのでまあ結構エネルギーの強い惑星なのでね、そこが逆行するので、なんとなくこう立ち止まってね、もう一回こう自分の気持ちであったりとか、本当にこれでいいのだろうかみたいなものを、なんていうのかな、結構強引に見せられるみたいな感じのことが起こったりしやすい時でございます。でもそれを乗り越えた先には、なんかこう頑張ってよかったなみたいなところがあったりするので、本当にそれあなた今やりたいことなのみたいな、 ああまあなんかそんな感じのことをこう突きつけられたりするところがあるのでね、そこに心折れないようにで、もういいかなと思うものは別に手放してしまってもいいと思いますしね、そこをうまくご自身のその感情と向き合いながらコントロールしていただきたいなというふうに思います。やっぱりみんなね、それぞれ得意不得意があってね、でまあ、もちろん得意なことを伸ばしていきましょう、楽しいことをやっていきましょうっていうふうに言うんですけど、だからといって、なんていうのかな、小手先だけでやるとやっぱりなんかそこうまいこといかなかったりすることってあるんですよね。だからやっぱりそこは集中しなきゃいけないときは集中しなきゃいけないし、頑張らなきゃいけないときはやっぱり頑張らないといけないタイミングもねあるので、だからそこをこう何でもかんでも奇跡が起こることだけを待つっていうことのないように、はい、していただけるといいかなと思うし、やっぱ好きなこととかワクワクすることってちょっとこう大変でもそれもまた楽しめるというかね、うん、なんかそういう感じのことがこうメンタル的に起こったりするので、だからなんかやっぱりこうなんか必死になって頑張って辛い思いしてやらなあかんやったらやめた方がいいし、でも頑張らなあかんけどこの頑張ってるところもまた楽しいし、そんな自分が好きっていう人はね、そこはやっぱり頑張ったらいい場面なのかなという気がねしたりしております。はいね、西から昇ったお日様が東に沈むみたいなって書いてますけどね。はいね、あ、誕生占い6月までは起きてたということで、はい、なのでまあそんな感じで思っておいてください。では今週の占いなんですけれども、面白いね、皆さん自分の本音ね、これ誰にも明かさなくていいです。だいたい本音っちゅうもんは泥臭いもんですから、明かさなくていいんですけど、ちょっとこう自分の今の本音ね、例えばもう働きたくない、もう寝ててお金が入ってきて、だらだらしながら一日過ごしたいとかね、まあそういうちょっと自分の中でなんかこうなんていうの、もうしょうもない本音やなって思うようなこともあるじゃないですか。でそういう部分の本音ね、ちょっとこう自分では目をそらしたくなってしまったり、見て見ぬふりしてしまったりする本音みたいなものって、まあなかなか人には話さないし別に話す必要もないと思うんですけど、その本音に対して、一言、はい、メッセージって感じです。だから今ちょっと自分と向き合う時間を持ってください。そしてこう自分のね、もうほんまのほんまの本音ね、どうですか、どんな本音が出てくるでしょうか。やっぱ本音に目をね背けるのはよくありませんので、今からちょっと自分と向き合ってもらって、そこから出てきた本音に対して、メッセージをお届けするので、なんとなくね、もし、言葉とかワードとかが刺されば、はい、なんかちょっとその本音を、まあ、実現していくとか、癒すとか、まあ、そういうところのなんか参考にしてもらったらいいかななんていうふうに思ったりします、ね。奇跡は待つんじゃなくて起こすのよってね、かっこいいですね。では4択でいきます。はい、ではまずは香りも出しつつね、 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はいね、あなたの本音に一言メッセージ。 A がローズマリー、 B がジンジャー、 C がクラリセージ、 D がオレンジです。はい、皆さんね、まあどんな本音があるかね、別に書かなくていいですからね。あ、まあでもなんかこう根っこの部分のなんかこう例えば人と比べたりとか、嫉妬心があったりとか、なんかこう妬ましい気持ちがあったりとか、そんなんも全然 OK です。人って生きてりゃそんな感情あって当たり前なので、うん、だからまあそんな感じの感情の中で、でもやっぱりそういうものってずっと自分の中で握りしめてると結局しんどくなるのよね、自分が。 うん、だからその罪悪感とかでもそうですよね、うん、だからその罪悪感であったりとかそういうこう自分の中でなんか嫌やなこんなこと考えてしまう自分ってって思ったりするようなことであるとかでそういうのもちゃんとこう自分で認めてあげて癒してあげるとだんだんそんなことどうでもよくなっていくんですよ。人のことなんか本当にどうでもよくなっていく、ただただ優しい心だけが残るっていう風に、できているのでね人って、うん、だからやっぱりそこをちょっと、意識していくきっかけにしていただけるといいかなという風に思ったりしますね。はい、アンソニーのお母さんローズマリー、あ、お母さんやったんや、なるほどね。はい、じゃあまあそんな感じでいきましょうか。はい、皆さんでサイザーさん見れますか、いけますか、大丈夫ですか。はいね、見えてますよ、切り替えないよという書いてくれてますが大丈夫かな。はい、来ました来ました、言いたくても言えないってダーハマさんが書いてますが何なんでしょうね、言ってそうですけどねダーハマさんとか。ではまずは A からいきましょう。はい、
1: うん、あ、ミカコちゃん、クライスさん、
0: うんうん、
1: てからラッキーちゃん、キャッチャーさんがいいですね。庄司、庄司さんもいいかな、
0: はいはい、なるほどね。そうやな、なんかね A の方へのメッセージとしてはもう多分ご自身でその自分の本音みたいなものには割と向き合えてる方が多いのかなという気がします。でそういう自分も自分だっていうこともちゃんと認められてるっていうか、認識できてる人が A を選んでくださってる方多いのかなっていう気がします。でその中ですごく大事になってくるものが、それをね、正論パンチしないでくださいっていうふうに言われてるんですよ。っていうのもそのやっぱり本音で出てきた時ってちょっとこう歪んだ考え方であったりとか、まあ、自分の中ではなんとなくこうなんかあんまりいい正当化できないような意識的なものであるとか気持ちみたいなものが出てきたりもしますし、あとその言ったら世間に向けての怒りみたいなものを持ってる方もいらっしゃるし、なんか自分に対するそのなんていうんかな、情けなさみたいなものが出てくる人もいますし、でそんな中でね結局世の中で正論とされていること、正しい論理ですよね。でその正論って、まあ、もちろんなんていうのかな、表向きそういうことっていうのは確かに人には優しくしましょうとか、あ、人のことをそんなに、ね、妬んだり、してはいけませんとか、まあ、そういうね、そういう考え方、もちろん正しい考え方、正しい論理なので、そういうまあ常識的なことであったりとか言われたりすると思うんですけど、全てがそれで測れないと思うんですよ、ね。自分自身に対してもやっぱり全て正しく、いるっていうことは人間である以上多分私は無理だと思うんですよね、うん、だから自分にとってなんかこう苦手な部分もあれば劣ってる部分もあるし、で人を見た時にうわこいつうめえって思うようなこともあるし、人もきっとそういうみんな聖人君子の人はいないわけで、やっぱりねそういうところをいかに認めるかってことですね。だから自分の中でその出てきたなんとなく本音の部分っていうのを正論パンチしてしまうと、自分で自分を攻撃しているような状態が生まれてしまうんですよね、うん、だからそうじゃなくってやっぱり自分の個性であったり考え方であったり人に対する怒り悲しみみたいなものはあって当たり前っていう風に一旦そこを落とし込んでいただいて、ね、自分らしくあるっていうこと、自分が自分であるっていうことをもう少しポジティブに受け止めてくださいねっていうふうに A の方へはメッセージが届いております。はい、なんか正論パンチをね自分のそういう本音のところに繰り出してしまうと自分がボコボコになるので、で人に対してもそうです。人に対してもやっぱりその正論をあまりにも出しすぎるとね、やっぱりそこ取りつく島もなくなったりしますし、もちろんその正論で押していかなくちゃいけないタイミングもあるとは思うんですけれども、もしそれが自分の あの例えば子供であったりパートナーであったり大切な人であるならばね、そこはあの正論だけで片付けられないこともあるっていうところで、なんかうまくバランスを取ってくださいねという感じで A の方にはあのメッセージが届いてるので、うん、なんかそういうところで自分のねその本音みたいなものとちゃんと向き

0: B の方へのメッセージはね、そのどうだろうな、その本音のね、本音のその元を正すとこれが原因みたいな、なんかそういうその原因があって今そこの言ったら、本音にたどり着いてる感じがするんですよ。でそのなんて言ったらいいんかな、だいたい幼少期に、幼少期からまあ思春期ぐらいまでにその自分が感じた例えば劣等感であったりとか悲しみ怒り、そういうものね、そういうものにその今あなたの本音っていうものは起因してるって感じなんですよ。でそれを解放してあげるためにはその本音で生きるっていうところに解放してあげるためにはやっぱりその頃に自分が感じたことっていうのをもう認めてあげてください、そして許してあげてくださいっていう感じで言われております。斉藤さん意味わかる？
1: あんまりわからない。
0: だから
1: 急に抽象的な話だな。
0: そうかな、自分だからその今その本音がね、例えばお金が欲しい、もっと休みが欲しい、みたいなことを、思うじゃないですか、はい、でそうした時に結局なんでお金が欲しいと思うのか、本音として思うのかって言った時にあるはずなんですよ。お金はお金はあるのにないって感じてしまうっていうところ、例えばねっていう風になった時にお金はないっていう風に思ってしまうその気持ちを生んだ原因があるわけですよ。例えば家が貧乏やったとか、自分が欲しかったものを友達は買ってもらってたのに自分は買ってもらえなかったとか、なんかそういうところに、原因があって、本当はお金はあるのに休みもあるのに友達もいるのにパートナーもいるのに何かずっと欠乏感があって、その自分の本音みたいなところでこうなってくれたらいいのになっていう気持ちが生まれてしまうっていうことなんですよ。でそれってね、よく言われるのが今を見てください、今はあなたの元にそれはあるでしょうって言って、だからないんじゃなくてあるって思うことが大事なんですよみたいなことを結構心理学とかでもね、こういうスピリチュアル的なことでも言われたりするんですけど、ないもんはないと思うんですよみんな、お金にしても。でそれはなんでそういうふうに思うのかっていう原因のところまで突き詰めてないので、結局そのなんぼ自分の中であるあるって思おうとしてもないっていう風なものになってしまうので、なぜ自分がその本音を生み出したのかっていうところをこう追求していくっていう感じ。わかる？わからない。わからへんねや、っていう感じですね、はい、B の方はね。だからその今自分がその本音で思ってしまっていること、だから別にそれはポジティブなことで、私は本当に幸せっていうふうに思えてんやったらいいと思う。自分の中でそれがポジティブなものとして受け入れられてんやったらもうそれでいいですって感じです。そこの、その自分の中でこじらしてるものっていうのはもうちゃんと癒されてるし解消されてますって感じです。ただ自分の本音がネガティブな感じ、今どちらかというとネガティブ寄りでお話をしたのでね、ネガティブな感じで受け取っているのであれば、それに関してはちょっと遡って、なぜ自分がさっきのお金の話じゃないですけど、そこの部分の感情をいつまで経っても握りしめてるのかっていうところの原因、例えば、親子関係とかでね、なんかこうどんだけなんか自分は優しくされても人のことが信頼できないとか、いつでも気持ちが不安定になってしまうっていうことなのっていうようなことの人であれば、やっぱりそれは原因があるんですよ。幼少期にね、そのご両親との関係であったり友達との関係であったり、でそれはもう解決できないわけです、過去のことなので。でもそんなこともあったな、だから今の自分があるんだなっていうふうに落とし込めるかどうかっていうところでが勝負なので、なのでこれはちょっとね時間をかけてやっていかなきゃいけないし、今私の話を聞いてすぐどうにかできるようなものでもないんですけど、今そのメッセージとしては、あなたが今本音で思ってること、特にネガティブな部分っていうのの原因はそもそもはもっと前に原因があるんですよっていうところまで遡ってみましょうねっていうような感じのメッセージ。

0: なんですよね、うん、だからなんか、そこのところちょっとね、この選択リーディングでは中途半端な感じになってしまうので、うん、サイザーさんみたいに意味がわからんっていう人もいるかもしれないですけど、なんとなくこう自分のその今の気持ちの動きみたいなものがその過去に起因してるんだなっていうことだけでもちょっと意識していただけるといいかなという気がしますので、だからまあなんか私だけいつも仲間外れにされるなとか、大切にされてないなっていうふうに思うんやったら、絶対そういう時期があったはずです、過去にね。でそれをずっと握りしめてるだけなので、今のあなたにはそれは関係ないんだよっていうところになんとなくつなげていけると、その本音っていうものがやっぱりちょっと癒されていくかなという感じがするので、ちょっと B の方ね、なかなかサイザーさんが言うみたいに抽象的な感じではあるんですけれども、なんとなく今自分のその本音、頭に浮かんだものの原因は今じゃなくて過去にあるんだよっていうところだけでも、はい、ちょっと覚えておいていただけるといいかなというふうに思ったりしました、はい、では C 行きましょう、
1: うん、はい、C はモーリー、
0: はい、
1: うん、
0: はい、うん、
1: あ、モーリーだけですね、
0: はい、あ、ダーハマさんが難しい、まあ原因は僕にあるからなということで、心当たりがあるということですねはいね、では、C ですね、 C は、うん、あ、C の方はね、なんかね、今そのね心の中にパッと浮かんだ自分の本音のようなものっていうのはなんかなんていうんかな、叶えられていきますみたいな感じで言われてて、まあ、どういうことを思ったかって人によるかもしれませんけれども、なんか、もしネガティブなことを思った人であればそれはポジティブに変換していくことができるし、何かこう願い事みたいな感じで思い浮かんだ方に関してはそれは叶っていきますよっていう感じなんですよね。でそれを、信じられるかどうかにかかってますっていう感じです。はい、なんか結局人って信じたこととかイメージできたことは叶っていくんですけど、信じてないこととイメージできないことはやっぱり叶っていかないんですよね、うん、だから C の方っていうのは何か今自分の中でその本音みたいなものを考えた時に、願い事のようなものを浮かんだ人は叶っていくっていうことを信じる。で、少しネガティブでなことが心の中で思い浮かんだのであれば、それはちゃんとポジティブな形に変換されていくので、そこは安心して流れに任せていきましょうねというふうに言われてます。はい、例えば今のね職場環境が悪くて、もっといい職場環境にならへんかなとか、あの課長どっかに飛ばされへんかなとかね、例えばそんなことをもし思ってたとすれば、意外とそれが叶うみたいなね、課長がねどこかに転勤になったみたいなねことがあったりとかね、なんかそういうふうなことだから安心して流れに任せるっていうことが大事やし、願い事的なことを思い浮かんだ人であれば、それは叶うんだっていうことをちゃんと信じる心を持つってことですね、それによってC の方はねその本音というものがちゃんとあなたの願い通りになっていきますという感じなので、はい、ちょっと C を選んでくださった方は信じる力ね、持っていただきたいな、そして安心する心みたいなもので、流れに任せていくっていう、まあ、これも勇気がいりますからね、はい、そういうふうにちょっと自分のマインドを変えていっていただけると良さそうです。では D いきましょう。
1: はい、では伊坂さん、
0: うん、
1: でからこちら時代屋の嫁さん進次郎さん、
0: うんう
1: ん、しずくさんもですね、はい、デイですね、
0: デイね、デイの方はねもうね能天気一択ですよ。今までねもう B の人なんかもう過去に遡れとか言われてて、うわ大変って感じなんですけど、D の人はねもうほんまに能天気であればあるほどその本音みたいなものが まあ、叶っていくし、ちゃんとポジティブに変換されていくし、うまくいくっていう感じなんですよ。で、自分で考えて考えて、こうしたらうまいこといくかな、ああしたらうまいこといくかなって考えてると、茨の道です。はい、なのでなんかもうあのまあまあまあまあみたいな、まあね、もうあいつ腹立つけどまあまあまあまあって思っといたら、なんかあのその腹立つ人からもう勝手に離れていくみたいな、うん、感じやし、なんか例えばお金ないなっていうような、もっと給料上がったらええのにって思ってたとしてね、でも給料は上がらないかもしれないけど、なんか手元に残るお金が増えたなとかね、なんかそういう風な形で叶っていくっていう感じなんですよね。だからあの給料増えへんから例えば仕事を増やそうみたいな風になった時に、そういう風にする人がいるとするじゃないですか。でもその例えば増やした仕事が辛くてもう体壊すぐらい頑張らないとやってかれへんっていうんじゃなくて、お給料ちょっと増やしたいなと思って、今の仕事やったら無理やしちょっと副業でもしてみるかと思ったやつがなんか楽しくて、結構いい金額入ってくるようになったとかね、なんか結局そういうふうに結果往来じゃないですけど、あのあんまり深く考えずに能天気にやればやるほどうまくいくっていうのが D の方なんですよ。だから逆に多分 D を選んだ方っていうのはちょっと戦略的なことを考えすぎる面があるのかもしれないです。逆に難しく考えすぎる人が D を選んでるから、もっと能天気に生きなはれというふうにもしかしたら言われてるのかもしれないですしね。はい、なので D を選んでくださった方っていうのは自分が思ってる以上にもっと能天気に、はい、もっとお気楽に、はい、構えておいてもらうと、あなたの本音がいい形で叶っていきますよと、いい形で現実化していきますよというふうに言われているので、ちょっとそこはね、あの自分のなんていうかな、運の良さみたいなものを、はい、信じていただけるといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、庄司庄一さん、そういや元実家の草むしりの件、友達に話したら渋々2人で草むしりやることになったけど、こっちが渋々ならわかるけど、なんで向こうが渋々なんや、どう考えてもおかしいって書いてますけどね。まあまあでもここからですよ、なんか渋々やってもらいながら、なんかね、ちょっと楽しい時間をあの見つけてってみてください。音楽かけるとかね、これからまた暑い時期になるからね、草むしり大変ですけれども、はい、なんかそういうのでちょっと楽しみをね、お互いに見つけられるように工夫し合うのもいいかもしれませんね。そしていちごさん、当たってます、幼少期の原因も思い当たります、過去の傷をゆっくり手放していきたいですというふうにね書いてくれてます。でもね、いちごさんなんかすごくいい方向に向いてる感じはするんですよ。でやっぱり、あ、やっぱここ原因やなっていうふうに自分で思えるようになったってことはすごく前進なのでね、やっぱりみんなそこにたどり着けないんですよね。もうあれが悪い、これが悪い、こんなことがあったから私はこんな風になってしまったんやっていう、その原因はあるけど、あの分かってるけど、それを怒りに変えてしまってる人っていうのはなかなかあのポジティブには変換されていかないんですよね。なので、まあ、あの辛いこと、悲しいこと、しんどいことあったけど、でもそういう私もあの今は幸せでいられてるんだから、もうあのことは別にもう今の私の人生には関係ないって思えた時に手放しが起こるので、もう関係ないって思ってもいいぐらいなんです。その経験が私を作ってるみたいなことも思わなくていいんです。もう今の私には関係ないで、もうほんまにいいので、うん、だからあの そういう自分が今の自分を作ってるって思えるならそれでもいいしね、うん、だからそれは自分の思いたいように、あの感じやすいように、受け取りやすいように、あの勝手にあの変えてってください、自分の都合のいいように、うん、なのでそうやって手放していくとね、ちょっと早いかなっていうふうに思うし、きっと少しずつでも手放していきたいっていちごさんが思ってるのであれば、きっとそれは叶っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、そして岩本先生ね、出遅れました D にしようというふうにね書いてくださってますが、どうだったでしょうかね。今日は30分押しなんです、岩本先生すいません、ちょっと残業させますけれども、よろしくお願いいたします。はい、原因は僕にあるからな、何なんでしょうね、そうだね、原因、うん、そうやな、まあまあまあまあね、まあ、原因が分かってんねやったら、 あの一旦そこに遡ってみるのもいいかもしれないね。例えば喧嘩であったりとか仲違いであったりとかっていうのもね、原因が自分にあるっていう自覚があるのであれば、一旦そこに立ち戻ってみて、その時に自分ができるだけのことをしたかどうかっていうところを一回振り返ってみて、ね、できるだけのことをしたと思うならもうそれで OK やし、何か自分の中でもっとこんなことできたな、あんなことできたなって思うんやったら、今それを、材料にできることをやる、うん、だからなんか物事解決するときに、あの別に時間が解決するっていうのは私全然ありやと思うんですよ。そのまま放置しといてね、で時間が経ってこうやって蓋開けてみてね、あそんなこともあったなみたいなんで、もう結構もう後から考えたらどうでもよくなってたりすることも結構あって、で私は特にすぐ忘れるタイプなので、割と2日も3日も寝たらもう忘れるし、あの昔の腹立ったこととかもだんだんどうでもよくなっていく、いい性格をしてるのでね、まあ、こんな感じの性格やったら割と、いろんなことがあって乗り越えてきててもね、割と今となれば別に、うん、なんか全然平気って感じですね、年いけばいくほど忘れるの早いしねはい、そんな感じです。では10分押しなので40分まで、あとまだ20分あるので、どうしようかな。今日はじゃあ数日にしようかな。いいのね、30分押しちゃって、うん、大丈夫のね。はい、じゃあ今日は数日にしましょう。皆様、今日は月と日だけ足してください、うん、ゾロ目は取りません。なのでサイザーさんなら4月の6日生まれなので 4+6 で10で、1桁になるまでなので1です、はいはい、私の場合は6月1日生まれなので足して7です、はい、なので皆さんの生まれた月と日を足して、最終1桁になるまでやってください。今日はゾロ目は出しませんので1桁になるまで足してください。1月1日生まれの人は2です。はいね、あと3月、どうしよう、3月8日生まれとかやったら11なので 1+1 で2です。はい、そんな感じでね、7+7月15日生まれとかね、だんだん足すの難しい人もいるでしょ、はい、そういう人は例えば13で13やから 1+3 で4とかね、はい、そういう感じで、1桁になるまで足していってください。はい、そんな感じでございます。さあどうでしょうか、皆さんのね、数字を書いてくださいね、1桁になるまでね。で分からへんかったら生年日をコメント欄に書いてください。優しい人があなたの数字はこれですよって教えてくれるので、はいね、では行きましょう。はい、ちょっと大丈夫かな、みんな大丈夫かなね、7月12日は10なので1です。はいね、いちごさん、今の私には関係ないなんていい言葉なんでしょう常に心の中でつぶやきますというふうにね、そうそう、なんか覗いてきたらね、そういうなんか自分のなんか辛い思い出とかがパッと出てきたらね、なんかいやでもこれは今の私には関係ないしなーって、私幸せやしな今みたいな感じで思ったら割とね、どうでもよくなりますよ本当に。ね、もう私なんかやったら昔なんて性格悪かったなって普通に笑って思えるので、はい、だんだんそうなっていきますね。11月10日の庄司庄一さんは3ですね。はい、皆さんね出してみてくださいね。時代の夢さんね、これ以上能天気になれるかな笑いというふうに書いてくれてますね。しずくさん、常日頃から私はけせらせらなるようになるさの精神ですという感じでいいですね。うんね、なのでそこをね維持していきましょう。その本音の部分もね、なんか出てきたところもちょっと脳天気に捉えてもらえるといいんじゃないかなというふうに思いますよ。ではいきましょう。まずは1、
1: 私だよ。
0: あ、1か、はい、うん、はい、 ね、1の方はね、今週はねちょっとのんびりな1週間にしていただけるといいかなと思います。
1: させてください、
0: はい、ね、なので、もちろんやらなきゃいけないことね、斉田さんなんかもたくさんありますけど、まあ、作業として忙しいのと気持ちがのんびりするのはまた別物だと思ってもいいのかなという気がします。なんとなくこう自分の中で楽しいことからやってったらいいんじゃないでしょうかね、お仕事が忙しくて、まあ、結構予定がねきっちりある方もなんかこう自分の中でリラックスできる時間みたいなものをちゃんと作るっていう、でそれはやらなくちゃいけないことに何て言うかな、時間を取られないように、うまくバランスをとって、時間の流れをゆっくりにするっていうことを、だから例えばこうじーっとぼーっと1時間座ってるのってすごく長く感じるじゃないですか。でもなんかこうガーって仕事してたら1時間なんかあっという間に過ぎるじゃないですか。だから同じ1時間でもどうせ開けるんやったら、そのぼーっとなんかゆっくり時間が流れてる感じみたいな時間を1日の中で、その1時間だけでも10分だけでもいいので取るっていうことが1の今週数字を持ってる方は大切になってきますよというふうに言われておりますので、もう5分でも10分でもいいので、時間の流れがゆっくりになるような時間の使い方みたいなものをちょっと試してみていただけるといいかなというふうに思います。では2行きましょう。
1: ラッキーフードは、
0: ラッキーフードか、ラッキーフードはラッキーフードはイカ。
1: イカ。
0: では2行きましょう。2の方、はい、2の方はですね、今週はですね、もしいろんな人と会えるのであれば、いろんな人と出会っていろんな人と喋るっていうのがすごくラッキーな、行動になってきますよと、ラッキーアクションってやつですねになっていきますよって感じです。もし何かね、お出かけとかお茶とかに誘われたのであれば、なんとなく面倒くさく感じることもあるかもしれませんが、ちょっとその誘いに乗ってみるとか、で意外と楽しかったりとかね、そういう感じのことがありそうなのが2の数字をお持ちの方です。なので、まあ、ちょっとその誘われた時とか、あ、めんどいなって思っても、ちょっとね、今週ばかりは誘いに乗ってみるみたいな、感じとか、あと、まあ、ちょっと初対面の人に、出会ってみるとか、喋ってみるとか、まあ例えばお仕事されてる方であればね、まあ、会社の人以外で例えば取引先の方で初めての方に会うとか、意外とそういう方が同郷でね、なんか同い年でなんかすごく仲良くなれたりとかね、なんかそういう風な感じのことがありそうなんですよね。だから 2の数字のを持ってらっしゃる方はね、今週はちょっとのんびりのんびりじゃない、いろんな人と出会ったり、いろんなところに出かけたり、そういう感じのことをなんかちょっと面倒くさがらずにやってみてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。では3の方いきましょう。うん、はい、3の方はね、なんか辛いことを楽しいことに変換していけるっていうような感じの、今週メッセージが届いております。はい、でそれはね、結局自分がその大変な道を選んでたりとか、自分がその至難の苦難の道をちょっとこう選んでみたかったから選んでみたのよねっていう感じのメンタルを持っていただくのがいいのかなっていう感じがするんですよ。まあ、誰でも苦難とか試練とかあんまりいいイメージはないのかもしれないですけど、意外とあなたはあえてそっちを選んでる節があります。3の方で、3の人ってね、やっぱり楽しくないと頑張れない人が多いんですけど、そういうなんか苦難とか、まあ、いわゆるプレッシャーであるとかね、そういうものをすごく今週は楽しめるメンタルなんですよ。うん、だからせっかくそういう今週はそういうメンタルなので、なんかちょっとチャレンジしてみたり、プレッシャーかかったり、なんかしんどいけど今まで手つけへんかったけどやってみたかったんよねみたいな、だからランナーズハイ的な感じですよね。マラソンとかも辛く苦しいのにね、やっぱみんな走るじゃないですか、好きな人って。であれはやっぱり何かそういうこう魅力があるからなんですよね。山登りとかにしてもね、 だから3の方っていうのは今週すごくねなんか自分の中でなんかしんどいなって思う方をわざわざ選ぶみたいなちょっとメンタルになりがちなところがあるみたいなのでそこの部分も楽しんでいただくとすごくいい方向にいろんなことが向いていくっていう感じなのでちょっとそこはね意識してみてください。3の方ぜひなんかちょっと面白い方向に発展していきそうな感じがしますよ。ラッキーフードは冷たいおそば、まあ、ざるそばとかでもいいですよね、はい、では4の方いきましょう、はい、4の人はね今週はねもうね日々その瞬間その瞬間を楽しんでくださいって感じです。でその中でちょっと心の中にいろんな思いであったりとか考えであったりとかファッと浮き上がってくる感じのそのあ私ってこんな風に笑うんやとか私ってこんな風になんか考えるんやとかねこんなことが好きなんやみたいななんかこう新たな発見みたいなものが4の方は今週なんかありそうなのでそれは今その瞬間瞬間を楽しむからこそのなんか発見であり出会いらしいのでぜひその先のことね考えたりすることももちろん大事なんですけれども今週はちょっとその一瞬一瞬を楽しむみたいなことを意識していただくとなんかすごくいい発見がありそうなので、はい、楽しみにしておいてください。ラッキーフードはレタス。では5いきましょう、はい、うん、5の人いいですね。5の人今週はねそっか5の人は今週はねなんかすごいチームワークっていうことを言われております。はい、でまあ一人でねもちろんお仕事されてる方もいらっしゃるでしょうしなんか全部一人でやってますみたいなで家族もいませんみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんですけどなんかすごくね今週はねテーマがチームワークできてます。でチームでやると楽しいみたいな感じなんですよ。だからなんかもしほんまに普段誰とも交流なく仕事も一人家でも一人っていう人はなんかちょっとそういうまあちょっとしたボランティアとかでもいいですしなんかその単発単発でねでもいいですよ自治会みたいなんでもいいですけどなんかそういう何かしらこうチームになってるようなことなんか少し団体、4人以上って感じかな4人以上ぐらいの何かこうで頑張るようなことみたいなのに参加したりとか、頑張ってみるとなんかすごく楽しいみたいなんですよ。うん、今までなんかこんな、 なんか充実感達成感みたいなものをねなんか味わえるのが、5の数字の方は今週はそのチームで動くっていう感じのイメージが入ってきますのでなんかこう自分の中で、まあ、4人以上集まって何かするようなことがありましたらねちょっとそこは張り切ってみていただいてもいいのかなという感じがします。あなたの張り切りでねやっぱりその達成感とかも倍増していくみたいなので、はい、そこちょっと一体感とかねちょっと意識してみていただけると5の方は今週いい週間になりそうですね。ラッキーフードはもう最後ぐらいかな豆ご飯。では6いきましょう、はい、ちょっと待ってね、ごとごめんね、6の方はね、なんやろな、さっきの本音の部分とちょっとつながるのかもしれませんが、罪悪感を手放しましょうって感じですね。あなたが罪の意識を持つ必要はありませんっていうような感じのことを言われてます、まあ、何に対してかっていうのはいろいろあるかもしれませんけれどもね、なんか人の罪悪感をくすぐってこようとするような人ってたまにいたりもしますし、自分ではそんなつもりなかったのになんかちょっとね嫌なこと言われたりすることもあるかもしれません。でそれって結局なんていうのかな、今ね結構フレネミーみたいな言葉とかもあったりするじゃないですか。でそれってなんか友達に見せかけた敵っていうねなんか今の造語らしいんですけどなんかそういう風なことっていうのが今どんどん明るみに出てきてるんですよね。だから本人はなんか私そんなつもりないしあなたの味方やしあなたのこと分かってるのよっていう人に限って意外とねちょっとこうこちらが不利になったり罪悪感を煽るようなことを言ってきたりみたいな人も中にはいるみたいなんですよ。でそれって相手の方が しんどいだけで、こっちには関係ない話なのでね、そこに引っ張られないようにしてくださいって感じです。今週は本当に罪悪感を煽ってくる人がいたらもう無視っていう風にもう決めておいてください。うん、なんかあごめん、なんか電話かかってきたふりしてね、あごめんちょっと休養できたし帰るわみたいなね、もうそんなんでいいです。でそれで罪悪感を感じる必要はありませんという感じなので、今週ちょっと6の数字をお持ちの6の人っていうのは優しい人が多いのでね、ついついそこをねなんか自分のせいやと思ったり、人の痛みとか悲しみとかを受け取ろうとなんとか慰めてあげようとしてしまうようなところがあるんですけど、そこでもしあなたの罪悪感を刺激してくるような言葉を使う人がいたならば、もうそれは無視してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはカレーライスでは、67ですね。はい、7の方はね、あいいですね、7の方今週結構終わりと始まりの週って感じがしますね。うん、だからなんか終わるものもあれば始まるものもあるっていう感じで、で中途半端でも終わらせてもらっても大丈夫ですというふうに言われています。なのでなんとなく自分の中でやらなくてもいいよねと思いながら習慣的にやってしまってることであるとか、もうやりたくないんだよねって思ってることであるとか、あと人間関係なんかでもそうですよね。実はこの人と一緒にいると疲れるんだよねとかしんどいんだよねって、でももう長年の友達だしねとかね、なんかそういうふうな、まあ人ってなんかこう習慣的にもうなんかやってしまってることとかつながってる人とかいると思うんですよね。なんかそういうものが終わっていって、なんかもっと新しい刺激的なものが始まっていくっていう感じがします。でそれはやっぱりこれの自分のやりたいことであったりとか、なんかそういうこう集中していきたいものであったりとか、結構そういうものの感じがしますので、なんかこう自分で執着しないように、うん、なんかよくわからないけれどもなんとなくもういいかなって思ってるものはもうきっぱりやめなくてもいいので、とりあえず一旦置いとく、まあ、しばらくちょっと置いとこうかなみたいな、またやる気になったらやるわみたいな感じで置いておくっていうぐらいでもいいと思うので、7の数字をお持ちの方は今週ちょっと方向性とか、自分のやりたいことっていうことに集中していく1週間にしてみてください。ラッキーフードは味のりでは8いきましょう。はい、うん、なるほどね。8の方はね、今週はねちょっと維持にならないようにしてください。なんとなくこう自分の中で、こうじゃないとダメみたいな感じで維持になってることないでしょうかね。意外とそれ手放すと、あどうでもよかったんやなみたいな感じでちょっと楽になったりするみたいです。うん、だからさっきのまあ本音の話なんかでもありますけどね、やっぱり人ってこうあるべきとかこうじゃないとダメみたいな思いっていうのはその、まあ、幼少期からの積み重ねでねあったりします。でも実際問題そうじゃなくてもよかったり、その考え方があなたの生き方には合わなかったり親の影響だったりっていうことがあるんですよね。だからそこにこだわらなくていいっていうことです。あなたがちゃんとあなたとして選んでください。周りの人がこれがいいって言ったってそれがいいとは思えへんなって思えたらやめといたらいいんです。別にそれでどうにかなるってことは絶対ないので、はい。なのでなんか別に例えば親がこう言ったからこれじゃないとダメとかね、周りの人がこういうふうに先輩がこういうふうに言ってるからこうじゃないとダメってことはないんですよね。あなたの頭で考えてあなたの心がちゃんとなんていうかな納得いくものにすればもうそれでいいんですっていう感じで言われているので、ちょっとそういうこう自分の中での固定観念みたいなものを手放すというか、こうじゃないとダメっていう考え方はちょっと今週は特に、はい、手放してください。そこにこだわるとねすごく疲れるしすごくしんどくなるみたいなので、今週はちょっとオープンマインドでいきましょう。あまりそのこだわるっていうことのないように、はい、気をつけてみていただきたいと思います。ラッキーフードはおにぎりではラストですね。9いきましょう。あ、9の人いいですね。今週はねもう徹底的に自分を褒めてあげてください。はい、あなたはよく頑張っています。はい、なんかそんな感じで言われますね。なのでもうこれ以上やろうとかね、 考える必要はありません。もう私はよく頑張ってるでいいです、はい。でそうやって自分を褒めてあげるっていう時間帯を作るっていうのはすごく大事なんですよね、それによって自分の波動も上がりますし、やる気も出てきますし、で自己肯定感も上がっていきます、はい。結構ねダメなところを見つける探したり見つけるのは簡単だけど、自分のいいところってなかなか見つけられないっていう人ね、占いとかしてても結構多いんですよ。でも本来は逆なんですよね。いいところの方がたくさんあるに決まってるし、素敵なところの方が多いに決まっているので、そこはね、うん、だから9を選んでくださった方っていうのはね、結構その周りがよく見えてる人とかっていうのが多かったりしますので、どうしてもこう人と自分を比べてしまったりとか、自分ができてないところっていうところにどうしても焦点が当たりやすい、方でもあるんですけれども、そこはね、今週だけでもいいので、もうとにかく自分を褒めて、まあよー頑張ってるよね私みたいな感じで、思えるとすごくいいかなというふうに思います。ラッキーフードはミックスナッツ、はい。まあ、ナッツアレルギーの人はね、なんかくるみかなんかの、見といてもらったらいいんじゃないかなと思います、はい。ね、ナッツはねアレルギーがあるのでね、うん、無理に食べないでくださいね、はい。そんな感じです、うん。あと、はい、ああラッキーちゃんね、書いて、いちごさん説明してあげてありがとうございます、はい。10なので1たす0で1なんですね、はい。0っていうのはないのでね、庄司庄司さんまた草むしりかしらって書いてますけどね、キャッチャーさん一瞬一瞬を楽しむ、まずは寝落ちしないようにしようと書いてくれてます、いちごさんもね一瞬一瞬大事にします、楽しいことが起こるといいなって書いてくれてますね。それもね起こるといいなじゃなくて起こるって思っておいてください。楽しいことが起こるって思っておいてください。もうここはもうなんていうかな、言い切るのがいいんですよ。起こるといいなって思ってたら、起こるといいなって思ってるのだけがずっと願望だけが実現していくので、こう思うことだけが実現していくので、起こるって思ってたら起こるのでまあそんなもんですよ、引き寄せなんちゅうもんはね、はい。壊してしまうのは一瞬でできるから大切に生きてって、なんか歌でありましたね、はい。そんな感じでございましたね。伊坂さん、能天気流れに身を任せればいいのかしらって、斉藤さん大丈夫、今のは落ちたの、それとも起きようと思ったの、起きようとしたのね、はい。その前のソファーで、ね、なんか一回転してはりましたけれどもね、はい。さあ皆さん結果はいかがだったでしょうかね。まあまあ基本的には能天気でいいんですよ。だって人生は楽しまないと意味がないので、はい。よくねもう修行みたいに言う人もいますけど、まあ、修行みたいなとこもありますよ。一部そうやってやっぱりこうちょっと頑張って魂磨くみたいな時ももちろんありますけど、それはもう人生で言うたら1割2割の話やし、割と子どもの頃にその辺は終わってる方がほとんどです。で子どもの頃にまあそこの修行を逃げて逃げて逃げ回った人は今来てる場合もありますけど、まあそれならそれでその修行をねまた楽しんでいただければというふうに思いますので、うん、あまり難しく考えすぎずに、皆さんの天気で楽しくいきましょうという感じで、今週の占いでした。素敵な1週間にしていきましょう。以上みちこの占いでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

度な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八に行きましょう。
1: はい、
0: 準備します。
1: はい、お願いします。さあ手首の具合はどうなんでしょうかね。斉田さんはね、なんか治りきらないですけど、皆さんね、言った旗じゃないですか、腱鞘炎はもう使わないことぐらいしか治らへんつってね。庄司庄一さん、やばい、逃げて逃げて逃げ回ってる気がする、嫌なことは丸投げ丸投げ丸投げにしてたようなって書いてますけどね。いやいや、そんな人は草むしりしないですよ、心配しなくてもね。はい、してますよ。そうね、ちょっと待って、なんか画角が変やな、大丈夫かな。はい、なのでね、さあ逃げて逃げて逃げ回って丸投げ丸投げ丸投げする人は草むしりはしないです。はい、なので大丈夫だと思いますね。いや、いる、あのね、なんかこう感情に向き合わずに生きてきてる人って、私何人かってこともないけど、あのお会いしたことは知ってる人の中にいるんですよね。で、やっぱりなんかそういう人って生きにくそうな気がするのよね。一旦もうほんまにどうしようもない自分を受け入れたことがある人っていうのは意外と強いのでね。だからなんかそこのそのどうしようもない自分を可愛いって思えるようになったら、もう怖いもんなしですよ。ね、聞いてはりますね。一生懸命聞いてはりますね。何を聞いてはるんやろ。はい。ああ、なるほどね。はい。なので今一生懸命聞いてはりますので。ちょっとお待ちくださいね。今日は30分押しなので、もう全然残業&残業で申し訳ございませんが、あ上の風か。なるほど、なんか挟むもんあるかな、挟めたらいいの、いけそう。いや無理ちゃう。

0: 待たせいたしました。今日は起きてくれてるかな
1: ね。
0: はい、
1: わからない。
0: 庄司、庄司さん、 ありがとうございます。めったに褒められないのでうれぴーと書いてくれますね。後ろのポスター、3月9日そうです。もうこれ全然去年の3月に終わってるやつですからね。まあこういうのは貼っとくんですよ、あの FM ギーグのしきたり的にはお大きなイベントはね、こんなんやったんやでっていうのでね、貼っとくんです。では行きましょうか。まずは1曲目、先週からの引き続きですね、波乗りジョニー。

首の非常にね太いいいものっていうのがね、国産のもの少なくなってまいりまして、輸入のものもあるそうなんですけれども、やはりこのね風土に根ざして発展した楽器ということもありますので、国産の桐のものが一番良いようではあります。作る作り手さんとしても扱いやすいんだそうです。ということでね、またどこかで演奏会ご覧になる機会がありましたら、楽器ね正面から見て、横長にバーッとね寝ておりますけれども、その木目がさーっと横にねまっすぐ流れたものがありましたら、あ、すごくいい楽器使ってらっしゃるんだなっていうふうにね、見ていただいてね、耳をね傾けていただいたらいいかなと思います。まあ実際にね演奏者の腕があれば、少々ね痛めの楽器であっても、普通にはそれほど才のあるようには聞こえないようには思うのですが、ということでね、楽器のお値段ピンキリではありますが、一番良いものは国産の桐の一本から取れた正目のものを使っているものということでございます。はい、ということで本日の小ネタは正目でした。

0: なるほど、
1: はい、ね、ありがとうございます。まあいろいろあるんでしょうね。
0: でしょうね、
1: やっぱりね、うん、楽器のピンキリ感はすごいですからね。
0: まずね、素材自体がね、まずそれを見つけてきてというね。
1: だってあのバイオリンとかもなんかあるじゃないですか、なんかね、何億みたいなね。
0: どういうあれなんよね
1: まあまあ、もう作られへんってところでしょうけどね。
0: はい、
1: はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。さやざさん、みちこさん、こんばんは。もうちょっとこっち向けてもらってもいい？それ以上大きくならないよね。
0: うん、あ、できる。
1: あ、大きくしてほしい。私目悪いんですよではいきます。さやざさん、みちこさん、こんばんは。現場での風、譜面が飛ぶという心配もありますが、外での演奏では強風で吹く息が持っていかれて音が出ないというトラブルもあったりします。
0: あ、
1: バンさんはなんかスモークがね、炊いてあるとちょっとなんか音があんまりね、響かへんっててよう言うてはりますね。うん、さて本日のさやざさん、右手はまだ不調のようですが、どのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、波乗りジョニー。今日は歌口のベストポジションは取れていなかったのかな。もっとクリアに出るポイントがあるので惜しかったですね。流れ自体は問題なしです。もう少し夏を感じましょうということです。そして2曲目、海の幽霊。メリの指が辛そうでしたね。とはいえ音自体は1曲目よりクリアに通っていましたよ。うん、高音域も綺麗にはまっているように聞こえました。そんな雰囲気で OK です、ということで、 Google さんの認識は厳しめでしたね。来週に期待ということです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい
0: はい、まあそんなわけでしてね、ちょっと今夜は遅くなりましたが、
1: はい、
0: あ、お付き合いいただきましてありがとうございました。改めてお知らせです。今週の日曜日、僕のねオーバー、サンデーワイド歌謡曲、うん、一応22時30分からの予定ですが、
1: はい、
0: その中で、みっちょんこと吉本美穂さんとの1時間にわたるロングインタビュー、
1: はい、楽しそうでしたね。
0: でしょ、
1: なんかすごくあの吉本美穂子さんがキャピキャピして、
0: ね、キャピキャピしてて、あのアイドルの当時のなんかアクションというかね、動きが出ていいよ、ね、
1: 絶対性格良さそう
0: だね。あ、そうそうそう、はい、いろんな話をたっぷりね、もう密度高く聞いていた、聞きましたので、
1: うん、
0: ぜひ聞いてください、はい、それから土曜日は和田雅成さんのね、
1: はい、
0: あのライブ配信がありますので、そちらもよろしくお願いください。
1: はいはい、じゃあ1個だけ言っとこう。
0: 何でしょう。
1: 土曜日東京に行くよ、うん、
0: おっ
1: はい、それだけ言っておきます。
0: まあね、
1: はい、
0: とはいえ東京のどこと言わ場所言うならね、そうそうそ
1: う、土曜日東京に行くよ
0: 、はい、
1: 関東のみんな
0: 会えないけどね
1: 同じ空気を吸おう
0: はい、はい、ということでして、それでは1週間楽しく過ごしましょう。ムーンサタお届けしたのもさだしょうきと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ。

0: ばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、ま、順番反対だったもみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
1: はい、嬉しいです
0: ね、 ね、ちょ朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーってなって、
1: なぜだよねありがとうございます。
0: ありがとうございますね。もみゆりなフライトトランプ好評発売配信発売中って誰ね、配信
1: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。とてこちらもねとてもいい曲なので
1: ぜひぜひ聞いてください。
0: よろしくお願いします。というわけで5月ももう21日早いね。
1: 早いや、
0: 毎回言ってるけど
1: ちょっぱやや、
0: ちょっぱや。ほんまにゴールデンウィーク終わった後のさ、この月日の月日っていうか、まだ月は過ぎてへんけど日の過ぎ方ってすごいよね、
1: うんもう思って私え、もうこの間もなんか半分いったみたいな。
0: そうほんまに
1: 早みたいな
0: ね。えびっくりしますけども、もう気温もすごくて、
1: はい、
0: もう真夏日が出てるらしいよ。
1: そうやね、うん、上昇の仕方がすごいよね。
0: そう、猛暑日なところもあるらしくて、どこやったかな、今日収録日が、本日、土曜日16日土曜日なんですけど、
1: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
1: 真夏、
0: 真夏、
1: 暑まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう
1: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいから、ちょっとなんかの雨の匂いすんね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
1: そうそうそう、そういうこと、ちょっと湿気てるというか、湿ってるというか、
0: ね、
1: そうなんですよ、ね。ま
0: あ、そう、ちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
1: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、お
1: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
1: 怖い、傘とかさせ
0: たらな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
1: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いの分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけやからな。
0: そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
1: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
1: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると。
1: 怖っそれめっちゃ怖い、近いやんじゃあ。
0: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、
1: は
0: い、そう結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
1: 怖え
0: けどね。まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ってはったんで、ね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早打ちからしていいかなと思ってます。
1: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、はい、ちょっとね私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの？
0: もうまたサッカーの話なんですけど。
1: わお、何？
0: 京都サンガの、はい、京都、まあまあいろいろあんねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私
0: そうすごい好きやって、うん、張喜寿さんっていうね、ゆえで喜寿監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: すごいね。
0: 今ねあの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと？
0: そう、
1: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マ
0: ジか、まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっとショック
0: だなと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: です
0: 、ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるか分からへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、ね、
0: 変わるし、変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都サンガの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うとちょっと寂しいなと思ったりもしたりして、一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、ね、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな、三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でも、もういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな怪我多いの？もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかももうすごいし、
1: そやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もう要はほら筋断裂とかしてはるしさ、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね、
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦
0: が15
1: やったよね、
0: そう初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりするぐらい私もショックやけど、だってワールドカップ4年に1回しかない
0: で、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: ショッキングですけど見ますけれども、
0: 見ます、応援します、今日サムライブルーをね、うん、私はあのあれなんで、推しが堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、
1: はい、もういいですよね、もちろんね、
0: はい、はい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの率は転がっておりますが、
1: 前提してましたね今ね、
0: うちの率はコロコロ転がっておりますが、はい、はい、今日はね、あのうちの律香がおります、
1: 気まぐれに律香、はい、姫来たよ、律香姫、
0: こんにちは、おやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ、
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね、確かにね、
0: はい、そうです ね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですもん、いいことです
0: ね、
1: 本当に、
0: そうだから、もうさっきのさ、オープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど、日差しも強すぎて、
1: はい、
0: でほら昔ってさ、子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかね、確かに、しかも女の子やったらさ、将来そのさ、大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
0: なるし、今私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いやいや、日焼け止めなんで濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう、日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんかわからへんし、
1: ネチネチするしな、私目に入るの嫌いやったわ、やし部活の時してなかった
0: も
1: ん、
0: あ、そう、もう焼け放題、焼け放題、うん、
1: もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね、自分で思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしいひんやん、まあ、
0: 若い頃はしいひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったのがもう目の中に入ってきた時に、うん、しみんのが嫌やって、
0: あ、わかるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やか、これね、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね、何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして、
1: 暑いよね、
0: そう、
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思って、お揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、 これすごいのよ最近のやつって。もうねパーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまう。
1: もじもじくんやん。
0: 目しか出ないね。ラジオ聞いてかる方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん。口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから。で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
1: うわ
0: もう誰か分からへんねんか。
1: ある意味いいかもしれんけど。
0: いいねんけど、ほんまに誰か分からへんっていう。でサングラス、私もサングラスもするし、目もやっぱりね年齢とともに
1: すごい UV 対策。そうマジで、
0: ねえー、年齢とともに、うん、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし、歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけて、あのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったと思って、眩しい、単純に眩しい、ほんまに。
1: そっか。
0: そうけどな、アームカバーもあるけど、もうこっち今ねその UV のやつも接触冷感って言って、着てる方が涼しかったりするんねんか。
1: すごいすごい、 そんなんあんの。
0: うん、そうそうそうそう、やからもうずっと着てます。
1: めっちゃいいやん。
0: ずっと着てます。
1: いいな。
0: 今どこでも売ってると思う。
1: 私も同じの欲しい欲しい欲しい。
0: 同じのする。
1: 同じのする。
0: これ
1: ネット、
0: これはねコカっていう COCA っていうブランドのコカっていう。
1: マジでちょっと同じの買う買う買う。
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございます。やっと同じの買う。
0: これねちょっとねひらひらなくて可愛い。
1: おそろなる。かなちゃんとりっちゃんとおそろする。
0: 3人でする。
1: するするするするするガチするガチするガチする
0: ね。というわけでね、ちょっとほんまにちょっとこう危険やから ね、
1: やばいね。
0: 日光がねもう気をつけていかないと
1: な。危ないいけない太陽やな。
0: そうですよ、もう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよ。
1: ギラついてね。そうです、そうです。イケメンパラダイスですよ。
0: ほんまに
1: イケメン周りにあんまおらんけど。
0: いやそんなことない、そんなことない。おられますよ、たくさんおられますよ。
1: あごめん、私直近にな、直近にな、ごめん。直近におらん。
0: いやね、
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるし、カーもいんねんで。
1: カーいのつらいって。
0: 早いわね。えまあまあそんな日々ですが。
1: 虫出てきたよね。そんな話もしてて、て職場行ったらドーンって緊張るみたいな2個ぐらい置いてあって、
0: うん、
1: うわーもう対策してて。
0: い, や、まあ、いっぱいいるよ。
1: すごい素敵なことやけど、うわーと思って。
0: そうですよ、いっぱいいるよ。
1: はい、ね、昨日も掃除してたらいて、
0: マジか、
1: 思わず、
0: あ、いるいるいる、
1: うわーとか言って言ってしまって、うわーとか言って。
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね。
1: そうで無理同士やって、一、うん、人も無理やけどギリいけるみたいな。でもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、
0: うん、
1: そしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人がそのことを知らずにパーって通ってたら、まあまあ虫さんのまあご遺体があったわけよ、
0: はいはい、
1: ちょっとパッとよう見たなと思ったら、うわーとかでいきなりまた驚き出すから、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた。二重にうわーとか言って、私2回ぐらい驚いてさ、え、なになに、え、なになになにとか、
0: 大惨事
1: とか言ってこれ、うわーとかやってて、
0: 大惨事ですね。
1: いや、なんかいるいるとかだ、もうそれさっきのやつやみたいな。
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったね、ほんまに。
0: はい、まあそんなね、
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇な、もみゆりなちゃんの新曲を今日は聞いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ最新シングルお聴きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよね。
1: 可愛いね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いや分かるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃ分かるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだね。なんか好きになる人によって、なんかちょっとずつか、いやどっちかって言ったら好きになる人、なんかさほら、あの最近 SNS でね動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、あちょっと興味あるなと思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: わかるとかってなったら、なんか何やったかな、なんかこう いい男、
1: うん、
0: あはあいい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: って、あ、そう、
0: うん、そうだからその、まあ、それ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、あの結構ドスンとこう、あの自由にさせてくれる男みたいな感じあって、でも女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、でもまあもうあと2種類ぐらいあったんやけど、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさ、あのそんなにないとしてもさ、 あるわけよ恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あそう
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: そうそう、性格ってそんな変わらんくない、
1: 変わらん、
0: そうやけど、なんか確かにその人といるとさ、ちょっとプンってしちゃったりとかさ、なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね、
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ今も、
0: ね、いやでも正直私の周りもみんな結婚した子らはみんなしっかりしていったよ、
2: あそっか、
0: はい、
2: いや結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直ほとんどそのタイプなんでしょうね、はい、ということで、
1: はい
0: はい、ではメキさんのコーナー、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、あの私もみゆりなが出演させていただきます、はい、和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
1: はい、
0: イエイ、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
1: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンが1時半スタートが2時、
1: はい、
0: 会場が加総合交流センター、料金は2500円前売りですね、当日は3000円です。でもみゆりなの、ね、ファンクラブございまして、そちらの会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真サインの特典もあります、
1: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
1: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: ふれあいに来てください、
0: ふれあいに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんで、ここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。5月の15日これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします。暑いっすよね。今クーラーをつけようかつけまいか、まあ、クーラーつけないんですけれど、SOS はね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながらまあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって、そうですわね、まあ言うて何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まああと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな、ほんまに。動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればええねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのはそれやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたかね。 SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなって思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、最後ちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソスくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、
1: 前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりする日やねんって、
1: わかる、なんかあ、もうこんな時間や、お迎えかなんかとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね、
0: そう、まあ、やろうね、あれね、不思議だよね、
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけでお相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週、
1: バイバイ。

0: ビリーと
1: ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。

0: 今週もモクさんとテラスに来てもらってます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
2: よろしくお願いします。
0: 詰まってしまいましたけどね、はい、先週に引き続いて来てもらってますけど、はい、今日ね冒頭から聞きたいことがあるんです。
2: はい、
0: 実は僕が雨を舐めながら喋ってるんですけど、モク、
1: はい、
0: さんまず聞きます。
2: はい、
0: 雨って舐めるもんじゃないですか。
2: はい、
0: 最後まで舐め切った経験ってあります？
2: 極めて少ないです。
0: あ、やっぱり、
2: 噛んでしまいます、
0: ね、噛んでしまう。あ、僕もそうなんです。テラスある？
1: あの大体舐めて終わる。
0: あ、ちゃんと綺麗に舐め終わる、はい、僕ら俺男ですからね。
2: 子供の頃に聞いたのは、うん、すぐに噛む人は気が短いって。
0: なるほど、気が短いですよね。
2: 僕もあのよく人から、うん、あまり怒らないとか気が長いですねとか言われるんですけど、本当はむちゃくちゃ気短いんですよ。
0: あ、
2: もう本当はイラチなんですけど、うん、それが鋭角子なんで、
0: あ、
2: ゆとりがあるように見せかけるんですけど、
1: うん、
0: そうなんか気が短いですね
2: って言いますね。
0: で、今気の話が出たんで、はい、気の長い短いの本当のことって知ってます？
2: いやー、考えたことない
0: です、ね、今イミジクもモクさんが気が短いんですっていう、今どちらかというと関西弁流イラチ、
2: そうですね、
0: 普通の言葉で言うと短気、短気で短い気って書くじゃないですか、はい、これ本当に意味ってあるんですよ。
2: お
0: お、この話していいですか？
1: はい、
0: じゃあ今週はその気の長い短いとかの話でいきますので、よろしくお願いします。
2: 楽しみです。お願いします。

信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: それではよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: じゃあこの次がテラスから、テラスにとってさ、とってさ、テラスは気が長い短いって、はい、どういう意味だと思う？どういう意味っておかしいな。どんな解釈してる？
2: 怒るまでの、なんて言うんですか、
0: 振って怒りの方なんや
2: が今ちょっと思いましたけど、
0: モクさんもそうですか？
1: 集中力の持続力みたいな、
0: お
1: もううまくできなかったらすぐイラッとしてやめてしまう、それを根気よく粘って粘ってやるのが気が長い人です。あ、
0: 今僕がね教えてもらった答えにものすごい近い答えをおっしゃってるんですけど、気短い、気が長い、短気、で遅い気ってあんまりないな、気何やろ、気長に待つとか、でどっちに、あ、気の方に焦点当ててるのか、短いっていう方に焦点当ててるかの話なんですよ。僕の気道の先生は気が、あ、だから短気っていうのは短い方に集中してるんじゃなくて、気の方をちょっと考えてごらんって言ったんですよ。つまり僕が一番得意とする気の出発点ってあるんですよ、気の出発点じゃないかっていうとその気なんですよ。わかります、はい、自分がその気になる時間が短い人が短気なんですよ。で短気って悪いように思われてるけど、はいはい、そうそう、違うんやって。だから怒りの方のに怒りの怒るっていうのをその気になるっていう視点を与えたら、短くなるっていうことは、あの、怒りっぽいってことなんですけどね。でも決断が早い人も短気って良かったんですって。意味だから気が長い短いっていうのは自分が設定しているその気になるまでの時間が短い人を短気、長い人があの気長とかっていう。だから僕その先生言われたのが、いや僕も結構いらちで短気なんですって言うから、いや短気っていう言葉は悪いことだけじゃないんやでっていうところが教えてもらったんです、そうなんですよ。だから僕はどうしてもあいつは短気だからって言ったら悪い方に取れません、でもなんか決断が早い人のことを短気でって言うてやらしいんですよ、本来は。
1: よくあのカウンセリングの世界でね、こうみんな表現によって、こう言い悪いって決めてるけど、同じ表現でも言い方変えたら、同じ現象なのに言い方変えるだけでいい意味になるよって。 それでよく気が短いっていうのは言い方変えたら決断力が早いっていうことでしょ
0: う
1: と。
0: そうなんですよ。
1: で気が長いっていうことは言い方変えたら、あの決断力がない、
0: そうのんびりしすぎてるところになる、
1: だからいい現象でも言い方によっていいようになるし、悪いようにもなるよっていうのは使いましたけどね。
0: そうそうそう、ね、気難しいってことでしょ、だからその気になるまでが難しい人なんですよ。
1: なるほどな、
0: ああなってこない。だでも気のところのその気っていう言葉を入れると解釈が全部プラスになるらしいんですよね。決して否定的なことばっかりじゃないとで教えていただいて、救いになったなということが僕はあったんですよ。そうで話戻して、テラスとは網をちゃんと最後まで編み切るんでしょ。
2: そう
0: で、あの僕さん、僕らは男だからかし、僕もそうなんです、途中で噛んじゃうんですよ、あれチコちゃんじゃないか、あれなんで、なんで途中で噛んでしまうと思います。で、あの先冒頭におっしゃられたように、いや僕短気なんです、イラチなんですっていうのにすごい関係してるんです。なぜ噛んでしまうでしょうか。
1: もっとこう濃い味を求めるっていうか、例えばこう細いストローってあるじゃないですか、あれでちまちま飲むより、もういいって言ってガッとストローなしで飲み切る、要は濃い結果を求めるっていうか。
0: あ、すごい、さすがですね。答えはね、結果を求めるのが早い人は噛むんだって。
1: あ、
0: だからさっき言ったその気、結果というのをその気に置いたら、結果が早く求めた方は噛んじゃうんだって。別に結果を早く求めてないから、テラスは最後までゆっくりやっていってるっていう。
2: そういうなんか過程を楽しもうとして
0: る、はい、はい、だそうですよ。
2: へ
0: え、だから、まあ、なんかね、この雨の話から気の話になるとは僕は思ってもなかったんやけど、はい、そうなんです。だからあのね、スタジオにはあの 雨玉がいっぱいあるんですけど、はい、雨ってむっちゃ歴史古いでしょ、昔からあるからね、そうなんですよ。 うん、でその飴の中にあの水飴っていうないですか。
2: はい、あります。
0: あのドロドロっとしたやつ、うんうんうん、あれ何水飴なの。何水飴なの、おかしいな。
1: 飴って本来は硬いもの
0: って言われるんです
1: けど、こう流れるようになるから水飴って表現したのかなと
0: 思
1: って、う
0: ん、ああ、さすが物知り、近い。
2: あの水飴って何ですかね。蜂蜜でもないですよね。
0: そもそも飴の原料って何。
2: 砂糖
0: だけ。
1: いやー、わかんないですね。
2: 砂糖だけじゃあならない
0: ですよね。
1: 砂糖やったらシロップになるだけや、
0: そう
1: です
0: ね、
1: 煮詰めたら、うん、何が混ざってるんですかね。
0: 何が混ざってるんですかね。まあ僕はそこまで詳しくないんですけど、水飴のことは、ね、教えてくれた人がいたんです。で先生も名乗って、うん、水飴って昔こんなパックに入ってたんですよね。
2: へ
0: え。パッと見た瞬間水みたいに見えるじゃないですか、うん、でなおかつこうドビューンと伸ばして水が落ちるように見えるから、うん、あれ見た目で水飴っていうらしいんですよ。でもですよ、あのどっかの地方では水飴って言わないんですよ。柔らか飴って思う。柔らかいから、でもだ
1: って
0: イメージも
1: そっちの方がストレートですね。
0: そう、あのイメージも言って、飴って硬いもんやって、うん、モクさんおっしゃった通り、それの反対やから柔らか飴って言うんですって。どこやったかな、北陸はどっかの地方では水飴って言わない。僕らも物事ついた時はこうグニグニグニってやって水飴とか言って、今あの令和の子なんて水飴食べたりする人いないみたいですよ、うんうん、僕らの時ってね、あの僕らのちょっと前の親父の世代はあの水飴にペタンとなんかカスカスみたいなの貼って紙芝居見とったとか言うてますけど、こう走りこうぐるぐる回っとってね、白くなったりとか言うけど、そんなの食べたことある。水飴そのまま、
2: 水飴昔家にカンカンに入って、
0: うん、あカンカンあ
1: でこう割り箸でこうやって、
2: うんうんうんうん、
1: あれカンカン紙芝居のね、水飴で買った人だけ前で見れて、買わない人は遠巻きに
0: 見せてくれる。
2: へぇ、
0: そうなんですよ。今ちょっと調べてみます。水飴ってあ原料なんでしょう、
2: うん、
1: あれでほっといたらカチカチになるわけじゃないですもんね、
0: うんうん、あ、やっぱりそうや、あの澱粉が混ざっとるんですって。さつまいもやじゃがいもや豆腐の澱粉と、うん、を混ざってるのがらしいです。ね、お砂糖入れんとそのままやってる水飴はあれです。それは酵素の力によって甘くなってるんですって。だから、水飴には種類があって、うん、米飴、胚芽水飴、でそれ両方足したやつとかっていういろんなのがあるんですって。
1: へー、
0: 勉強になりましたね。
1: 60数年知らなかった、
0: はい、僕もその原料言われまして知らなかったです、
2: うん、
0: 甘みの一番いい成分はさつまいもとか芋とかトウモロコシの糖分がそのまま酵素となってるから甘く感じると。量販されてるやつはここにあの白糖、糖を入れてるからそうなってるらしくて、
1: 飴からちょっとずれるんです
0: か、ね、はいはい、すいません、ありがとうござい
1: ます。あのデッチ羊羹ってあるじゃないですか。
0: あ、デッチ羊羹、はいはい、
1: 普通の羊羹よりはるかに柔らかくて、はい、チュルッと吸えるよ、
0: はい、知ってる。
2: わかんない。
0: え、デッチ羊羹ってし長野県でなかった。
1: 水羊羹。
2: あ、水羊羹
1: は分かるよ。
0: 別名で水羊羹、はい、
1: あれって、うん、なんでデッチ羊羹っていうかってこの間聞いてへえと思ったんですけど、うん、
0: 知らないですね。
1: 確かに金沢かどっかでデッチ羊羹っていうのが出たらしいんですけど、はい、ああいうところから大阪の商人とかにデッチに奉公
0: 行きますよね、はい、
1: その帰省するのに、うん、お土産として羊羹を買って帰ったらしいですね、うんう
0: ん、はい、
1: で羊羹高級なので、うん、それを少しでも増やすために、うん、また煮て薄めて、
0: はい、
1: で量を増やして水羊羹ができたってですね。でそれはデッチが持って帰ってきてできたんで、デッチ羊羹、デッチ羊羹っていうようになったって言って。
0: そうなんですか、僕結構羊羹も好きですよ。
1: デッチ羊羹大好きですよ、
0: ね、で羊羹に似たやつでウイローってあるじゃないですか、
2: はい
1: はい、
0: あれも山口県のウイローと名古屋のウイローって違うって知ってました。
1: いや知らなかったです、
2: ね、山口にもウイローあるんです
0: か。有名なのね、ウイローって。山口県のウイローって、ね、ちょっと違うのよ。
2: どう違うんですか。
0: 味も違う、ちょっと作り方が違うみたいなんですけど、ウイローって僕あの山口用行った時もらったんですけど、これなんでウイローやねんと思いました
1: もん ね、うん、名古屋のウイローしか
0: 知らないですよね。で名古屋のウイローっていろんな色と味あるじゃないですか、はいはいはい、そんな感じ。後でまたね、この聞いてある人から興味ある人は一遍調べてもらっていいと思うんですけど、 僕ね、どっちかというと洋菓子より和菓子の方が好きなんですよ。モクさんどっち派ですか？
1: むちゃくちゃ美味しいって感じの和菓子の
0: 和菓子です
1: ね、はい、特にあのおばあちゃんがすごく可愛がってくれてて、うん、はい、僕が遊びに行くとわざわざ足悪いのに自分で百貨店行って、
0: うん、はい、百貨店行って、はい、
1: 高級な和菓子買ってきてくれて、はい、で抹茶立ててくれるんですね。
0: 抹茶、そんなよう飲めましたね、はいはい、
1: もうその おじいちゃんがそういう抹茶が好きで、うん、はい、強制的に抹茶を立てるっていうことを若い頃からやらされてて、はい、で何かあったらおやつってじゃあお茶立てるわで立ててくれるんですね。
0: は
1: で飲み方作法なんかどうでもいいんですよ、
0: はいはいはい、
1: ただ味合わせてくれるんですね、はい、で面白いのはそのおばあちゃんも僕はすごく気に入ってくれてて、うん、他の人が いたら、うん、僕のために買ってきている饅頭隠しといて、うん、で僕が一人になった時にそっと出してきて食べて、
0: はいはい、
1: で気に入らない人が来たら、うん、あの安物の備え付けの和菓子日持ちするやつを、
0: はいはい、
1: あどうぞって満面の笑顔で出しゃるんですけど、
0: ね、はいはい、
1: あで別の部屋でゲームしてて、うん、でおばあちゃんがまたお茶でも飲もうって来てる時に、うん、ゲーム夢中になってるから、うん、あ今ちょっといいですって言ったら、うん、部屋戻っていってみんなの前でいらないって言われたって言って嘆いてたよ。他の人がちょっと飲んだってって、うん、
0: はいはい、じゃ あの抹茶結構飲まれるタイプなんですね。タイプでワクさん飲めるんですね、抹茶。
1: もう全然苦くないですよ。和菓子と抹茶ってむちゃくちゃ合いますからね。
0: はい、忙しい。抹茶飲める方？
2: あ、まあ飲めます。
0: 今日抹茶のドラスク取ったもんな、はい、そう僕ね抹茶ダメなんですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
2: 抹茶味のお菓子も、
0: あの抹茶味のドーナツとか抹茶のやつも、辻里さんみたいに抹茶抹茶抹茶って言ったのは僕にあの苦さ苦手なんですよ。
1: へ
0: で初めてあの茶室っていうところに行かされて、はい、僕あのダンサーって飲んだ時に僕プーって戻してしまってえれ怒られたことがあって苦がないですか？
2: まあ、苦いけど
1: それはそのおばあちゃんが抹茶好きなんで、はい、百貨店で買っていったりとかしてたんですけど、うん、いい値段するんですよ。ちょっとこれぐらいやつが5000円とか6000円とか、そういう抹茶ってそんな苦み感じなかったですね。
0: あ、そうなんですね、僕飲んだら安いから。だから僕抹茶飲むんやったらほうじ茶とか、
1: あ、あれも美味しい、
0: あっちの方が僕は好きなんですよね。でおっしゃったように抹茶とその甘いもん合うじゃないですか。
1: めちゃくちゃ合います。
0: その甘いもんだけ食べに行きます。
1: だから先に抹茶飲むんじゃなくて、はい、甘いもん口にちょっと味が残ってる状態で飲む抹茶がめちゃくちゃ美味しいんですよ、
0: ね、そうですよね。テラさん和菓子洋菓子どっちが好き？
2: でもっていうか洋菓子も好きなんですけど、今和菓子結構好きですね。あのなんだっけ、大判焼き、ゴザソウロウとか、
0: ね、ああゴザソウロウ、はい、太鼓饅頭やね、はい、
2: なんかあれってすごい呼び方が
0: 地方には違うね、
2: うん、
1: ゴザソウロウは姫路が本家だけど、
0: ね、あ、そうですね、ところによっては太鼓饅頭とかね、あれをねもうちょっとちっちゃくした形で、あの人工衛星饅頭っていう神戸有名なんです。
1: へー、初めて。
0: あれをむぐっともうコンパクトにちっちゃくして、そうなんですよ。あれも美味しいですよね。変わってますよね、はいはい、
1: あの美味しい和菓子って、はい、また食べたくなるんですよね。
0: そうですよね、はい、
1: 美味しい洋菓子って一回食べたらしばらくいらない気がするんですよ。ケーキでもたくさん食べれないじゃないですか、
0: はいはいはい、そっか。いや、なんでこんな話になったかわからないんですけど、
1: はいはい、アメちゃんからそうなんです
0: よ。アメちゃんからそうそう。で、日本のお菓子ってね、うん、熱いも冷たいも、はい、常温も3種類あるじゃないですか、
2: うんうん
0: ね、
1: 冷や菓子とかって言いますしね。
0: そうです。洋菓子ってそんなある？熱いお菓子ってある？洋菓子で例えば日本やったらその先言った太鼓饅頭とかたい焼きって熱々美味しいじゃないですか。
2: 確かに確かに、うんうんうん、
0: なんかあのあクレープか。
1: でも、もう食べる時はもう熱くない
0: ですもんね。熱ないですもんね。熱々で食べ夫婦言いながら食べる、あぜんざいとかもそうやし、
1: 要は3時のおやつに熱いものが出てくるかどうかっていうふうに考えると、はいはい、熱く出てくる洋菓子ってあんまりイメージできないです
0: ね。ないですもんね。 まあ、冷たいもあるじゃないですか、アイスクリームとか、うんね、パフェとか、和菓子だったら和菓子かどうかだけど、かき氷とか、
1: うん、でもそのお菓子ケーキ類では熱々のケーキってない
0: ですよね。ないでしょ。なんか思い当たらないんですよ、うん、なんかあ
1: パイ
0: パイもそうか、あとパンケーキとかホットケーキも あいつは熱いですよね。
2: 確かに、
0: はい、そうなんです。熱いもの食べれるのは人類のうちの本当人間だけですもんね。
1: あ
0: 熱々のもの食べれるのが、うん、らしいですよ。あとみんなあの常温以下のものしか食べてないらしくてね、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああなるほどですね。
2: 確かに火を通したものを食べてないですもんね、人間以外に、まあ、
0: 火通して冷めたものを食べてるけど、うん、
1: 火動物、野生の動物はわざわざ火通しません
0: もんね、はい、うん、全部生ですもんね、うん、そうなんです。
1: 人間だけやね、
0: うんうん、でね、はい、もうお菓子から発表して僕あのセミナーとか、
1: はい、
0: 講座するじゃないですか、五円積み大学っていう中村文明さんが主催するやつがあってね、うん、
2: はい、
0: 初めの頃ってまあお二人もそうかもしれませんけど、講義をしに行ったりとか、うん、セミナーして行ったら、
1: う
0: ん、あのこんにちはって普通にやって、あの飲み食いとかどんな風にされてます？講座中とかは、うん、まあペットボトルの水ぐらいはいいけど、うん、食べ物ちょっととかいうのがあったじゃないですか、
2: うん、
0: 僕ね全然観念が違って、うん、あの皆さんにあのお国自慢でもいいですし、自分のお気に入りのお菓子を 2,3、うん、人前分持ってきてって言って、後ろにあの自分机の上にお菓子コーナー作ってるんです僕。
1: そこにみんな置いといてもらう。
0: そうで、大事だけ持ってきましたって何枚も書いて、うん、といてもらったら、うん、その地方地方とかその近くのお菓子やってて、で僕あのお菓子食べながら、はい、飲み物飲みながら講座を受けてもらって結構ですっていうのやりだしたのね、
2: うんうん、
0: そしたら今もう五円積み大学始まって14、5年目なんですけど、はい、もう各会場行ったら溢れんばかりのお菓子の山
2: へ
0: え、山ったらそれぞれみんながあのこうレジ袋みたいなやつに入れて持って帰るっていうやり方してるんだけどね。
1: いいですね、
0: 面白いですよその講座も、
1: でその持っていく工夫がまた面白いし、
2: うん、
1: まあ苦になる人もいるかもしれないけど、
0: はい、僕全然平気なんで、というのはあのエンターテインメント、
2: うんうんうん、
0: あの映画とかみんなポップコーン食べながら、だからなんで俺の講座だけシーンとしてせないかんのかなってずっと思ってたんで、
1: そんな食べるのに夢中になって人の話聞けないということないです
0: もんね。あんまり元もないですからね、
1: そうやったら食事の時話できませんもん
0: ね。そうなんですよ、おっしゃる通りです。そのいっぺんテラスとかあのモクさんのセッションとかにもね、はい、そういうのをやってやられたら結構楽しいですよ。
1: あのそういうセッションじゃないんですけど、
0: はい、
1: こうテラスさん含めて 5,6、うん、人の固定ほぼ固定されたメンバーで遠くの方の神社とかあって車石台で行ったりするんですけど、はい、行くとねみんな小学校の時のおやつみたいに一人一人の袋を作って人数
0: ちゃんと持ってきてくれるんですね。
1: 持ってきてくれるんですよ。それが一人じゃないんですよ、
0: はいはい、
1: 4、5人が
2: こうやってほぼ全員がそれを
0: 全員が、
1: だからもう行きはいきなりの食事はもうそれでいいなっていうぐらい
0: あ、そっか、自分のお菓子持ってくるだけじゃなくて他のメンバー分もちゃんと袋に入れて持ってく
1: る、小分けして持ってきてくれるんですよ、うん、
0: やっぱ女性ですよねそれ、やっぱり女性はすごいね。
1: でも小学校の遠足気分が、
2: うん、
1: それ人数分袋くれるんで、
0: ああそうですよね、いいですよね、あ今度はそうしようかな僕らもね、
2: うん、
0: おやつ持ってきてくださいって、できたら他のメンバーさんもとかって言って、あんまり多かったらね大変やけど、うんうん
1: うんうん、でこれ何って言わしたら勝ちなんですよ。
0: ああ、
1: こんな初めてって言ったら持ってきた人は嬉しいんです
0: よ、はいはいはい、だって地方に変わったお菓子いっぱいありますけど、じゃあお菓子でいいけど、なんかこれ変わったお菓子やってるので、モクさん知ってるお菓子あります？
1: スナック菓子以外ですよね。
0: スナック以外もう何スナックでもいいですよ、これ変わってんねんっていう。
1: 急には思いつかないな。でも僕にとって、
0: うん、
1: 駄菓子屋さん行って駄菓子のナンバーワンが、うん、ベビースターラーメン。
0: あ、ベビースターね、
1: ああ
0: 、ある意味何やこれですもんねあれ、
1: ええ、
0: チキンラーメンをこう粉々にしてちっちゃい袋入れてみたもんですもんね、あれ。
1: 僕は本気でそう思ってたんですよ、子供の頃に、
0: はいはいはい、
1: あれはチキンラーメンを作る過程で出たカスを袋に入れてあるんだと
0: 本気で思ってたんですよ、まあ、思いますわね、味も近いから、はい、
1: で、ある時お湯かけてみたんです
0: よ、う
1: ん、まずくて食えない
0: んですよ、はい、そう食えないんですよ、あれやっぱり製法が違ってね、 じゃあ何かある変わったお菓子って。
2: 変わったお菓子、
0: うん、
2: 今の変わってないんですけ ど, 変わってないけど、あのまた長野の話ばっかりですいません、はい、あの長野の名物っていうか雷鳥の里っていうお菓子。
0: 雷鳥の里、
1: すごい
2: な。食べたことないです。
0: ないないないないない。
2: じゃあ今度買ってきます。
0: 買ってきて買ってきて。
2: なんかよく
0: 何味。
1: じゃあおやきと雷鳥の里。
0: あ、そうそう、今度
2: 何味、
0: うん、
2: なんかね、あれなんだ、和菓子とも洋菓子とも言えないような。
0: 何それ。雷鳥の里、
2: はい、
0: いや話しておちょっと調べるわ。
2: あ、甘いのと、うん、生地がなんかギュッとあの圧縮されたみたいなお菓子。
1: へえ。
0: 圧縮ライチョウ。
2: まあ大体長野のお土産で言えば。ライチョウさんと
0: お菓子あった。
2: それって。
0: ああ。
1: 朝が来るお菓子なんだ。
2: あ、そうそうそう、ギュッてなってるんですよ。
0: へえ。
2: 詰まってる。
0: いや書いてない。あの欧風焼き菓子やって、雷鳥の里。
2: 欧風焼き菓子。
0: ほんまやほんまや。こういう焼き菓子なのね。
2: そうそうそうそう。雷鳥の絵が描いた。
0: 日本版ビスケットみたいなもんやね。
2: ビス。
0: 感じは。
2: そうですね。そこになんか甘いのと生地が交互交互になって、それをギュッて圧縮した。まあ、今度買ってきます。
0: 僕そのお菓子で一番言いたかったのはね。はい、もう顧問始めてから何年も経ってるんですけど、360年以上伝わってて一切機械化ができないお菓子があるんですよ、仙台に。
1: あ、知ってるかもしれない。
2: 私もなんか前
0: 言ったでしょ、
2: 何か聞いた、
0: はい、
2: なんだっけ、
1: 雪
2: 霜柱。
0: あ、そう、霜柱だ、うんうんうん、あれ雨なのよ。
1: あれね、1回だけ買ったことあるんですよ。
0: あります、はいはい。
1: 仙台行って、
0: はい、
1: その前に

0: そのお店探して、うん、もうね、そのお店で買えないの。
1: ほぼ完売するからすぐ。
0: もう予約販売。
2: あ、そうなんですね。
0: で、やって何週間後ぐらいに送ってくるんだけど、うん、もう感動ですね、あれ。
1: そうそう。
0: 口に入れた瞬間、ピキピキピキって割れていって溶けてなくなってしまう。
1: そう。おっしゃる通りです。
0: あれ冬場しか売ってないですね。
1: 冬場しか作れないんですよ。
2: 溶けちゃうから。
1: 溶けちゃうから。でその作ってるのが今の社長であり職人さんなんですけど、はい、もう機械でどうしてもできんらしくて、うん、年間に
2: 手で作ってるって
1: こと。そう、手作りで年間それで作って2万個ぐらいしか作れないの。あ、2万カンカンっていうかな。で僕行くためにその普通の霜柱だとね、うん、で1年に1回だけ限定で黒糖で作ったやつがある。もうこれがまたこれもうまいという、うん、今もねほとんどもうEC サイトで販売するか、専門の店が百貨店が撤退したんで、もう今ほんま予約販売なんですけど、すげえ待ちよ。
0: 今度機会があったら、
2: はい、うん、買ってきてくれます？
0: 口に入れたら感動しますもんね。
1: 俺仙台年内に行くから。
2: あ、本当ですか？
1: あったあったるから電話しとくわ、ちょうだいって、はい、
2: ちょうだいって。
0: 夏場を買えないからね。夏場を買えないからね。
2: あ、そうかそうか。う
1: ん、ただ、まあ、在庫のことってね、ちゃんと冷やしてくれてやるけど、
2: じゃあ保管は冷蔵庫で。
1: 冷蔵庫、冷蔵庫。それもなんかね、カンカンに入って、うん、なおかつこうきちっとこう、うん、断熱効果というか。
0: でね、粉、何の粉か分からん、粉の中に刺してやるんですよ、全部さ、うん、
1: あのね、雪みたいな粉なんですよ、ね、雪砂糖みたいな感じで、ね、うん、そうなんです。
2: どうやってそれが生まれたんですかね。ね、
1: 360何年前に、うん、あのお殿様に献上するためになんか作られたらしい。でそれに似たやつでさらしよし飴っていうのがあって、それは本当に飴色っていうか黄金な色をしとったやつもあるんですよ。
0: これ人に半分あげて自分で食べようと2缶注文して送られてきたけど、結局全部自分で食べてた。
1: 今見て金額めっちゃ高まってるから。
2: 下柱。あ、下柱。
1: そうそう、仙台下柱っていうね、玉沢さんっていうところが作ってて、うん、
0: あれはもう廃れることないでしょうね。
1: メーカー中というか、まあ地元の人は知る人として、はい、でメーカーとして売り出したいけど数がないから売れないというね。
0: 作れないですね。作れない。職人技でしょうね、多分。
1: あった？
2: ありました。
1: はい、テラスが探しております。
2: はい、
1: はい、
2: 冬季限定、うん、
1: 金額出た？
2: 金額、
1: 何もなってる
2: の、はい、簡単のは、
1: はい、
2: 4,350。
1: そうなんですよ、はい、
2: 2缶で8,800。
1: 飴ですよ、飴。1
2: 缶っていうのは どのくらいの大きさ？
0: これぐらいの大きさで、
1: ちっちゃいちっちゃい、
0: うん、直径十数センチの円形の円筒になったやつで、
1: ぜひあの行く時やったら、はい、あの社長も皆さん、ヘンマさんもよく知ってるんで、あの置いといてもらいますんで楽しみにしてください。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: という感じで今週は雨から雨の話になりましたけども、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: またお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: この世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ね、ザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして、89年までかな、まあ、10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなく、ニューミュージック、ロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけても、まだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな、読まれへん
0: みたいな。そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のものを曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだあとの残りですからね。
1: ああ、なるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはね、ヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、取れまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんとベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな。
1: うん、
0: 売り上げが 35.4万枚。
1: そんな売れて
0: るんや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん、もちろん1位です。ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだ人じゃとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけどオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうやね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあん
1: のあっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: おう
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、 C さん、はい
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 2曲目。
0: お、その理由は。
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、さえざさんが、うん、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、なので2番目にしました、
0: はい、
1: ね、3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: はいはいはい、
1: まあ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人。ドラマとかそういうなんかこうバラエティ出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、
0: うん、
1: 石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位
0: なんでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあそんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、卒業。
0: これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲。
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか、斉藤由貴当時の。
1: あー、まあまあまあ、なんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、で、どっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと、このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です。
1: はい、
0: で、有名ですしインパクトのある曲なんですが、うんうんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、は
0: い、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲。
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああ、ね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘。
1: あ、
0: 常夏娘1ヶ月ですね、常夏娘、
1: なんかあったようななかったような、
0: なかったような、ね、そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: はい、
0: ということでして、まあ、そんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: お、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、キョンキョンの勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてでしたね、はいはい、だから覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんねん、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人、さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリッコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな、
0: やってそうやな、やってそうやな、
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、であの、田舎の駅にすすきの海、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、うん、25.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、ていうか小泉今日子がさんがすごいね、やっぱり、
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーでタイトルは分かんないですけど、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあどうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあ、ちょっとこの曲がそういうまあね、一応秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか、卒業日ではないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解で、2341、23、あ、惜しかったラッキーちゃん、2341、2341、あ、 YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: あ、そういうことですね、はい、
1: あ、なんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、
0: はいはいはい、
1: 3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、
0: なんか3週だけランクインしたそうです、
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です、
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何もでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元田武史のシャダショキと
1: 太田美智子でした。
2: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: 光出版の昭和偉人 FM。 この番組は昭和を生き抜いた人生の先輩方と若手起業家折原仁がこれからの日本について本気で語り合う対談番組です。忘れてはいけない記憶がここにあります。Ladies and gentlemen, welcome to 昭和偉人 FM。 はい、皆さんおはようございます。今日もですね、いよいよ始まりました昭和偉人 FM でございます。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、なんとゲストに、なんとなんとなんと、おととい地上波の生放送に出演された鈴木はじめ様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、はじめさん、お久しぶりです。
1: はい、お久しぶりです。
0: おとといぶりですね。
1: はい、
0: おとといね、マチコミという、
1: はい、
0: で地上波の生放送に、
1: はい、
0: 出演されて、はい、まあ、書籍のね、ことについて取り上げていただいたわけですが、はい、率直にいかがでしたか。
1: やっぱりどっち、ラジオ FM でもテレビでも上がりっぱなしです。
0: 上がりっぱなしですか。
1: 上がりっぱなしです。
0: 結構緊張されました。
1: 緊張しました。
0: 僕はね、あのスタジオの外でちょっとこう撮影見てたんですが、
1: はい、
0: あの普段もテレビ出られてるのかなというような感じでしたがいかがでしたか。
1: あの試合の時にね、
0: ええ、
1: あのテレビたまたま出たんですか、きっと。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: そういうことですか。どうですか、あのなんかお笑い芸人の方とね、すごい美人のアナウンサーが、
1: ね、言いましたね、
0: いてね、
1: はい、
0: なんか話した感じ、どうでした、スタジオでね。
1: うん、やっぱりプロですね、向こうは。
0: はい、はじめさんもなかなかなんかプロみたいな感じで、だって途中でね、シャドーボクシングして、スタジオでシャドーボクシングする方なかなかいないって言ってましたよ。
1: いないですか。
0: ないっすよ。でもね、3チャンネルで、おととい放送されて、あの TVer、
1: はい、
0: 皆さんご存知の TVer で、マチコミと、
1: はい、
0: 調べていただければ、ね、いつでも見れるような形になってますんで、はい、ぜひですね、見逃した方は、そしてこのラジオを聞いてる方はですね、
1: はい、
0: 5月7日放送のマチコミをぜひご覧いただきたいなと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、
1: はい、
0: ちょっとまあ先日の収録、テレビ収録とちょっと関連して、
1: はい、
0: はじめさんにちょっとね、こうお話ししておきたいことがあって、
1: はい、
0: はじめさんほらテレビでも、ね、言ってた通りずっとタイにいたじゃないですか。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: だからタイでいろいろこう経験されたことが、
1: 向こうで経験したこと、
0: ね、タイ語も喋れますし、
1: 少しさん実は、ね、でも使わないとタイ語も忘れちゃいますよ。
0: あ、は
1: い、年次使ってないとダメです。
0: でもタイ語もこの前電話でたまたまタイ人の方と電話してるのを聞いたけど、すんげえよくわかんないタイ語をお話しし始めてびっくりしましたよ、僕。
1: あ、そうですか。
0: うん。何年ぐらいタイにいたんでしたっけ。
1: タイにはだいたい2年ぐらいですか。
0: あ、そんなもんですか。
1: ね、2年ぐらいですね。
0: ずっとムエタイでですよね。
1: うん、でも今もうあれからね、帰ってきてからもう20年ぐらい経ってるからだいぶ変わったでしょうね、タイも。はい、
0: どうでしたか、タイでなんかこういろいろ経験されたことで一番思い出に残っていることっていうのは。
1: やっぱりあの日本のあの戦後のあの雰囲気っていうか、あの人に対するの思いやり、
0: うんうんうん、
1: 優しいですよ、向こうは。
0: タイ人、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、うん、 だからあのタイ人というのはやっぱり東京とか東京の昔があんな感じだったのかな、きっと、うん、よかったですよ、
0: ね、うん、優しいんですね。
1: 優しいですね。あのあんまりこうギラギラしてるとこはあんまりないですよ、うんうん、でもあの食べ物とか食べ物はもう辛いのばっかりしかないけど、
0: パクチー、
1: パクチーはもう行った時からもうすぐ食べられましたよ、うん、パクチーよりも甘いものがやっぱり欲しくてでもタイの甘いのと日本の 甘いのとはあのコクが違うんですよ。日本の甘さの方がやっぱりいい。
0: あ、そうなんですね。あれですよね、あの僕も一回行ったことあるんですけど、あの水上マーケットに何かあの何て言うんだろうな、なんか白い物体を包んだ、うん、なんかパリパリしてるお菓子、わかります？
1: あのお菓子だ、そういうのは食べてない。
0: なんかちょっと春巻きみたいな形した、
1: あのベトナムのほあれうどんか、うん、あのね、あるある、春巻きみたいなある。
0: ありますよね、
1: うん、あるあります、あります、
0: うん、そうっすよね。タイ行ったことあります？
2: ないです。
0: ないですか、うん、ないですか、うん、
1: タイはやっぱり辛いもん持ってるだな、
0: うん、でも美味しいっすよね、タイって。なんか B 級グルメみたいな、
1: うん、屋台に入ればね、
0: うん、わかる。
1: ラーメンでも何でもあのチョイスできる、あの自分であれこれあれって、
0: うんうんうん、
1: できますからね。
0: なんか日本とはちょっと違うんですよね、うん、焼きそばもそうだけど、うん、あとマンゴーご飯があるんですよ、
1: うん、
0: 普通の酢飯みたいなご飯の上にマンゴー乗っかってるんですよそれだけは好きになれなくて
1: ドリアンとか
0: 全然美味しくねえじゃんこれみたいな。デザートらしいですねあれ、
1: うん。でもね、タイでねやっぱり思い出すのはね、子供、
0: う
1: ん、よくいるじゃないですか子供、
0: うんうんうん、
1: 幼少の頃の子供、
0: ええ、
1: 頭手かけるとね、
0: うん、
1: 怒られますよ
0: 子供に、
1: うん、子供とか周りの親御さんに。
0: なんでですか？
1: 頭ってのは一番大事なものが詰まってるから触んじゃないって日本人はもう当たり前のようにこうやりますけどね、
0: うん、今もですかそれ？
1: 多分そうじゃないですか、うん、
0: じゃあやっぱ文化の違いがあるんですね。
1: じゃないですか、それの違いでしょうきっと。普通頭をなでたら喜びますよね。
0: 喜びますよね
1: それが違うんですよ、う
0: ん、へえ、うん、今タイって物価どうなんですか？
1: 今 3.5 円4円になったのかな。
0: 日本とはやっぱりまだ格差あるんですか？
1: やっぱり違うんじゃないですかね、うん、あの5円の時が一番初5円の時が一番良かったのかな。5円っていうと日本の円安みたいな感じで、日本の円安だと海外の人が多く使うじゃないですかお金。
0: 今一番安いくらなんですか？
1: 今は 4.5 円かな、そこらです。だからまとまったお金持ってって両替して向こうで使えるお金を増やしてそんなことをやってますよ、うん。ワンバーツ5円、そうだな、5円の時が一番良かったですよ、うん、今4円、3.5 円とかそんなになっちゃってますからね、まあ、その日のレートによって違いますけどね。
0: タイで何食べてたんですか？
1: 日本から持ってったラーメン
0: あ、日本から持ってったもの食べてたんですかそうなんです
1: 辛いのばっかりやっぱりきついですよ。うん、だから辛いのはピッピッピッって言うんですよ。
0: ピッピッ
1: ピッ
0: ピッ
1: ピッって辛い。
0: ピッ、うん、
1: だから肉ない、ピッピッピッ、肉ないって言うとタイ人分かりますよ。
0: 肉ないピッ、
1: 肉ない
0: 肉ない
1: 肉ない、少し辛いのはピッ、少しね、少しにしてって。
0: ああ、そうだ肉ないピッ、
1: うん、
0: 肉ないピッ、
1: そうするとタイ人分かりますよ。
0: ちょっとじゃあ使ってみようか、肉のイピ、うん、へー、
1: うん、
0: 今年のね、そのほら7月頃ですか、
1: はい、
0: ね、一緒にちょっとこう視察でね、 またはじめさんとタイに、ね、行くことになりましたけどもね、まあちょっとその経緯もね簡単にちょっとはじめさんの方からね、
1: はい、もう何年も経ってるなわ
0: 実はあの、うん、ほらあのはじめさんのね書籍がね映画化するっていうことでね、あのまだあの打ち合わせはまだスタートしてないんですけどね、その流れで、
1: はい、
0: ね、やっぱタイにも、
1: はい、
0: あのまあ、撮影でね行くような形になってくると思いますんで、
1: はい、
0: まあ、その流れでね7月一緒にタイに行くんですが、
1: そうです、はい、
0: ね、
1: はい、
0: あのはじめさんとしてはどうですか、その自分の書籍がほら、
1: 書籍が本当にメディアに出ちゃってね大変なことになっちゃったよでもタイ行ってみたいな
0: 久しぶりに、
1: はい、
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: タイ行ったら一番どこに行きたいとかありますか。
1: チャオプラヤン川、
0: あの、うん、思い出の川ですね、
1: うん、あの川です、うん、
0: そうですよね、
1: うん、あそこが始まりみたいなもんですからね。
0: そうですよね、はじめさんの物語のスタートですよね、何度も書籍に出てきますけどね、
1: うん、
0: あの川は忘れられないですね、
1: 川は本当に忘れないです。
0: あの川でちょっと撮影したいですね、本当にね。
1: あそこで本当に泣きましたからね。
0: そうですよね僕も話聞くたびに泣きそうになりますもんね、うん、うーん、本当にね、今年の12月19日がはじめさんの誕生日なんですけど、あ、12月11日が誕生日なんですけど、それにちょうど合わせるぐらいに記者会が、
1: ああ、そうですか、
0: ね、予定されてますから、ぜひねこのラジオを聞いてる方はこの記者会にもね来ていただけたら嬉しいなと。満席で入れないかもしれないですね
1: 誰も入んないんじゃないですか。
0: そんなことないですよ、局長は来てくれますから局長は楽しみにしてますよ。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、なかなかないっすよ書籍が映画化されるとか自分の人生が映画になるなんてことないですから前代未聞、僕は初めて聞きましたよ。
1: 本当びっくりですね、
0: 局長初めて聞きましたよね、
2: うん、すごいこと
0: だった。めちゃすごいですよね、うん、
2: すごいですよね。
1: あ、そうですか、今度その時司会してやってください。
2: 司会なんか機会があれば
0: まあそんなことでね、ね、本当にあの今年は忙しい一年になると思うんですけど、
1: ここでも上がってますからね今
0: また本当に最近ね、はじめさんのマネージャーみたいになっちゃってるんですよ。マジで。ここまで運転して、一昨日も運転手やって、はじめさんのスケジュール管理して、はじめさんのマネージャーみたいになってるんですよ、僕。一応経営者なんですけど、はじめさんのマネージャーになっちゃいましたよ。大変ですよ、僕。
1: 本当です
0: ね。ねえ、でもなんか、なんかねやっぱほらはじめさんもなんか人をね引きつける魅力があるんでしょうね。
1: なんですか、こんな自分で。
0: ありますよなんか優しさというかね、やっぱりこう昔の日本人っていう、
1: うん、昔の日本人、そうですね、
0: ですね。いや本当ね、一言で表すと昔の日本人なんですよ、
1: あ、
0: はじめさんは。人を大切にすると言いますか、うん、男としては本当にかっこいいですよね。
1: そうですか、
0: うん、
1: 自分ではもう全然わかんないですから。
0: 全然持ち上げてるとかではなく本当に、うん、
1: でも今日は何回目でしたっけ、それでも上がってますよ。
0: 5回目
1: ですか、5回目、それでも上がってます。
0: もうね、あの朗報ですよ、年内の12月までね、はじめさんは月に1回この番組のレギュラーになりましたから本当すごいことです、
2: うん、
0: なんで映画のね、
1: はい、
0: 放送まで、
1: はい、
0: 月に1回ね、しっかりと皆さんに、
1: うん、 体調を管理して。
0: そうですね。はい、はじめさんどうですか、年齢的になんか体調悪くなったりとか。
1: 悪いのは打たれすぎの頭。あ
0: もうパンチの落下ですか。
1: じゃないですか。
0: それ一番困りますね。
1: 困りますね。
0: 誰ですかなんて言われちゃうんですか、じゃあ僕。
1: 本当ですか。
0: 数年後に
1: 誰ですかって困りましたね。
0: それ言われたら悲しいですよ。じゃあもう全然体調は
1: 別に大丈夫ですね。ただあの後遺症の膝がちょっと痛い。あ、
0: 膝、うん、
1: 痛い。あれだからあの時間見つけてあの完全に治しちゃいます膝。
0: そうですね、
1: はい、治せる時に治さないと、うん、はい、
0: それがいいですね、
1: はい、だからうまく治してちゃんと体調を万全にして。
0: そうですね、万全にしてタイに行って、
1: はい、
0: 映画制作取り掛かりたいですね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、今月末もね、はい、ほら書籍が、ね、週刊誌に、
1: あ、そうですね、で
0: 全国のコンビニで売ってるね週刊誌に掲載されますから、
1: はい、
0: まあ、なんていう週刊誌かまだちょっと言えないですけどね、
1: はい、
0: うん、それもね出たらまたね、はい、ちょっと6月にここに来て、
1: はい、
0: 皆さんにお伝えできたらいいですね。
1: はい、そうです、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そんなことでですね、今日ははじめさんの待ち込みの情報番組にね、まあ、出たということで、ちょっとその広報とね今後のはじめさんの活動についてちょっと今日お話しさせていただいたんですが、はじめさんから何かありますか、皆さんに。
1: はい、皆様まだ上がってます。よろしくお願いします。
0: ずっと寝れなかったんですもんね。
1: 寝れなかったですね。
0: 寝れなかったみたいです。
2: 緊張で。
0: ちなみに局長テレビは出たことあります？
2: ん、え、昔何十年前にネットテレビはあったな。昔はネットテレビもあったんで今はないですけど、ここは1回2回はありましたね。
0: そういえば局長なんか最近格闘技やってるんですか？
2: あ、趣味で僕キックボクシング。
1: あ、
2: 趣味ですよ本当に。
0: やってみたいですよ、はじめさん。
1: ああ、負けちゃうなこれ。
2: いや、勘弁してください。あんな目つきされてない。立ち向かえない
0: です。どうですか、キックボク殴り合いしてるんですか、ショウ？ミッドだけですか？
2: 一応この去年2年前か1回だけ試合出ました。おやじキックってやるの35歳以上のやつ。
1: ああ。
2: ボコボコされました。
0: マジっすか。
2: ここされました、
0: うん、何オンスですかグローブ？
2: 14か
0: な。あ、じゃあ結構でかいっすね。
2: もうアマチュアなんで、でガード、もうフルガード、もう
1: ヘッドギアつけて、
2: レガースもして、膝当てましてみたいな。
0: 結構痛くなかったっすか、それでも。
2: いや、痛みよりも重いっていうのを初めて知りましたね。そこ殴れたことなかったんで、パンチって本当に重たいんだっていうか、衝撃がこんなに来るんだっていうびっくりしちゃって、もうそれからも頭真っ白になっちゃいました。びっくりしちゃって、全然もう何が何だか覚えてないです。映像を見て、はい、YouTube に上がってるんですけど、それ見て、あ、こんなボコボコにされてるなって思いました。いい経験でしたけど、はい。
0: はじめさん、KO したこととかされたことあるんですか？
1: されたこともあったし、したこともあります。
0: うん、
1: それも、普通だったら、リードパンチがいって効くじゃないですか。これが逆の右で倒しちゃった。
0: はじめさんはおそろく
1: サンスポ
0: ー。サンスポ
1: ー、
0: うん、同じだ。
1: サンスポ
0: ー、で右ってことはちょっと
1: サンスポーで左がメインパンチでしょ、
0: うんうんうん、
1: それが右で、
0: どういうパンチで倒したんですか？
1: だからリードパンチで、
0: ジャブで、
1: オーソドックス、
0: うん、ジャブで倒れるんですか？どうする？
1: フック、ロングフック、形としてはロングフック。
0: ああ、こうだ、
1: うん、
0: そうなんだ、
1: うん、だから自分で左で倒すつもりっつうか、左で剣を取るかなと思ったら右で取っちゃったんですね。
2: ああ、なるほど、
1: うん、リードパンチで。うん、もっともグローブが試合用のグローブだからね、6オンスとか8オンスとかそんなグローブだから、
0: もうほぼグローブないっす
2: ね。ないっすね、
0: う
1: ん、直角に当たると拳が分かりますわ。 角に当たると。
0: だってでプロで8オンス。
1: 8オンス今8オンス。で大きくなると10オンスまではやってますよ。これで。
0: だって12オンスでも一体ですから拳感じますよ。
2: ああでしょうね。うん、しかも防具もしてないですね。
1: 何にも少ない
2: 。信じられない。
1: だからあの衝撃だとやっぱりきついですよね。だから直角に当たると本当拳分かりますよ。拳が直角に当たると拳が全部分かりますよ。あこうやっぱりこのぐらい あの破壊力があんだって。あそんなことをやってました。だから あれですね、自分これですねきっと。
0: 交わりすぎて
1: そうじゃないですか。
0: 僕はもう学生時代
2: そうですよ、ね、
0: 14戦12勝ぐらいです
2: ご、う
1: ん、いいじゃないですか。
2: いいですよ。
0: チャンピオンになってるんでね。
2: そうね、すごい、うん、12勝
0: な。天心とかも一緒にやったりとか、
1: うんうん、ね、
0: ライジンで有名なね篠塚とか、
2: うんうんうん、
0: 同じクラスで、
1: うん、
0: 同じ部活でやってましたよ。楽しいっすよね、でも格闘技は
1: ね。
0: うん、またやろうとは思わないですか。
1: もう年だもん。
0: まだできるんじゃないですか。
1: 練習ぐらいはね、
0: ね、
1: 練習ぐらいは持ってきますよ。
0: やったらいいんじゃないですか。
1: だけどダメですよ、年でも30度73だもん。
0: 73ってどんな感じなんですかね。
2: いやでも体はやっぱり基礎ができてるから全然まだ同じ73歳の方とは全然違うと思いますけど。
0: まあ若々しいっすよね、はじめさん。
1: そうですかね。
0: うん、うん、始める予定はなしと。
1: うん、せいぜい練習程度、練習まで。
2: 指導者とかの道を考えたらね、
1: うん、一応あの師匠に言ってやりたい時もあったんですけど、はい、今の若い人たちは、まあ、プロボクシングとかは別ですよ、うん、あの自分からこの苦しみをあの背負っていくっていう、そういう人少ないんじゃないですかね、うん、自分で苦しみを与えて、自分多分先生の考え方と似てんのかな、古いのかなきっと。
2: あ、
1: うん、自分の思想はもう今年90歳ですからね。でこの前電話で話してこれこんな90かなと思うぐらい感じましたよ。
2: うん、
1: でも自分のその間合いとかであの先生には入っていけないな、90になっても。
2: ええ、
1: すごいですよ、本当にすごいです先生。あの先生だからすごい先生ですよ。あの自分の前で先生の前を入っていけないですよ。
2: 90。
1: でこの前あの写真つうかあのスマホの写真見せてあげたんですけど、うん、その見た本人がびっくりしてましたよ。これで90って。
2: あ、はい、なるほど、見た目が、
1: はい、もう本当あの先生にはついてあの真似できないな。本当怖いですよ。
2: 怖い。
1: あの怒ると怖いですよ。だけど普段は優しい先生ですよ。本当に。うん。で練習終わったまんまで上がらせてくんないんですよ。あの要するに練習終わってありがとうございましたって大きな声でこう言うんですけど、失礼しますと言うんですけど、先生はもうそのまま10分20分30分話してますからね。要するに説教。説教それ全部聞いてからあの玄関出るんですよ。
2: あ、なるほど。
1: うん、そういう先生だから、そのなんつうのかな、厳しいじゃ厳しいですよね。
0: 厳しいですね。うん、なるほど。いや本当にね、こういうはじめさんのね生きた経験がねたくさんの若者に届くように、僕も一生懸命はじめさんのマネージャーをこれからも頑張りたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ってことで今日はですね、本当にあのはじめさんが、マチコミに出演されてますんで、皆さん TVer で必ず見てください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: いつまで見れるか、TVerでは。
0: 1週間見逃し配信でやってますんで。
2: いつ放送したの？
0: 5月7日放送なんで、も
2: う、あ、ちょうどじゃあ明日まで14日だから、多分13日放送なんで。
0: ああ、そういうことか。
2: そうです、そうです。
0: あ、そうだそうだ、
2: だから明日中ですね。
0: 明日中だ。
2: はい、
0: 明日中に必ず見てください。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。
0: じゃあ、はじめさん、今日の1曲は、
1: シック
0: シック
1: なんでしょうね。
0: あ、わからないです。
1: グッタイム
0: グッタイム、じゃあ、はい、シックで

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ジャイトとツナミンの大人娯楽化企画。この番組は全力で楽しむ大人たちを応援するラジオです。
2: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: やっぱりチャッピーはすげーぜ。ジャイトです。
1: もうそんなものには引っ張られないわよ。私は、最初の大人グレクケキキクっていうのがちょっとバカっぽいなって、なんか毎回聞くたびに思う。ちなみにです
2: いや全然バカっぽくない。
1: 本当なんかちょっとバカっぽいんだよね。
2: ちょっとやってみて。
1: 大人グレクケキキク。
2: いつも通り
1: で。ちょっと違うな。
2: いつも通りで。
1: いやでもなんかさっきのね、てか毎回流れるね、やつがねちょっとバカっぽいんだよね、なんかね。
2: でバカっぽくないバージョンは、
1: バカっぽくないバージョンは普通に言うやつだよ。
2: 言ってみて。
1: 大人娯楽化計画。もうやっぱり変わらない
2: 変わんないやんか。
1: 大人娯楽化計画
2: 変わんない。あの全部キャラ一緒
1: 大人娯楽化

0: まあそれもね、あの基本一緒なんだよね、なんかあのキャラ編何にもされてない。
1: なんだろう、普通に言った方がいいのかな。
0: 普通に言ってみて。
1: 大人娯楽化計画
0: それがいいの？え、だったらいつ今の方がいいと思うよ。いや、ということでさ、
1: うんうん、
0: あのまあ、先週もさ、うん、チャッピーすげえぜって言ったじゃん。
1: 言ったね。いや、
0: もう一個さ、
1: 今週も？
0: 違う、お調べ物があったの俺、
1: うんうん、
0: それこそさ、ほら若い頃いろいろこうね、こう人生のさ岐路とかについてどうしようかなと悩んでた時に、うん、あの新生堂で働いてた、
1: うん、
0: 昔ね、前ちょっと話したことあると思うんですけど、川崎の新生堂で働いてて、うん、でその時にあの新譜のアルバムでさ、サンプルを、
1: うん、
0: あの持って帰っていいよってくれるのよ、
1: うん、
0: で多分ね、当時ビクターかなんかから出てた方で、俺の多分ね3つ、当時3つぐらい上だった、俺が多分20歳ぐらい、うん、19、20歳ぐらいだったんで、多分22、23の人がシンガーソングライターでデビューをして、
1: うん、
0: その時になんとなくもらったアルバムを家で聴いてて、
1: うん、
0: 俺ドハマりしてその人に、
1: うん、
0: でもそれからまあ大人になって聴かなくなったじゃん、
1: うん、
0: 不意に思い出すわけよ、なんか歌詞だけ、
1: うん、
0: あの曲って誰の曲だっけと思って家調べても何にももう CD も残ってなくて、
1: うん、
0: まあ、あの家建てるのに引っ越しとかいろいろしてるからさ、うんうんうん、でずーっと見つからなかった、
1: うん、
0: でチャッピーに聞いたそれ、
1: うん、
0: いろんな条件入れて、当時多分アルバム1枚ぐらいしか出てなくて、うん、メジャーでは出てるけど多分それ以来売れてない、
1: うん、
0: ヒット作もない、
1: うん、
0: けれどもすごいいい曲があった、で名前もわかんない、
1: うん、そんなん分からんや
0: から、
1: うん、
0: 結果見つかりました。
1: え、どうやって歌詞で、
0: まあ多分俺の質問の仕方が上手なんじゃない
1: 今の質問じゃ出てこない、
0: ね、まあいろんなもうちょっとね細かくやり取りをしたんだけど、
1: うんうん、
0: で出てきました。
1: うんと、
0: 中村隆道さんっていう方で、でもね昔そのなんかね「オールナイトニッポン」とか、うん、ああいうののエンディングで1ヶ月ぐらいね、あのずっと流されたりしてた曲だったんだって、
1: うん、
0: でもその曲はさもうどうしても聴きたくて、
1: うん、
0: だからその名前が出てきてさ、
1: うん、
0: ね、もちろん YouTube のページもないのよその人、
1: うん、
0: でもその曲をさやっぱり当時のファンがいるらしくて、
1: うん、
0: ファンの人たちが YouTube にとか YouTube ミュージックでアップしててようやく聴けました俺、
1: うん、
0: すげえいい曲だったやっぱり。
1: ほんと歌って、
0: あとね今俺が歌っても多分そんなにうまくはない。
1: あ、そうなの、う
0: ん、
1: どういう曲
0: なん
1: かね、
0: 左手を上げて右手を上げて参りましたと空を仰いだらって言うた、報われなくても褒められなくても何かを掴むまで諦めるなって言うたんだよ。
1: うーん、
0: そう、それそこだけ覚えてて、
1: うーん、でもそれが20歳に刺さったんだね。
0: そうしたらね、この人ね今学校の先生なんだって。
1: そうなんだ。
0: そう、でも当時はなんかね、こう浜松とか長渕みたいな人の、
1: うん、
0: なんか後継者みたいな感じでバーッとビクターかなんかで大売り出しされたらしいけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもそういう感じするな。
0: そうそうそうそう、
1: 長渕
0: っぽい。でもね声もすごいいい声で、うん、で多分まあアコギで弾き語りをしてた人だと思うけどね、うん、で今学校の先生みたいな。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: おいすごいじゃんそれ。
0: そうそうそう、
1: チャッピーやるな
0: でしょ、うん、だからチャッピーすげーっていうこの2つちょっと昔探してたものが見つかったっていうね。
1: じゃあ今も歌いながら学校の先生やってんだね。
0: ねえ、やってるのかも ね。でなんか YouTube ミュージックかなんかでコメント入れてる人がいて、さすが中村先生、心に響く曲ですって書いてる人がいたから生徒さんなのかもしれない。
1: ああ、上がってるんだ YouTube、
0: うん、誰かが上げてんの、本人じゃなくて、
1: ね、ああそうなんだ。
0: そうそうそう、本人ではなくて、でその曲を他のミュージシャンが歌ってそれなら知ってるって人が結構いた。
1: あ、カバーしてるんだね、
0: うん、カバーしたんだ、ね、
1: カバーすればいいじゃん。
0: しよう、
1: しや、うん、ギターで弾き語りで
0: しよう、
1: しや、
0: オーケー。
1: じゃあもうね、あのキンキンに上がると思うんで、ジャイトとするの YouTube に皆さんお楽しみに。
0: あ、いいね YouTube で ね、
1: うん、
0: はあ、
1: あげやあげや。
0: そう、もう一曲ね、いい曲あるのその人。
1: あ、そうなの、
0: うん、まさにキロっていう曲があって、
1: お、
0: うん、今のはね遠景っていうなんか遠い景色の景かな、
1: うん、
0: 確か、
1: うん、
0: はあ、そうそう、で確かアルバムのタイトル思い出したの俺それで、
1: うん、
0: いつかたどり着く景色にっていう アルバムタイトルわけです
1: よ。なんかそんな22、3で作った感じな感じしないよね、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: うん、
0: そう、いやすごい良かったよ、
1: は
0: い、ということでね、
1: はい、
0: はい、ジャイドとシナミンの大人娯楽化計画、毎週火曜日時間は22時30分、 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日も楽しく参りましょう。それでは皆さん最後まで
1: お楽しみください。この番組は聞くだけ話すだけじゃない社員研修ホームルーム、エンゲージメントあふれるチームを実現するチームビルディング研修ソルから、従業員と組織が進むべき道を示すコンパスを作成するクレド研修、未来の人事の可能性を探求する人事の未来ラボなど、これらすべてを運営する湧き上がる研修で日本を動かすをモットーにしている総合研修メーカー株式会社ハブプロダクトの提供でお送りいたします。ハブプロダクト。
0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。はい、それでは本日のテーマ、本日のテーマは中高年を楽しむということでさ、中高年を楽しむっていうのは、
1: うん、
0: 逆に言うと、うん、その年齢がこう私たちこう中高年になったわけじゃないですか、
1: うん、
0: でこういろんな若者との文化もそうだし価値観にもギャップが生まれてるわけですよ、
1: うん、
0: だけれども、うん、このまあおじさんたちになったからもうこれはやらないよねとか、
1: うん、
0: おじさんになったらちょっとこういう音楽は聴けないよねとかい う, こう勝手に自分たちで境界線を作ってるところがあると思うよ、
1: うん、
0: でまあそういうところをまあギャップをこうまあ感じてる人が多いってことよ世の中、
1: うんうん、
0: 言うたってこれ若者の文化だからさみたいなものをわざわざ分ける必要があるのかっちゅうことよね。
1: だよね。私でもさ逆に言われるんだよね、うんうん、私があそこ行きたいとか言ってそこは若者が行くところだよとか言われるん
0: だ。そうだからさそういうことよ。でもえんちゃうの
1: って思う。いいじゃんね。そうなんか遊ぶところでさ、なんか VR で遊ぶところがね、すごい楽しいらしくて、そこすごい行きたいんだけど、はいはいはい、行きたいって言ったらそこは若者が遊ぶ場所だよって言われたいいじゃんね。
0: そうなの、
1: うん、
0: で俺もねすごく思って、というのがね、うん、まあほらうちがさライブやるのにさ、
1: うん、
0: あのカバーをね、うん、いろいろと仕込んだわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でまあカバーを仕込んだからこそ若い人の曲を聴く、
1: うん、
0: 聴くし弾くし、うん、歌うじゃん、
1: うん、
0: それやってあなんか若者の曲も面白いと思ってるわけよ、
1: うんうん、
0: でまあ音楽で言うとさ、例えばあのまあいるよね、ミュージシャンによってはさ、
1: うん、
0: まあ言ったって最近の若い人のね歌詞なんてね、あんな薄っぺらいの大人には響かないよみたいな、
1: うん、
0: とかさ、
1: うん、
0: いるやないですか、
1: うんうん、
0: 俺なんか全然そんなことないなと思って、
1: うん
0: うん、逆に俺よりすげえと思って聞いてるもん
1: まあ自分にはないものがあったりするからね。
0: そうそうそうそう、うん、ねえ、だって歌のうまさなんて圧倒的に今の若い子の方がうまいじゃん。
1: 今の若い子うまいね。
0: うまいよね。
1: 高いとこまでよう出すしね。
0: ねえ、そうそうそう、
1: ジャイトはね肝裏しか出ないですね。
0: そうそうそう、ただ肝裏が出せんのもそうそういないぜ
1: 肝裏を披露する人はそんなにいないかもしれない
0: 確かに、うん、キモくならないように披露するからね普通ねそうなんだよね。だからなんか自分たちでこう世代をさ区切っちゃってるところもあるだろうしさ、
1: うん、
0: まあ、ファッションなんかもそうだよね、
1: うん
0: うん、あのなんか、うん、例えば若者は太いパンツ履くけど、うん、なんかおじさんたちは細いパンツの方がいいよとかあるけど、
1: うんうん、
0: でもおじさんたちが太いパンツ履いててもかっこいいのになと思うんだよね、
1: うん、私今日めっちゃ太い娘のバイト先で買ったやつ
0: ねえそうだから全然いいんじゃないかなと思うけど、まあほらもちろんさあの若い ファッションでいうと若い世代の人たちと、まあ、お肌の具合も違うし、
1: まあね、だからでも似合うか似合わないかじゃないかなと思 う、ね、だからその若者の服はだんだん似合わなくはなってくるような気はする。
0: けどそこを自分で自分の年齢とともにうまくアレンジすれば、
1: まあね、
0: 使えると思うんだよね。
1: まあね、
0: うん、あとは金に物を言わせて、うん、まあ、同じようなものでも素材が全然違うよね、
1: うんうん、お高い生地、
0: そうそう、例えば T シャツ1枚だったって、うん、ね、まあ君たちの T シャツはそれはもう、ね、1枚6800円かもしれないけど、
1: 6800円高っ、6800円高いわ、
0: T シャツは1枚3万円だよこれみたいなさ
1: 6800円高いわな、十分。
0: え、そうなの、
1: 高いわちょっ と、
0: ちょっと素材で
1: 違うわジャイと
0: 勝負するといいんだよきっとそう、同じ例えば黒いジャンパーであっても、ね、今日俺黒いジャンパー着てますけど、うん、これね、うん、これ多分若者もこういう形の着るわけですよ、タンタケのやつを、うん、でも素材で勝負すると全然違うわけですよ、
1: うん、
0: ね、若者がこれを分かんないけど1万円の買ってたら、まあ俺は10万円のわけだよ
1: 1万円高いよ
0: え、そもそもの加減が高いって言われてる、
1: そもそも、あれ、そもそも私若いじゃん私が若い
0: 年齢、金額的に
1: 金額的に若者に近い金額感覚だ、金額感覚かな、私、うん、私ね、
0: そう、いや、なんかね、まあ、女性の場合あれだけど、男性の場合はおじさんになるとさ、まあ、お肌の関係もあるじゃないですか。だからね、素材だけはいいものにするとだいぶ違うんですね、見え方が。
1: そうなの？そうやってわかるの？
0: わかるわかる。
1: それはさ、
0: このツヤツヤ感がなくなってるんで、うん、ちゃんとレザージャケットとかも光沢のあるやつとかにした方がちゃんと見栄えは良くなる。
1: 光沢のあるやつの方がいいんだ。だから
0: 全身古着だと、うん、そもそも俺が古着みたいなのに、うん、なので、まあ、1アイテムだけ古着にするとかさ、
1: うん、
0: うんうん、
1: あとはじゃあちなみにこの今日着てる今日真っ白の T シャツですけれども、はい、その T シャツはおいくらなんですか？
0: これはそんなに高くないです。
1: 6800円、
0: 2万円ぐらい。あ、でも
1: 高いわ。
0: あ、で2枚で4万円ぐらい。パックで、パックで、パック2枚パックっていうのを言ってた
1: 2枚パックで全然パックの値段じゃないんですそれで、ね、4万円ってね別にね
0: 基地が違うのよ。
1: 高いわ、
0: ね、えだからさ、そのこうやっぱり境界線をね、まあ、自分たちで設けない方がいいんじゃないかな
1: と。もうすごいここに境界線感じるわこのジャイトとちなみの間に境界線を感じる
0: そうですか。
1: そうだよ、
0: ねえ、
2: 月の売上
0: は、ね、気になるね、月によります。月によります。
1: ただ年で聞いた方がいいんじゃない。
2: 年商
0: 年商は今多分でもそんなっすよ、一人でやってて。
2: いやいや早く
0: 行きましょう、ねえ、まあ、3000とか4円ぐらいじゃないの
1: 3000円だって
0: 3000円ぐらいじゃないのまあ一人でやってるしね
1: 一人で3000円だったらいいよね。
2: 3000円
1: ね、3000円
0: 安っ1ヶ月1年何も頑張ってない人ですねそう、ね、そうだからなんかこう取り入れるものはね、取り入れていいんじゃねえかと思うわけですよ、
1: うん、それはでもさ、うん、そこそこ稼ぎがないと無理しちゃう、うん、それは無理じゃん、まあね、もうさあ、ね、だってもう私だってとりあえず無理だもん。
0: そんなことないよ。
1: 無理無理無理無理。
0: 大須に行って古着爆買いしようよ一緒に
1: 無理です。あ、それはジャイトのお金で買ってくれるなら、うん、可能です。
0: もう買ったる買ったる買ったるよ
1: 便乗商法
0: 前もなこれ便乗されてるけど。
1: あ、そうそうそうそうそうそう、古着屋に生実家一緒に行くもんでね。
0: そうね、すげえ、
1: ジャイトが見てる時に私も見ててすごい、ね、これみたいな、
0: すごい面白かったですよ。そこね、古着屋が1階と2階なんですよ。で1階がメンズで、そこで僕が古着見てて、あ、そういいなと思った。ちなみに2階行ってるなと思って2階に行って、一番最初に言われたのが、なんかいいのあったって聞いたら、うん、あったあった、ねえねえねえこれって渡されたのいいのがあったんで買ってってことだよ
1: そん なこと言ってないよ、汲み取ってくれただけね、
0: 汲み取った
1: 汲み取ってくれただけ、ね、
0: やっぱりこの世代、うん、あの中高年得意の空気を汲み取るってことができるから、俺
1: 素晴らしいね、そうそう、あ、そういう力があるっていいね、
0: そうそうそう、言わなくてもそういうことだな、これ
1: 素晴らしい、ね、
0: そう汲み取りましたよ
1: 本当。そういう場合ってさ、やっぱりさ、その汲み取ってもらう感じで大丈夫今ちょっと確認しておくけれどもあの、ああ正直に言った方がいいの、これ買ってってじゃなくて、別にこれがいいな、いいの見つけたで汲み取ってくれるの、
0: いいの見つけたっつってちょっと上とか見ちゃうといいかもしれない。
1: あ、上ね、
2: いやそれか、もうレジに出すじゃないか、
1: うん、
0: はいはい、
2: ドン
0: あ
2: ドン
1: あ、でもジャイト出さない時もあるもん、さっきもさ、うん、さっき
2: のや
1: つ、うん、そう、買わないとき、
2: そしたらもう自分で持ってって、うん、
1: それも言うとなその声ケンジ君 の
0: 声、これ今ね、あのちなみにをやるときはケンジ君この声になるそう、でもいや古着はちょっとテンション上がっちゃうからね、
1: うん
0: ね、いいよいいよってなっちゃう、
1: やった、
0: ね、
1: やったやった、じゃあまあそんな感じ
0: ね、この間あれですけどね、あのそちらの娘様に、
1: うんうん、
0: こんなバッグが欲しいのって言われてうん、おじさんこうたるよって買ったね
1: 買ったね、まんまとね、じゃあまあみんな持つべきものはジャイトということであ
0: そういうことよ
1: 結果ね、
0: 結果ね、
1: 結果そういうことね、はい、はい、じゃあまあそろそろ皆様会議の時間です。

0: ということでさ、会議をやりますよ、また
1: 会議やろう、ね、人生もっと遊ぼう。
0: そうそうそう、それでさ、ふと思ったんですけどね、うん、美容院行くじゃないですか、うん、で美容院ってなんかなんとなく微妙にいつもしょっちゅう髪型変えてるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今日はもうクルックルだね。
0: そう、今日クルックルだけどね、うんうん、で美容院の方に言ったの、うん、いやでもさ、なんか家族とかねからすると、うん、昔やってたきっちりした七津さんとか、うんうんうんうん、あれが一番似合うってすごい言われんだよねって、うんうんうん、で実際美容師さんからしてどうなの、だから、うん、まあ確かに似合うと思いますけど、遊べるうちにいっぱい遊んどいた方がいいと思いますよ。
1: 髪の毛があるうちに、
0: そういうこと、うん、あと似合う似合わないもあるじゃん、多分年齢的にさ、うん、で言われたの、うん、でまあ自分とこね結構売れっ子の美容師さんなので、もうずっとの常連さんが入ってるんだけど、うん、男性のお客さんはほとんどの人が、あ、いつもと一緒で、うん、なんだって、うんうんうん、何にもそのなんかこうしたいああしたいっていうこだわりがない人が多いので、うん、だからすごい楽しそうでいいですよって言われた。
1: ああ、期待とかね、
0: うん、そうそうそう、でこだわりも強いんでって言われて、で毎回どうしよう、あ、パーマかけようかな、伸ばそうかな、くるくるにしようかなとかやってるので、うちの家族からすると、うん、もう一番似合う髪型お願いしますっつって美容師さんにやってもらうのが一番いいんだよって言われるわけですよ、うん、でその美容師さんにで言ってんだけどさっつったら、いやでも伊藤さんはこだわりが強いからそこは尊重したいですって言われた
1: そうなんだ、ね、後であだったこうだったって思われるとね嫌だしね、
0: そうって言われた、うん、だからまあ髪型一つとっても割となんか、あ、いつもと一緒でいいですって感じなんだって、うん、結構ケンジ君のそう、あ、そうなんだ、
2: あ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: そうなんだ。私もでも髪型迷子だよ、毎回。
0: 本当、
1: 毎回髪型迷子、なんかすごい悩むし、
0: でいつもなんか今回うまくいったっていうのを聞いたことがない俺、
1: あんまりね。そうだね、
0: いつも同じ人、
1: 最近は同じ人、同じ人でもなんかすごい
0: ちょっといまいち、
1: そう、前回はちょっといまいちだったんだけど、うん、でもあのいい時もあるから、でもやっぱそれは多分私の指示の仕方があんまり良くないんだと思う。
0: チャッピーと一緒で、
1: そう、なんかね、うん、難しいんだよね。なんか髪の毛ってさ、うんうん、切っちゃうとさもうどうしようもなくなるじゃん、まあね、その後、まあ、ね、調整しようと思った時に、もうこの髪ここ切っちゃったから、
0: まあまあまあ、そうね、
1: もうあともっと切るしかないみたいなことになるでしょ。そうだから、それで前回私なんか最初の仕上がりがなんかちょっといまいちだった、うーんと思った時に切っちゃってって言っちゃったの。
0: あ、なるほど、
1: もっと切ってって言ったの、うん、そしたらなんか余計なんかあのいまいちな感じ
0: で、なんで切っちゃってって言っちゃったんだろうね。
1: それが嫌だったからなんか変えたかったのね、そっからそっから変えたくて。
0: でも切るとね、どうしようもないよね。
1: そうなんだよね、そう伸ばしてっていう感じ。
0: あ、そうね、うん、
1: だから髪の毛はなかなかね難しい、だからオーダーがとっても難しい、
0: ね、まあ俺なんかそうは言ってもね、あのマイナーチェンジはしてるけどあんまり変わってない最近。
1: まあ最近そうだね、
0: 固定してるけどね。
1: 最近そうだね、でめちゃくちゃ伸ばしてないし ね、
0: そうそう、美容師さんに、でもあのここだけの話、うん、分かんないかもしれないけど顔が長いじゃないですか俺って言ったら、分かりますって言われたけど顔が長いじゃないですか、顔が長いと長さとかこうどこかをあの膨らますとかへっこますとかって結構難しくないですかって聞いたの、うん、その似合う髪型がね、顔が長いと。したらね、面白いこと言ってた、あの顔の長さだけじゃないんだって、見るのって耳の形
1: 耳の形、
0: うん、耳が立ってるか寝てるかで全然違うんだって見え方が、うん、で俺耳が立ってんだって、うんうんうん、ビョンって、
1: そうだね、
0: だから耳が立ってるんで、うん、それが幸いしてますって言われた
1: んそうなんだ、どういう
0: こと、それはなんか半分馬鹿にしてないか俺の幸いしてますってことは耳が寝てたらどうしようもないってことなのと思ったけど、うん、若い子なんで、うん、そうなんだって言ってた
1: そうなんだね、よかったね、耳が立ってて、
0: まあ、耳が寝てたらまたね、
1: うん、あの髪型どうしようもなかったきっと、
0: そう、どうしようもないって言ってどうしようもない、まあそんな感じだったねもそんなニュアンスのことは言ってた
1: 今日のクリクリはいい感じのクリクリだと思うよ。
0: ありがとうございます、うん、まあ耳に立ってます
1: か、ね、耳立ってるなんかさあの、うん、ほらなんかに出てくる妖怪みたいな、
0: ね、ごめんごめんそれ褒めてるか妖怪妖怪
1: 妖怪っていうかほら、うん、あのスパイダーマンじゃなくてさ、うん、あのスあのダースベイダーが出てくるやつなんだっけ
0: スターウォーズ
1: スターウォーズに出てくるさ、うん、あなんかこういう耳がこういう人がいっぱいいる、
0: うん、いっぱいいる
1: 妖怪みたいな人がいっぱいいる世界じゃん、あれ、うん、
0: 何の話世
1: 界観、ね、その、あそうそうそう世界観が、ね、耳の感じがそうい
0: う、ヨーダのことじゃない、あの
1: ヨーダっぽい、
0: ちっちゃい緑色のの
1: とかさ
0: ヨボヨボ歩いてる
1: でしょ、そうそうそうそう、
0: 耳が一緒なだけじゃん俺ヨーダ
1: そうそうそうそんな感じはい、じゃあ、本日曲いきたいと思います。あの先週ね、うんうん、あのタクシーが聴きたいって、そうそうそ
0: う、だからあのちょっとあれだね、これ流れるとき伝えとくよ、
1: あそうだね、う
0: ん、喜ぶと思う。
1: じゃあ本日はタクシー聴いてください。

0: ジャイトとチナミンの大人娯楽化計画。
1: はい、ということで聞いていただきました、ジャイトとチナミンでタクシー。
0: はい、懐かしいね。
1: 懐かしいね。
0: 懐かしいね。
1: いい曲だね。
0: まあそう、まあまあね。
1: 何その評価。はあ、まあまあね。まあええんちゃうのみたいな。
0: そうだね。
1: 感じになってますけどね。いやでもなんかあんまやらないもんね、タクシー。あ、やったか、この間ワンマンで。やったっけ？
0: わかんない。やったっけ？
1: 去年のあの
0: 銀座
1: で。
0: あ、やったっけ？わかんない。
1: やった気もする。
0: 本当？
1: うん。うん、
0: もう記憶が定かでありませんか。
1: 確かにね。まあそこは私たち年齢的に、うん、あんまり覚えてない。
0: 年のせいにしちゃダメよ。
1: そうだよ。
0: ね。
1: 脳のせい。
0: 次はさ、どんな曲書くの？歌詞。
1: ああ、ちょっとね、今ね考えてます俺。
0: うん、早く考えて、
1: うん、
0: 早く考えて、もう早く、うん、早く巻きで巻きで巻きで巻きで巻きで考えて巻きで、
1: え、死んじゃう？そうしないと、
0: うん、そうそうそうそう、うん、
1: 寿命？
0: そう、もうそろそろ、ね、
1: 寿命短いな、ぼちぼちね。これどうやってこの時間って今見る感じなの
0: ね。何かを間違えました、
1: うん、そうだから今ね、あのちょっと俺が今気がそぞろだったのは、
0: 気がそぞろだったね、
1: うん、あのどういうカウント、この今
0: ごめんね、私がそのラジオのね、うん、収録の残り時間をね間違えたのね。
1: そうだよね、
0: うん、
1: はあ、ドキドキした。これあと俺勘で終わらせるしかないのかなってちょっと思っていたんです。
0: そうだね、聞いてる人はちんぷんかんぷんかもしれないけど、
1: うん、そうそうそう、まあ時間がね流れてるんだよね、
0: うん、そうそうそう、
1: あと何分みたいなね、
0: そうそう、収録のね、
1: そうそうそう、うん、
0: それがちょっとちんぷんかんぷんの時間だったの今ね。
1: そうそうそうそう、
0: すまんの
1: ね、
0: はい、
1: そう、あ、もうこんな感じだよ。
0: あ、そうだ、あと1分半だよ。
1: はい、じゃあバラバラバラバラバラ
0: バラ、じゃあ今日は早口でエクソブエクソブググルブライン公式 YouTube、 よかったらフォローしてください。喉に赤みがかかってるのでよかったら1位から聞いてください。毎週火曜日22時30分 FM ギグ東京渋谷ステーション A チャンネルでまたお会いしましょう。さあ聞き取れたかな、
1: 素晴らしいですよ、
0: うんうん、
1: ね、はい、ということでね、いい感じですか、お時間、幸せの、お裾分けはどうですか。
0: お酒、
1: はい、あります。この間ちょっと言ったんだけどさ、新入社員さんで、
0: うん、
1: うちの音楽を聴いて、うんうん、僕も音楽をやりたいですって言って、ギターを買いましたっていう画像が送られてきました。
0: お
1: ーおー、ね、新潟、長野かな、うん、に住んでる方なんですけどね、うんうんうんうん、ライブ行きたいですって言ってた。ねえ、
0: いいね、
1: いいでしょう、いい子なのよ。また
0: 今度はだから、うん、演奏してる動画送ってもらいや。
1: ねえ、
0: ね、
1: で俺が見たるわっつって、見てもわかんねえけどっつって、
0: うん、いい感じってことで、いい感じ、
1: そう、うまいかどうかわかんねえけど見たるわって言ってね。はい、ということで、それでは皆さん、
0: なんかもうしとろもどろだよ、なんかもう
1: 時間がさあれだったんだね、うん、はい、それでは皆さん楽しい夜をお過ごしください。ジェイトと
0: チナミンでした。
1: また来週お会いしましょう。バイバイキーン。しどろもどろ
0: しっかりして。
2: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
3: そうだな、スワロテール。僕たちの時代だ。
2: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
4: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
3: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
4: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
3: 僕たちの番組。
4: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
2: 本名は鈴木だけどいいですか？
4: 大体みんなそんな感じよ。ついに、ついに完成したこれぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
2: お困りのようだね、レディ。
4: 誰？
2: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
4: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
2: 君の作品、ラジオドラマにしてみないかい？
4: え？
2: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
4: でも番組なんて。
2: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
4: 男同士が、をするドラマでもいいの？
2: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. you know,

皆さんこんばんは。帰りよくしてまいりました。刑事バイパスの時間でございます。5月19日の第3火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本気からの生放送となっております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。オープニングの方でも放送しております、配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月第1週目までお休みとなっております。その間サブパーソナリティの道の子が一人でお送りします。はい、皆様第3週の火曜日ね、めちゃめちゃ大丈夫でしたかね。あのね、先週のね放送、第2週の火曜日ですね、5月12日、あのここから週末にかけて暑いですよみたいな話をちょろっとしてたと思うんですけれどもね、もうそんなもん超えてきましてもうなんだろうな、もう週末どころかもう日曜日と月曜日もめちゃめちゃ暑かったですよね。だからもう室内、この状況で室内、そういうね冷房とかないところでの室内作業とかやられている人たちとかね、多分体調管理とか大変だったんじゃないかなと思います。で、ね、慌ててねもう暑くなるからっていうことで、暑くなるからっていうことで、そういう慌てて扇風機とかを出した家庭とかもいるんじゃないかなと思います。うちはね扇風機出しましたただね、まだね、まあうちの話なんですけどね、あのまだまだね、あのファンヒーターがまだ居座ってるんですよねいい加減片付けないといけないんですけどね、掃除してね、掃除して奥の方にね、またもうそういうファンヒーターもうね、そういうの片付けないといけないんですけれどもね、いかんせんね朝方がねまだなんとなく寒いんですよでね、ちょっと手放しにくいんですよね。本当に朝方、明け方、本当に太陽が昇る瞬間、あの瞬間だけ妙に寒いんですよね。うちだけなんかな、寒さ、俺とか寒さで目覚めちゃうんですよね。日中とか、まあ夜とかはね、まあどんだけ昼間暑かったりしても、夜とかになってくるとだんだん涼しくなってきてっていう。で、まだ湿度もそんなに高く、夏になってないですから、湿度もそんなに高くないから、夜とかね、もう窓とか全開にして寝るんですけれども、風通しよくしてね。そしたらね、もう朝方もう寒いの寒さで目覚めるっていうね。多分暑い、もうその時にはね、あの毛布とかね蹴っ飛ばしてね、洗うとこへ布団の脇とかに置いてあるんですけれども、それを慌ててこう書き込んでねっていう風なね生活を前にしてみるんで、ね、はい、我が家はまだファンヒーターと、そして扇風機が同居しているという不思議な空間になっています。皆さんのお宅はどうでしょうか。はい、そんなねこういう感じでだらーっと始まります。ケージバイパス、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組ケージバイパス、やっていきたいと思います。はい、こちらリクエストありました、リクエストいただきました曲をかけたい、早速かけたいと思います。プライドさんからのリクエストです。リクエストはシドレインお願いしますということで、ではどうぞ。

プライさんからのリクエスト曲、シドでレインでございました。ちょっとねタイムリーな曲になるんじゃないかなと思いますはい、オープレックの方のねコメントちょっと拾っていきたいと思います。はい、プライさんからです。おまっちょりということで、はい、こんばんはです。土曜日も長川鉄道させしましたということで、メールでは、メール届いてますので、それを回してもらおうと思います。はい、プライドです。団長みちのるくん、オバーマッチョリー、土曜日も長良川鉄道を午前中撮影しました。また、長良602、603が連結。はい。郡上八幡まで行きましたよ。その後、用事のため、家計車まで、車爆走ということで、お疲れさんでございます。ね、土曜日ね、おそらくそちらの、岐阜県の方もね天気良かったと思いますが、さて写真の方見ていきたいと思います。あー、やっぱり天気いいですね本当に初夏です見た感じ本当に初夏みたいな色合いですね。初めての夏って書いて初夏の初夏ね。もう周りの紅葉というか景色がね、なんか本当に春は終わったなっていう本当に夏に入ったんじゃないかなっていう感じのね、初夏の色合いが強くなってますが、まだ梅雨に入ってないんだけどね602が先頭、柿色の列車ですね。602が先頭で603が後列。水色よりも紺色に近い色の603が2列目につながってきております。こちらに来ているという写真と、それをおそらく後ろ斜め後ろから撮影した写真なのかな、それとも変えてきてる時のかな。今度はね602、603が先頭になってっていうのを斜め横から撮影した写真となってます。空明るいですね。明るいというか空が抜けるように本当に綺麗な色合いしてますね。はい、まあ本当に写真ありがとうございました。本当にね、なんか初夏というかそういう色合いのねなってるっていう、まあ岐阜県の方もねそういう風な色合いになってるようなんですが、嵐山京都の方もねもう暑かったですよ。まあね、じゃあ冒頭の話のね繰り返しになるんですけれども、もう暑い日、先週ですね5月12日の週末は暑くなりますよっていう風な感じでね、まあ予報を見てそういう風に言ってたんですけれども、本当に暑い日々っていうのがこの週末でとどまらなかったですね。もう水曜日とか木曜日あたりから、先週の水曜日木曜日あたりからもう暑くなっててなっていて、でもう週末土日月とずっと暑いっていうね。だからね、まあうちとかはねもうこれ幸いということで、もうこの暑い時にっていうので、先ほども言いましたけれども扇風機を出しして、で冬とかね出してたそういう敷くタイプの方の毛布とかそういったもんもね片付けたりだとか、あるいはもう厚手のね布団とか、そういう厚手の布団とかそういったものももう押し入れに入れたり上の天袋に入れたりとかしてね、そういう風にもう暑さたもうそういう、あとは着る毛布ですね、いとこのお姉さんからもらったんですけどね、そういったものもねそういった毛布とかも、あとはそういう布団周りのものにね全て洗って、あるいは干してっていう風にやったり、あるいは本当にもう冬物でもう着ないだろうなっていうものを連日のように洗濯して干しまくって、結構道のこの駅ズボラ、特に俺はねズボラなんですけれども、連日のように干してこれ幸いとね、冬物を全部一旦干し直して、それでもう夏物も出して一旦洗ってっていうね、そういう風にねいろいろ仕込んでましたよこの週末は。まあ、そういう風にね暑いなっていう風にね過ごしていたんですけれども、でもそのね暑い日々っていうのはねちょっと
限り明日から限りが見れるかなというふうな予報が出ております。はい、今日は今日は5月の19日なんですけれども、明日20日と21日は西日本にかけてなんか激しい雷雨があると、そういうふうな予報になっておりますね。うちのね、携帯の方でもね確認したんですけれども、確率降るよっていうふうに言ってるんですよね。確率に不利よっていう風に言ってるんですよ。あんまりこの子ね、俺の今携帯手元なんですけどね、この子のね、あの予報ってあんまり信用できないですよね。この後ね、別のね普通の予報、天気予報とかで見てたら、今日この後しばらくは 0% になってるんですよね。雨降らないよっていう風に言われてるんですよ。でもこの子はその辺ちょっと雨降るかもねみたいな、そういうフックをかけてくるんですよね。40% っていう表示になってます。他の予報では 0% ってなってるんだけれども、でもその精度の悪いこやつでさえ明日20日の午前中までは 40% なんだけれども、昼頃からもう大雨降りますよみたいなね、そういう風な予報出ております。精度の悪い、もう繰り返しなんだけど、精度の悪いこやつですらそういうふうな予報を出しているので、他の方もねしばらくそういう特に西日本に住まれている方ですよね、そういう予報とか、しばらく晴れてたから、まあ明日も20日と21日もうおそらく晴れるだろうっていう、感じで布団干そうかなとかって思ってる人にすると、ちょっと辛い時間帯になるかなって。辛い雨はねずっと降るという風な予報になってますので、ちょっと干せないなっていう風なね、まあ仮に洗濯物もそういう室内に干すしかないという風な状態になるので気をつけてください。はい、というわけでちょっと一曲聴きたいと思います。よいしょ。はい、曲は先ほどねシドっていうリクエストでやりましたシドのレインという曲をかけたんですけれども、まあそのつながりっていうわけでもないんですけれどもね、まあ雨の曲を流そうじゃないかということで、はい、かけたいと思います。ハイファイセットで冷たい雨。

ハイファイセットで冷たい雨でございました。俺の大好きな曲ですね。まあハイファイセットなんですけれども、曲をの歌詞を書いてるのが確か荒井由実さんなんですよね。確かこの曲、あのもともとごめんなさいね、ちょっとまあ俺の話になっちゃいますけれども、もともと確かね、あの赤い風船っていうそういうグループがいて、まあ有名なんで言えばそういう翼をくださいとか今私のっていうね、あの曲とかね出してる、グループがいまして、昔そのグループが2つに分かれたんですよ。で、一方のその分かれた方の片方のグループの名前がハイファイセットっていう名前なんですよね。で活動されてたんですよ。でまあもちろん荒井由実さんの曲ですから、荒井由実さんのその曲とかもらってそれを歌ってたんで、まあニューミュージックの中の人、ニューミュージックの一角の人たちっていう風な風になったわけですよね。まあ荒井由実、だからそのまあ後の松任谷由実さんですよね。だから松任谷由実さんのそのライブとかで歌う時とかにバックにそのハイファイセットの先ほど歌われてた女性のボーカルとかがバックコーラスで参加してたりなんていうね、そういったこともあるぐらい親交があるんですよね。まあね、ユーミンですよね。ユーミンの曲っていうのはすごいいいなっていうふうに言われるんですけれども、よいしょ、やっぱりこれただデビュー曲はねすごいんですよね。あの俺はこれをね、ユーミンのことがファンじゃないけど知ってるっていう方からねちょっと聞いたお話なんですけれども、まあデビュー、まず荒井由実さんのデビュー曲が、すごい重たい曲なんですよね。あの飛行機雲っていう曲なんですけれども、まあ、最近でもないな、もう何年も前にね、あの宮崎駿さんが監督して出されました映画の中での主題歌として流れて、エンディングで流れて、それでちょっと脚光を浴びたんですけれども、でも荒井由実を知ってる、特に荒井由実を知っているっていう人からすると、いやこの曲有名な曲やしっていう風に言われるっていうね。いや、僕らそういうニューミュージックとか知らんから、あのこの曲で初めて、あ飛行機雲っていう曲出してたんだって言って、そやでって言われて、あのしかもこれで確かデビュー曲でシングルカットされた、デビュー曲のシングルカットされた曲やでっていう風に言われて、あマジでっていう風に思ったんですけどね。まあその映画の内容は、ちょっと今題名をちょっとボケて何やったか忘れましたけれども、あの映画の内容はすごい足切りあの初見さんバイバイ、前提知識必須の、ちょっと宮崎駿さんらしくないというか、むしろ宮崎駿さんらしさを前面に出した映画だったんで、あの事前知識必須だったんですよね、映画時代は。まあとりあえず大正時代に起きた関東大震災を知らないと分かんないし、で飛行機ができて、終盤飛行機ができて喜んでるけれども、あの飛行機なんでそんなに喜んでんのっていうのもよく分かんないしっていうちょっとあの近代の日本史を知らないとちょっと分かんない部分っていうのは多いんですけど、もう8割そうなんですよ。いや9割か、近代日本っていうのも知ってないと、その太平洋戦争より前のね、第二次世界大戦とかのよりもちょっと前のねあたり、大正時代から戦争に第二次世界大戦が入る前のその歴史を知ってない

たんですけど、友達2人で行ったんですよ。俺は友達誘って行ったんですよね。宮崎駿の最新作あるから一緒に見に行かへんって言って、それで見に行ってくれたんですけれども、あの途中で俺は事前にそういう関東大震災っていうものが大正時代ありましたとか、そういった歴史背景とか、あるいはそういう飛行機の日本のその近代の飛行機の歴史とか、そういったものもある程度は知ってたんで、中に入り込めて聞けたんです、見れたんですけれども、全く何も知らない友人は、俺はね、そういうのそういったところでちょっとオタクが入ってるんで分かってるんですけれども、全く知らない脇の友人はどういうことなんか全然分からへんかったっていう風に言ってて、本当にちょっと俺自身はちょっと楽しみながら、その連れてきた友人にすごいこうごめんねって思いながら連れてきてごめんねみたいな気持ちでね、っていうのはね、ちょい苦い思い出がありますね。はい、まね、ちょ曲かけてる間にね、どういった映画のタイトルだったかちょっと思い出しますわ。ではちょっとかけたいと思います。荒井由実名義で飛行機雲。

はい、荒井由実で飛行機雲でございました。はーい、ね、まあこれはちょっとした

ね、そのこのニューミュージックとかそういったことでね、詳しいお友達とか俺もいるんですけれども、その人に聞くとですね、荒井由実名義で出された曲は好きなんだけれども、その後の松任谷由実になってから、名前が変わってからね、のあの楽曲はあんまり好きじゃないっていう、そういう風におっしゃられてて、なんか僕はそういうユーミンの曲とかちゃんとしっかり聴いていたわけではないんで、ちょっとわかんないんですけれどもね、その辺は、まあ、ひょっとしたらね、なんか荒井由実の曲と松任谷由実どんな夫婦になった時に明確に何か違うんでしょうね、曲の何かが。まあですのでね、もし聞いておられる方で、ツーブリたい言い方悪いけども、あのそういうツーブリたい方はね、荒井由実名義と松任谷由実名義では、あのそういう曲が違うんだよっていう風なことを言って、ぜひ言ってみてください。あの尊敬されるか、それともうわ柔道のオタクやっていう風に惹かれるか、どっちかだと思うので、あのあまりおすすめはしませんがはいね、あのひょっとしたらね、あの熱烈なユーミンファンとかそういった人を引き込める可能性はあるし、そうだよね、あの荒井由実の曲と松任谷由実の曲全然違うんだよっていう人もいるかもしれないし、ひょっとしたらあのそういうのを一緒こたに大好きっていう勢力の人からすると、はあお前何言ってんだよっていう風に、あの喧嘩売ってんのかっていう風に言われるかもしれないですハイリスクローリターンですが、どうでしょうぜひね、あのこうやってつぶって痛い目を見ないように気をつけましょうはい、というわけでね、まあそういえばちょっと前なんですけどね、あのジブリの周年、ジブリの映画を2週続けてなんかやるみたいなイベントが、金曜ロードショーで2週続けてやるっていう中で、魔女の宅急便とかありましたよね。ね、魔女の宅急便の方のもでもね、もう、この方のね、曲もね、こっちの方のもね、松任谷由実さん。この時松任谷由実やったのかな、ちょっと記憶ないけれども、松任谷由実名義やったかちょっと記憶ないけれどもね、魔女の宅急便のね、でもね、このユーミンの曲っていうのはね、出てきているんですけれどもね、入り方がね、すげえおしゃれですよね。荒井由実名義になってますね。もうこの曲の入り方がすっげえおしゃれで、俺はなんか知らないけど、なんか感動したね。ね、うまく飛べないってな、主人公がね、冒頭、もうそういう飛行機に乗ってね、飛んでいくんですけれども、女の子がね。その時に、ラジオつけてって。飼い猫のジジにね、ラジオつけてって言われて、えって、集中して飛んでるからつけられないのって言って、ジジがこの風でゴーっていう風になってる中、ジジがうおーよいしょよいしょみたいな感じで、ほうきについているラジオのボタンをポチってつけたらね、この曲が流れます。

はい、時刻は9時40分になろうかとなっております。KG バイパス。団長アットマーク総一郎は6月1週目までお休みとなっております。サーパースタンティの道の奥はその間、一人でお送りします。はーい、ちょっとね、ニュースとかね、さらってね、見てたんですけれどもね、今日なんかあるかなと思って、ニュースとかさらって見ていたんですけれども、小惑星がね、なんか日本じゃないな、地球の近くを通過するという風なね、噂が出てまして、本当かなっていう風なね、いうふえほまにってひょっとしたら当たるんじゃないかみたいな感じでね、ちょっとざわっとした面があったんですけれども、研究してる人によると、地球の近くを通過するだけであって、かつ大きさもスクールバス程度の大きさで、まあただ横を通過するだけだから何の被害もないよっていうふうにおっしゃられてました。で、こういう地球とかそういった周りっていうのは、こういう我々が知らないだけで、こういうふうなニアミスとかそういったもの、通過隕石が数分前まで地球が空いたところをこう通過するとかね、そういったニアミスとかは結構あることだから、もう気にしなくて大丈夫だよみたいな、それって安心していいのかどうか分かんないんだけどねそういった話を言われてました。まあね、ちょっと過去にね、そういうなんかでかい隕石のね、そういった事件とかあったっけなとかっていうふうに思ってちょっと軽く調べたんですけれども、やっぱり大きいのはね、過去最大級の隕石の被害っていうのはね、約6500万年前っていうね、メキシコ半島に落ちた隕石ですね。これ隕石が落ちたことにより、まあ、ちょうどその、隕石が落ちて、でかつそこのメキシコの半島っていうのは硫黄が多かったらしくて、燃えたんですよね。爆風としてバーンと周囲が燃えたんですよ。周囲結構しかも大きな隕石で、でポンッつって燃えて、で、ま、で燃えて、かつその後衝撃波がバーッと出てっていうのになって、恐竜を含む約 75% の生物がこの隕石によって絶滅したというふうに言われているっていうね。これが過去、おそらく観測されている中では一番でかい隕石事故ではないかというふうに言われてますね。あるいは1900年代初頭かな、それぐらいにロシアの方でツングースカっていうロシアの地方で隕石は確か空中で爆発したのかな。それでだからその隕石が空中でバーンって爆発して、その爆風によって木がその爆発した地点を中心、空中で爆発したところを中心に木がこう放線状っていうのかなに倒れて、で遠くの方の民家の窓が割れるっていうね、巣は何かの事件かみたいな風になったけれども、これはつっていうと隕石の被害、隕石のもんであるというね。まあこの時はね、窓が割れるっていう程度で済んだんですけれども、2013年でですね、またロシアです。ロシアのチェリビンスク州っていうところで、で隕石が落下して、その時に通過して分裂して、でその時にまた通過と分裂したんですよ、空中でね。映像、なんだよ、チェルリン、俺の舌がちょっとね回んないでね、ちゃんと言えないんですけども、チェラビンスクっていうところ、隕石チェラビンスクで調べたら、もうその時のね、ネットの中にそういうね、その爆発してそういう分裂している様とか、そういったものをね撮っている動画とかが上がったりするんで、興味のある方は見てください。この通過と分裂によって衝撃波が発生で、まあ大規模な人的被害をもたらしたというふうな、まあ、これがね直近で起きた、まあ、2013年直近で起きた隕石被害はこれですねっていう話でございました。
いやね、隕石怖いですね。ただまあ落ちる、まあ今のねそういう天体技術とかはもうそういう風に進んでいて、あの当たるかどうかっていうのはもう分かるという風には言われてはいるんですけれども、もしね万が一ねこの当たるかもしんないっていう風に言われて当たった瞬間、僕らはどういう風に備えたらいいんでしょうねっていう風にね思ってしまいますね。一曲いきたいと思います。久しぶりにね団長の曲をかけましょうかね。はい、団長アットマーク総一郎でカージャン来たマッチマン。

0: チ。
1: やつの名は革ジャン着たマッチョマン。震えるエンジンにまたがり、サングラスの似合うあいつはやってきた。哀愁漂う革ジャン、生きてきた全てが詰まった革ジャン。革ジャンはあいつが生きてきた全ての証だ。男気、革ジャン、タバコの香り、それがあいつ、革

0: got you.
1: Wow.
0: Woo! 革ジャン着たマッチョマン。革ジャン着たマッチョマン。革ジャン着たマッチョマン。

はい、カージャン来たマッチマンでございました。久しぶりにね、団長の声聞きたいなと思ってかけさせてもらいました。ちなみに団長は今では今の農業を忙しくされております。 ちらっとね、団長のね、方を見たりとかしてるんですけれどもね、忙しそうですよ。 忙しそうというか、辛そう。ねはい、というわけで、あと、ちょっと今、ふっと思い出したんですけどね、そういやな、もう先ほども言ってますが、5月20日と21日、明日、明後日ですね、西日本で、大規模な雨が降るよというのは、もう確実であるというのでね。皆さんもね、西日本に住んでおられる方はね、洗濯物とかそういったものにちょっと注意したりとか、あるいはね、傘を携行したりとかして、忘れないようにしてくださいという注意を言っているんですけれども、今ふっと思い出したんですけどね、そういえば、なんか3月とかそういった時に、なんか神奈川県とかそういった一部地域でそういう、ダムの水がなくて、ちょっと断水状態になってるっていう風な話があったんですけど、あれって結局どうなったんだろうなっていう。また水がね、溜まるのかなっていう。もう報道されてないだけで、まだ全然断水状態続いてるよっていう風になってるのかもしれないし、僕らが預かり知らないところで雨が降って、雨が降って、それでもうそういう水のそういう溜まり具合とか大丈夫だよっていう風になってるのかもしれないんですけれども、ちょっとね、底が見え、ダムの底が見えて、底が見えて、もともとのそういう村があったところとかが見えるようになってるっていう風なね、そういった話とかもね、聞いてたんでね。そこの地域とかの水不足とか解消されたかなっていうふうに、今ちょっと不安に思う、ちょっと今ふっと思い出しましたね。 はい、じゃあ、またね、ちょっと一つまた思い出した話があって、しょっと今日ね、市電で本局までね、市電でね、来たんですけれども、電車で来て、それで、電車で乗ってね、本局まで来たんですけれども、その時にね、いつもね、もうぼーっとしながら乗ってるんですけれども、途中で乗り込んでこられた初老のちょっとね、細い方がね、いたんですけれどもね、なんかこう、ちょっと、なんか、なんでか知らないけど、俺がちょっと臭かったのかな、ちょっと距離空けて座られたんですよね。で、それでちょっとようやく俺も気づいたんですけど、その人の存在に。で、なんやろうなと思ってふっと見たらさ、その人の首にそういう明らかになんかこう大きめの望遠レンズっていうんですか、あれがついたカメラを持ってたんですよね。手のひらよりも大きいっていうね、そういうそれをつけたカメラ、カメラを持ってらっしゃったんですよ。望遠レンズ、手のひらよりも大きい望遠レンズを取り付けたカメラを首に下げて貼ったんですよね。で、それを見た時に、あれ、これひょっとするのではと思って、電車の中とかね、いつも乗ってる市電ですから大して気にしないんですけれども、ちょっと見回してみたらですね、比較的新しめのに作られたんだろうなっていう風なね、そういう雰囲気の、まだそういう汚れてない、あんまり汚れてないし、そういうスピーカーとかの音とかもね、綺麗な入るっていうね、最新型のバージョンやなと思って、ひょっとしたらひょっとするのかもしんないと思って、 それで電車降りて、その人の何気なく注目したら、やっぱりそうでしたよ。鉄道ファンの方でしたね。
あの降りてすぐにね、いつものショットですよ。車両の斜め前からその写真を撮るっていうね慌ててその距離その俺が写るの嫌だし、それでちょっと写真カメラマンさんを邪魔するのも嫌だからと思ってスーッとねもうその場走り去ったんですけれども、あ、こんなところでもプライドさんみたいな人がいるんだなと思ってね、まあこのランデンですねが愛されてるんだろうなっていうふうに思いましたね。一曲書きましょうかね。よいしょ、少々お待ちください。よいしょ、曲はまあ僕たちみじのくがね曲書けるときにね、この曲っていうのはね本当におなじみの曲になってしまいました。まあいろんな意味でもね、あの味わいのある好きな曲でございます。ゴーイングスタディで銀河鉄、いや違うな、銀南ボーイズの方で行こう。銀南ボーイズで銀河鉄道の夜。

銀南ボーイズバージョンの銀河鉄道の夜でございました。美香子さんこんばんは。美香子さんのリクエスト曲負けてたまるかお願いしますということでこれかけたいと思います。はい、では行きたいと思います。佐々木誠司さんで負けてたまるか。

はい、佐々木誠一さんで負けてたまるかでございました。こちら美香子さんのリクエストでございます。今月の12日が誠一さんの誕生日だったということでおめでとうございます。まあね、リクエストありがとうございますということで、まあ別にもうかけてくれって言われたらね、できるだけ探してかけますんで大丈夫ですよ。秋人さん、元ギグの秋人さん、誠一さんが5月12日誕生日だったという。ナオテルさんは5月17日が誕生日。5月の誕生日の人って結構多いんですね。うちのめいっ子も5月誕生日でしたね。先週た、まあ、ちょっと日にちはぼやかそう。あのね、うちのめいっ子もね、誕生日でございました。いやー、いろいろありました。吸った問題いろいろありましたけどね、そちらの方もね。はい。直樹さん、ありがとうございます。直樹さんも5月17日が誕生日だったということで、ありがとうございます。修正ありがとうございます。好きになったもんあるかなという。なければ、誠一さんバージョンでお願いしますということで、プライドさんです。誠一さんバージョンを発見しました。多分この曲で合ってると思います。かけたいと思います。佐々木誠一さんで好きになったんやもん。

はい、佐々木聖さんで好きになったんやもんでございました。こう聞くと屋敷高人さんの匂いが、まあ勝手なね妄想かもしれませんけどね、ささ屋敷高人さんの匂いがするなっていう風な曲でございましたね。はい、美香子さん、長岡天神のワードストックでいいのかな、バースデーワンマンライブを見に行ってきましたということで、去年も直樹さんバースデーワンマンライブ盛り上がって、去年もあって今年もあったっていうので、それに参加したっていうことですね。はい、おめおめない、そういうイベントってね、参加すると楽しいですよね。 私の弟は5月22日が誕生日だよということで じゃあね、もう残りの時間ね、ちょっとね、俺のね、メイクの話でもしましょうか あーねー、ちょっとね、あ、その前にね、ちょっとお二人ともね、ウッドストック読みにしたが悪い、長崎天神のウッドストックっていうところでバースデーワンマンライブがありましたということですね。はい、うちのね、めいっ子もね、今年で7歳になるのかなっていうのでね、まあ、何歳ってことはもう小学校1年生ですよ。ですのでね、もう学校とかにもね、通ってね、行っているんですけれども、まあ、その誕生日、そのめいっ子の前言ったらね、義理の姉のいる家まで行って、そのめいっ子とうちの母親と一緒に行って、でそれでめいっ子の誕生日っていうのを祝ったんですけれども、いやーね、ケーキも用意してとかね、俺もねおじさんながらにね、何か用意しないといけないなと思って、かっこいいもん用意できたらよかったんですけどね、いかんせんね、ケーキあんのに、お菓子の詰め合わせをもうめいっ子にあげるみたいなね もしいらなかったらお母さんにあげてな、みたいな感じでね、プレゼントしたりとかしてましたね。5月に、だからもう、本当に可愛い盛りでね、まあ、可愛い盛りでいいんですけれども、いかんせんね、ちょっとトラブルありまして、めいっ子はですね あ、長岡天神はな、あ、直樹さんの、地元だよということで、ありがとうございます。めいっ子がですね、確か、その誕生日の前日に自転車を買ってもらったっていうふうに言ったんですよね。それを自慢したいっていうふうに言ったんですよ。で、自慢したいっていう風にね、こう、体全体でアピールしたんですよね。それを見てね、うちの母親とかがね、じゃあ私も乗るかっつって、はい、小学校1年生ですよ。はい、小学校1年生でランドセルですよって言ってます。で、乗ってみたいわっていう風に 私も乗ってみるわっていう風にね、うちの母親もね、ちょっと少女の心を持ってる女性なんで ね、私も乗っていいって、ゆりちゃん、私も、あ、ねえちゃん、私も乗っていいっていうふうに言って、それで、まあ、まず、そのめいっ子は乗って、ぐるーっとね、まあ、遠くまで行きませんよ。家の前をね、ぐるーっと自転車ね、ちゃんとちょっと漕ぎながらね、行って、ぐるっと回るだけで回って、で、その次に、俺が乗ることになったんですよ。じゃあ、道の駅乗るわっていう風に言って、まあ、道の駅じゃないんですけどね、名前は、本名言って、じゃあおじちゃん乗るねって言って乗ったんですけれども、いかんせんその自転車自体が小さいんですよね。そういう小学校低学年か中学年ぐらいの子がギリ乗れても中学、小学校 まあ4、5、3、4年生ぐらいまでがギリギリの5、6年生でギリギリかなっていうぐらいのね、
サイズの自転車だったんですけれども、それにね乗るってなったんですけれども、さすがに成人男性が乗ることを考慮して作ってないのはもう見ててわかるんで、こうまたがったんですけど、またがってもう漕がずに、もう漕がないですよ。で、椅子に腰掛けはするけれども、そこに体重を乗せないようにして、こうガニ股でガニ股で両足の力だけでこう足で動かす自転車を自分の体重に乗ったら絶対この自転車ギシッとかバキッ、最悪バキッてって壊れると思ったから、もう絶対そういう風になんかしないする、その可能性があったからね、そういう風にこう足でね、こう自分の全体重、自分は約80キロくらいあるんですけれども、その体重が自転車に乗らないように足でこう足で踏みしめて、それで漕いだふりっていうか乗ったふりをしたんですよね。で、次に母親が乗ったんですよ。もうそういうのお構いなくね、ドンってドスンって乗って、こごうとしちゃったんですよね。こごうとするってことは足が浮くってことは、サドルに成人女性の体重がサドルに乗ってる、サドルにガスッと乗る。どうなったかって言ったら、座ってる部分ですよね、座ってる部分がパキッて落としたんですよねあ、うわうわうわうわうわうわってなって、もうメイクの方の顔パッて見たら、ちょっと半泣きになってるんですよね。で、でもう姉と俺と母親とで3人で、あ、ごめんねごめんねごめんねって言ってごめんねごめんねごめんねって、ばあばが無理したねみたいなこと言って、ごめんねっていう風に言って、で、まあまあちょっと機嫌を直してもらって、いや壊れてないですよ、ただビシっていう座る部分からビシっていう音がしたっていう、まあ、壊れてはないですよ、音がしたっていう、ただ明確にそこにいた4人の耳に全員に聞こえるぐらい程度の音がしたっていうはーいっていうね、衝撃のことはありましたけれども、でもね、まあ自転車乗ってるところをね、こう俺もね撮影しながら、もうひいじいちゃんに送るから、ひいじいちゃんになんか言葉かけてあげてって言って、ひいじいちゃん自転車乗れるようになったよって言ってあげてとかって言って、で乗れるようになったよとかっていうのをね撮ってね、それで満足してねまあそれをね、ひいおじいさん、その子から見たらひいおじいさんですね、俺から見たらおじいちゃんに当たる人に送って、あなたの孫の子がこんなに大きくなりましたよっていう動画を、ね、送ったりだとか、ランドセルね背負ってもらってね、その写真とかもね送ったりとかもして、まあ、俺も俺なりにじいちゃん孝行はできたかなとかっていうふうに思いましたね。これなったかなっていう、自転車って知らないうちに乗れるんだから子供の成長早いねっていう、そうですね、そのね、まあ小学生が乗る用の自転車の前に、まあ、その自転車ってあったんですよ。でもそれって足ついて、足車輪がつ、なんていうの、音がした、そう音がしたよそうパキッパキッ、明確にパキッっていう音が聞こえたんですよあれはちょっと焦ったなはい、ね、で、うん、本当にね、それ、まあ、その自転車の前の自転車っていうのがあって、それは、後で、サドル部分っていうのかなっていうのをはめれるっていう部分。後で、そういうさ、なんて、漕ぐ部分っていうの、ちょっと、俺も、名称はちょっとわかんないんだけどさ、自転車結構乗ってるくせに名称忘れてるわ。漕ぐ部分がね、任意で外れるんですよ。そういう自転車だったんですよね。
で外してる状態で乗ったんですけれども、最初乗ったんですけれども、もう成長がね早すぎて、もうこれそういう漕ぐ部分とかつけたりしてると、もうこの子の体の成長にはもう間に合わないなってなって、でお姉さんが急遽その小学校低学年向きにのよ低学年用に、その自転車っていうのを買ったらしいですよね。だからもうその前に乗ってた初代の自転車はっていうのは、そのお姉さんのいとこのお姉さんのご兄弟の子供にあげるっていう風になりましたね。はーい、というわけで最後にね、ちょっと姪っ子自慢っていうのをねちょっとして話を終わりましたけれども、ちょっとね改めてね話しておきたいなっていうのがありまして、まあね皆さんちょっと美香子さんとかねプライドさんとかも今いらっしゃると思うんで話しますけれども、改めまして暑い日々が続いておりましたけれども、明日20日と21日は西日本で激しい雷雨を伴う雨が降る予報になっております。ですので、洗濯物とかあるいは、布団を干したいなとかって思われている方はちょっとやめておいた方がいいかなと思われます。やめておいた方がいいと思います。ね、しばらくね天気良かったというか良すぎたというかね、良すぎたせいで全然なんというかこれ夏だろうみたいなね季節がねちょっとずっと続いたんですけれどもね、明日雨降るもう、まあね、空気もね全然乾燥してて、でも夜は涼しいというか寒いみたいな、そういう時期が今続いてたんですけれども、明日5月20日と21日は西日本で激しい雷を伴った雨が降るという予報なんで、皆さん気づけてくださいね。だからこの暑い日のうちに、ていうかあれなんだね、まだ梅雨入りしてないんですよね。まだ明日と明後日雨降るっつって、まだ梅雨入りはまだしてないんですよね。でこの暑さかっていう、もうすごいまあね、野外作業とかねしてる人とか、あるいはねそういう室内作業でもそういうクーラーが効かない環境でねそういう作業されてる方とかね、本当に大変な時期だったと思うんですけれども、少なくとも明日の昼頃から明後日の一日中はずっと雨は降るので、その間だけでもね涼やかに過ごせるかもしれないですどうなんだろうね。明日雨が降るっていう風になってる

0: 空気だったんですよね。なんですけれども、あのこの本局に来て、本局とかっていうより外に出た今日のね夕方からちょっと外に出て、でちょっと外で用事を済ました後に、あの市電に乗って、この本局のあるところまで来たんですけれども、もう湿気がなんか微妙にベターっとつくようなね、ちょっと今までこの感じしばらくなかったなっていうね、そういう珍しいこのベターっとした湿気がちょっと襲ってきてるっていうのを京都人なりに感じてますひょっとしたらね、他の人だとかには分かんないかもしれないとか、あるいはね明日雨が降るっていうのを分かってるからこそ、このなんかひょっとしたらこの空気ベタとしてるっていう風に勘違いしてるかもしれないですけどね。ちょっと京都市内はもうベタついたね夜になると思います今日は。はい、というわけでね、まあその後ね天候とかは20日と21日明日明後日は大雨が降る、西日本大雨が降るっていう予報になってます。その後の週末はねまた晴れるっていう予報にはなってはいるんですけれども、そろそろ梅雨入りのシーズンに入ると思われるので、あの皆さんもね、もうまだそういうしまっていない布団があるとか、あるいはまだ冬用の服持ってるけれどもちょっとそういう乾かしてるいとまがなかったとかね、そういった人たちとかもね、ぜひ今のうちに、まあ今日西日本ではね今日朝は無理ですけれども、今のうちにね冬に出してたものとか服とか毛布とかそういったものはね洗ってもうす保管しまっておくっていう準備をしておいてください。今日も聞いてもらってありがとうございました。KGパパス終わりとなります。 See you next week. バイバイ。
1: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo. Broadcasting from Tokyo, The Deity Radio.
2: この番組は株式会社 NEXT INNOVATION、187レコーズ、鈴木自動車株式会社、リアンフラワー株式会社、縁日の提供でお送りいたします。

0: はい、ということで今週も始まりました。毎週水曜夕方5時30分から放送、ブロードキャスティングフロム東京、ザ・デイティ・ラディオ、パーソナリティのザ・デイティです。よろしくお願いします。
1: よろしくお
0: 願いします。浜田局長、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで、オープニングまたですか？
1: またです
0: か？もう飽きました。ザ・デイティで、カラタチ。

0: Broadcasting from Tokyo. This is a Deity Radio.
1: はい、ということで、カロたち飽きましたね。
2: 飽きましたね。飽きましたね。自分の曲じゃないですか。
1: はい。もういいんじゃないでしょうか。ということでね、本日のゲスト。またまたワングラムの皆さんです。
3: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: ごめんなさい、何度も何度もね、もう本当にもう友谷さんだからね、もうレギュラーになっちゃう、
3: はい、そうですね。
1: もう毎週水曜ですよ。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 時間厳守で、
3: はい、
2: 時間厳守で、
1: はい。ということで、あのメンバーの本当に今回はあのワングラムの皆さんで話していただきたいのと、いろいろ、はいはいはい、名前の由来だったり、
2: うんうん、
1: いろいろ話していただきたいなと思います。
2: いいですね。
1: はい、
5: 名前の由来っても僕あの、まあ、ヤブ、あのベースのヤブって言います。
4: はい、
5: あの本名ヤブモトヒロトって言うんですけど、まあ、だから本名なんですよ。
1: はいはい、
5: なんですけど、大学時代にあの4年間結構ずっと仲良かった友達が、卒業まで俺がヤブモトだって知らなくて、ヤブヤブってずっと呼ばれてたんで、
1: はいはいはい、
5: その下の名前どころかヤブモトの、
1: はいはいはい、
5: 名字のフルネームすら知らないっていうのがショックで、
1: はいはいはい、
5: でもそこからヤブだったり、まあ、ヤブモトヒロトだったり、いろんな、まあ、表記安定してないんですけど、
1: はいはいはい、
5: なんかまあワングラムに関してはヤブでなんとなく今
1: ローマ字で、ローマ字で
5: ローマ字で、あ、そうですね、
2: なんとなく
5: なんかそろそろちょっと決めていかないとなと思
1: う。そうですよね、なんかちょっとバランスあれですもんね。
5: そうなんですよ、調べようがないという
1: か。あ、はい、あ、でも本当そうですよね。
5: そうなんですよ、だからまあちょっと決めたいなと思いながら。
1: え、なんかインスタグラムとかそういうのは表記はどうなってるんですか
5: 最近は。
1: 何でこう検索すると、
5: 最近はこのあの YAB になってるんですけど、表記がそれで調べたら出てくるとか、
1: 皆さんチェックしてください。
5: あ、まあでも一応フルネームでも出てくるのかな、ちょっとよくわかんないですけど。
1: どっちですかどっちですか、
5: 自分でもよくわかってないです。
1: あ、本当ですか。
4: ヤブモトって名前珍しいよね。
5: あんま会ったことないですね、ヤブモトさん。昔のアナウンサーさんには いたらしいけど、
1: 本当にヤブさんとかだったら聞いたことあります。
5: あ、そうですか。
2: 確かに、
1: はいはい、
5: ヤブなんとかさんとか、なんとかヤブさんとかね、はいはいはい、いらっしゃいますけど、ヤブも少ないですね。でもヤブの方が呼びやすいだろうなと思って、僕はそれにしてしようかなと思ってます。
1: なるほど、うん、YAB ということで、ヤブさんチェックしてください、
5: はいはい、よろしくお願いします。
1: そして、はい、さこさん
4: は。私も本名は咲子なんですけど、花が咲くに果物の子で、うんうん、でもうちの親とか親戚とかもみんなサッコって、もう生まれた時からサッコサッコ呼ぶので、誰もなんでサキコってつけたんだろうみたいな、逆にサッコってサッコちゃんとか、ばあちゃんたちもみんなサッコちゃんサッコちゃんって言うから、泣くとこ
1: いい話ですね。
4: なのでもう SAKKO です。
2: なるほど、
4: はい、それにしました。はい、
1: そしたらワングラム以外でも活動はなさってるんですか？
5: そうですね、僕はワングラム以外でもサポートだったりとか、う
1: ん、はい、今メインのサポートちょっとお話しして、
5: メインのサポート、まあ誰のってわけじゃないんですけど、はい、アベマの番組の木梨レコードっていう、
1: はい、
5: 木梨憲武さんがパーソナリティでやってる、ヒップホップの方とかをゲストで呼んで、うん、トークしたり演奏を手軽に歌ったりとかするっていうバンドの、なんかハウスバンドじゃないけど、そういうのを半分ぐらいやってます、うん、
1: はいはいはい、
5: とか、まあ、それ関連でその出た方の、ライブをそのままサポートしたりとか、
1: うーん
5: っていう感じですかね。
2: なるほど、
1: はいはいはい。サコさん
4: は？私はソロで歌ったライブやったりとか、あとソロでフューチャーリング仕事したりだとか、あとコーラスの仕事もまあたまにしたりとかっていう、うん、で動いてます。
1: それはもうワングラム関係なくってことですか？
4: ワングラム名義で やったりとか、まあ、そのままサッコフロムワングラムみたいな、カッコワングラムみたいな感じでやったりとか、はいはい、やってます。
1: ちなみに友達さんは？
3: 僕ですか、はい、僕は基本あの釣りなんで。
1: そうですよね。
3: ちょっと釣り、そうですね、はい、 失礼しました。釣り、逆に皆さん釣りやってないんですか？
1: そうっすよね、うん、そうっすよね、
3: 不思議でしょうがないん
5: ですよね。小学校の時に川釣り親に連れて借りて、ちょっとあんまり楽しさが分
1: からない。あの多分きっと待ち時間ですね。
5: あ、そうそうそう、
1: 待ち時間ですよね。
5: まあ、特にね、小学校の頃なんでね。
1: そうですよね、暇ですよね。確かに。
5: それからまだその印象更新してない。
3: 確かにね。
1: 佐古さんだって逆に
4: 海、うちはもうめちゃくちゃ田舎なので、あの釣りっていうより月、月
3: 潜るのか
1: な。そう、あちらの方はなんか結構潜って、
2: はいはい、潜
1: り系ですよね。
4: 好きでパンってやって、
1: はい、トマさんもあれですよ、釣り竿を持って海に入って魚を見ながら釣るっていう。
3: そうそうそう、
1: はい、もうプロなんで。
2: プロですね、
1: はい、そうなんですよね。はいはいはい。でトマさん、あの活動
3: 活動ですか、
1: はい、
3: まあ、あの釣りは、まあ、ちょっと釣りは置いといて、はいはい、まあ、僕もちょっとギタリストとして、あのいろんなお仕事やったり、うん、あとはまあ曲を作ってまあ提供したりっていう感じですかね、メイン、うん、他の活動といえば。
1: そうですね、はい、僕も本当に3曲お世話になってますね、
2: はい
3: はい、
1: それがもう100万超えしてるので。
2: おー、そう
1: なんですよ、
4: すごい、
1: 本当にお世話になってます。はい、もうちょっとワングラムのにしながら言って
4: み
1: て。俺気まずいじゃないですか。なんか
4: あれっつって。
1: いや、気まずいじゃないですか。
3: 難しいっすよ、なかなか。
1: あ、まあ、作曲、あ、そうか、曲だと一人で作れますけど、うんうんうん、グループで作るって相当やっぱ難しいっすよね。
3: そうですね、なんかやっぱセッションで作るっつうと、うん、結構まとまんなくて大変だったりするんで、誰か一人がこうネタを持ってきて、うんうん、そっから広げて作っていくみたいな感じが多いかもしれないです
1: ね。あ、じゃあネタ元は大体誰なんですか？
3: 最近は、リーダーのヤス、うん、サックスのヤスっていうリーダーが大体元ネタを持ってきます。
1: あ、一度ご挨拶させていただきましたね。はいはいはいはいはい、はい、
4: うちみんな作れるんですよ。でもすごい強みっていう、多分
1: すごいっすね、
4: みんなが作れるので。だからそれこそ前回アルバムを出した時にみんなでなんかあのコンペ形式みたいなので視線で私が書いたのに5人が曲をつける。
2: うんうん、なるほど、
1: うん、すごい。 それはヤブくんは参加してたの？
5: あ、しました。
1: あ、よかったよかった。
5: ちゃんと曲を
1: 作った。それ俺いなかったけどって言うのかなと思って。
3: 聞いてなかった。
1: そう、聞いてなかったけど、そのもう一人誰みたいな。まあ、安心しました。
5: 採用はされなかったんですけど。
1: 皆さん、あのヤブくんのインスタちゃんと見てください。あのお仕事を振ってください。よろしくお願いします。はい、そうですね。なんかこの先どうですか、デイティとやろうぜみたいな、なんか、うんうん、声ないですか、ね、うん、ワングラム、
2: あ、
3: そうですね、はいはい、
1: ワングラムフューチャリング、うん、デイティとか、うんうんうん、ワングラムバーサス、
4: うんうん、お
5: お、バーサスいいですね、
3: 面白い、
4: 面白い、
3: いろんなパターンがあります。
1: 言ったら、うん、サッコさんとサッコさんの歌が、うん、
2: はい、
1: まあ小説わけで、もうなんかバトルじゃないですけど、
4: あ、
1: なんかそういうのがちょっとやってみたいなと思って。
2: なるほどなるほど、
3: はい、確かに面白い。
1: そうですよね、そうですよね、
5: MC バトルみたいな。
1: そうそうそう、
5: ちょっとやってる、
1: でもなんか
4: やってるやってるから、
1: でもなんかなんていうんですか、あの愚痴とかじゃなくて、そのこうメロディーとか、うんうん、交換じゃないですけど、うんうん、なんかそういうのをちょっとやってみたいので
2: 、うんうん、面白い、
1: はい、うんうん、勝手に思ってるんで。
3: いや、面白そう、
2: 面白そう、
1: 勝手に勝手に言わせてください。はい、でもどうですか、ぶっちゃけデイティとそのワングラムのなんかこう どこかでこうなんかこう噛み合わせられないですか？
3: いや、でもなんかいろんな可能性があるなと思いますね。そのまあなんだろう、まあフューチャリングもそうだけど、
1: はいはい、
3: なんだろう、このワングラムフューチャリングなのかデイティフューチャリングなのかっていう、そこでもまたちょっと
1: なんか違いが揉めてくるみたいな。すぐ揉めようとする。すぐなんか揉めようとする。
3: 喧嘩したい
1: ですね。そうですね、
4: かな
1: か、もううずうずしてるんですよね、本当に。あ、そういうことですか。
3: そう、なんかそういろいろいろなんか見え方も変わってくるんじゃないか。
1: あ、はいはいはいはい、
3: 面白そう。
1: まあなんかスタイルは違えど、なんかやっぱり音楽なんで、
3: うんうんうん、
1: いろいろ この機会にこういろいろできたらなと思います
3: 。そうですね、
1: はい、
3: うんうん、
1: だいたい1人においくらぐらいお支
0: 払いフューチャリング
3: それは
2: ちょっと
1: すごい、一応うちのマネージャーさんに値段交渉を、
5: ね、はい、後で耳打ちして
1: あ、じゃあこの後の打ち上げで
3: 金額の
1: 話
3: しますので、
1: よろしくお願いしますはい、ということでですね、あの適当なラジオになってきましたけど
3: すいません、
1: 局長、
2: はい、
1: ここでちょっとワングラムさんの曲を
2: お、
1: よろしいですか。
2: はい、いっちゃいましょう。
1: ガンガンかけてください。
4: はい、ありがとうございます。
1: どうぞ。
4: はい、では、アルバムビギニングよりワングラムでシーサイドライビングフューチャリングルイダー。

0: Broadcasting from Tokyo. This is a DayT Radio.
1: はい、ということでお聞きいただきましたのがシーサイドドライビンフューチャリングルイドでしたということで、ありがとうございます。ということでここからはなぜか私が、はい、私が仕切る、
2: はい、サッコさんがパーソナリティということでお時間最後までよろしくお願いします。はい、
1: すごい新しい、ラジオに呼ばれて初めてやるかもしれない
3: です。はい、楽しい。
1: どうしよう、終われないかもしれない。
3: 終われないかもしれない。なんか聞けないこととか、あのパーソナリティの方はなんかいろいろ聞いてもいいと思うので、
1: ああ確かに、は
3: い、そういう権利があるので、
1: はい、でも結構ね話してますね、いろいろね。
4: あ、まあ、確かにね、うん、
1: まあ、いろいろあの話はするようにっていうのがあって、うちのバンドの中での暗黙の了解みたいな、誰か一人がやり、もうそれやらなくていいんじゃないとか、やりたくないとかって言ったらやらないみたいなところあるよね。はい、それなんか決めたわけじゃないけど、そういうとこがあるっていう、
5: 無理をしないで、
1: そう
5: ね、やることが続いているってこと
1: は、ね、そこが
5: 確かに誰か我慢してないというか、
4: は
5: い、
4: あ、なるほど。
1: だから忘れちゃうんですよね。
2: そういうことですね。
4: 確かにね、
1: 覚えてない、ね、うん、そうそう、全然覚えてないみたいな、
2: その一瞬一瞬を、
1: はい、
4: だからまあ長く続いてるのかもしれないですね。
1: うん、そうですね。
2: なんかその秘訣はやっぱり今の長く続けるという秘訣はやっぱそういうことですか。
4: そうですね、それは結構大事かもしれないですね。
2: そうですよね。そしてこんな人数がいたらすぐやめたなんて言えないですよね。
1: あと結構性格バラバラなので、めちゃくちゃみんな本当にバラバラな感じなので
2: 、もいいんじゃないですかね。まあな、簡単に言うようですけど、まあ、個性があってグループでがあっていったら強みがあるじゃないですか。みんな一緒だったらちょっとなんかまた違うのかな。
1: 私の友達とかはなんか小獣とって言ったりする、メンバーがいたり、小獣と来た、あ、小獣と来たみたいな、口うるさい、
2: はいはいはいはいはいはい、
1: 本当に様々でね、黙ってる人もいればみたいな。人以外で喋れたら喋るんですけどね。
4: そうね、そうそうそ
1: う、でも面白い。
4: そうね、比較的あのリーダーのヤスが結構頑張ってるかもしれない。
1: ああ、そう、確かにね。
5: そう、そうだからさっきあの誰も我慢してないって言ったけど、知らないだけでリーダーだけはすごい我慢してる。
4: リーダーめちゃめちゃ我慢してるかもしれない。
1: やばい。
4: 逆に。
2: おお。
1: 気にしてないとか言
2: って。そうそうそう。なんかここに呼ばなかったらなんか。俺悪かったっす。
4: いや
2: なんか
5: 多分結構時間を、もしあれだって時間を置いて一人だけ呼んでみたらす
2: ごい良いかもしれないですね。
5: すっごい愚痴が聞けるかもしれない。
2: はぁはぁはぁはぁ、はい、佐古さん申してください。
1: やばいやばいやばい、
2: パーソナリティなんで、は
1: い、ということで、はい、次の曲に行きますか。
2: 早っ。
1: 違う。いいんでしょうか。
2: いいですよ、もう
1: 行きますか。はい、じゃあそれこそあのそんな中で、出した去年かな、出した、フルアルバムで、うん、結構自分たちの、 あのメンバーでいろいろ曲を作った、オリジナル曲がたっぷり詰まった、うん、曲の中、アルバムの中から1曲、
2: じゃああの山さんからじゃあ曲紹介いいですか。
5: は
2: い、
5: 今回流れる曲で初めて俺ベースを弾いてます。
1: やべえ。
2: やばいやばい。
5: アルバム、This Is Us より危険なラズベリー。

0: Broadcasting from Tokyo. This is a Deity Radio.
1: はい、お聞きいただきましたのが1グラムで危険なラズベリーでした。
2: ラズベリー、はい、エロいですね。
1: エロい歌です。
2: ご堪能いきますか。
1: はい、では、毎週水曜夕方5時30分 The Deity Radio、チェックしてください。リスナーの皆さんからのコメントも随時募集しておりますっていう、私が言うっていう。
2: いいじゃないですか。
1: はい、 The Deity さんに聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想は The Deity 公式ウェブサイト、または FM ギグ渋谷ステーションウェブサイト、いずれもコンタクトフォームからお送りください。お待ちしております。
2: いい、かわいい。いい、
1: かわいい。嬉しい、もっと欲しいみたいな。
2: あ、いいっすね。どうですか、ご堪能いきます。ご堪能いきます。はい、そうですね。
1: はい、
2: ということで、
3: はい、
2: あ、告知か何かあれば。
1: 告知は、はい、次のライブが、6月の19日金曜日かな、土曜日か金曜日か、はい、はい、に、吉祥寺のバオバブっていう箱で、ワングラムバンドでですね、ライブが、それが決まってます。
2: もうフルメンバーで、
1: キーボードだけいなかったかな、キーボードなしかなとかで、はい、
2: ちなみにすいません、ヤブ君はちゃんといますか。
1: あ、はい、
2: あ、よかった。いますか、ヤブ君。今
4: いるはずです。
2: いるはずよかった、皆さんヤブ君います。
1: はい、います。
2: よかったです。はい、ありがとうございます。ということで、
1: はい、
2: 2週に続き、
3: はい、
2: 番組の皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございます。
2: 局長も
3: ありがとうございました。
2: ということで、もうこれね、エンディング言わなくていいね。うん、皆さん、本当にワングラムチェックしてください。インスタグラム、X、あと、ヤブくんはね、YAB ということで。それでは皆さん、また来週。See you next week! バイバイ。
5: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
6: おむすびのお話コロリン。このラジオはザ・デイティオフィシャル芸能プロダクション弁当箱の提供でお送りします。

0: おむすびのお話コロリン。はい、ということでございまして、今週も始まりましたお話コロリンでございます。今週も天野さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ということでございまして、先週に引き続きですね、箸休め会でございます。ありがとうございます。本当に気の抜けた回でございます。
1: 気の抜けた回
0: で、なんなら動画も途中で多分切れてますよ。動画もね。
1: なんで切れちゃうんですか？
0: なんかこう電話が鳴ったのかな。
1: あー、そういうことか。
0: なんかね、ちょっと切れちゃってて。
1: なるほど。
0: 先週
1: 着信とかが入るとパツッと切れちゃう
0: んですよね。切れて、なんか不都合がありました。
1: で、なるほど。
0: はい、それでも問題ない回ということでね。何にも生産性のない会話をしてましたんで、
1: まあ、ゲストさんがいるとね、また変わって
0: きますよね。ゲストさんがいたらそれはね、やっぱ申し訳ないなと思いますけども、何もないので先週はいいんじゃないですか。とりあえず赤坂の引っ越しの話とかもしつつって感じだったんで、とりあえず、まあ、今週は、あ、そう、一個ね、先週のことになるんですけど、
1: はい、
0: 何でしたっけ、愛犬の日なんだっけな。
1: そう、5月13日は愛犬の日。
0: 愛犬の日っていうのがあったんですよね、確かね。
1: そうで、ちなみに今日は5月20日、はい、電気自動車の日、世界ミツバチの日。
0: ミツバチの日
1: で、子連れの日。あと、もう一個面白い、ガチ勢の日っていうのありますよ。
0: ガチ勢の日。
1: なぜ
0: どういうガチ勢の
1: 明らかにここ最近できた言葉ですね。ガ
0: チ勢の言葉がないから、ね、言葉がね、子連れの日ってまたざっくりとしたこと
1: ね。え、子連れの日って何ですかね。
0: わからん。いや、僕ね、その愛犬の日っていうのが先週あったんで、はい、ちょっと思うとこがあったんですけど、うん、これはね、僕は敵を作ることになると思います、今日のラジオで、
1: うん、
0: たくさん、
1: お、
0: めちゃくちゃこう袋叩きに合う、
1: そのまさに愛犬にちなんでです
0: か。愛犬にちなんでなんですけど、
1: はい、
0: まあ、もちろんね、犬に限らずペットを飼う自由はありますから、うんうん、そこについては私何も言いませんし、うんうんうん、その愛犬、そのワンちゃんを可愛がることについては何とも思わないんですが、うん、じゃない人もいるわけじゃないですか。
1: 例えば
0: 犬が好きじゃない人、
1: ああ、もちろんもちろんもちろん ね、
0: うん、猫が好きじゃない人、
1: はい、
0: 動物が好きじゃない、
1: まあ、苦手な人もいますからね。
0: 人もいる中で、うん、なんかすごい、うーん、犬連れてる方がすごい発言権が多いある時が多いなと思った時がたまにあるんですね。
1: ほう、というと、
0: なんだろうな、その、うん、盲導犬はしょうがないと思うんですよ、
1: はい、
0: あれに関、あそこに関しては、うん、言ったら盲導犬とは言いつつも、そのサポートしてる形なので、
1: そうですね、
0: うん、あそこを動物のくくりにするつもりは僕はないんですが、
1: はいはい、
0: 新幹線とか、
1: うん、
0: ああいう、なんだろうな、公共の乗り物、
1: うん、
0: の同伴、
1: うんうんうん
0: うん、は、うん、っていうのが、
1: うん、
0: ちょっと、いや、もちろんね、分かるんですよ、うん、気持ちは分かるんですが、うんうんうん、好きじゃない人間の立場からすると、うんうん、まあ、大半の人はね、カゴに入れてたりとか、
1: うん、
0: まあ、ちょっとね、周りに迷惑かけないように、うん、っていう人はいる中で、うん、うちの子はそういうなんかしませんのでって普通に手で持ってたりとかっていう人の犬が椅子を噛んでるのも見たことあるし、
1: あ、そうですか、
0: っていうのを見ると、なんか一応言葉選んでね、いろいろ喋りますよ、これ敵が多いんでね、敵がというか、
1: まあまあまあね、
0: はい、多いんであれですけど、なんだろうな、うーんと、動物を飼ってらっしゃる方は喫煙者だと思っていただけたら分かりやすいかなと。
1: なるほどなるほど、
0: はい、愛犬家、
1: はいはいはいはいはい、
0: 結果今って結構タバコ嫌われてるし、
1: まあそうですね、
0: きやっぱ分煙も進んでるし、
1: うんうんうんうん、
0: あれってやっぱね嫌な人からしたらすごい嫌で、
1: そうですね、
0: それと一緒で、
1: うんうん、
0: 愛犬家もやっぱ嫌な人からするとすごい嫌なんですよ。
1: まあそうですよね。
0: そこに関しては、うんうん、だからなんだろうな、タバコを吸われてても別にいいっちゃいい。だから動物同伴が OK なカフェとかね、
1: うんうん、
0: だったら OK なんですけど、公共の場に関してはどうなのかなと、
1: うん、
0: 一律うーんカゴに入れていただけませんかとか、
1: あれってでもそう、僕質問なんですけど、僕逆に見たことがないんですよ、はい、公共の飲み物で要はカゴに入れてない。
0: あ、マジですか。
1: 一回もないんですよ。
0: マジですか。
1: それって逆に僕その前にその中から出してる人はその規定違反というかルール違反とかなってないのかな
0: って。なってないです。じゃあ、まあ、なってないっていうか、うん、誰も言わないですよね。
1: なんかそういうその乗車の際の決め事ってあるわけじゃない、必ずそのルールが。
0: 俺はそこまで見たことないですけど、
1: そこちょっと気になるなと思って。
0: そこに関してはうーん、僕も飼ってる人がまず調べてやってほしいし、まあアレルギーもね、僕は、
1: そうそうね、
0: 僕はないけど、
1: 分かる分かる、ね、よくあります
0: もん
1: ね。
0: 僕がその動物嫌いになったのは噛まれたことがあるから、その子供の頃にね、
1: うんうん、
0: 噛まれたその遠い昔の記憶が未だにあまり好きじゃないっていうことになるだけなんですけど、じゃない本当にアレルギーの人もいるだろうし、でも片や動物が生きがいでっていう人もいるだろうし、そこに関してはタバコと一緒で共存で、買う人は買う側がケアをするのが大事な感じがして、
1: まあ確かにそうですよね。まあモラルだったりマナーだったりみたいな、
0: そうなんですよ。ただまあ大半の方はそれこそ、ペットボトルに水入れて、犬がね、トイレしたらちゃんとケアできるようにビニール袋持ってとかってやってる人がいる一方で、それもせずっていう人もいるだろうし、
1: 確かに。
0: やっぱね、見かけます。
1: あ、見るんですね。
0: 見ます。特にそのウォーキングをしてると、
1: あー、なるほど、
0: めちゃくちゃ見かけます。で、なんだろうな、もう見るからに高そうな犬飼ってる人はまあそんなことしないですね。
1: あー、なるほど。
0: 見たことない、
1: うんうん、
0: ああいう人たちがそういう、まあ犬もしつけされてるんでしょうけど、
1: うん、
0: そういう表でそういうこともしないのもあるでしょうけど、
1: うんうん
0: うん、なんかよく見ますよ。それは港区でも。
1: なるほど。
0: はい、中野区なんかもっといましたけど。
1: なるほど。
0: めちゃくちゃいましたけど、だから、うん、そういうところを見るとやっぱ非愛犬家というか、
1: うん、
0: 動物が好きでない人からすると。うんっていうのはね、
1: まあでも
0: 本当多いんすよ、
1: ね、それこそさっき言ったルールとマナーじゃないけど、そういう周りの配慮とか気遣いとかが欠けちゃうと、逆にそういうふうにちゃんと守ってる人までがなんか嫌な目に見られちゃった
0: りするのもありますよ
1: ね。
0: だから感覚としてうちの子がっていうのは分かるけど、結局動物ですよと、
1: まあそうですね、
0: 結果動物なんで、そこに関してはちゃんと嫌いな人もいるんだっていうのを、うん、あ、特に
1: あ、
0: そう、外に出たら、うん、そういうのはケアしなきゃいけないんじゃないかなっていうのは。
1: でもそれでも本当もう、まあ、一般に社会問題ですからね。
0: そうなんですよ。だから、うん、まあ、あんまりこういうことをラジオで言うと反感買うのは分かりつつですけど、僕も言ってるのはね、
1: いや、まあでも反感はないと思います。だってそれって一つの社会問題として普通に提起されてるものですから、
0: ね、なんかね、だ、うん、そのだから自分愛犬家の方々は、愛犬家の方々は愛犬家に近いだよっていうのをちょっとどっかで思っといていただかないとっていうのは、特に散歩って言っちゃった。ウォーキングしてると、
1: はい、
0: 気になる。
1: あ、よく見かけますってことですね、そういうのね。
0: まあ別にその多いじゃないですか、うん、犬連れて歩いてる方なんて、まあ別にそれがどうこうなんて僕は一切言ってないですけど、ただあれもね、まあ結果飼い主の問題なんでしょうけど、なんだろうな、犬なんかは好奇心があってやっぱあちこち行くわけですよ。でそこでリードを引く飼い主と犬の行きたいとこに行かせる飼い主と、
1: あなるほど、
0: そうなんですよ。で僕なんかは、僕は嫌いだけど向こうは僕のことが好きみたいで、う
1: ん、あワンちゃんがね、
0: ワンちゃんがね、うん、なんか美味しそうな匂い発してるかは知りませんよわかりませんがはい、はい、やっぱね結構高確率でね近づいてくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ってなったらさすがに僕も蹴っ飛ばすわけにいかないし、
1: まあ そうですよね、
0: そこに関してはじゃあこっち来ようと思ったらリード引いてくんないですかと、
1: うん、
0: これでもし僕が犬が好きで撫でたかったらこっちから行くし、
1: 確かに確かに、ね、
0: じゃないってことはそうじゃないって思っていただいて、うん、もうリード引っ張ってもらわないと、
1: うん、
0: 足元まで犬来て靴舐められたらいやいやいやってなるっすもん、やっぱ、
1: なるほどね、
0: はい、僕としては、
1: うんうんうん、
0: だから犬好きならいいんでしょうけど、
1: あ
0: そこは、うん、ちょっと僕は、
1: うんうんうん、
0: 嫌悪感というか、
1: まあね、だってそもそもワンちゃん苦手ですからね、
0: 苦手なし、
1: まあそれで別に面白いと限らずとね、限らず遠い人はやっぱりみんなこうやってやっぱ嫌な人は嫌じゃないですか、
0: 嫌だと思います、
1: ね、そりゃそうですよね、
0: だから、
1: う
0: ん、そこをもうちょっと、まあ散々いろんなところでね、うん、こういう話題が出てるんでしょうけど、
1: まあそうですね、うん、
0: で私はちゃんと守ってるっていう人が大半なんでしょうけど、
1: うん、
0: まだこういう話が出るってことはやっぱね、
1: うん、
0: 動物を飼うっていうものの意識がうーん低いのかな、多分まあ大半の人がちゃんとしてるんでしょうけどね、
1: うん、まあでもね確かにそういう話は聞きますからね、耳にしますね、そ
0: うだから、うん、なんだろうな、まあ僕が言ってもしょうがないですけど僕が言ってもしょうがないけど、なんか嫌だな、さすがに、うん、足舐められるの嫌だな
1: まあね、でもね、だから、うん、難しいです。でもね、向こうもね、そこ判断はつかないですからね、やっぱりね、そのワンちゃんがいた時の行動で相手がどうかっていうのを、
0: はいはい、
1: まあ、察することはあるかもしれませんけど、やっぱり足ってくるのか、
0: はいはい、
1: って思うのかで、
0: はい、
1: 飼い主が判断するっていうのはあるかもしれないんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱワンちゃんをやっぱり優先しちゃって、ワンちゃん行きたい方に行かせちゃったりとかすると、
0: そうそうそうそう、
1: ありますもんね、
0: 結果ね、うん、それで嫌いな人のところに来ちゃったら、
1: うん、
0: それはやっぱこっちは気分良くないし、
1: うんうんうん、
0: トラブルになっちゃうし、
1: うん、
0: とは思うんです、
1: うんうんうん、
0: だからちょうこのラジオを通じて、ね、動物を飼われてる方は、より一層
1: ちょっとした問題提起みたいな感じですかね、
0: より一層ちょっとケアをしていただけませんかという私からのご意見といいますかって感じかな、
1: うんうん、なるほどですね、
0: うん、なんかこう僕のラジオにしてはちょっと社会派な話になってしまいましたけども
1: 確かに
0: 気になるんすよ、
1: うん、
0: やっぱその当然なんだろうな、タバコのポイ捨ても気になるし、
1: あまあまあね、
0: なんかすごいウォーキングでいろんな社会の面が見えるというか、
1: うん、
0: うん、そうかと思えばね、もう毎日同じエリアを掃除してらっしゃる方とかもね、
1: はいはいはい、うん、
0: なんか雨の日も雨がっぱ来て、
1: うん、
0: あれ今日もやってるっていう素晴らしい方もお見かけしたりとか、
1: うん、
0: まあ逆に言えばそういう方もいらっしゃるので、
1: いろんな方がいらっしゃいますよね、なんか本当に、
0: だからその一概にとは言えないんですが、
1: うん、
0: もうちょっと皆さんこうね、こう民度高くと言いますか、
1: でもそれもね、やっぱ本当いろんな人がいるなって思うことが本当、僕も今日の朝なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 僕通勤は電車なんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ朝結構まあそこそこ満員まで行かないんですけど、結構まあバッと、
0: ほうほうほう、
1: で 隣の男の子がいきなり僕のバタン倒れたんですよ。で、おおと、だからこれやばいと思って、要はもう全然大丈夫かって、もう動かないから、そしたら、あれ、ビクビクって痙攣とかして、で、まだもう動いちゃってるから、電車が、止まるきゃいかないわけですよ。
0: はいはいはい、
1: で、でもそこの周りもちょっとあの足、ちょっと伸ばさせてくださいって伸ばしてもらって、で、大丈夫かってやってもやっぱり全然起きなくて、
0: ほうほう、
1: で、とにかくもう僕、頭が持ってるのまずいと思ったから、ちょうどこうやって、要は僕も下になったり、ほんで、そしたら途中で、ちょうど次の駅が着きそうになった時に、はっって気がついて、要は向こうは何が起きたか分かってないんですよ。
0: なるほど、
1: 倒れたことも気づいてないし、
0: はいはいはい、
1: 痙攣起こしても気づいてなくて、でも、すごい彼は、多分そういうのやっぱ起きてしまう人だから、すいません。
0: あ、なるほど。
1: もう、今、自分倒れちゃってましたよねとかって感じで、いや、痙攣しか大丈夫ですか、あ、大丈夫です。本当に申し訳ございませんみたいな感じでやってたんです、で、僕、いや、大丈夫ですか、いや、もう大丈夫です、なんとか、今は大丈夫ですって、棒を掴んで、掴んでて、僕、目の前の女性に、携帯いじってて、そ、変わってもらえませんかって言って、目の前で倒れてるんじゃないですかって言って、
0: あー、なるほどね。
1: また、まあ、若い女の子だったんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうすぐ、あ、すいませんって言って、ちょっと座って、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: やって、で、まあ、駅着いた時に、とりあえずもうそうです、座ってもう、もう、うだたれてるから、とりあえず僕、降りるんですけど、一緒に降りますかって聞いて、あ、ちょっと降りますって、じゃあ、もう肩組んで、
0: あー、なるほどなるほど、はいはいはい、
1: まあ、んで、駅員さん呼んできましょうかって言ったんだけど、
0: はいはい、い
1: や、本当に今、ちょっと休めば大丈夫なんでってことで、ここで大丈夫ですって言われたんで、僕、このまま行ったんですけど、まあ、今の話で言うと、その目の前に女性痙攣したりとかしてるんだから、
0: はいはいはい、なるほどね。
1: で、起きたわけですよ。その時は、まあ、あれ大丈夫かなって心配な顔して見るのはいいんですよ、
0: はいはいはい、
1: でも立って心臓がこうやって掴んでんだったら、
0: はいはい、
1: 普通自分だったら変わりませんか、僕だったらすぐ座ってくださいやるのに、スマホ見てまた多分ゲームやってるわけですよしかもまあまあ綺麗な子だったんですよだからね、こういうところでなんで自分からそうならないのかで言えばやっぱやってくれるのに気づかないのかとか、なんかそういうのってやっぱりいろいろ見てるとやっぱ人様ってありますよね。
0: 気づかないんでしょうね。
1: そうで、別に悪いことしたわけじゃないんですけれども、
0: そう
1: やっぱりその目の前に死ぬことだったら変わりましょうかとか、なんかそういうホスピタリティみたいなのってないのかなって、本当に今日僕、本当今朝の話でしたね。
0: いやー、だからそういうもんですよ。だから、うん、できる人はできるし、
1: うん、
0: 当然ね、
1: うん
0: うん、まあ天野さんに関しては直で来ちゃったから、
1: うんうん、
0: 当事者だけど、
1: びっくりしたもん、
0: 当事者だからいろいろその、
1: まあまあまあそうですよね、
0: あるけど、当事者じゃないにしても、うん、それが目の前で起こってて気をつかれて、うん、で次の駅までかなんか知んないけど、うん、立ってるのもしんどそう、うん、目の前、それは変わりますよ、うん
1: ね、
0: どう考えたって。
1: で、僕びっくりしたのが、普通にスマホでまたこうやってなんかゲームしてるから、それにびっくりしたんですよすごい冷静なのか、人事と思ってるか別に、ね、自分の関係ないと思ってるか分かんないんですけど、あ、やっぱり人って一つの物事に対してやっぱ価値観違うなと思ったんですよ。
0: 違うでしょうね、全然違う、
1: 全然違う、
0: 全く違うと思います。
1: あとはやっぱ人は見た目じゃないと思いました。こんだけ綺麗な感じは俺は騙されないと思いました
0: よ。ビジュアル関係ないですよ。ビジュアルは全く関係ないです
1: よ。いや、こういう人はすぐ役にやるようなタイプなんじゃないのと、見た目的には。
0: いやいやいやいや、
1: わかんない、
0: わかんない、わかんない、わかんない、ビジュアルは関係ないです、
1: ね、
0: だからそういう、まあ、僕はあんまり普段電車あれだけど、
1: うん、やっぱ、あー、そうかそうか、そうですよね、
0: うん、だけどそれこそなんだろうな、今みたいなことじゃないけど交通事故とかもそうだし、
1: うん、あ、そうですよね、
0: そのとっさのこととかもね、
1: はいはいはい、
0: 含めて、
1: うん、
0: その自分ができることなんてたかが知れてるとはいえ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 何かをしようっていう気持ちがあるかどうかの問題かな、
1: うん、
0: そこに関して言えば、
1: うん、
0: さっきの犬にも通じるけど、別になんか完璧にしてくださいっていうんではなく、
1: うん、
0: やろうという気持ちが多分姿勢に現れるはずなので、
1: うん、
0: そこに関しては今の電車の事故もそうだけど、
1: うん、
0: っていう感じだと思いますよ、
1: ね、だからいろんな、ね、人がいるなっていうのは思いますけどね。
0: めちゃくちゃいると思います、そこに関しては、
1: ね、うん、
0: だからもう他人事なんでしょうね。
1: 完全に他人事ですね。じゃなかったら無理ですもん。普通にあんな風になれない。だって目の前ですから。
0: 絶対。だからそ、まあ、うん、その子が悪いというか。
1: いや悪いっていうかあれだけど。
0: ね。
1: そう。でもたまに別にそういったこと以外でも、例えば普通の行為とかもありますよね。まあ変な話ですけど、まあ、仕事とかでもそうなんですけれども、その要は。わびさびじゃないですけれども、そういったとこかけてしまったりとか、
0: はいはいはい、
1: あとはそのなんていうんだろうな、うん、要はビジネス上ではもうルール違反だったりしてることとかっていうものを、
0: はいはい
1: はい、なんだろう、本当に悪気なくさらっとやってきたりとかすると見ると、
0: うんうん、まあ環境もあると思いますけどね。
1: 環境もある。
0: ちゃんと怒ってくれる人がいた環境で、
1: あ、そこは大きいかもね、うん、
0: 本人のためにちゃんと叱ってくれる人、怒ってくれる人が近くにちゃんといたかどうかってだいぶでかいと思いますね。
1: いや結構あります、なんかご自身でも。
0: 僕に関してはだって、はい、僕自身がポンコツだからいっぱい怒られてきたし、
1: あ、そうですか、
0: 未だに怒られるし、そこに関しては
1: 先輩方とかに
0: あります、あります、そういうのいっぱいあります。だから今もちゃんと怒ってくれる人がいるって嬉しいし、
1: あ、そうって思えるのもすごいですよね。
0: 僕だからそういう人たちのなんだろうな、コミュニティから離れたくない。
1: あ、確かに確かに。
0: ちゃんと怒ってくれる人がいる、
1: まあ、叱ってくれるって感じですよね。その面白いと思って、
0: はい、はい、
1: うん、
0: だからお酒飲んでてその人のうさばらしで怒られてるんじゃなくて、
1: うん、
0: ちゃんと僕のことを思っての叱るっていうことができる人。
1: あ、でもそれはそれで素晴らしいな、
0: はい、だからそういう人が周りにいるかいないかで、その本人の変わるんじゃないですか、意識というか人間像が、
1: いやでもそれは僕めちゃくちゃ共感しますね。なんかそういう人って確かにもう怒られるのは嫌そうな感じがするんですよ、そこまで知らない人でも、
0: はいはい、
1: そういうことある人ってなんか雰囲気もそういう感じだから、
0: はいはい、
1: 多分人から言われたり指図されたり怒られたりすると絶対嫌だろうなって、
0: あ、はいはいはい、
1: ばっかりで、あ、今言われて確かにこの人たちみんな嫌そうだなと思って、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、プライドも高いというか、
0: あ、僕は高くてもその人とつながりたいと思って言います。
1: あ、
0: 先輩でも、
1: なるほどなるほど、は
0: い、
1: なるほど、
0: この人とこれからも付き合いたいと思ったら言う、先輩それはちょっと良くないかも、
1: あ、はいはいはい、
0: とか言うし、うんうん、逆にもうこの人、まあ、こうやって生きていくんだろうなと思って、うん、あんまりそう、最低限の付き合いでいいなと思う人がいたら、その人がこう変えた方がいいのになとか、こう見られてるよっていうのがあっても言わない
1: です。で要は言われるうちが放ってやつですよね。
0: 絶対そうだと思う。だから僕はもう言ってくれる人のそばから絶対離れ
1: る。なるほどなるほどなるほど、わかりやすい。
0: そういうのがない人が目の前で倒れた人がいても座っぱなしの人とってことです。犬が、自分の犬がその辺で訴訟を署名しようがほったらかすような人なんです。
1: あ、はい、
0: そうなると、
1: いや確かに、
0: はい、だってそういう人ってやっぱ注意されたら直そうと思うじゃないですか。良くないことをしたんだなってなるし、そこすらわからないからそうなってるんだろうなと思う。
1: なるほど
0: っすね。僕はだからさっき言われた、言ってもらえるうちが花なのはもうずっとです。
1: なるほど、
0: まあ、もともとポンコツなのもありますよ。僕自身がもともとポンコツなのもあるんでいっぱい怒られてきましたけど、
1: うんうんうんうん、
0: そのいっぱい怒られた中で反省もして、
1: うん、
0: 次にちゃんとこういうのはやめようとかっていうのはいっぱいあるんで、それで自分でのなんだろうな、人格形成ができてきたのもあるんで。
1: まあでもそうですよね。僕も諸先輩方にいろいろ教えてもらって今がありますからね。
0: はい。とか関係なく僕も後輩からも言われますからね。
1: ああ、後輩から僕も言われます。
0: だからそういうのは僕は大事にしたいなと思うし、
1: うん、
0: 逆にだから何かあったら言ってくださいね、山さん。
1: ああ
0: 、面白いな。
1: いや、僕も言ってください。いろいろも
0: う。面白いな。これはダメだよと。
1: テープ考えてこいよって感じで。
0: お前。ノープランで来んじゃねえよみたいな、ああいうのを言っていただけたら、あ、なるほどなと、ちゃんとしなきゃいけないなっていう、あ、自分のラジオだなっていうのがね 反省するじゃないですか、
1: まあ、新弟子もいますからね。
0: そうですね、新弟子が ね聞いてくれてますから、
1: はい、
0: 新弟子のためにも
1: そうですよ、
0: 内容のある
1: 親方として経営を保ってください。
0: 申し訳ございませんでした。
1: はい、曲いきましょうか。
0: ああなるほど、はい、曲ですね、曲はそうですね、何のテーマとつながりもない曲を選んでしまってましたけども、ただただ僕がプロレスが好きで、
1: はい、
0: この曲をかけたいなと思って、準備してました。蝶野正弘選手の入場曲でクラッシュ。

0: あチャンネルにありましたね。
1: 赤坂引っ越して変わったんですよ、社会派に。
0: やっぱ僕もそうですね、しっかりとあれじゃないですか、決算期を迎え、
1: お
0: 納税をし、
1: はい、
0: ちゃんと大人になったという。
1: お
0: なんすか税金って税金ってなんだ、あんなにたくさん お腹立ってきた今日ですよ、リアルな
1: 今日
0: 払ってきましたよ。
1: あ、来たやつ、
0: 来たやつ全額で、なんかカード払いできねえとか言うから、
1: あ
0: キャッシュで持ってきましたよ。それぐらいやれや、カードで払えるようにとかよ、今時なんでもキャッシュ払ってバカじゃねえの、本当
1: バカじゃ
0: ねえ、ふざけんじゃねえ、なんであの税金払うほどイライラしますね。
1: そっちの方がよっぽどあれじゃないですか。
0: めちゃくちゃ腹立ってきた犬のクソなんかよりもそっちの方が政治家の方が腹立つわ。なんだあんだけ税金払わせておいてデコボコの道ばっかり舗装せえ舗装、
1: ほんま
0: 腹立つわ。最後ぶちまけちゃったよ。
1: はい、お時間です。
0: お時間です。税金の話でお時間でしたということで、皆さんしっかり税金も払って頑張ってね。じゃあ今週バイバイ。バイバイ。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、その時にたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座

はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうええうね、伸ばし棒テープなんでええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、何やろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うーん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ一応これね、次フローっていうのをね加えてあげると、そのガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で例えばまあ怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じでアイエエウ、これを統一してあげて、子音を変えてあげて母音は統一したままっていうのを、これをインって言います。はい、ライムで、さっきねちょっとやってたハイセンスとガムテープ、これってちょっとイン踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをねよりスマートに自然にさせるために使うのがフロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローと言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン、これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン、ちょっとなんか強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン、はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったねライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、
自分の好きなもの、自分が表現したいようにもうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えばまあダダダダンダダダダンダダダダダダダダダダダン、これ結構ガムテープみたいな感じである、ガムテープハイセンス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによってこれであの韻をさって踏めれるようにする、まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえてこのフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでクロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ、初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおううえいおういあうね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね、初期微動継続時間ね、この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断、土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇、ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかはあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していってよりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です、ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、あのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うの、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやって分かるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、
宣伝、まあ、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聴いててください。どうぞ。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、その、あのレッドブルーの、あの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあ、まず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにボット俺のアイドルが流氷に自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: 見。口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ。まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあ、みんなやっぱ、総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 で、さっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: しおさんのなるほどシオペディア。明日という日はどんな日なんでしょう。日本は毎日何かの記念日です。大切な人たちとの会話でちょっと知ってるとハッピーになれたり笑い合えたり、知識を増やすことは大人のたしなみ。今夜知った雑学はきっとすぐに誰かに話したくなります。それでは塩さんのなるほどシオペディア始まります。

0: 元気ですか。
1: 5月20日はローマ字の日。
0: おお、ローマ字。
1: 1955年財団法人日本ローマ字社が制定と、日本式ローマ字綴りの発案者田中舘愛吉の命日にちなみ、社団法人日本ローマ字の会が、1922年のこの日に、創設されたということを記念したということで、この、ローマ字の日というのができたと。ね、皆さんの、ね、周りにもローマ字いっぱいあると思いますけどもね、看板であるとか商品名であるとかね。というわけで、今回のトリビアはローマ字です。

まあ、今はねもうあのローマ字っていうのはなんかすっかり、普通になってますけども、初めてね日本人がその西洋人を見た時、で彼らの喋る言葉、彼らの書く文字を見た時に、いやびっくりしたと思うんですよね。全く違うものですからね。また中国とかね、韓国とかでしたら、まあ、近いものがありますから、もうそれがもう全く違う文化ですからね、びっくりしたと思います。1581年ですから安土桃山時代、織田信長が、世を支配していた頃なんですけども、ポルトガル式ローマ字の日本最初の辞書が大分で出されましたと。大分で出されたっていうのはすごいですよね。地方からね出されたんですね。で江戸時代に入り、ポルトガル人のローマ字による日本語学者である、日本学書である日本大文典がイエズス会の宣教師ジュアン・ロドリゲスによって編集されました。イエズス会の宣教師って言ったらもうねどうしても頭が薄いイメージっていうねあるじゃないですか。じゃないんですよ、ジュアン・ロドリゲスさんでございます。違います。1604年から、1608年のにかけて長崎にて、3巻出版されましたと。ロドリゲスは本当に日本語が流暢だったということなんでね、すごいですよね。もうロドリゲスは日本語めちゃめちゃ勉強したんでしょうね。ザビエルはどうだったんでしょうかね。ザビエルが喋れたかどうかちょっとわからなかったんですけども、ロドリゲスは日本語が流暢だったということで、豊臣秀吉や徳川家康の通訳も務めたと。なかなか有能な方だったようですね。この本の中では時勢に対する動詞の活用法、方言、発音の、ポイント、アクセント、時間の数え方、敬語、日本の暦についてまでいろいろと解説しているという、まあ、すごい内容ですね。いやすごいものを作ったんじゃないでしょうか。ジョアン・ロドリゲス、日本大文典というね本を作ったということなんです。すごいですね。で1859年、江戸時代の末期、アメリカの医師宣教師であったジェームス・カーティス・ヘボンが布教活動と並行して、横浜にですねヘボン塾というのを開いたと。で、医学と英語の教育を行って、和英辞典の編纂と聖書の翻訳に取り組みましたと。おお、まあ、本格的にこの英語の教育が少しずつ始まっていったわけですね。このヘボンさん、そうなんです、ヘボン式のヘボンさんなんですよね。1886年にこの辞書の、1867年、ヘボンは史上初の近代的な和英辞典、和英語廃修正を、横浜とロンドンで同時に発表と。おお、すごいですね。でその後1886年にこの辞書の第3版にローマ字表およびローマ字の表記法を完成させて広く普及させたと。すごいですよ。これがヘボン式の元になった表記法ということなんですけども、ヘボンさんはなかなかアイデアマンだったんでしょうね。で1905年、柔道家として有名な、教育者でもあります加納治五郎を中心にローマ字を広める会というのが設立されたと。で先ほどお話したヘボン式を、ベースに少し修正を加え、修正ヘボン式、またはこれを標準式というふうに呼ばれるようになったんだそうですけども、これを作ったと。でこのねヘボンさんの名前、ヘボンさん、あの朝ドラのバケバケはヘボンさんでしたけどもね、実はヘボンっていうのは正しい発音ではないんです。なんとヘップバーンなんです、本名は。あのオードリーヘップバーンのヘップバーンなんですよ。そうなんです。ただ日本人には、まあ、当時の日本人には発音しにくいだろうということで、彼自ら、日本における名義としてより分かりやすく
ヘップバーンではなくてヘボンというふうに自ら名乗ったと。それが日本で定着したということなんです。面白いですよね。面白い面白い。これはすごい。ヘップバーンだったんだ。ね。それがヘボン、ヘボン式になったと。で、この、カノージゴロを中心にいろいろとやった修正ヘボン式に異議を唱えたのがオープニングのトークでお話した田中舘愛吉っていう方だったんです。もしくは、田丸拓郎という方もいらっしゃったんだそうです、ね、で彼らは1912年、先ほどお話したローマ字広め会を大会したと。ほう、よっぽど気に入らなかったんですねこれ。で1914年に東京ローマ字会、後の日本ローマ字会を設立と。ほう、何かがあったんでしょうね。なんかモヤモヤすることがあったんでしょう。まあ彼らの主張する日本式ローマ字と修正ヘボン式のどちらを国が、採用すべきかが当時そのまあいろいろと国内で討議されたのが1910年代から1930年代まで長く討議されたんですね。だその結果ですね、ちょっとややこしいことが起こりました。鉄道省、商工省らは修正ヘボン式を採用。逆にですね、陸地測量部、中央気象台らは日本式を採用。ちょっとね、国の中で統一できなかったんですね。ややこしいことになってしまいました。で、さらにややこしいのが、1937年、内閣からの訓令によって、日本式をベースに改変を加えた訓令式というのが確立されたと。余計にややこしになったじゃないですか。で例えば富士山の富士を表記するのに、この新しい日本、訓令式っていうのは HUZI フジだったと。ややこしい、これはややこしい。で第二次大戦後前に公式なローマ字表記としての訓令式が使われてたんですけども、1945年第二次大戦が終了し、連合軍の軍、連合軍の占領下になった日本で、GHQ、当時、ね、日本をこう支配していた組織ですね、アメリカを、メインにする連合国の方で作られた GHQ が修正ヘボン式を正式に採用するというふうに、発令したと。で、戦後の激動の時期から、落ち着き日本の主権が回復すると、国語審議会で、ローマ字に対する表記方法を統一しようとする動きが起こったと。ちょっとこれややこしすぎるからどうにかして統一できませんかという動きが始まったと。で1953年から討議され、1954年に内閣が、告示したのが戦前の訓令式をメインとして、復活させた、さらに、定着していた修正ヘボン式を第二表として決定と。この訓令式をメインにしたものとヘボン式、修正ヘボン式をメインにしたものを両方を上手に採用したということになったと。でもやっぱりややこしい、これ決めなかったんですね。例えば死を表現するのに SI にするか SHI にするか、これ今両方 OK ということになってますよね。これはややこしいですよね。で大正時代の鉄道省の頃から修正ヘボン式を採用していたので、現在の運輸省の管轄である鉄道の、駅名の表示などは引き続きヘボン式が正式とされていると。で例えば大阪には難波という町がありますけども、難波は NAMBA であり N ではないんですね。難波の B が口を閉じますから M なんですよね。 N ではないんです。で本町もHOMMACHI、 つまり N を使わずに M を重ねると。渋谷や新宿は SHI であって
SI ではない、まあ、こういったねいろんなこのややこしいのがあると。で、国土地理院は2004年に正式にヘボン式に決定したと。パスポートの日本語の旅券、パスポートのね、旅券ですよね、これもヘボン式に決定と。で、日本郵便は国際郵便のローマ字の表記法を特に規定していませんが、郵便番号データファイル、まあ、つまり地名ではヘボン式を採用、だいたいヘボン式になってますよね。皆さんのねお住まいの方ではいかがでしょうか。どういうふうに書かれてるでしょうか。まあローマ字といえば、まあこの方ローマ字表記でございます。ミーシャ、会いたくて今。

いかがでしたか。ミーシャ、会いたくて今、名曲ですね。これ2009年発表ですけれども、ミーシャの本名伊藤美咲さんらしいんです。この美咲さんが美咲、美咲、ミーシャっていう風になったということなんですよね。面白いですよね。ミーシャ本当になんかこう日本の女性ボーカリストのトップに君臨している方だと思いますけどもね。というわけで今回はローマ字がテーマなんですけども、第二次大戦中は様々なものから英語とかローマ字が消えていったんですけども、特に看板ね、これ英米色、つまりですねアメリカとかイギリスの雰囲気を抹殺しようということで、ほとんどの看板や表示からアルファベットが消えていったということなんです。で、雑誌のタイトルまで、もうねこれひどいですよね、タイトルまで変えたと。例えばサンデー毎日が週刊毎日というふうに雑誌名まで変更したんです。すごいですよね。なかなかの決断だと思いますけれども、まあ、終戦後はですね GHQ の圧力があり、まあ、一気にですね逆に街の中にアルファベット、つまりローマ字が溢れ返ったと。で、道路標識は日本語がなくてもローマ字があるというようなところもあったということなんですよ。いや、 やっぱりね本当にこの時代もう戦争の影響というのは本当に大きいですよね。いろんな部分で英語とかローマ字が消え去ってしまいまして、で、残されたのは全部無理やり作った日本語ということなんですけどもね。で、1948年、昭和23年、終戦後ですね、小学校の国語以外をローマ字だけでこう授業をやるという実験が始まったと。すごいですね、ローマ字で授業をするって。これだいぶややこしいと思うんですけども、で、日本式ローマ字が29クラス、訓令式が41クラス、そしてヘボン式が18クラス、全部で88クラスが参加したということなんですけども、このローマ字表記の教科書の準備もなかなかできなくって、中途半端な実験であったと。まあこれはもう無駄だなということで、わずか3年でこのチャレンジは打ち切られましたと。そりゃそうですよね、ローマ字にすると読みにくいったらありゃしないっていうことですよね。いや、これはちょっと3年でやめてよかったというか、3年もやったんですか逆にということだと思います。もう僕ならばもうこれはダメ、やりにくい、もうそんなもうすぐにやめましょうっていうふうに言うと思うんですけども、まあよく3年間頑張りましたよね。で、江戸時代のお話でございます。ちょっとまた遡りますけども、江戸時代末期の薩摩藩主であった有名な方でございます島津斉彬、まあ、彼はですね、まあ、分かりやすく言いますと非常に感度の高い新しいもの好きと思われるということなんですけど、まあ、例えばですね、彼はですねガラス工芸を藩の売りにしようと尽力したと。で、日本人で初めて写真撮影されたのがこの島津斉彬であり、彼自身も実はカメラが大好きで撮影することも上手だったということでね、非常にその知的好奇心が、旺盛であったんじゃないかと予想される人なんですけども、ね、まあ言い換えればですね、まあ早いうちから世界に目を向けるタイプであって、日記もなんとローマ字で書いていたということでね、まあ、あの周りの人に読まれても意味がわからない、読めないっていうことで、まあ、それがもしかしたら好都合だったのかもしれません。今もそれが残されていますということなんですよ、ね。ちょっと今僕ど忘れしちゃったんですけど、有名な文豪もね、ご自分の日記、誰やったかな忘れた、自分の日記をですね、読まれても読めないようにということで、全部ローマ字にした人いましたね。若くして亡くなった方でしたけど、名前で忘れてしまいました。で、ちょっと、余談なんですけども、北海道苫小牧市のバスターミナルにあるとある看板のお話、これゴミのねポイ捨て防止条例の看板なんですけども、
これがなぜだか超話題になったんです。それは理由がありまして、なんとそこに書いてある文が全編ローマ字で書いてある。でそのローマ字で書いてある文がポイ捨てしないでよ、どうしてポイ捨てするのかな、カッコつけてるのと、かなり意味不明な文字が書かれてあると。でこれよくよく考えてみてください。ローマ字で書いてるわけですから、一体誰に向けての注意なのかがわからないってことなんですよ。英語であればね、外国人に理解してもらえる。でもローマ字ですから、これは外国人には理解されませんし、日本人に向けてということであったとしたら、かなりこれ読みにくいですし、まあ一体どこ目線でこのローマ字で書いたのか、もう頭の中がクエスチョンだらけになってしまいますけれども、逆にですね、なんとこの看板の意味不明さが罰ではなく、ダメではなく、まあ、SNS で取り上げられて話題になっていったと。じゃあ大成功じゃんっていう話なんですよ。だからポイ捨てしないでねっていうのをいちいちこう拾いながら読むような感じになったので、まあ、逆にその注目度が上がったというか、普通の日本語よりも逆に目立ったということでね、良かったじゃないっていうお話なんですよ。面白いですよね。で、これもまた余談なんですけども、日本の野球界でいつもなんとなく新鮮な話題を振りまいてくれる新庄さん、現在、日本ハムファイターズの監督をやってらっしゃいますけども、彼がですね、1989年阪神タイガースに入団した時、ユニフォームにはローマ字で新庄、SHINJYO と表記されていたのですけども、ヘボン式であれば新庄が JYO じゃなくて JO なんですね。で、日本式であれば新庄の新が SIN で、さらに ZYO になる、まあ、これで間違いであったわけです。でどうしようかと、まあ多分彼もいろいろ考えたかもしれませんけども、その後新庄選手は2001年アメリカのニューヨークメッツに移籍しました。この時に表記がヘボン式の新庄 SHINJO、 これを使ったわけです。で2004年に帰国して、現在も所属してます北海道日本ハムの選手になった時に、この登録名ローマ字の新庄で漢字は結局使わなかった、アルファベットだけで選手登録をした初めての日本人選手となったと。おお、面白いじゃないですか。例のあの一郎さんが鈴木一郎だったのが鈴木じゃなくて一郎で登録した、あの時 新鮮というか斬新だったんですけども、なんと新庄はアルファベットで選手登録をした初めての日本人選手であった。すごいですね。さすが新庄、やることが派手です。面白いですね。でこれも余談なんですけども、大阪北部の町、これがローマ字で大問題が起こっているというお話なんですけども、最近あのベッドタウンとしてね、非常に注目度大なのが大阪の箕面市なんですけども、まあ、近年ですね、北大阪、急行線で、延伸されましてですね、どんどんその梅田に直結する御堂筋線の延長にあるということでね、さらに便利になって人気のエリアになっていってるんですけども、ここで起こった問題というのがそのローマ字の表記なんです。市役所はですね、箕面を MINOH ということで H を入れるパターンを採用していると。で地名の看板は箕面、MINO というシンプルなパターンになっている。で自動車教習所の車のボディには箕面と O を重ねるパターンになっていると、まあ、いわゆる3つのパターンに表記されていると。地元の方々が困ってらっしゃるって言うんです。誰か決めてあげてほしい、早く早く決めてあげてください。で、まあ、いろいろと表記方法でややこしかったという
お話でございました。というわけで今回はローマ字でした。

パソコンとかね、スマートフォンの文字入力でローマ字かな変換、まあ、いわゆるローマ字入力っていうのがあると思うんですけども、あれをするとき、まあ、僕は未だにね、こうややこしくて苦手なんですけども、まあ、例えば東京と書くとき、東京としないで、まあ、普通の TOKYO の東京と押してしまいますと、当然東京になってしまいますよね。で、さらに街の中には英語的な表記で TOKIO と書いてる場合もあります。まあ、本当にややこしい問題です。で、昨年2025年の訪日外国人観光客数はなんと

そういう言葉が増えてきています。まあ、日本人もですね、もちろんですけども外国人の観光客に分かりやすい優しい日本の街であってほしいなと思うので、もう早くですねこの表記方法を統一するということはとても大事じゃないでしょうかね。で、日本の、やっぱり良さ、平和で明るくて楽しくてっていうところを、まあ、外国人がね好んでいただいて、もっとリピートしてもらえる国になったら笑顔も増えますからね、表記方法も統一していただくといいんじゃないかなと思います。というわけで、ローマ字をお話ししました。それではまた来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: Oh, yeah. 夜の光が今夜もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

0: 皆さん今日も、一日お疲れ様でした。何かいいことありましたか？ PR レディオ、今夜のゲストはカラオケバーグッチョッパ谷大地さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大ちゃんね。
1: はい、
0: 大ちゃん、前回来ていただいた時は、
1: はい、
0: これ PR レディオの、
1: はい、
0: のど自慢、ラジオのど自慢っていう企画なんですけども、
1: はい、
0: 前回はクマムシのあったかいんだからを歌っていただきました。
1: はい、
0: 反響どうでしたか？
1: 反響、そうですね、調子悪かったんとか言われましたね。
0: 調子悪かったんって言われた。だって初ラジオで歌ったでしょ。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: やっぱ店と歌う感じと全然ちゃうかったというか、結構練習してきたんですけど、
0: この店で前の夜遅まで。
1: そうやね、ちょっとお酒が残ったかもしれない。
0: そうそう、そんな感じはあったかな。
1: はい、
0: そう、今日は喉を整えてきてもらったんですかね。あれよね、このヘッドホンをして歌うっていうのを、
1: はい、
0: 慣れてきたらいいかな。
1: どうなんすか、
0: お店やったら。
1: お店はもうスピーカーで流れててって感じですね。
0: うんうん、なんか音のこだわりあるんですか、お店の。
1: 音のこだわり、
0: うん、スピーカーすごいいいように、いいようにっていうか、音響の反射をこだわってる
1: とか。ああ、でも一応ね、うん、4つ角にスピーカー置いてるんで、うん、真ん中で歌ったら多分気持ちいいと思いますね、お店の。
0: うーん、
1: ちょうど音が集まるところなんで、
0: はい、自分に音が降ってくるから。
1: そうですね。もう真ん中が気持ちいいと思います。
0: 真ん中にはステージないんですよね。
1: ステージないです。
0: ないです。
1: けど席はないんで、その、うん、立って歌おうと思ったらそこで歌いますね。
0: できる。
1: はい。
0: お客さんはいつも歌うのは自分の席でマイク持って歌う感じですか？
1: 席で歌う人もおれば、うん、立ってそれこそ真ん中行って歌う人もいますし。
0: います。
1: はい。
0: なんか大ちゃん若いからあれやけど、
1: はい、
0: 昔ねカラオケボックスができる前、
1: はい、
0: でカラオケパブとかやったんですよ、
1: はいはいはい、
0: でスナックはありましたけど、カラオケパブに行くと壇上です、ステージ、
1: はい、
0: でスナックはほら

0: 席で歌うでしょう、
1: はい、
0: カラオケ番組行くと次誰誰さんですどうぞって言ったらステージに上がっていくんですよ、
1: はい、
0: でステージで歌う、それみんな見る、食べながら飲みながら、そういう感じでした。
1: すごいですね、
0: うん、だからちっちゃい円形のステージとか作ったりじゃないですか、
1: ね、あ確かにスペースあるかない
0: やもうあのほら
1: 人間移動できるような
0: 人間これだけ、
1: はいはいはいはい、
0: 移動できるやつ、
1: はいはいはいはい、
0: もう
1: 確かにそれいいかもしれないですね。
0: 邪魔やったら跳ねといたら、
1: はいはいはいはい、
0: 垂れといたいんで、その時だけ今日ステージあるからって言って真ん中にトンパが出してきて、
1: あスタンドマイク置いて、
0: スタンドマイクでもいいし、もう
1: 持ってでもい
0: いし、それ持って行って、ステージ行って、ステージ行って歌いよって言って、
1: 確かにそこで歌う人増えそうですね。
0: 増えるでしょう。だから何かほら他と違う、
1: 確かに
0: あそこステージあるで、
1: はいはいはい、
0: で真ん中で歌ったらめっちゃ気持ちいいね、でみんな周りから見てくれるし、ちょっとスター気分やでっていうそういう売りはどうでしょう。
1: 確かに良さそうですね。
0: なんかほんでスポットちょっとねつけてあげて、
1: はいはいはい、
0: スポット当たるようにして、なんか動画撮っても映えるし、
1: うんうんうん、
0: でくるくる、ま、周り回ってあげて、こう動画撮ってあげて送ってあげたりすると
1: 、あ確かに
0: ね、
1: いいっすね。過去は目立ちたがりが多いんでいいかもしれないですね。
0: ね、
1: はい、
0: 本当にそうそう、そこでもうなんかね、いろいろね、じゃんけん大会はしない言ってましたからね、
1: 前
0: ね、
1: じゃんけん大会はね、はい、
0: そう、新しい企画、
1: はい、ちょっといろいろ考え、うん、そのアイデアいいですね。
0: いいでしょう、
1: はい、
0: うん、なんかいろいろ聞いてください。僕ね、なんかアイデア降りてくる人間なんで、あの今はやっていけるのは、今こういうふうにいろいろしていけるのは、何か考えてダメでも次アイデアが降りてくる、
1: はいはいはいはい、
0: だから
1: あ次いけるんやね。
0: そう、生き延びてる。アイデアないと沈んじゃう。
1: 確かに、
0: それあかんかったらもうどうしようってなるでしょう、
1: はい、
0: それあかん、あこれあかんそうやな思ったら次なんかないんかなと思ってスッとアイデアが降りてきたりとか、
1: はいはいはい、
0: もう環境でいろんな人とつながったりとかしてるんで、あこの人とこういう風なんて面白いかなとか、
1: うんうん
0: うん、そういう風に次々アイデアを渡り歩いて、でなんかこう出たり入ったりしてます。体制はうまいことね、あれやったけど、やっぱコロナがあったりとか、
1: はいはい、
0: いろいろ人生十分の、何を自分のこと言ってますかね
1: でもアイデア大事ですね。
0: アイデア大事、別にあのね、あのワンドリンクでアイデア提供するんで、
1: あ、わかりました
0: 、はい、なんか最近どうですか、お店の方は楽しいですか。
1: そうですね、変わらず楽しいですね、
0: うんうん、はい、
1: もう今、うん、歓迎会とかも増えてきて、団体さんも結構、
0: はい、
1: 会社のメンバーとかも増えてきたんで、
0: 団体さんできて団体さんで盛り上がってる感じ。
1: 団体さんで盛り上がるんですけど、
0: うん、
1: 2つボックス席あるんですけど、
0: はいはい、
1: 隣にも団体さんいたら、
0: うん、
1: なんか2組で盛り上がってますねなんかお客さん同士で仲良くなって
0: へ
1: ー、お互い盛り上がってるんで、
0: うんうん、
1: 見とって面白いですね。
0: 人間観察趣味です
1: もんね。ああそうです
0: そうそう、あの大ちゃんは人間観察が趣味ですね。お店行ったら見られてますよ皆さんね。
1: いやいや
0: そう、でもまあお客さん見てるのは大事ですよね。
1: そうですね、
0: なんかこうあちょっとあって感じるでしょ、
1: はい、
0: でなんかご用はとか聞きに行ったりね、はい、うん、
1: なんかね早めに気は使えるというか。
0: そうですよね、
1: はい、いろいろ気づけますね、
0: うん、
1: でもちゃんと見てた方が、
0: うん、なんか何が言いたいか分かります、雰囲気でお客さんが。
1: ああ大体分かりますね。
0: 大体分かります、
1: はい、入った時の雰囲気でも分かりますね、
0: うん、
1: 今日いつもとちゃうなとか思ったり、
0: うん、
1: あこの人もお酒飲めへんけど歌いに来たなとか大体分かるようになりましたね。
0: どんな人が多い、団体さん。
1: 団体さんも多いんですけど、
0: うん、
1: 結構一人で来る人も多いですね。ふらーっと寄ってくれる人、はい、
0: もう一回、場所どこにあるんでしたっけ。
1: 場所は、
0: グッチョッパ
1: JR 加護川駅を南に降りて徒歩5分ぐらいのビアンデジケマチビルってとこです。
0: ジケマチビル、
1: はい。
0: Google マップ載ってます。
1: Google マップビアンデジケマチで調べたら多分出てくると思います。はい、
0: グッチョッパですもんね。
1: グッチョッパ、
0: グッチョキパじゃなくてグッチョッパですね。
1: まあ何でもいいんですじゃんけんのロゴの看板なんで、
0: うんうんうん、
1: それ目指してきてもらったらって感じです。
0: 夜は
1: 21時からですね。
0: 21時、9時、午後の9時からですね、はい、朝はエンドレス、
1: まあ、始発始まるぐらいまでは、
0: うんうん、
1: はい、上げてます、う
0: ん、別に店でボックスで寝てしまっても大丈夫なんですか。
1: まあまあまあ、その僕のしつこいお越しに耐えれるんだったらって感じですね
0: いや、あの夜の街がまだ眠らない頃、
1: はい、
0: 最近もうずっと眠ってますけど、
1: はいはい、
0: まあそう、あの喫茶店とかでね、24時間の喫茶店で寝たら絶対起こされてた、
1: はいはい
0: はい、寝たらダメですって書いてあったし、
1: はいはい、
0: うん、僕は寝るとこ違いますっていう。でもね、三宮に朝までやってるとこあるのか。あるわ、バーはあるけどな。あるな、ね、朝までやったらね、
1: はい、
0: 電車逃しても、
1: 始発まで待てます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そや、ね、どんな歌歌う人が最近多いですか。
1: そうですね、結構ね、
0: うん、
1: 昭和とか平成初期の歌を歌う人が、
0: は
1: い、多いんですけど、それも結構20代前半が多いんですよ、
0: うんうん、
1: なんでこの歌知っとんって聞いたら、
0: うん、
1: お父さんお母さんが歌っとったって言われて、
0: はいはい、
1: 若いなと思って、
0: うん、
1: まあ、僕もまだ20代、まあ、後半なんですけど、
0: うんうんうん、
1: それ聞いたら、うん、あれ僕が知っとう歌、そのお父さんお母さん世代の歌なんやと思って、
0: うん、
1: みんな若いなと思いました。
0: そうね、車で聞いたりしてるんでしょうね、送り迎
1: えとか、ね、やと思いますね。ちっちゃい時から聞いとったりしてるんですよね。多分長渕とか二十歳の子が歌ったりするんですよ。
0: へ
1: え、絶対知らんよなって。知らん、いや、お父さんが好きでみたいな。
0: うーん、
1: 最近そういうの結構多いですね。
0: ねえ、全然長渕さんなんかはもうイメージがね、最初に出た頃とイメージが今全然違う最初何も知ってんの
1: は
0: 純子で出て、そっからね、あのあれほら、なんかすごいドラマでもすごいあの男した役してたりとか、
1: はいはい、
0: だんだんねパワーアップしていってね、すごいですよね。女子はどんな、女子も昭和、
1: 女子もね、グローブとか、
0: うん、
1: ジュディ&マリーとか、
0: うん、
1: だ平成で言ったら浜崎あゆみとかもそうですけど、安室奈美恵とかも多いですね。
0: あ、盛り上がるね、盛り上がるやつを探してんのかな、ね、
1: はい、ジュディ&マリーとか多いかもしれないですね。
0: うーん、出てくるわ、
1: めっちゃ盛り上がりますね。
0: うーん、なんか盛り上がる歌知ってたらいいですよね。
1: うん、
0: ね、
1: 他のお客さんも巻き込んで、
0: ね、
1: ワイワイできるんで。
0: そうですよね、それポイントやな。なんか自分やったらそのなんか自分の中に入っていきそうな歌歌ってしまうようなシーンとなって。
1: いやでもまあまあ、よし悪しですからね。
0: よし悪しです、
1: ね、目指したかったらその盛り上がる歌歌ったらいいと思うんですけど。
0: いや、盛り上げてる人を見たら羨ましい。
1: ああ、ほんまですか。
0: うん、
1: しっぽり踊ったりしてもかっこいいと思いますけどね。
0: そうですか、
1: はい、
0: そうやね、何かな。演歌歌う人いませんか。
1: 演歌歌う人いますよ、
0: 結構います、はい、結構演歌盛り上がるでしょ。まあ、ちょっとサブちゃんとか盛り上がるんかな。
1: サブちゃんは盛り上がりますね。
0: ね、
1: はい、
0: うん、そう、意外にそうです。昔、そう、昔スナックに学生の時に行って、なんか分からんけどサブちゃん歌ったら周りのおじさんがすごい喜んでくれたっていうのがあってでも全然カラオケ行かなかったんですよ、
1: はいはい、
0: ここ何十年か、うん、この間たまたまなんか歌わなあかんシチュエーションになって、
1: はい、
0: 何歌おうかな、もう昔のあれしか知らんなと思ってサブちゃん歌ったんですよ、
1: はい、
0: で盛り上がるんですね
1: サブちゃん、まあ結構みんな知ってますもんね
0: 知ってますね、
1: はい、
0: 北の両馬だったら意外と盛り上がったから面白かった、うん、ちょっと覚えてたなと思って、うん、大ちゃん演歌歌わないんですか？
1: 僕は演歌歌わないですね。けどまあまあサブちゃんばっかり歌うおじいちゃんいますね。
0: うん、
1: 俺サブちゃんやから言うてずっとサブちゃん歌ってますね。
0: あの服誰だったっけ、ど忘れした、出てこない、サブちゃんのお弟子さんで、
1: はい、
0: 一番若手なのかな、演歌歌う人、名前なんだったっけ、
1: 大江豊ですかね、
0: かな、あのさんまさんの番組からそっちに引っ張られていった、
1: おほうほう
0: ほう、なんとかくん、角刈りの、
1: あ、大江豊
0: です、あ、大江さんか、
1: はい、
0: あんな格好したらどうですか、あんな格好して
1: ダブルのスーツです
0: か角刈りの大きいから女に、でも角刈りにしましょう、
1: 角刈りしてましたけどね、
0: ち
1: ょっと前まで
0: ほんまや、そうそう、あの格好したらエンジンが
1: ダブルのスーツで、
0: うん、着てで歌ってみて、
1: ちょっと貫禄出てすぎひんですか、ちょっと
0: あれだと激しい目の色のダブルのスーツ着てるね、
1: はいはいはい、うん、あれちょっと年齢ですね、めっちゃ上に思われると思うんですよ20代、ほんまに20代って思われると思
0: うね、ほんまや、はい、じゃあ、 後半ね、今度後半に歌を歌ってもらいますので、はい、コマーシャルの後お待ちください、
1: はい。

0: ね、今日ののど自慢、大ちゃん今日は何歌ってくれるんですか。
1: 今日はビギンの笑顔のまんまっていう歌ですね。
0: 笑顔のまんま、
1: はい、
0: 笑顔のまんまっていうと何かこう生きてるだけで丸儲けっていうメッセージが込められてるんですかね。
1: あ、そうですね。これさんまさんが作詞してるんですけど、明石家さんまさんが作詞してるんですけど、
0: はい、
1: 歌詞がストレートで、
0: はいはい、
1: これなんかそれこそ大人数で仲間で歌ったらめっちゃ盛り上がる歌で、はい、ほんま最後の締めにみんなで固く見ながらでも歌うような歌ですね。
0: さんまさん、この生きてるだけで丸儲けって時々言われてますよ、ね、
1: 言ってます言ってます。
0: あ、そういうことない
1: やと思います。
0: さっきの大江さんとつながりましたね。
1: ちょっとつながりましたね僕もだからちょっとびっくりしましたあれさんまさん出てきた
0: 出てきたね、降りてきたすごいな。なんか盛り上がりの歌で、
1: はい、
0: 大ちゃんこの歌好きなんですかね。
1: この歌めっちゃ好きですね。結構幅広い世代でこれみんな知ってるんで、
0: うーん、そっかそっか、
1: いつ歌っても盛り上がりますね、
0: うん、ね、よし、どうですか、歌えそうでしょうか。
1: そうですね、あんま一人で全部歌ったことないんですけどこの歌
0: なんか結構歌詞ありますね。
1: 結構長いんですけど、
0: うん、じゃあもう早速いきますか。
1: はい、
0: どっちで切れてもね、
1: はい、
0: ありますので。はい、じゃあ加古川のカラオケバー、谷大志さんのビギン、笑顔のままです、まんま、笑顔のまんま、よろしくお願いします。

0: いいですね。笑顔のまんまね。
1: 笑顔のまんまです。
0: なんかさっきほらさんまさんが、
1: はい、
0: 作詞
1: そうです。
0: さって聞いてから聞いたらめっちゃ出てきますね、さんまさんが。
1: 出てきました。
0: うん、出てきた。出てきた。ビギンさんよりもさんまさんがいっぱい出てきた。
1: さんまさんのイメージの歌詞やね。まんま。
0: ね、まんま。まんまやね。そう。え、歌？
1: めっちゃ良かったです。
0: あ、これ僕も歌いたいな。歌いたいなと思った。めっちゃ良かった。今日はどうでしたか？
1: ちょっと練習不足出ました。
0: ここへ来て練習してるから。
1: そうなってますね。
0: ね、なんかでもだんだんね、そのなんだろうね、プロの人とかやっぱスタジオで歌ったりね。
1: いや、すごいなと思います。
0: アコースティックで歌ったりとかでね、そのうちこう今もう昔からそのね、あの神戸の FM 局の方で主催かな、僕もトアロードで仕事してる時にね、なんか、はい、あのそういうよく聞いたんですけど、アコースティックライブっていうのが神戸であって、
1: はいはいはい、
0: そのうちね、そんでそれに出演したりです。
1: めっちゃ練習してなかったですね。
0: チキンジョイさん出たりしてね。ね、ここに出てもらった人のライブとかしたら面白いかもしれない
1: ですね。まあ確かにね。
0: ね、何人か
1: 面白そうですね。
0: ね、集まって、
1: はい、
0: とね、集まってもらって、ライブハウスがいくつかあるので。ね、FM ギブさん、ピアノレディオ、出演者、太鼓、歌合戦みたいな。
1: 面白そうですね。
0: ね、その時お客さんも出ていただいてね。
1: はいはいはいはい。
0: まあ、それ面白いから。
1: めっちゃいいですね。
0: うん。客が膨らみますね。
1: はい。
0: もう客すんの得意やから。
1: いやいやいや。足立さんほど降りてこないです。
0: 降りて、あ、今降りてきましたね。降りてきた。本当や。また降りてきた。もう渋滞してますよ。アイディアが渋滞してる。そう。なんかあのどうですか。皆さん今これ聞かれてる方に、
1: はい、
0: あのこのスタジオで歌うっていうことをお勧めするとしたらどういう感じですか。
1: はい、そうですね。あとカラオケで歌ってるのと全然違う感覚というか。
0: うん、
1: まあ、難しさもあるんですけど、
0: まあそれはね、うんうんうん、
1: でも音がガツンって入ってくるんで、
0: うん、
1: 歌いやすさもあります、
0: ね、あります、
1: はい、
0: もう自分の中にね、
1: はい、
0: ヘッドホンから歌が入って、これもね、あの SNS ライブしてますけど、スタジオにはあのスタジオ自体に音楽流れてなくて、
1: うんうんうん、
0: あのスタジオにいる人のこのヘッドホンから音楽流れてるんで、
1: はい、
0: ライブで聴いてる人はアカペラみたいに聞こえます。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、その辺があれ何だろう、アカペラしてんのかなと思うけども、実際には放送の時は、
1: はい、
0: ね、あの音楽に乗ってしっかり聴けるので、また放送で聴いていただきたいと思いますけども。
1: そうですね、はい、
0: やっぱあれでしょう、ちょっとこうスタジオで歌ってると一つなんか上手くなっていくような気しません？
1: あ、めっちゃ気しますね。
0: ね、
1: 経験しないとやっぱ分かんないですよ、この感覚というか、
0: うん、やっぱカラオケでは上手って言ってても、はい、例えばステージ、あののど自慢とかのステージで歌ったりとか、はい、このスタジオで歌うっていう経験を積むとまたグッと上がりますよね、きっとね。
1: いやと思いますね。
0: ね、そうそう、胃の中の蛙じゃなく、
1: うん、いや、 まさにその通りだと思います、
0: うんね、これであれですね、お店帰って今晩もお仕事ですか。
1: そうです。
0: 今晩歌ったらちょっとググッと上がってるんじゃないですか。
1: ちょっ
0: と上がったかもね。これ歌ってみてください、ね、
1: はい、歌ってみます。
0: はい、
1: はい、
0: ダブルのスーツ着て。
1: いやいや
0: 持ってないかな。
1: ダブル持ってないですね。身長背中ですね。
0: 結構あれ普通のお店で売ってないでしょ。もうあの体格しっかりしてるから。
1: そうですね、普通に買いに行った時も、
0: うん、
1: 選べへんかったですね、スーツ。
0: これしかない、このタイプしかこのサイズはないですっていう。
1: かもオーダーするかって言われました。
0: でもね、なんかモテるでしょ、ね、
1: いや、もうちょっと痩せなあかんですね。
0: いや、でもなんだろう、こう安心感とかあるんじゃないですか。頼りがいとか安心感、
1: それはあるかもしれないですね。
0: ね、
1: 確かに。
0: あんまりチャラチャラしてないっていうか、
1: はい、
0: 物静かでどっしりしてるから、そういうね、そういう人が、大ちゃんみたいな人が好きな人いっぱいおるんじゃない
1: ですか。まあ、追ってくれたら嬉しいですね。
0: いやいや、もうどうしよう、もう前になりますね。これで、これでいったらもう、大ちゃん見に、ダブルのスーツ着て、格好悪い人は大ちゃん見に。
1: ちょっと年上に見られるよね。
0: 年上の人は来ます。
1: 確かに。
0: 常連に。はい、また大ちゃんと一緒に出演してくれる人を募集しています。
1: はい。
0: よろしくお願いします。
1: します。
0: はい、今日はまた加古川からどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、今日は、加古川の、カラオケバーグッチョッパの谷大志さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: アラフォー君福島たけるが午前0時3秒をお知らせしました。この後中年男子放送局アラフォー君ネクスト始まります。お楽しみに。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

中年男子放送局アラフォーくんネクスト。この番組は中年による中年のための健康番組となっております。今聞いている昭和生まれのあなたです。昭和生まれのあなた様にです。昭和生まれの私、パーソナリティ福島たけるが30分間健康情報について語り尽くしてまいります。皆さんぜひ楽しんで聞いてみてください。

さあ始まりました中年男子放送局アラフォー君ネクストのお時間でございます。この番組は私福島健が30分間健康情報トークをお届けしてまいります。前半15分は福島健のフリートーク、後半15分は福島健の健康情報トークになっておりますので、まあね、これ聞いてて分かると思うんですけども、昭和生まれのおっさんがしゃべくりまくっております。つまりこの FM ギブさんの中でもめちゃくちゃゆるい番組になってますので、ぜひですね、あなたの自由なスタイル、フリーなスタイルね、もうハイボール飲んでもよしですし、発泡酒飲みながらでも構いませんので、ぜひ楽しみながら聞いてみてください。はい、というわけでですね、今週から来週にかけてはですね、よく中年であるあるな健康ネタを後半で話していきます。まあ、前半でも話してもいいんだけど、その日のですね、状況次第とか、いろんな、入ってきた情報とか、手元にある情報次第で、これは前後するんで、またこれが緩いなと思っていただけるといいかなと思っております。はい、というわけでですね、前半戦始まってまいりましたけどもですね、福島健のですね、新刊4月の、30日サンクチュアリ出版さんから発売されております。いいですか、このストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操なんですけども、先週はですね、新聞広告、読売新聞さん出たりとか、関西方面でもですね、もちろん、広告が出てると思うんですけどもね、この広告が出たりとかしてなかなかな展開ですけどもね、まだ少しですね、重版っていうね、もう一回刷り直しっていう部分の、いわゆる本のね、この重版出退っていう部分まではまだ行ってないんですけどもね。まあですけど、いろんなことを仕掛けていってるんですけども、その都度ですね、こううまくいってないなとか、どうなのかなっていう壁が結構ね、ぶち当たってきてまして、本出すとすごく思うんですけども、このね、発売してから1ヶ月ってね、もう気持ちにもドギマギしちゃってるし、あとプロモーションにもね、結構めちゃくちゃ時間かかっているので、まあプロモーションがね、年々うまくいかないというか、レビューがなかなか集まってないのかなという部分もあるので、まあその辺の部分がね、とてもとても大変かなっていう感じですかね。はい、まあこれもね、人生一回しかないから。ただですね、まあ一つね、今回まあ実は3冊目出してるんですかもですけど、まあ一番いいのが、やっぱりこの年に1回っていうタイミングが一番いいかなと思ってますね。なんでかっていうと、ですね、本屋さんに並んでから、まあ、しっかりこう数字が伸びていくまでのこのプロモーションの期間って比較的何にもできない時間が多いので、なんかね、検本したりとか、なんか挨拶回っていったりとか、こうラジオとかテレ、まあいろんなメディアにこう頭下げていくんですけども、なんかそういったね、こう地味な感じが、まあ楽しい部分、大変な部分、まあね、うまくいけば何でも楽しいんですよ。で、頑張ってる割にはうまくいってない時の方が多いので、その辺のね、部分がね、なんとも言えない気持ちになりますね、いつもね。まあ、楽しみながらね、ちょっとね、おっさんだからさ、やっぱりおじさんがこう、いっぱいいっぱいになってると、ちょっと恥ずかしいというか、見にくい部分が多いので、もういい加減ね、酸いも甘いも、たくさんとか、特に辛い部分の方が大多数の人生だったので、まあ、そんこまでへこみはしないんだけどね、まあ、毎回、なんかチャレンジしてるなっていうのがあるので、ですのでね、せっかくご縁がいただいた出版社さんからも、もう一回ぐらい出したいなと思ってますけどもね。で、まあ、結果を出さないと、まず月がないっていうのは私は存じておりますので、まあ、今、フルパワーで動いている感じでございます。はい。やっぱりこう、時代の背景があって、で、なんかさっきもね、こう、放送の前後しますよっていうのが言いましたけどね、
ですね、福島たけるの本ちょっと珍しくて1600円なんですよ。で消費税入ると1760円になるんですが、でここでちょっとからくりがあって、値段の下に10月までの価格って書いてあるんですよ。これどういうことか分かりますかね。これはいわゆる、時価なんですよ。時価、お寿司屋さんのネタみたいなんですけどね。つまり今世の中で何が起こっているかっていうと、何ですかね、そうなんですよね、アメリカがイランと戦争してますよね。で石油が入んないと紙パルプ製品もダメだし、プラスインクですよね。インクのなんか量が上がってるらしくて、まあ、その点を含めていくと、このイラン情勢を加味してね、この本は時価、つまり次の10月の重版の時にはもう重版って決めてます。あ、絶対10月まで重版行くようにしますけど、これは一体、あれですよね、高くなってしまう、ちょっと変な間だったんですけど、高くなってしまう可能性があるんですよね。ですからまあ今のうち買ってくださいっていう話もあるんですけども、だからなんか今まで本の表記ってそんなことないんだけど、こうね、すごく、まあ時価とか、まあ本当に時価価格もしかりですけどもね、まあ本当に面白い感じにはなってるんですけども、でこの時価と、さっき言ったこの戦争の話を、まあ、リンクさせると面白いのがね、これってアメリカとイラクが戦争しているから、これがさ今さ、YouTube とかでもニュースって欄取ると、大体特流の悪い事件とイランとアメリカのニュースがほとんどトップを占めますよね。つまりですね、動く動画のメディアはイランとアメリカの戦争をすごくピックアップしてます。ということはね、メディアの紙のメディアにおける本屋さんとか紙面に対しても割とそのイランとアメリカ、つまり戦争に関する本と、戦争によって例えばその工業がどう変化する、経済がどう変化するっていう方向にこう紙面を割きがちなんですよね。だから健康の特集をするね、あんまり欄がね、この時期が悪いんでしょうかね、ちょっと少ないっていう部分があるので、でなのでね、まあそうは言ってもですね、まあ、だからこそと言った方がいいのかな、今この、情報化、ね、戦争の情報関連、経済の情報関連が大部分を占めているからこそね、まあ、自分のですね健康もね、守っていったらいいんじゃないかな、そのためのね一冊になればなっていう話ですよね。けどいろんなさ、例えばその物価的なもの、例えば石油関連商品が高くなる、インク代高くなる、紙代高くなる、でそこは、まあ、10% とか 20% だと思うんですよ。だけど、ね、価格でそこまで上回ってて、そこでちょっとケチってしまって、情報とかね、こういったね、福島たけるとか、まあ、他の本でもいいですよ、情報を取りに行かないと、後々の自分の介護される時間、まあ、いわゆる健康寿命までね、削ってしまうことになるので、まあ、その辺がなんかしっかりこう分別つくというかのもあるし、最近のキャンペーンで、そう面白くてね、福島たけるの本って割とシニア向けの本なんですよ。でシニアの方が本屋行って直接買うのかなって僕は思ってたんですよ。それがね、意外や意外で、結構こうお母さんとかお父さんにプレゼントとして持っていくって方が多いので、お父さんとかお母さんのために買う福島世代、今40代50世代の方が多いので、まあ、その方たちにねこう向けて ぜひですね、読んでほしいですね。
で今回はね、巻末に付録が入ってるんですよ、ポスターがね。このポスターがね超ポイントなんですよね。つまり、一度読んでいただいて、この本読んでいただいて何をしてほしいかって実際やってほしいんですよ。でこのやってほしいアンカリングのためにこのポスターがついてるので、ぜひですねこのポスター、だけでもですね、まあ、見ていただく価値はあるのかなと思うので、ぜひですね、まあ、本の魅力としてはそこがすごく強いので、ぜひその辺もね、しっかり、覚えていただいたらなと思ってますね。うん、まあそんな感じなんでね、来月はちょうど父の日ね、父の日なので、ご結婚されてはね、本当のお父さんとか義理のお父さんにもありだし、心のお父さんとかね、パパ活なんかでも使えるんじゃないかなと、なんていうことを言ってるんだ福島と今自分で思ってしまいましたけどもね、ここら辺ねパパに活動してほしい、そんな思いでぜひプレゼントとして一冊送ってください。それでは中華の折り返し曲です。夜明けのムーンシャイナーです。タイムフォーラブさんです。聞いてください。

さあ、今週の中年男子放送局アラフォークネクストの前半戦でしたけどね、なんかね、健康プレゼントって物じゃない健康プレゼント、物じゃない金じゃない健康プレゼント、健康さえね、本当に貯蓄と一緒なんだよ、未来の貯蓄と一緒です。特にね、ご高齢になられたお父さんお母さんにはですね、この健康貯蓄健康投資をですねおすすめしたいと思います。我々親の世代はね、これを送ることによって介護費用のね少しでも軽減っていうか

0: はい、そんなこんなの、この本はですね、サンクチュアリ出版さんから出しました。ストレスゼロで一生歩ける5ミリの壁体操です。5ミリの壁体操です。ね、あと1ヶ月ぐらいはですね、もう日本全国ね、北海道から沖縄までね、書店さんに並んでると思いますのでね、一回手に取って、特に巻末の付録なんかをね、見ていただけるとめちゃくちゃ、嬉しいかなと思っております。それでは後半戦も、今回はですね、まあね、この本の中から一つ紹介していきたいなと思ってますんで、後半戦でお会いいたしましょう。
1: 中年男子放送局、アラフォー君ネクスト。
0: さあ、始まりました中年男子放送局、アラフォー君ネクスト、後半戦でございます。まあ、今回はですね、いろいろもうなんかコンテンツがある中からですね、一個ね、ちょっとね、本書にも書いてあるんですけどもね、こんな形の経験ありませんかって一枚質問していけますね。よく聞いてください。いきましょうかね。はい、40代50代昭和生まれの方に向けてです。いいですか。飲んで帰ってきたりとか、仕事で疲れて帰ってきた時、こうね、玄関をガチャンと開けます。電気をつけるんですよ、パチッとね、足元を照らすために。だけども玄関入る手前で、あ、いたって経験ないですか。寝室で、あ、痛いと言いながら涙がちょちょ切れて悶絶する経験ないでしょうか。いや、あるにはあるだけど、何が痛いんだっけ、何が痛いんだっけ、何が痛いんだっけ。そうなんです、それです。今あなたの記憶の中に、扉、家具の隅に小指をガツンと当てたことないでしょうかね。当てたことありますよね。あと福島だけど、普通に段になってるところに小指じゃなくて親指も引っ掛けて転びそうになったことがあります。つまり、自分がしっかりその通路を通ろうとしてる、段差を上がるつもりが親指で引っ掛けてしまう、痛い、だ、裸足なんでね、家ではね。これってなんでだと思います。なんでかっていうと、この距離、この幅、例えば60センチぐらいだとしますよね。60センチの幅って、俺は正面切ってこの歩行速度で通り抜けられるんだ、そして直角で曲がれるんだ、そう思って今まで過ごしたと思うんですよ。こんな段差一歩だぞっていう時に、つま先でガツンって爪で当たりながら痛い思いするんですよね。これって自分が今までの思っているシミュレーション通りやっていってるんだけど、実は足が関節と筋肉が硬くて上がっていないんですよ。だからつまずくんですよね。で、この関節と柔軟性が少しずつ失われて、脳の中の指令と体の動きって、この距離感のズレが生じてきてるので、結構痛い思いしますよね。だから例えばその5月とかね、6月って比較的子どもの運動会って多くないですか。多いですよね。で、子どもの運動会で親子リレーとか、親子なんちゃらかんちゃらって言ってるなんか競技の中で、お父さんめちゃくちゃ頑張ってます。もうかっこいいとこ見せたいです。よーい、ドン、ズタズタズタズタズタズタ、ツコーンって転んでる映像ね、猫ビデオで撮ってみてると、あ、なんかあの面白い映像になるけど、本人はもうね、転倒なんて事件なんですよね。で、あの転倒って何かって言ったら、こう子供の前でいいところ見せたい、かっこいい親父でありたい、だから頑張るんですよ。いや、頑張る、うー、俺は昔足速かったんだ、そこにもうね、本当にもう何ですかね、こうしっかりこう ループというか、もう昔の栄光にこう頭がいっちゃってるんでしょうね。うん。で、その状態で俺は昔速かったんだ、足速かったんだ、走れるって思ってる状態で突っ込んで走っていくんだけども、体が硬い、昔のように筋肉は柔らかくない、筋肉は細くなっている、そして体重は太ってきたね。え、この体感覚のズレ、距離感覚のズレ、そして操縦感覚ですね、体のね、このズレが生じて派手に転んでしまうんですよ。 だってそうでしょ、グランドなんかに障害物、名前グランド障害物レースは別ですけど、グランドなんかになんかこう足が引っかかるトラップとか石とかないんだから、でしょ。ですので、つまり体のイメージと実際の動きのズレ、まあ、これね、とは言っても福島だけでもさっき家具ガツン、あと段差でガツンやってますんで、もう誰でもね怒るんですよ。もう誰でも怒ります。それは我々が動物だからです。どんな生き物って言われる動物生き物も、年を取っていく、時間重ねていくと必ず筋肉とか関節臓器全てが劣化していきます、衰えていきます。まあそれ生物なんで仕方ないです。はい、永遠の命ってないのでね。だからこそ、こういう時ね、自分の位置をリアルタイムでこう伝えてくれるね、こうなんだろう、こう足の裏とかそのセンサーすらも飲んでた場合はしっかりこう衰えてるから。でこれがさ、じゃあね、自分の感覚と足が動いてない、じゃあこのセンサーがダメだった時はどうするかって話ですよね。だこれはさ、もう一個しかないですよね。何だと思いますか、逆に聞いている方は。そうなんですよね、これがね、まあ、ゴベリのカビ体操、カビ体操に、カビっつっちゃったけどね、カミカミ体操になってきたね。壁体操に出ている、まあ、関節を柔らかくするストレッチなんですよね。で特にね、小指に関してはじゃあどんなストレッチやればいいかって話になってくるんですけども、小指に関してはですね、まあ、非常にシンプルでございますね。小指に関しては、グーパーグーパーで足の指のグーパーの運動をするんですよ。でちなみにね、グーを思いっきりやるとめちゃくちゃ釣りやすいんですよ。すごく釣りやすいんですよね。めちゃくちゃ釣りやすいんですよ。釣りやすい。で、ポイントがあって、グーの時はだから軽めにグー握るんですよ。思いっきり握ると結構釣ります。なんで釣るかって言ったら、足の指じゃなくて硬い人ってふくらはぎも使うからなんですよ。だから釣っちゃうんですよね。他の指も使っちゃうか、他の筋肉も使っちゃうから。だから軽く握るようにしてください。でパーに関してはほとんど釣る人がいないんですよ。パーに関してはね。でパーに関しては思いっきり、思いっきりパーって開いてください。では今そのグーの時は軽く、パーの時は思いっきり開くってことを頭の中に入れてくださいね。で実際にやるときはグーを軽く5秒間、1,2,3,4,5 です。でパーを思いっきり5秒間、1,2,3,4,5、これを今左なら左やって、で右なら右で、左5秒でしょ、右5秒でしょ、10秒ですよね。これね、大体まあ3往復から6往復やってください。いや6往復多いんじゃないかと思うかもしれませんけど、1セットね、さっき言いました5秒間なんですよ。で往復でやって10秒なんですよ。でかける6なんで60秒、1分なんですよね。1分、わずか60秒なんで、で60秒やっていただけるだけで指の関節ってすごく柔らかくなるし、で親指とか小指とかってちょっとお気づきだと思うんですけど、すごく毛細血管が固まってるところです。つま先冷えやすいでしょ。これ冬にやってもらうとつま先がポカポカあったかくなってきますんで、ぜひですね、この辺もね、なんだろう、時間見つけてやってくれたらなって思いますけどね。まあ、ちなみになんか福島たけるはたまに高速バスを使うんですよ。で高速バスを東京からまあ、大体仙台まで行くんですけど、まあ、福島だけで含めて中年の男性がずっとこう椅子に座ってて、あ、じゃあ東京からずっと仙台まで座りますよね。まあ、寝てったりとかするので、で5時間こう座り続けててふと起き上がろうとする時とかって ちょっとフラフラしたりとか、まあ、こけそうになりますよね。でこれなんでかって言ったら、もちろんね、同位姿勢で、体重が、まあ、ちょっとそのうまくバランス取れないっていうのもあるんだけど、そもそもふらつくのは絶対、まあ、若い人も2秒ぐらいとかふらつくと思うんですよ。だってそのなんでふらつくのか分かるかって言ったら、なんかどっか持って大体みんな立ってるからね。普通に全然ふらつかない人は何も持たずスッと立つんですけど、大体バスとか、長距離の移動のものってみんなどっかね、前の人の座席のこのね、なんだっけ、頭のヘッドレストの部分持って大体起き上がってます。はい、まあ、それしょうがないんですよ。でふらつくのはいいんだけど、ふらつくのをしっかり踏ん張ることができるのがこの足の指体操なんですよ。足の指でしっかり、地面をつかめば、このふらつき動揺感、この動揺感っていうのは絶対すごく低くなってくるから。で今言ったと長距離のバスとか、まあ膝上げられたりとかするのでね、まあ膝下ろした状態でもグーパーやってもいいと思うんでね。でまあその飛行機の中とか新幹線の中は、あとはね、車の中とかでも全然ありなので。でこのふらついたらですね、こうしっかりこうつま先まで血行が良くなってたら、地面を噛む、踏ん張れるようになりますんでね、ぜひですね、若い人ならず、社会人も、そしてね、中年、そしてお父様お母さんにもやってもいいんじゃないかなと思う簡単なストレッチでございました。今回はですね以上でございます。来週また新しいネタを持ってきますんで、よろしくお願いいたします。

さあ、今回の中年男子放送局アラフォークネクストはいかがだったでしょうか。いや、なかなかですね、まあ、この指のストレッチっていうのもなかなか馴染みがないと思いますのでね。ただ簡単でね、今言った通り踏ん張れるし、つま先がポカポカするし、なんといっても体感覚、まあ一番痛い思いするのは自分なんでね、その辺が防げたらいいんじゃないかなと思ってやっております。はい、というわけでですね、福島たけるのこのエンディングトークもまだ少しね、後半戦残ってますので、ぜひ楽しんで聞いてみてください。それではですね、今流れている BB ガールズさんの、人生はミラーボール、最後まで楽しんで聞いてみてください。エンディングトークでお待ちいたしております。よろしくお願いします。

ぜひその辺のねリクエストなんかあったら福島健の X とか、まあ、Instagram から DM でください。よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いいたしましょう。おやすみなさーい。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: 喋ってくださいね。
1: 聞こえてる？
0: 聞こえてる。さあ、何喋りましょう。はい、ちょっとバタバタしましたからね。
1: はい。
0: 今日は、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか？
1: かけてません。
0: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ。
1: まあだいたいいつもアラーム。だから昨日何時寝たかな。
0: 知らないけど、
1: そんな早くなかったけど、
0: うん、
1: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ、
0: ね、うんうん、
1: 祝日やったからな、うん、だからまあ行って眠たかったけど、まあ、友達ご飯、友達がな寿司食べに行きたいってこと、
0: うん、はい、
1: でまあその行く約束はしてたから、
0: うん、
1: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
0: うん、
1: もう結んでボワってなってもまあええかみたいな感じで、うん、でまあすっぴんですよ、
0: うん、
1: でマスクだけして、
0: うん、
1: で行った時になんかジージー言ってた、行った時に気づいたの、そのなんていうの、あ今日友達とご飯行くんや、
0: うんうん、
1: でもまあ祝日やし行ったところで並ぶわけやんか。
0: まあまあ予約しなかったらね、お寿司屋さん混むからね。そうそう
1: でなんか友達がくら寿司かスシローかなんか分からんけど、
0: うん、
1: なんかどこ行くみたいな、
0: うんうん、
1: まあ、私はどこでもいいんで、
0: うん、
1: 友達は寿司好きな人なんで、
0: はいはい、
1: まあ、どこ行くみたいな話して、
0: うん、
1: そしたらスシローか忘れたけど、うん、100分待ちと、
0: お
1: アトラクションかよって感じですよ、こっちからしたら。
0: 確かにね、
1: もうユニバーみたいな、
0: おうおうおう、
1: で100分はなみたいな、
0: うん、
1: で浜寿司を見たら、
0: うん、
1: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
0: はいはい、
1: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
0: うん、
1: 7時ぐらい7時半ぐらいに行ったんやけど、
0: うんうん、
1: それでも結構座ってる人いっぱいいたいの、
0: うんうん、待ち合いとかね、
1: で、まあ、待ちの番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
0: うんうん、
1: で友達があの時間予約みたいな、
0: うんうん、
1: そしたらそれが7時45分にあった
0: ん
1: よ、
0: うんうん、
1: だまあ30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じ でそっからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
0: うんうん、
1: でまあ、ちょっと待ち、
0: うん、
1: ですぐ食べれたっていうね、
0: うん、
1: でもまあすっぴんですから、
0: うん、
1: 家帰ってメイクして、
0: うんうん、
1: 髪の毛も濡らしてやって、
0: あ
1: でまあ5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕、
0: うんうん、
1: 時間はね、
0: うん、
1: まあ普通にいつも通りメイクして、
0: うん、
1: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
0: うん、最後はね分からへんけど、
1: 分からんか、そのなんか計画型か、
0: うん、
1: なんかそういうのがあんねん、 P の人は

0: 全然計画的じゃないみたいな、うんうん、で J の人はもう時間だから何時に何をする、何時にどうする、
1: うん、
0: 何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
1: うんうん、
0: そう例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
1: うん、
0: その夜じゃなくても、うん、もう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりすんのよ。
1: おうおうおう。
0: で私は P なんでそういうのあんま決めたくないんです
1: よ、ね、あ行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
1: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この日空いてないいかんみたいな感じやから、うんうんうん、あ全然空いてるしいいよ、
1: あ、まあ、でも相性としてはいいよね。
0: そうそうそうそう、うんうん、
1: 誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒にいた時も、
1: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
1: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわって言って、うん、毎回ねそれで、でその子とはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたからあの夜ね、
1: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
1: うん、
0: まあ、そっから友達の家行って、
1: すごいよな夜の11時でしょ、
0: そうそうそうよ、うん、まあまあ居酒屋やから知らないやん、
1: うんうん、
0: でまあ、月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
1: うんうん、
0: して結構長くて、
1: まあゴールデンウィークの前やったからな、
0: そうで、うん、まあ、常連さんとかがいっぱい来るような店やから、
1: うん、
0: 全然帰らへんくて、
1: うん、
0: でうわー今日に限ってかみたいな2人で出てて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、
1: うん、
0: ね、こんばんは言って、でえピアノ教えてくれんやろみたいな、うん、まあ、仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、いやちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますって言ったらなんかほろ苦カフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
1: うん、教えてあげてたね、
0: そうそうそう、
1: でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね、
0: 行きました行きました、
1: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
1: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね、
0: そうそうそう、
1: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ4時とか
1: だから今日まあ3時半ぐらいから収録でき
0: たら、いやだからもうみちこさんが起こしてくれるもんやと思ったからアラームかけず寝たわけですよ、
1: ああなるほどね、私はもう美月のタイミングで起きたいやろうなと思ったから、でも私もちょっと昨日疲れてたからさほんでもう目覚ましなってってたけどなかなか起きられへんくて、パッと見たらもう3時半でさ、いや3時半から撮るって言ってたのにと思って、うん、でも慌てて美月さん起こしに行ったらまだ全然寝てて
0: 爆睡しましたよ、
1: おかげで全然予定が今狂いまくっておりますが、
0: はい、はい、じゃあまあ歌いますねこの曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです、
1: なるほど、でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、
1: うん、
0: まあ、知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
1: はい、
0: まあ、とりあえず聞いてください、
1: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね、
1: うんうん、私が裏メロ歌おうか、
0: あ
1: ガイドメロディ
0: ガイドメロディじゃあまあそれで、
1: はい、
0: 歌います。

0: 行けます。
1: はい、行けておりましたよ。
0: はい、
1: 懐かしソング、京都の人ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: そう、同志社大学ですよこの人。
0: うん、
1: その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、ね、まだね少ない方だったので割とそうなんで話題になりましたけどね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: 今でも変わらず見た目も声も、
0: そうなんや。
1: 割とこの一曲で頑張ってはりますよ。
0: 確かに
1: 時々テレビ出てはる
0: この曲を歌いに。
1: そう、
0: あ、なるほど。
1: でも全然声も変わらずですごいなと思ってね。
0: じゃあもうずっと歌ってるから歌えんやろな、きっとな。
1: あ、まあね、それはね、
0: うん、まあ、お箱じゃないけど、
1: うん、
0: 自分の代表曲やし。
1: そうやね
0: って感じかな。
1: はい、そんな感じじゃないかなと。だからちょっと身近な気持ちにはなってますけどね。
0: あ、勝手にね
1: 勝手にねはい、はい、そんな感じですか。
0: はい、じゃあエンディングいきますね。はい。

0: 週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が？
0: 若干。
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが、今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあまあいかに、
1: うん、
0: いけてました。この
1: 曲は、あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあまあ、私がいくつぐらいや、だから20歳とかや。
0: あ、じゃあまあ
1: 20、そうやな、
0: それぐらいか。
1: そう、22、3とかぐらいまでの曲じゃないでしょうか。今の美月さんぐらいの頃に聴いてた曲ですよ ね、きっとね、
0: はい、うん、まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: ギリギリギリギリましたがね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれ今週は
1: まあちょっと早いね。
0: もういいや早い
1: ちょっと早いね。ラッキーフードを言っておいてあげてください。
0: 誰なんの
1: 今パッと浮かぶ皆さんにラッキー、みつきの今週のラッキーフードじゃあ、
0: 納豆で引き割りで、
1: 引き割り納豆で、
0: はい、幸せになりますよ引き割りは
1: 引き割りはね、
0: はい、はい、じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。
2: ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田正則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位モミユリナ開いたトランプは先週と変わらず。第4位モミユリナ日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位モミユリナ、下から2番目の男。18位モミユリナ、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。第、15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある、桜前線となっております。これ多分何かどれかが何か間違ってるんでしょうね、こっちでは合ってんのかな、桜前線あ2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです、モミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです、顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。そういう感じで今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、まだねインスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんか入場券だけ払ったらドリンクついて、そういうどこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聴いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: い、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいた時は言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: あなたのスタートアップを応援したい税理士たつみの企業応援ラジオ。この番組は起業している方のお仕事への情熱や起業のきっかけを伺い、リスナーさんの起業の後押しをさせていただく番組です。はい、皆さんこんばんは。第54回始まりました。よろしくお願いします。最近ですね、2026年の3月18日だったかなと思うんですけど、厚生労働省からだったかな、ちょっと通達が流れてきまして、一言で言ってしまうとスキームという言い方になるんですけど、ある一般社団法人に個人事業主の方が会費を払います。例えば、10万円払いますと、月にですね10万円払って、でその一般社団法人の理事に属すことができますと。で理事に属して、役員報酬というものをもらうと。それが例えば6万円だったとしますと。で10万円を社団法人に払って、社団法人から6万円の役員報酬をもらうと。でそれに何の意味があるかというと、その役員報酬6万円に対して、社会保険料ですね、健康保険料と年金という額が決まってくるんです。なので、10万円のお給料に対する社会保険料で、おおむね、お給料に比例して社会保険料って増減していくので、だいぶ社会保険料が結果的に安く済むというスキームがあったりします。で個人事業主のまま社会保険を払うと、最高で国民健康保険が100万強、国民年金20万だから120万なんですよね。ただ社団法人から役員報酬をもらった社会保険料に切り替えると年間30万ぐらいで、収まってしまうと。120万が30万に社会保険料減るので、そういうスキームがあったんですけど、それはもう認めないっていう通達が出ました。というのも、お給料会費を払ったから理事になりましたと、それって実態がないでしょうというので、そういう実態がない役員報酬に対する社会保険料をっていうのは認めないよというふうなのがはっきりと出されましたので、実態がないことについてはやらない方がいいんだなというのがありましたね。結構はっきりと明文化されていたので、僕はちょっとびっくりしたかなという印象なんですけど、で実際にその社団法人に会費を払って社会保険料を削減していた方も最近こうお会いとかしましたけど、やっぱり脱退をするっていうことでしたね。はい、ということで、やはり実態のないことはやらない方がいいかなというのを感じました。というところで、本日のゲストを紹介させていただけたらと思います。誠コンサルティング社労士事務所代表の大崎智和さんです。
1: こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。30分ゆっくりお話聞かせてください。
1: はい、

この番組は GMO 青空ネット銀行さんの提供でお送りします。今日は起業を考えている方に役立つ情報をご紹介します。 GMO 青空ネット銀行さんが運営している企業応援ナビは、会社設立の基本から手続きの流れ、資金調達の考え方などを丁寧にまとめた情報サイトです。私も監修として携わらせていただき、税務会計の視点から実務で押さえてほしいポイントを整理しています。また GMO 青空ネット銀行さんのサービスは起業直後でも使いやすく、オンラインで完結できる手続きが多いため、初めての事業運営でも安心してご利用いただけると思います。これから起業予定されている方や準備を進めている方は、ぜひ企業応援ナビを参考にしてみてください。以上、 GMO 青空ネット銀行さんからのお知らせでした。

0: 税理士たつみの企業応援ラジオ。はい、本日は誠コンサルティング社労士事務所代表の社労士の大崎さんにお越しいただいております。
1: はい、
0: で大崎さんはもう申し上げた通りではあるんですけど社労士さんということで、はい、社労士さんのお仕事ってどういうことをするんでしょうか。
1: 社労士はですね、主に企業の顧問という形を、はい、まあ、税理士さんも結構、まあ、個人のお客さん多いと思うんですけども、主に法人が相手になります。で、はい、企業の顧問になりまして、いろいろ企業の労務相談や、はい、手続き関係、うんうんうん、それから就業規則を作ったり、あとは助成金の申請ですね、
0: はいはいはい、
1: そういったあの企業の、ま、人に関わる部分を、はい、主に、サポートをさせていただいております。
0: あ、なるほどですね。
1: はい、
0: その社労士さん目指したきっかけとかって何かあったんですか。
1: そうですね、もともと私企業の総務部門でずっと勤めてたんですね。
0: あ、総務に。
1: 総務で、まあ、人事労務とか、まあ、経理とか財務とか全部やるような感じだったんですけども、
0: はい、
1: その時に実は社労士あれば、まあ、将来何かあった時に潰しが効くなみたいな感じで、
0: はい、
1: 試験何回か受けてたんですけど、うんうんうんうん、結局受からなくて、はい、まあなくても仕事できるしいいかってなってたんですが、ちょっと数年前にその会社が倒産をしまして、
0: ほうほうほうほう、
1: で、まあ、知り合いの社労士から声がかかりまして、はい、社労士事務所で大崎さん勤務しないって言われまして、資格なくてもできるからって言われたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: いやでも資格ねえとかっこ悪いよなって思ってですね、まあ、ケツに火がついて、はい、まあ、またもう一年発起して勉強して受かってですね、それで勤務社労士として、まあ、社労士法人で、こう勤め出したっていうのが社労士としてのスタートですね。
0: その倒産してから、はい、社労士の勉強をして勤務したんですか。それとも勤務しながら。
1: ね、もう勤務しながらですね。で、私埼玉なんですけれども、
0: やばいですね、はいはい、
1: 通勤に片道2時間かかったんですよ。東京だったので、で、まあ、往復4時間あるんですけど。
0: はいはい、
1: まあ、正直その通勤時間だけで勉強してそれで合格できたという、まあその前にもね何回かまあ受けてたので下地はあったんですけども、
0: あ、そのちょっと繰り返しの言葉になっちゃってあれなんですけど、倒産した会社さんのところでちょっと勉強はしてて、
1: そうですね、
0: で火ついて通勤時間と帰る時間で勉強して受かったんですか。
1: そうなんです、そうなんです。やっぱりこうケツに火がつくと違うなっていう。
0: お、じゃあ火ついてからどれぐらいで受かったんですか。
1: 火ついてですね、いやでも 7,8 ヶ月ぐらい
0: でしょうか。それで受かったんですか。
1: 受かりましたね。
0: すごいですね。
1: 受かりましたね。
0: そんなんで受かんないですよね、通常であれば。
1: 通常であればやっぱり最低でも1年以上は。
0: そうっすよね、
1: 必要かと思いますね。
0: じゃあ本当に火ついたんですね、
1: はい、本当に火がつきました。
0: あ、で、はい、そこの勤務になって、では
1: い、
0: でその後は。
1: そうですね、でそこで、まあ、あの日本橋にある社労士法人だったんですけども、
0: はい、
1: 3年ぐらいこう勤めさせていただいたんですが、やっぱり私地元が埼玉だったので、
0: あ、はい、
1: やっぱり地元の企業をさらにやっぱ応援したいという気持ちと、
0: はい、
1: あとはですね、まあ、これは本当ないないのあれなんですが、
0: はい、
1: やっぱり通勤に2時間かかるのと、 あとはやっぱり結構激務っちゃ激務だったんですよね。なんで本当帰りがやっぱりいつも遅かったり朝も早かったりで、家族との時間がこう全然取れなくなってきちゃったので、
0: はい、
1: そこで、あ、このままじゃやっぱりまずいなと思って何のあてもなかったんですけど、
0: はい、
1: 1年発起して地元でえいやと独立をしたというのが流れですね。
0: それは、独立したのってどれぐらい前
1: ですか。ですね、比較的最近といえば最近で4年前。
0: 4年前。
1: 4年前ですね。
0: あ、
1: はい、
0: 埼玉のどちら。
1: 埼玉の、はい、春日部市、クレヨンしんちゃんの、まあ、まあクレヨンしんちゃんの町ですね、はい、
0: 確かにクレヨンしんちゃん春日部だったかも。
1: そうですね、駅のホームもあのクレヨンしんちゃんの音楽がホームのメロディーになってますんで、そうなんですか、はい、
0: あ、でも東京のお仕事もきっとあるでしょうけど、やっぱり電車ですか。
1: そうですね、やっ 結構地元の埼玉にの企業さんをという思いで始めたんですけども、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろん埼玉のお客さんいらっしゃるんですけども、比較的結構やっぱ都内のお客様がご縁いただくことが多くてですね、
0: はい
1: はいはい、結構電車乗って都内に来たりとか、うん、結構ほぼ行くことあります。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: じゃあ先ほどおっしゃってた、まあ、法人の顧問とか、はい、まあ、労務相談みたいな、
1: はいはい、
0: あ、お仕事が多い感じですかね。
1: はい、
0: 結構労務相談ってどれぐらいの人数になったら法人さんだったら問題としてこう出てきやすくなるとかってあります？
1: そうですね、当然これ難しいところがあって、従業員が多ければ多いほど確率論的にちょっと、
0: はい、
1: ね、そういうちょっと大変な従業員さんだったり、はい、問題が起こる確率って上がると思うんですけども、
0: はい、
1: 一概にそうかというとそうでもなくて、むしろ人数が多い会社さんの方が比較的に問い合わせが少なくて、正直10人前後ぐらいの会社さんの方が問い合わせがバンバン来たりっていうのはなんかずっとやってて肌感で感じますね。これ人数の高じゃないな
0: っていう。なるほど、あ、ちょっと面白いかも、
1: 。
0: やっぱりもっと多い人数になってるとある程度整っていると、
1: はい、
0: で10人ぐらいになると向き合わないといけないよね、労務みたいなところが整ってないよみたいな。
1: そうですね、なのでだいたいですね20人から30人ぐらいの
0: はい、
1: ところが一番やっぱり必要とされているような感覚は受けますね。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: 完璧に整備 したいよっていう段階の。
1: そうですね、今までは社長さんとか、
0: はいはいはい、
1: 社長さんの奥さんとかがやってたんだけど、はいはい、もう手に負えんということ
0: で、
1: だいたいもうそこら辺でお話がいただいたりとか。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: じゃあその2、30人になる前、まあ、もっと少ないところからかもしれないですけど、はいはい、もう早いうちからなんか向き合っといた方がいいよみたいな
1: ものって
0: あります？
1: そうですね、一番僕がお伝えさせていただいているのは、はい、人数がもう従業員さんを雇ったらですね、
0: うん、
1: とにかく簡単でもいいから就業規則、就業規則は作ってくださいということはお伝えさせていただいているんですね、はいはい、というのはですね、
0: はい、
1: 就業規則って正直なかなか普段皆さん見ないんですよね。
0: まあそうですね、
1: 見ないんですけども、どんな時に見るかというと、
0: はい、
1: 何かトラブルが起きた時に開くことが多いんですね。でそのトラブルも結構これが多いのは、社長さんが何かこう問題な、まあ、社員さん、はい、従業員さんが何か困ったことをしてですね、何かこうその社員さんを何かこう、まあ、言い方があれですけど処分したいと、何かしらのこう注意したりとか処分したいっていう時にこう見るんですけれども、そもそも就業規則がなければ何の根拠もないので、いくら社員さんが悪いことしても要はその何も言えないんですよね、ルールがないので。なのでとにかくまずルールは作ってくださいということで、従業員さんが本当に少なかろうが問題社員さんっていうのは来る可能性は大いにあるので。
0: なるほど、
1: まずそれがないことには何かしようと思っても根拠となるものがないので、
0: はいはいはい、
1: まずはルールを作って、
0: はい、
1: それをもとに何かあった時には手を出るようにしといてくださいっていう、そうしておくと社長さんも楽ですよっていうことはお伝えさせていただいてます、ね、
0: なるほど、もう何ともあれ、はい、まあ、第三者というか人を雇い始めたら、まあ、就業規則、
1: 就業規則
0: ってことですかね。
1: 簡単なのでもいいので最初は。
0: なるほど、
1: 特に含む規律というルールの部分ですね、
0: はい
1: はいはいはい、そこは必要かと思います。
0: あ、
1: はい、
0: そこら辺尾崎さんもさっきおっしゃってましたけど作れるってことです
1: もんね、はい、そうですね、はい、うん、
0: なるほどですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。で尾崎さんは、
1: はい、
0: 実は社労士以外にもいろいろとやられていて、
1: はいはい、
0: そのあたりもちょっと聞けたらなって思うんですけど、
1: はい、
0: 社労士事務所は、まあ、僕もそうなんですけど個人事業主としてこうやってらっしゃるっていうことですもんね、
1: はい、
0: 一方で、尾崎さんは法人を作られたということで、
1: はい、
0: いつ頃作られたんですか？
1: 法人はですね、約1年半2年弱ですね、2年前ぐらいでしょうか。
0: なるほど、
1: はい、
0: 何をやってる法人さんなんですか？
1: ですね、そちらは主に講師業、はい、研修を行っている会社でございまして、
0: は
1: い、まあ、また全然社労士とはちょっとまた変わってくるんですけども、
0: いえいえ、
1: そこではですね、ジーニアスプログラムという、
0: はい、
1: たった2日間で記憶力をこう向上させるという研修の講師、研修を行ったり、
0: はい、
1: あとはですね、 こちらは 3S といいまして、整理整頓収納片付け生前整理、これの講師としてもですね、この会社でいろんな研修を企業さん向けに行わさせていただいてますね。はい、
0: 3S なんか5つぐらいなかったです。今整理整頓、
1: 整理整頓、まあこれでもう一つとしちゃってます
0: そういうことか
1: 本当はあの企業で 5S っていうね5S っていうのがあの、あのよく聞くと思うんですけど、はいはい、あえてここはもう整理整頓で一つ、
0: はい、
1: で収納片付けで一つ、
0: 収納片付けで一つ、
1: はい、それで、最後の
0: 生前整理、
1: 生前整理
0: で一つ
1: 一つと。
0: ああ、なるほど、ね、
1: はい。
0: じゃあさっきおっしゃってたジーニアスっていわゆる天才のことだと、
1: はい、
0: 思うんですけど、
1: はい、
0: どういったプログラムを2日間で。
1: そうですね、これもですね、はい、うん、プログラムの内容をちょっと言うとあれなんですが、あの本当にこの2日間でですね、
0: はい、
1: 例えばこう記憶力が良くなるという話なんですが、うん、こう10個20個覚えられるっていう単位ではなくて、100個200個そういう単位で記憶がどんどん言葉だったり数字が入ってくるようになるですね。で、あとはですね、
0: はい、
1: この研修の最後でやるんですけれども、はい、何も見ないでスピーチを、うん、こう20個のテーマを順番通り間違いなく喋るということをやるんですね。で、このジーニアスは小学校5年生から上は90歳まで、
0: 90歳まで
1: ガチンコで皆さんが同じことをやるんですけれども、
0: はい、
1: 再現性 100% 全員ができるようになります。
0: ちょっと待ってくださいね。20個のスピーチって単語じゃないんですよね。
1: 単語じゃないです。20個のテーマをお話しする、
0: 一人で喋るんですか。
1: 喋ります。
0: それは研修の2日目に、
1: 2日目の最後に今までの記憶のいろんなテクニックを駆使してですね、
0: 喋るんですか。
1: 喋ります。
0: で、それは喋れるようになるんですか。
1: なります。あの本当にこんな小学校5、6年生のお子さんでも立派に喋りますね。おじいちゃんおばあちゃんも立派に喋りますね。
0: うーん、いや想像つかないんですよね、
1: はい、これはねぜひ受けていただくと。
0: もともと大崎さんも受けて、はい、その講師をやられるようになったんですか。
1: そうなんです。もともと僕も一受講生として受けたんですよね、
0: はいはいはい、
1: で最初やっぱり記憶力が2日で良くなるとか頭が良くなるとかって聞いて怪しいなと。
0: まあ、まあ、ピンとは来ないですよね。
1: ピンと来ないんですよね。半信半疑どころか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 一信九疑ぐらいの感じで、うさくせんなって感じで最初は言ったんですよそしたらですねめちゃめちゃ感動したんですよ。で、なぜかというと、
0: はい、
1: これ記憶力が上がることはこれ間違いないんですね、
0: はい、
1: ここから記憶力、日本選手権チャンピオンの6連覇の方が出たりとか記憶力がめっちゃ上がるんですけれども、
0: そんな選手権あるんですか。
1: あるんですよ、ね、単純に記憶力が上がる、これはねあくまで手段だったんですよ、
0: はい、
1: で本当の目的はこの短期間で自分ではとてもか、うん、できないと思っていたことがどんどんできるようになるんですね、
0: はい、
1: でそのことで皆さんがこう自分に自信を持つようになってくるんです。
0: あ、
1: 自分ってこんな素晴らしい力持ってたんだとか、
0: 確かに
1: 自分ってあこんな可能性秘めてたんだとか、あ無理って言ってたものは今までの無理じゃなかったんだとかっていう、そこの気づかせるっていうのが目的になってて、
0: はい、
1: 最初と最後で皆さん表情が全然変わったんですよ。僕もそうなんですけど、それ見て感動して、その研修が終わった後すぐ先生にですね、僕も講師やらせてください、
0: お
1: これは日本国中に広めた方がいいですっていうことで
0: へ
1: それであのお願いして、
0: あじゃあそれがまあ法人を作ったまあ2年ほど前みたいな。
1: そうですね、
0: あ
1: そうですね、そっちの方でやってますね。
0: じゃあもう手帳とかいらないんですか。
1: 手帳はいります。
0: そういうのじゃないんだ。
1: 手帳はいります。いわゆる見たものが写真みたいにパシャッパシャッと記憶される、うん、これはまた違う能力なので、できないんですけども、
0: はいはい、
1: 例えばこう見て単語とか50個とかなんとかあったらパーッと覚えられたりとかはできますね。
0: 単語用意してくればよかった。
1: できますね、
0: はい、50個単語書いてこれをじゃあ例えば5分で覚えてくださいだったら覚えられるんですか。
1: うん、やり方でできますはい。
0: ちょっと来週やってみましょうかね。
1: ですねそれはまた今度にしましょう。
0: ダメなんだ。
1: 今度にしましょう。
0: わかりました、
1: はい、できます。
0: あできはするけど
1: ですね、うん、これ 研修の中でやるんですけど、
0: はい、
1: 皆さんに研修の中だと20個とか30個とかランダムに皆さん好きな言葉言ってもらうんですよ。
0: はいはいはい、
1: はい、どうぞどうぞ、はい、山とか川とか机とかもう適当にまあ皆さんに言ってもらうんですよ。なるほど。で、それを言ってもらうと、はい、もう1回こう出したものを1番から20番まで言ってもらって、例えば20個だったとするとですよ、
0: はい、
1: 1番から20番まで言って、で20番から1番までバーって言ってもらうと、はい、もうそれだけで頭に完璧に入ってるんですよ。1番から20番までも言えるし、20から逆も言えるし、何番が何というのも全部言える。
0: 怖っそれ言った本人も覚えてないんじゃないですか。
1: ちゃんと皆さんメモしてメモしといてもらいます
0: そうか、
1: はい、でこれ皆さんできるようになりますから
0: 。へ
1: ー、はい、
0: 不思議。
1: まあ、やり方です。
0: やり方なんですか。
1: はい、
0: なんか日々忘れっぽくなってるなっていう人って、
1: はい、
0: まあ、僕も含めていると思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのも覚えようと思って、なんかそのコツを使って覚えようってことはできると。
1: 一番大事なんですけど、まず意識しないことは記憶できない
0: ですよね。あ、なるほど、はいはいはい、
1: 意識しないとやっぱ人の顔も覚えられないとか、名前覚えられない。まず意識するというのが大事になります。
0: は
1: あ、あともう一つ一番大事なのあるんですけど、それは講座の中でお話させていただいてます。
0: なるほどなるほど結構ギリギリのところまで話していただいた感じですかね。ギリギリ、
1: はいはい、
0: へえ、ありがとうございます、はい、で実はさらにもう一個やってらっしゃるんですね、尾崎さんは。
1: はい、
0: あ、そっか、さっき法人の方でもう一個やってるのが、ジーニアスプログラムの方と、
1: はい、
0: あともう一個ごめんなさい、
1: 生前整理とか。
0: あ、そうだそうだ
1: ですね。
0: そっちは整理整頓得意なんですか。
1: ね、これ最初僕もやっぱりダメだったんですよ。全然僕らも整理整頓もダメだし、はいはいはい、製造もダメだと思ってたんですけども、これもねやっぱりやり方なんですよ、
0: はい、
1: でこれもやっぱり綺麗になった、あ、気持ちいいっていうのがやっぱり目的では ないんですよね。
0: は
1: ー、やっぱりで、はい、整理整頓とか片付けをしていくとやっぱり気持ちいい、その次は思考が整ってくるんですよ。やってると、これやってる感覚で、はい、どんどんどんどん頭がクリアになってきて、で、はい、結局頭がクリアになってくると人生だったり仕事だったりパフォーマンスが上がってきて、最終的にはいい人生を送れるっていうような立て付けなんですけども、
0: それはなんか自分で学んでみたらすごい効果があったからとか。
1: そうですね、一番最初はこれもともと妻が始めたんですよ、
0: はい、
1: 妻の方が得意なので妻が最初始めたんですけども、はい、あんたはもうやれっていうことで、
0: あんたもやなさい、ちょっと見てられないわみたいな、
1: あんたもやなさいということで一緒にやろうということで声かかってですね僕も、はいはい、勉強させていただいてっていう、はい、今メインは会社では、妻の方が、僕も講師やってますけど、はい、メインは妻の方が講師をやってますね。
0: あ、へー、はい、あ、奥様も講師をやられ て
1: そうですね、妻には本当に講師業だったり、まあ、さっきの社労士業も全般手伝っていただいてますね。
0: あ、じゃあなんかパートナーって感じですね。
1: そうですね、もう講師ともにと、
0: なるほどですね。
1: はい、
0: その整理整頓って物の片付けもあるし、
1: はい、
0: 例えばお仕事の管理みたいな、そういうのもあったりとか、そんな感じなんですか。
1: ですね、このお中ではあくまで仕事の管理というか物の片付け、
0: 物の片付け
1: メインになってきますね、
0: はいはいはい、
1: でも結局それはいくいく結果として仕事のパフォーマンスを上げるということになりますね。例えば仕事しててこう探し物とかって、
0: はい、
1: する時間って結構あるじゃないですか。
0: ありますね、
1: ありますよね。であれをですね、はい、本当1年間に換算すると100時間以上あったりすると言われてるですね。
0: そんなに、
1: はい、もう全部換算するとですね、
0: 大変、
1: それをなくすだけでも全然、
0: はい、いいですね、
1: 変わってくる、あります。
0: それどれぐらいの期間で学べるんですか。
1: は
0: い、
1: ですね、 3S 講座というのがありまして、これは全8日間、
0: は
1: い、
0: 8日間
1: ですね。で企業さん向けで、助成金を使って、研修をできるような、スキームになってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へ、じゃあ実質持ち出しはまあ3分の1とかだよみたいな、そんな感じですか。
1: そんなもんです。
0: 8日間ってことは、でも1年で100時間損してるんですもんね。
1: そうですね、
0: すぐペイできるぜ、はい、みたいな。
1: もう全然できると思います。
0: あ、なるほどですね。
1: どこに何が置いてあるっていうのがすぐパッて分かれば、
0: あ、
1: もうそれだけでも全然ストレスもないですし、パフォーマンスも上がりますね。
0: へえ、はい、やばい、なんかどっちも足らなそう、ジーニアスも足らなそうだし整理整頓も足らなそうだなって今自分の 今までを振り返って思いました。
1: どっちもなんですけど、やり方なんですよね。僕もできないと思ってましたから。
0: はい、わかりました、
1: はい。
0: ありがとうございます。実は早いもので、もう30分。
1: 早いですね。
0: いやー、そうなんですよ。皆さん同じように反応するのですごく面白いんですけど、あっという間なんですよ。
1: いや、なんか僕、
0: あっという間なんですよ。
1: 感覚的にはまだ5分ぐらいの
0: イメージ。いや、言い過ぎ。5分。なので、はい、はい、大崎さんの好きな曲をですね、ちょっと紹介を、
1: はい、
0: していただけたらと思います。いいですか？
1: あ、これ僕の方から。
0: はい。
1: これはスクールウォーズのドラマのですね、昔あった主題歌でヒーローという朝倉真希さんが歌っているものなんですけども、はい、この歌にどれだけ勇気づけられたかというところで、
0: はい、はい、お聴きください。

0: 税理士たちの企業応援ラジオ。はい、お聞きいただきました。大崎さん、この曲はどうして選んだんですか？はい、
1: そうですね、もう本当にこのドラマが大好きすぎてですねちょっと今もね、この間お話ししたんですけども、本当にもう何回再放送も見たかわからないということで本当にこのドラマから教わったその人生というか、ことがたくさんありまして、もうそのよく結婚式のスピーチとかでも言うんですけども、相手は相手を信じ待ち許してやることだとか、名言の宝庫なんですよちょっとね、僕これ語らすとかなり
0: 頭がなくなっちゃうん
1: だ。とにかくスクールウォーズにも勇気をいただいて、はい、自分が困った時とか辛い時もこの曲聴くと、なんかこうグッとテンション上げて頑張ろうと思う。
0: そんなになんですね。
1: はい、ちょっと興奮をしてしまう
0: そうですね。またなんか30分ずっと話せそうな勢いでしたけど、
1: そうですね、
0: はい、分かりました、はい、じゃあ最後に起業を考えている方に一言いただいてもいいですか？
1: はい、分かりました。一言にね、起業といってもいろんな形あるかと思うんですけれども、正直生半可優しいもんじゃないとは思います。やっぱり現実的に本当に起業したからすぐお客さん来る、売り上げ上がるではない世界だと思うんですけれども、ただ人生たった一度きりなので、自分がやりたいと思ったら僕はやってみたらいいと思います。仮にうまくいかなかったらいかなかったで、また次のことを考えればいいと思うんですよね。後で あれしとけばよかったなっていう後悔だけはしないで、人生を送っていただきたいなと思うので、やってみたらいいと思います。
0: ありがとうございます、はい。まあ、人生一度きりですしね。
1: そうですね、なんかあれ やるんじゃなかったなっていう後悔よりも、やっとけばよかったなって後悔の方が後悔度としては高いみたいなので。
0: なるほど、はい、なるほどですね、いや、ありがとうございます。じゃあそのあたりもスクールウォーズから結構学んで

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。炭酸美容家高橋ひろみがお届けする、肌と心を優しい気持ちにする緩やかなモーニングラジオです。炭酸美容の知識や実践方法をはじめ、健康的で笑顔になれるライフスタイルのヒントをお届けします。一日のスタートを緩やかに、肌も心も優しくする朝の時間を一緒に楽しみましょう。

換算美容家の高橋ひろみです。今週もシュワフルモーニング、今日がもっと素敵にのお時間がやってまいりました。まあ お忙しい時間帯かとは思うのですが、ぜひお耳を貸していただければと思います。ところで皆さん、今朝窓とか開けてますか？はい、もしねまだ閉まったままという方がいたら、ぜひ少しだけでいいので開けてみてください。窓を開けるとね、なんとなくこの新緑のこのちょっとこう青臭いけど最高に爽やかな香りがふわっと混じっていて、あーなんて贅沢な季節なんだろうっていう風に深呼吸したくなる、まあそんなね朝です。私は1年のうちでこの生命力が溢れ出す今の時期が一番大好きなんです。この時期の緑ってただ眺めているだけでなんだか自分の中のよどみがすっと消えて、内側から整えられていくような、そんな不思議な感覚になりませんか？自然のパワーって本当にすごいですよね。さてそんな爽やかな朝ですが、今日は皆さんと一緒に大人の美しさについて少しだけ視点を変えたお話をしたいなと思っています。私たち40代50代と年齢を重ねてくると、何を食べるかということにすごく敏感になりますよね。若い頃のようにお腹がいっぱいになればいいっていう、まあ、そういうことではなくてですね、やっぱり量から質っていうんですかね、例えばオーガニックの野菜をわざわざ選んで買いに行ったりとか、あと裏のラベルをじっくり見て無添加の調味料を手に取ったりとか、まあ、一般的に体にいいと言われるスーパーフードを取り入れてみたり、あのきっとこのラジオを聞いてくださってる皆さんは自分を大切にしたいという意識が高い方ばかりなったと思うので、普段からこういったことを意識されている方も多いかもしれません。実は私自身もこれを食べれば肌がきれいになる、これを取れば元気になるという感じでいつも何を食べるかを大事にしています。先日お客様から言われたのが、こんなに気をつけて丁寧に食べているはずなのになんで肌が変わらないんだろうって聞かれたんですね。肌も体もなんとなく重たい、良いものを選んでいる自負はあるのに、どこかすっきり抜けない違和感を感じるってことあります。今日はその違和感の正体について紐解いていこうと思います。大切なのは何を食べるかだけではないんです。キーワードはどう巡らせるか。大人の女性のための食の循環のお話、今日はたっぷりとお届けしますね。温かい白湯や炭酸水を片手に、あるいは朝の家事やメイクの手を動かしながら、どうぞ最後までリラックスしてお付き合いください。さて改めて皆さん、食べることってもちろん私たちが生きていく上でも、美しさを保つ上でも基本中の基本ですよね。私たちの体は 100% 自分が食べたものでできている、これは紛れもない事実です。でもね、美容家として、そして一人の女性として、多くのいろんな人の肌を見てきて行き着いたのは、もっと大事なのは食べた後体の中で何が起きているかっていうことなんですよね。はい、これちょっとねイメージしてみてください。例えば、あなたが最高級のフレッシュな食材、まあ、輝くようなオーガニック野菜をたくさん手に入れたとします。それを素晴らしい工場に運び込もうとしている。でもその工場へ続く一歩道が大渋滞で全く動いていなかった。

どうなるでしょうか。はい、せっかくの食材は工場の入り口に届く前に鮮度が落ちてしまいますよね。体もこれと同じなんです。どんなに素晴らしい栄養素を口にしても、それを細胞まで運ぶ流れが滞っていたら、必要なところには一生届かないんです。宝の持ち腐れになってしまうんです。さらにもう一つ大切なことがあります。工場の中にゴミが溜まっていたらどうなりますか？古いものが排出されずに残っている場所に新しい高級な材料を詰め込もうとしても良い製品は作れません。それどころか古いゴミが腐敗して工場全体の環境を悪化させてしまいますよね。まああまり想像したくないお話ですが、私たちの体の中でも実はこれに近いことが起きがちなんです。特に40代を過ぎると代謝のスピードは緩やかになります。20代の頃と同じように入れることばかりに必死になっても、この流れそのものが細くなっているとお肌には届かないですね。だからこそ今日からマインドをシフトしてほしいんです。何を食べるかっていう足し算からどう巡らせるかという循環へということです。でもひろみさん、巡らせるって具体的にはどうすればいいのって思いますよね。ここで私が30年以上研究し続けている炭酸の知恵が役に立ちます。炭酸ガス、つまり二酸化炭素には皮膚から吸収されると血管を広げるという素晴らしい働きがあります。これは飲むことでも同じです。血流がサポートされるということは、あなたの体の中の運送トラックがスムーズに、しかもパワフルに走り出すっていうことなんですね。例えばですよ、朝一番に一杯の常温の炭酸水を飲む。これね、たったそれだけのことですが、体にとってはまあいわゆるおはようみたいな、そんな強烈なスイッチになり得るんですね。シュワシュワとした刺激が胃の粘膜を優しく刺激すると、胃腸が仕事の時間だみたいな感じで気づいて動き出すわけです。これがいわゆる出す力っていう、まあ 全動運動ですね、はい、これを整えてくれるわけです。これ本当に大事なポイントですよ。出せない状態の体にいくら高級なサプリやですね、美容の食材を入れてもですね、体はそれを 100% 受け取ることができないということです。なのでまずは中を開けて受け取り体制を整えること、はい、そしてですね、整ったところで、まあ、吸収された栄養ですよ、今度は血流という名の、まあ、なんでしょう、なんと例えましょうかね、特急列車みたいな感じですかね、こうお肌の隅々にシューッとですね、さーっと毛細血管の先にあるお肌の細胞一つ一つに運んでいくと、まあ、この入れて運んで出すっていうこの一連のセットが揃って、初めてこのお肌がね、内側からこう発光するような透明感を手に入れることができるんです。はい、なので、まあ、5月はですね、暦の上でもデトックスに最適な季節です。この時期って例えばスーパーとかで見かけるのはアスパラガスでしょ、あとサヤエンドウとか、あとスナップエンドウとか、ちょっとこうみずみずしい緑ですよね。だけど味がちょっとほろ苦いみたいな、まあ、そういうお野菜たちです。でこの苦味ね、この苦味こそが冬の間に溜め込んでしまった余分なものを外にこう出してくれるっていう、まあそういう、まあ、食材になるんですけれども、なのでぜひ、まあ、今夜の食卓には旬の緑を並べてみてください。そしてそこに炭酸水を、まあ、添えてみるっていう、まあ、そういったことをやってみてください。まあ、イメージとしてはですよ、体の中の古い流れを一気にこう通してですね、でそこに炭酸水、まあこうね、こう新しい栄養でこう満たしていくっていう、まあ、そういう感じです。はいね、まあ、なので闇雲に新しい化粧品を買いに走るとかそういうことではなくてですね、はい、高い美容液をね、こう塗ってもね、そこじゃないんです。もう
もう自分のまず体の中で、はい、もう今日食べたものがちゃんと体を巡ってくれているかどうかっていうね、まずそこが大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。なのでそのね、意識の差っていうのが1ヶ月後、まあ、3ヶ月後って言ってね、どんどんどんどん続いていきますけれども、そのあなたのお肌を、そして未来の健康を確実に変えていくと思います。はい、なので非常に大事です。食べたものがしっかり巡っていくこと、はい、ここをね、意識してみてください。はい、ということで、ここでリクエスト曲をかけていきたいなと思います。これめちゃくちゃ懐かしい曲で、私大好きな曲なんですけれども、ザ・キュアでフライデー I'm in love です。ぜひ聴いてください。

さて、後半はですね、少し気持ちのお話をさせていただきたいなと思います。私たち、40代50代の女性っていうのは、振り返ってみると本当に本当によく頑張ってるなって思います。私もですね、会社の社員とかを見ててもそうなんですけれども、みんなね、お仕事で責任ある立場だったり、あとお子さんがいたりとかね、あと本当にお家の中をこう必死に回していたりとかね、そういう社員もたくさんいてですね、世の中の40代50代の女性って、本当に活躍しているし頑張ってるなっていう感じを、印象を受けてます。本当に子育てが終わったら、今度はなんか親の介護とかね、そういう本当に、お子さんの将来のこともそうだし、誰かのために働くっていうことが当たり前になっているなっていう感じです。なのでやっぱり自分のことってどうしても後回しになりがちなんですよね。例えば、私もそうですけど、意外とその家族には、栄養のバランスを考えて、なんか旬のものを食べさせなきゃとか、結構一生懸命作るんですよね。だけどいざ例えば自分のご飯っていう風になるとですね、もうめちゃくちゃ手抜きというか、何も考えていないというか、もうひどい時はですね、キッチンで立ったまま残ったおかずをつまんで終わりにするみたいな、結構そういうことをやってしまったりもしてしまいますね。なので本当になんか自分のことってあんまりちゃんと考えてないなって思っちゃったりします。あとはそうですね、テレビを見ながらとかね、あるいはスマホをチェックしながらですね、なんか気づいたら味がよくわからないままご飯食べ終わってましたみたいなね、お腹いっぱいになっちゃいましたみたいな、きっとね、これ身に覚えがある方多いんじゃないかなというふうに思います。私一人ではないはずです。はい。でもね、これ本当に一番巡らない食べ方なんですね。はい。だからどれほど厳選されたオーガニック食材を食べたとしてもですよ、心がなんか義務感でいっぱいだったり、焦っていたりとかね、そんな気持ちを持って食事をしているとですね、やっぱり私たちのこのね、神経、こうね、自律神経とかってこう緊張状態になっていてですね、そうすると何が起きるかっていうと、やっぱり血管ってギュッと縮こまってしまうんですね。そう、だから体の中の道が狭くなってしまうっていう、そういうことになってくるわけですよ。はい。これってね、すごくすごくもったいないことだと思いませんか？だからこそ大人の女性の美容に絶対に必要なのが、私はゆとりだなっていうふうに思います。忙しい方から言わせると、ゆとりなんて忙しくて無理よっていうふうに言われちゃいそうなんですけれども、でもね、私も忙しいです。だからこそゆとりって言ってるんですけれども、時間は、作るものっていうよりは、今このね、この瞬間にですよ、自分の意識をバンと向けるっていう、それだけでも、ゆとりの時間って生まれるのかなっていうふうに実は思っていたりします。例えば炭酸水を飲むとき、ペットボトルから直接グビグビっと、はい、流し込むっていうね、そういうふうな飲み方ではなくてですね、お気に入りのガラスのグラスに注いでみたりとか、そういう、ちょっとした余裕ですね、思ってほしいなと思います。私もね、本当にやっちゃうんですよ。はい。もうペットボトルから直接グビグビって飲んじゃいますよ。だけどやっぱり気分を変えたり、心にゆとりを持ちたいなって思ったりすると、やっぱりこのグラスにね、注いでこうシュワシュワシュワっていう気泡を、見て楽しんだり、あとはそこにレモンとか入れてね、さらにちょっとこういい雰囲気を味わったりとかですね、そんなこうね、感じで余裕というかゆとりというか、持ちながらゆっくりと、飲むという、それだけでですね、自分の脳みそっていうのはですね、私は今自分を丁寧に扱っているんだなっていうふうに認識してくれるはずなんですね。で、そうするとやっぱ不思議と体の緊張っていうのはほどけるし、巡りが良くなるっていうことにつながるわけですよね。で、私が今
田舎での生活とか日々の暮らしで大事にしているものっていうのも、実はこういうシンプルなことの積み重ねだったりします。旬のものをやっぱり五感をねフルで使って味わうこと、あーこのアスパラガス甘くて美味しいなとかですね、はい、その瞬間の感覚っていうのを大切にする。で、まあそうですね、そういう時に、まあ、美味しい炭酸水を飲みながらね、はい、その流れをその助けてあげるっていう。だからまああれを食べてはダメとかこれをやらなきゃダメっていう、まあ、そういうあの禁止事項で自分を縛ってしまうのはもうなんか卒業でいいのかなというふうに思ったりもしないします。もう十分ねいろいろやってきてるしね、だから何々しなくちゃっていう、まあ、そういう言葉はもう本当にあの肌もね硬くなったりとかお肌にも影響あったりとかね、それでストレス溜まったりとかいろいろすると思うので、ぜひそれを卒業してほしいなというふうに思います。でそれよりもですね、今日も私の体ちゃんと巡っているかなみたいな、心地いいかなとか、まあ、自分自身を本当に愛するっていうね、まあ、そういう問いかけっていうのをぜひあの意識してやってみてください。これ意識しないとなかなかできないので、はい、意識してやってみてください。でお肌っていうのはあの自分がねどれだけ頑張ったかっていうことだけではなくて、やっぱり自分をこう愛おしいというふうに感じてですね、あのもう大切にあの取りなんていうのかな、スキンケアしたかどうかっていう、まあ、そういうことだと思うので、あの、まあ、例えば作業にしない、もうよく言いますよね、スキンケアを作業にしないっていう、丁寧にスキンケアをするっていうことだったり、あとは無理をして完璧を目指すとか、まあ、そういう必要は全然ないと思います。なんか足りないもの、自分に足りないものは何だろうって言っていろいろ探して不安になるよりも、今あるこう自分自身を大事にしていく、まあ、例えば巡りを整えるとかね、まあ、それだけで大人の肌っていうのは驚くほど変わるし、どんどん綺麗になっていく、ね、そしてまあツヤツヤに変わっていくんではないかなと思います。まあ、今日という一日は二度と戻ってきません。その一日の食卓があなたを縛るものではなくて、あなたを解放して整えてくれる場所になったらいいなというふうに思います。私自身のことも含めてそう思います。はい、ということで最後に、リクエスト曲をかけていきたいと思います。これも私結構あのノリノリで大好きな曲です。はい、リアーナの We Found Love っていう曲です。どうぞ。

シュワフルモーニング、今日がもっと素敵に。さて皆さん、そろそろお別れの時間になってしまいました。本当に毎回あっという間に番組が終わりますが、シュワフルモーニング今日がもっと素敵に、いかがだったでしょうか。今日はですね、何を食べるかよりもどう巡らせるかという大人の食の循環についてお話ししてきました。いいものを食べるっていうのはもちろん素敵です。でもそれ以上に大切なのは自分自身の体、ね、この体の器がですね、ちゃんと循環しているかどうかっていうことなんですね。食べたものが流れて栄養となって細胞に届けられて、そしていらないものをしっかりと出していくっていうね、それができているかどうかっていうことなんです。で、私たちの体は私たちが思っている以上に賢くてとってもけなげです。少し滞っているところをほんのちょっとだけ、まあ、炭酸の力を使ったり、あとは自分自身の意識ですよね、でサポートしてあげるだけで、やっぱり本来の輝きっていうのは必ず戻ってくると私は思います。炭酸はそのための小さな、でも確実なね、まあ、きっかけになってくれるんじゃないかなと思います。で、最後にですね、今日一日をですね、心地よく、そして美しく過ごすための小さな、そうですね、なんだろう、儀式かな、魔法かなっていうのを一つだけお届けしたいと思います。今日はね、例えばランチ食べる時とか、あとはおやつの時間でもいいです。食べる前に一度だけ目を閉じて、まあ、いただきますっていう時にですね、目を閉じて深いこう深呼吸をしてみてください。そしていただきますっていう中で、心の中でこんなことを唱えてみてください。この栄養が私の隅々まで巡っていきますようにっていう感じでね、はい、そう思ってから食べるとですね、不思議と食べ物の味がなんだかいい味になってくるっていう、はい、そんな魔法です。はい、本当にね、 お腹の中からこうね、温かさとか栄養素がこう広がっていくっていうね、そんなことを想像しながら食べていけるといいんじゃないかなと思います。だからそういう意識すること、はい、まあ、それが大事じゃないかなと思います。なので、まあ、このね、5月のキラキラとした太陽の光に負けないくらいに、まあ、自分自身の内側から柔らかい美しさが巡り出す、まあ、そんな一日になりますようにというところで、今日のお相手は炭酸美容家の高橋ひろみでした。それでは皆さん、今日も口角を少しだけ上げて素敵な一日をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: ップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌もね含めて登場してきまして、いるとったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にって毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなねたくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、ね、
0: はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特にですね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲ってわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね。
1: ああなるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそんなヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないんですけどなんか違う歌手で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、入っておりまして、まあ、最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、ザ・ベスト10では最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん、そう、ほにゃだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん、
0: 売り上げが 35.4 万枚。
1: そんな売れてん
0: ねや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、うん、もちろん1位です。
1: は
0: い、ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだ人たちとの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ一番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 変わるかなやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけどオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうや、ね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなあ、そっちもあんの？あっち以外にどっちがあんの？
1: あっちの人よね。いや、ちょっと声がさ、
0: おう、
1: あれあっちの人かなと思って。 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと。
0: あ、え、 C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ。はい、 OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: お、その理由は？
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、斉田さんが、うん、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこでのその初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、うん、でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人。ドラマとかそういうなんかこうバラエティは出てへんが、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど。
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊、うん、坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらが、ちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石焼さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位
0: なんでしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: はあ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 斉藤由貴さんで、うん、卒業。
0: これは知ってますか？
1: まあそうですね、知ってますよね、うんうん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲？
1: どういう曲？デビュー曲、
0: うん、あー、そういうことですね、うん、デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか、斉藤由貴当時の。
1: あ、まあまあまあ、なんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのがあって、
1: ね、あ、そうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、で、どっちが勝ったとかって覚えてます？
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか？
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で斉藤由貴はこれ言うてもデビュー曲です、
1: はい、
0: で、有名ですしインパクトのある曲なんですが、うんうんうん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、そんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、そんなもんやったんや。
0: ただじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても。
1: そうですか、は
0: い、でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: あーね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あー、
0: 常夏むすびかけですね。常夏むすび、
1: なんかあったようななかったような、
0: あったような、ね、そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: ああなるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはいはい、あれ大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとねお気に入った曲ですよ、う
1: ん、は
0: い、
1: あ、
0: ということでして、まあそんな印象度ですが、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 26.7万枚、
1: おお、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: マジか、
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの意見はあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあそうやな、
0: ね、キョンキョンの勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてしたね、はいはい、覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんねん、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: あ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 秋渡り人、
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: はい、これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、なんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな、
0: やってそうやな、やってそうやな、
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも、うん、割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、
1: うん、
0: まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、ね、あの田舎の駅にすすきの、ね、こういう広場で建てるイメージとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、25.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、あ、でもキョンキョン売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子なめんなよってね。
1: いやいや、ていうか小泉今日子がさんがすごいね、やっぱり、
0: ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーでタイトルは分かんないですけど、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあどうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、
1: お、
0: まあちょっとこの曲はそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出て
1: だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、でなんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては、
0: ね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 17.7万枚、
1: 17.7万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 2位です。
1: うわ、そうですか。卒業日ベアないかい。ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1
0: お、
1: あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はいはい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2341ね、23、あ、茶太郎さんも正解、うん、で2341、23、あ、惜しかった、ラッキーちゃん2341、あ、YouTuber はこの2人やな、そしてこっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、ね、当てましたか。
0: 当てました。はい、おめでとうございます、うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。
3: タイムカプセル。
0: さて今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ、鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: ね、あそういうことですね、はい、
1: あ何やろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、うん、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、進次郎さんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、クライさんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: 3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です、
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたがどうだったですかね。
1: あ、でもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったら何もでもやれるっていうすごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元竹下もシャダショキと
1: 太田美智子でした。

0: ヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今週も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今週もですね、先週に引き続き愛知県議会議員の古林さんをゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 先週はいかがでした？
2: 緊張しました。
1: 本当ですか？
2: はい。
1: 議員の方なので、大勢の前でこうお話されるケースは多いですもん
2: ね。はい、そうですね。でも、そんなおしゃべり好きではない。
1: あ、そうなんですか？いろんなこう講演というかお話来てくださいみたいな話は結構あるんですか？
2: あの、講義は受けてます。
1: 講義
2: の、はい。はい、はい、はい。
1: え、それはどういった講義ですか？
2: あの、看護学生に、看護管理の、はい、説明をしたり。講義をしたりします。
1: そうなんですね、
2: はいはい。
1: じゃあ先生、
2: 学校の先生、はい、いや、そこまでは、はい、実践者としてね、教えてる
1: 経験を、
2: はい、そうですね。
1: あ、そうなんですね、はい。それはどういったきっかけでご依頼があった
2: の？今言ってるのは、学校が設立の時に、
1: はい、
2: 設立の時に教員として届け出をする必要があって、
1: はい、
2: 看護部長時代にお受けした、はい。はい、
1: そうなんですね、
2: はい。
1: じゃあ、看護師のお仕事されてる最中からそういった講義もされてらっしゃる。
2: あ、もちろんです。はい。はい、
1: そういうことですね。わかりました。
2: はい。
1: ありがとうございます。
2: はい。
1: ではですね、今週は、実はですね、占い師さんを電話でおつなぎしてまして、
2: はい、
1: 古林さんのですね、
2: はい、
1: 過去とか、今とか、これからもちょっと見ていただこうかなと思います。
2: はい、そうですか。
1: はい。占いとかご興味ございますか？
2: いや、あまり、したことはなくて。
1: あ、そうなんですね。
2: 案外、こう、信じやすいタイプ。
1: そうなんです。じゃあ、いいことだけ言っちゃいただければ一緒です。
2: はい、
1: はい。じゃあ、林先生、今週もよろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: じゃあですね、まず一曲かけてからお伺いしていこうかなと思いますので、まずは、古林さんに選んでいただいた、米米クラブの君がいるだけで。

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、で聞いていただいたのが、米米クラブさんの君がいるだけでした。でこちら古林さんに選んでいただいた曲なんですけれども、こちらはどういったきっかけで、
2: はい、長女が生まれた頃の曲なんですけど、はいはい、やっぱり自分のキャパがね小さくって、はい、いろんなことが大変だなって思っていた時で、はいはい、辛い思いをしてた時の曲でして、思い出すとやっぱりなんかその当時の、はい、若かった自分を思い出す感じはあります、は
1: い
2: は
1: い、そういうことですね、はい、長女の方は、第一子、
2: はい、第一子、
1: そういうことですね、はい、でご主人もご実家を、古林さんもご実家が遠いので、もう完全なワンオペで、
2: はい、そうです、
1: 大変な子育て、
2: はい、そうです、
1: かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあそんな古林さんを林先生お願いします
3: あ、古林さんはすごく、一人で何でもできるからですよね。
1: で、
3: 頑張りすぎてしまう気合があるかなって思います。そしてもっと、周りの人に頼っていいですよっていうところが言いたいかな。で、2年ぐらい前に、2、3年前に一つの転機がありましたね。で、その時には、本当は周りの方を頼ってみたと思います。
2: うん、
3: だけど、この2年間ぐらいが、頼ってるっていうより自分がっていう形で、ちょっと2年間過ごしてるんじゃないかなって思います。
2: なるほど。
3: で、どちらかっていうと、思考タイプの、方ですので、考えるのが、まあ、簡単に言うと好きなんでしょうね。だけども、考えすぎてしまって、睡眠がおろそかになってるかもしれないなって
1: 思います。睡眠がおろそか。
3: はい。
1: 睡眠時間少ないですか、車椅子。
2: いや、でも、だいぶ長くなったかなと思います。5時間ぐらい。
1: 5時間、長くなって5時間。
2: はい。その、はい。そうですね。
1: 少ないですね。
3: ないですね。もう少し待ってもいいかなと思います。で、睡眠時間が少なくなってくると、怒りの感情が出やすくなるんですよね。だから、ちょっともうね、いい睡眠をしっかりとっていただくのがいいかな。
2: なるほど。
3: で、年回りで言うと、
2: はい、
3: 今年、来年は、
2: はい、
3: ご本人にとっては、やることができる年。
1: やりたいことができる。
3: で、自分が何かを、起こしたいとか、何かを作り上げたいって思う。はい、それは、この時に、やらないといけないです。
2: なるほど。
3: 去年までは、私が何とかしようっていうのが強かったと思います。この前、2年間ぐらいだね。だけど今年は、私から発信、私から、何かを作る。どっちかというと、マニアックなことを今年なんかはやられるといいかなって思います。
1: マニアックなこと。
2: マニアックなこと。そうか。
3: ちょっと、まあ、今までの考えなかったようなこととかね、特殊なこととかね、そういう形のことをやられるといいかなって。
2: 突拍子もないことってことですか
1: 第三者から見ると、まあ、古林さんから見たら普通かもしれないですけどね。わかんないですけど。それは、今まで経験してないことの方がいいんですか、それとも携わってたけど、結構マニアックなものをこう前面に出すというか。
3: 後者ですね。
1: あ、
3: 携わってたけども、はい、もう本当にマニアックだと。これがいい形になりそうですね。
1: 看護系なんですかね。
3: もう看護系にこだわる必要ない。目でですね、ご自分がやられてきたことを、マニアックなもので出されるといい形。
1: あの、古林さん、勉強家ですので、かなりなんかマニアックな資格とかも結構取ってらっしゃるんですよ。
3: そうですよね。あの、木の絵という言うんですけど、はい、この方は本当に勉強家です。いや、あの、そんなことまで勉強するのっていうぐらい勉強するんです。はい、で、役に立たないんじゃないかって思われることでも勉強してみたい。
1: 勉強してみたい。
3: うん、それが趣味だから。
2: そうです、趣味です、趣味です。
1: はい、勉強が趣味。
3: はい。あの、情報を入れるのが趣味です。
1: 知識欲が相当あるという感じですかね。
3: 相当高いと思います。
2: でも、忘却します。
1: あ、どうぞ忘れてください。それも重要ですよね、忘れていくのも。
3: あの、それは関係ないです。いるのが喜びだから。でもいいですね。で、本当にね、ちょっとお話聞いてると、睡眠を上手にされてると思うんですけども、それでも、やっぱり、頭を休めるとき、をしっかり作っておかないと、どっかで、返事を切らすかもしれないと思います。
2: なるほど。
3: だから、今年来年は本当にやりたいことを、行ってください。古林さんの、根底に流れてるのは、自分が選んでば誰がやるっていう、改革、主義の本質を持っておられるので、だから、休むときに休まないと、次に行かないと感じましたね。そうですね。2年、3年ぐらい前に助けてくれた方たちが、海だと思うんです。たちをもう一度頼ってもいいよって思い、頼るべきだろうなと思います。
1: 天気というのはちょうど古林さんが県会議員になられたタイミングかなと思ったんですよね、私は。
3: 2023年。
2: そうですね、なった時ですね。
3: あ、そうですね。この時には相当、助けをいただいてたはずなんです。で、それを、助けをいただいてて、それを、受け入れたから、いい形で出たんですね。
2: なるほど。
3: 豊島っていうのは、その時に、起こってくる内容、だから、必要なことが起こってくるので、それを受け入れる効果なんですよ。で、今年の古林さんは、発信するときなので、発信しないといけないんですよ。
1: お、発信、発信。
3: そうそう、発信。情報発信とかね、そういう意味で発信。から、何かを作り上げるっていうかね、そういうものも発信だし、そういうこと、そういうエネルギーが、もう、今年、もう集中してるので、うまく使わないと。もったいないんです、
2: なるほど。
3: はい。今年、来年、2年間を特にです。
1: ちなみに、古林さんご自身で何か、これ、今年、来年やってみたいな、みたいなお考えあったりするんですか？
2: やってみたい。
1: これ、ちょっと今動、進めてるよ。
2: やってみたいなっていうものは、たくさんあるんですけれども、たくさんあるんですけど、特にどれをっていうことはないんですけど、発信っていうところは、ちょっと想像がつかないですね。なんか発信していくっていう。
1: 発信するのが今のタイミングがちょうどいいってことですか？ 今年来年。
3: 今年来年。
1: 今年来
3: 年。本当に。今思い当たらなくてもいいですから、発信なんだっていうのだけちょっと気は、かなと思います。
1: もともと、もともとというか、こう、古林さんが、こう、議員さんになられたのは、どういう、こう、なんだろうな、お考えがあってなられたんですか？どっかこういう、なんだろう、業界とか、こういった人を、ちょっとなんか、もっと広くしてもらいたいとか、そういう思いもあったんですか？
2: もちろん、看護のところの領域でね、発信していきたいというのは、ありましたので、まあ、それは、まあ、私のことを知っている人が、まあ、立候補したらどうっていう看護系のね、看護系の話を知ってる人が、はい、まあ、紹介してくださって、はい、立候補まで、導いてもらえたかなということで、ううで、ね、それに、はいって言って、行動して、はい、こう今があると思ってます。
1: そういうことですね。はい、そしたらそういった看護系のものをこう発信していく、かれることにいくかもしれないですね。
2: なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。
1: ちなみに、林先生、古林さん、健康、体とか、そういう、ご健康的なところはどうですか？
3: それは、プロです
1: よね。まあまあ、プロですね。プロですよね。確かに。
3: ほとんど、健康には注意されてると思いますけども、さっき言ったように、考えすぎとかね、睡眠不足っていうのは、これは、ちょっと NC になるので、ですね。
1: すごいですね。看護師さんってこう夜勤があるじゃないですか、でシフトによって昼勤っていうんですか、昼と夜がこう変わったりするので、それって寝るのがこういつまでたってもこうリズム、生活リズムが作れなくて大変だなと思うんですけど、寝れるもんなんですか？寝れるもんなんですか？
2: それがやっぱりおっしゃる通りで、日勤して深夜っていうと8時間空けて夜中から朝までなので、そのまままた動いちゃうんですよね。だから結構寝ずに過ごすっていうのはもう癖みたいな、はい、
1: そうなんですね。
2: 睡眠に対する欲求っていうのが、なんか動いてる方が、まあ、得した気がするんですよ、はい、時間を使えたっていう気がする、
1: ちょっと寝るのがもったいないみたいな、
2: もったいないっていう感じですね。
1: それってどういうスパン？ 2 週間おきとかですか？1週間
2: おき？いや、だから月に8回の夜勤なので、だから、1週間の中に夜勤が1回は絶対入るということで、ね、4週間ですね。はい。はい。
1: そういうのがあるので、まあ、睡眠短くても平気な。
2: そうですね。そうなんですよ。ただ、本当におっしゃる通りで、体調崩したときは、3日も4日も寝てる時があるんですよ。もう本当にすごい寝る。
1: 3日も4日も寝る。
2: それはオーバーですけど、でもなんかすごくもう起きれないぐらい寝る時があるんです。体調崩しちゃって、はい、もうおっしゃる通りだな、と先生のおっしゃる通りだなって。
1: そうすると結構もうスッキリと。
2: スッキリしますね。はい。
1: 普段はもう勝手に目が覚めちゃうんですか？
2: そうですね。それはもう老化の
1: 原因。いや、分かったね。5時間ってすごいですね。何時に起きられるんですか？
2: 6時に起きるので、だから1時ぐらい。でも一緒ぐらいですよね。
1: まあ寝る時間はそれぐらいですね。朝結構遅かったりとか、でも。
2: だから1時ぐらいですよ。前はもっとひどかったので、
1: もっとひどい。まあそうですね。ちょっと長くなったっておっしゃった。
2: そうそう。いや、その勉強資格マニアなので、勉強資格マニアなので、4時に起きて勉強したりとかしてました。
1: 1時に寝て4時に起きる。
2: そうそうです。4時とか1時に寝て、で、課題をこれだけクリアしてから出勤しようって自分で決めちゃうので。
1: 仕事前に。
2: はい、はい。
1: そういうことですね。ちなみに、どういう資格をお持ちなんですか？
2: 持ってるのは診療情報管理士、はいはい、あと衛生、第一種の衛生管理者、はい、衛生工学衛生管理者、はい、で、防災士、
1: はい、
2: であと、なんだまだありますね、運行管理者、
1: 運行トラックとか。
2: そうです、そうです。
1: そこちょっとかけ離れてます。なんか全般は医療系というか、そのあたりが多いんですけど、健康管理者なんて聞こうと思う。
2: 食に困らないように。
1: いや、看護師さんがある時点で困らないと思うんですけど。
2: いや、 いや、わかんないですけどね。はい、
1: あやすあの、古林さん、こういう資格取ってったらいいんじゃないですかみたいなあったりするんですか。
3: いえ、趣味ですから。
1: 趣味だから、もう何でも取っていったらいいってことですか。
2: そう。趣味です。
1: もう気になるものを。
3: あの、本当に好きなことを好きなようにやった方がいいですね。
2: なるほど。おっしゃる通りだと思います。
1: まあ、もう仕事柄の議員さんなので、やっぱりいろんな多方面のこう、なんだろうな、ところの知識というか、
2: はい、
1: 接点はあった方がいいですもんね。
2: そうですね。
1: そうですね。
2: はい、そうですね。
3: あの、もう、あの、木の方なので、
1: はい、
3: これは人なんですよ。
1: 人。
3: はい、人。思いやり。
1: はい。
3: まさに思いやりが、はい、強いからなんですよね。それを、あの、表に出していかれたら、もっといいか。嫌いだから、みこしに担がれるのがいい、いいです。
1: ああ、そうなんですね。みんなにこう持ち上げてもらう。
3: そう。ま、あの、周り、担ぎたい人がいるはずなんですよ。
1: はい。
3: あの、古林先生を担いでもいいよっていう感じは必ずいる。はい、で、そういう人に、担がれるのを良しだってないところがあるのかもしれない。
1: ああ、そういうことだね。
3: も担がれていいよって。
2: はい。なるほど。面白いです。あの、でも、市長時代に、あの、みんなに、お別れの時胴上げさせてもらった思い出が今なぜこれ
1: 担がれて
2: 本当に担がれて胴上げしてもらえるために市長さんね、その当時市長さん痩せなさいと胴上げしてあげるから痩せなさいって言われたのを思い出しました。
1: 面白いですね。逆に古林さんからちょっとこれ聞いてみたいなとかってあったりしますか。
2: あの、先生がおっしゃったところはよく心当たりがあるところもあったりするんですよね。
1: はい、
2: そのなんか改革したいって思いはすごくあったりはあるんですけれども、今なんかあのやりたいことがいろいろありすぎて、あの自分の人生の中でどういうふうにあのやってどれを選択していいかわからないような状況にもあるのは確かなので、あの先生のアドバイスがあったらもうその発信っていうところではよく分かったんですけど、まあその成功したいとかそういうことではなくって、やりがいとかそこがどこにあるのかなっていうのがあの教えてもらうものでもないんですけど、先生としてどう思われるか聞いてみたいです。
3: わかりました。あの、はい、それを思った時に、
2: はい、
3: 感情がワクワクドキドキするものを最初に選んだらいいです。
2: なるほど、はい、そうですね、おっしゃる通りです。今までそのように言
1: ってたので、
2: そうですよね、そうですよね。
3: 思います。本当にそれをね目指しておられて、で、なんで今分からなくなってる、分からないわけじゃないんでしょうけども、ちょっと分からなくなってきてるっていうのは、いろんなことを考えすぎだからです。
2: なるほど。なるほど。はい。なるほど。
3: 何がいいよって、好きなことは何だったのって
2: 、そうですね。
1: 原点に戻る感じですね。
3: それだけです。
2: なるほど。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ一旦ここであの曲をかけたいなと思いますので、私の選曲なんですけど、恥のあなた。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがハジーさんのあなたでした。こちらはあの私の選曲なんですけれども、こうお子さんがお母さんに向けてメッセージを入れるような歌と愛を知るみたいな、ところが歌詞があったので、まあ、愛知県なので愛を知るをちょっと採用してみました。
2: なるほど、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。ではあと残り時間2分ぐらいなんですけれども、最後に古川さん先生に聞いておきたいこととかありますか？
2: いや、頑張りますので頑張りますっていう表明しかできないですね。
1: ありがとうございます。じゃあ林先生、逆に、古林さんがこれからこう迷うというか何か決断をする時のラッキーカラー的なのありますか、ね、教えてもらえると。
3: 先ほどの、発信しようという時に使う色は古林さんの場合は赤です。
2: 赤、
3: はい。もう、ここっていう勝負の時ですね。ね、赤を使われる時、まあ、いいですよ。赤かとかでやめてくださいね。
1: カズレーザーさん。
3: で、ワンポイントで、赤を、なんていうかな、意識して使う。で、反対に、ちょっと、気分が優れないとか、落ち込んでるというときは、青ですね。
2: 青
3: い。
2: 青。
3: はい。
2: なるほど。
1: 先ほどの赤とかは、こう、人目につく感じじゃなくても、例えばハンカチとか、そういうのでも別にいいんですか？
3: 全然人目につく必要ないです。
1: ご自身で身につけてるっていうのが分かるということですね。
2: なるほど。
1: ぜひ活用してください。
2: ありがとうございます、
1: はい、じゃあちょっと時間になってしまいましたので、今日は古林さん、林先生ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ありがとうございます。 This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo.
4: ゆってぃの延命ラジオ。この番組はハイエストクルー、リプラ、三丁目の夜、ワンダーボール渋谷、たのしろの提供でお送りいたします。

0: こんばんは。23時の伊達氏ゆってぃです。
1: 照れちゃってますね。
0: さあ何してますか。
2: いつものやつだ、いつものやつ。23時何してるか言え。
0: まあまあそう言うなって、みんないろいろやってんだからな。寝てる人もいるから。いや寝てる人がいたらそれ聞くな。はい、というわけで。
1: どんなわけ。
0: まあね、こう、はい、今ので分かるように今日はね、わかめくんがいません。
1: そうですね、うん、珍しく。
0: そうなんですよ。まあなんか別に何があったわけじゃないんですけど、収録する日がねちょっとずれまして。
1: そうですね、
0: わかめさんが生意気にも仕事だと。
1: 生意気。
0: いやー生意気盛りですよあいつ。
1: なんか営業とか。
0: 営業。ちょっとその日営業なんで。このグループラインに。
1: はい、来ました来ました、ね。
0: ちょっと営業なんで僕はダメです。うるせえ。
1: まあ売れた感ありますね。
0: そう、売れてる感をねちょっと出しましたね、あいつはね、生意気に。というわけで、はい、今日は局長と2人ということで、はい、2人で喋ってもね、うん、特に盛り上がらないので。レター行きましょうか。
1: はい、行きましょう行きましょう。
0: はい、ラジオネームピープーピーピーさん、ゆってぃさん、わかめさん、そして局長、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、さて私が最初にラジオを聞いたのは、はい、中学生時代の塾のバスの送迎の道中だったと思う。
1: 塾のバスの送迎？
0: 珍しいですね、はい、塾のバスって何。
1: 確か、いや僕もそう思った。
0: え、
1: いいとこ、
0: なんかいいとこなのかな。
1: はあ、ははあ、
0: いや相当いいとこじゃない。
1: だって聞いたことないですよ。
0: 聞いたことない
1: ですよね。
0: 塾のバス、
1: 塾にまでに行くバスがあったのかもしれない。
0: ああ、そういうこと。その普通の都営の、都営とかいう、その公営のバスの中で聞いたってことなのかな。
1: 多分そうかもしれない、ね、
0: 中学時代の塾のバスの送迎ですよ。
1: 送迎って言葉は専用かな。
0: いやそうっすよ。だからよくあるスイミングスクールみたいなのあるじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 小学校。 ありますね、
0: ああいうのの中学の塾バージョンがある。
1: 日農研か。
0: 日農研ってあんの、その送迎。
1: いや、わかんないですけど、なんか僕、塾
0: とか全然怖くない。キャバクラじゃないの。
1: ありますね、キャバクラね。
0: キャバクラ、中学時代のキャバクラのバスの送迎の道中だったと。多分、はい、塾とキャバクラ間違えてるんでしょうね。その内容というのは、はい、コーナーのジングル、うん、そして合間の CM などで流れる音楽やナレーションなどが頭に残ってます。
1: ほうほう、うんうん、
0: ジェットストリームなど、うん、本放送は深夜なので聞いてないのに、おそらく CM として聞いていたのか、今でも頭の中でたまに流れています。ジェットストリームってなんか夜中のやつ ね、
1: ね、
0: やってますよね。うんうん、そして過渡期の高校生、大学生、
1: う
0: ん、くらいの時にはナイナイのオールナイトニッポン朝3時まで、
1: はい、
0: ね。そしてあの時間帯だからなのか、ナイナイのたまに出る中学生みたいなノリ。でも深夜なので基本テンション低めのトーク、
1: はい、
0: そして今でも思い出す強烈な投稿を繰り返すハガキ職人の名前、メルヘンメルヘンうんこし。一応う丸こしになってますけど、
1: すね、
0: 私は多分うメルヘンう丸こしなのかな。
1: いや全然違う、
0: 分かるよ、懐かしい、はい、そしてこの延命ラジオ、はい、ラジオを聞く習慣を続けさせてくれる自分にとって今唯一のラジオ。うわめっちゃ嬉しいね。
1: 嬉しいです、これは。
0: これは嬉しい。そんな皆さんは影響を受けたラジオ番組やコーナーなどありますかと。
1: これか。
0: いやラジオって聞いてました、はい、学生時代。
1: もちろん。
0: あ、聞いてたんだ。
1: もちろん、
0: まあ、聞かなければやんないか、局長。
1: やんないやんない。
0: 何を聞いてたんですか。
1: 僕中学生の頃にハマったんですよ、うん、ラジオ、うん、
0: はあはあ、
1: でハマったラジオ何かっていうと、うん、松村邦洋さんのオールナイトニッポン。
0: あの時代だ。トンネルズさんとかまだやってた頃だ、
1: はいはい、多分やってました。
0: あ
1: とはあと誰だっけな、うん、ナイナイさんもやってたんじゃないかな。
0: ナイナイさんも長いですもんね、
1: うん、でやってて、でこのまさにコーナー、
0: はいはい、
1: あ超好きなのが
0: あって、松村さんの、
1: はい、うん、木村卓球屋のホップステップスマッシュ。
0: それはどういうコーナー。木村卓球屋は誰なんですか。
1: 木村卓球屋っていうキャラがいて、う
0: ん、
1: 要
0: は、はいはい、松村さんがやる、
1: うん、それで、まあ、レターが来たものに対して、うん、その最後のオチで、ホップステップスマッシュって言ってカコンカコンって卓球音が流れるんだ。超シールめっちゃ面白いんですよ。
0: あ、でもそういうのが多分身内乗りなんですよね。ラジオって身内乗りじゃないですか、ぶっちゃけた話。
1: 確かに確かに。
0: で今もそこオードリーとかも、
1: はい、
0: 本当に学生時代の友達の話とかをガンガンするんですよ。やっぱり、
1: いやだってナイナイさんも今でもやってます
0: よね。いやそうですよ。だからラジオってそれがいいじゃないですか、身内乗り。
1: 面白い。
0: それに 身内の話に自分も乗っかっていける感じ、うんうんうんうん、で隣で喋ってる面白いやつの話を聞いてるっていう
1: 物質みたいな感じです
0: よ。そう、ね、はいはい、で僕は伊集院さんなんですよ、
1: うん、多いっすよね伊集院さん、やっぱすごいな。なんか
0: 伊集院さんの大デカナイト、
1: はいはいはい、
0: 大デカナイトっていうか中学っていうかそれこそ10時12時だからオールナイトまでの時間か。
1: ああ、はいはいはい、
0: 帯でやってたんですよ伊集院さんが、
1: はいはい、
0: それの、うん、だから僕イベントとか行きましたもん。
1: え、うん、ラジオイベントに、
0: そう神宮球場でやったんですよ。
1: あ、それなんか聞いたことあるな。
0: そう伊集院さんがそれ、はいはい、行ったし、はい、あとなんかそのリスナー参加型のクイズとかあるじゃないですか、
1: ね、ありますね。
0: 俺だからそれ2回ぐらい出てますよ。
1: え、出てるんですか。
0: 出てる、うか、その当たって、そうで俺は初めて伊集院さんとお仕事させてもらった時に、はい、いや僕実は、
1: はいはい、
0: あ、伊集院さんの夜はどっか、
1: はい、
0: めちゃめちゃ聞いてましたと。
1: え、何だったんですか伊集院さん。
0: 気持ち悪いっつって
1: 気持ち悪いって、うん、
0: 言ってましたよ。
1: いやー、やっぱもともとヨッキーさんはラジオっ子なん
0: ですね。いや、ラジオっ子ですね。
1: あ、
0: なんかね、はい、なんつうんですかね、オールナイトはなんかね、オールナイトニッポンは、うん、あんまりだったんですよ。
1: お
0: お、そのなんつったんだろうな、なんかもう大人の感じがしすぎて、
1: はいはいはい、
0: なんかみんなテンション低いし、
1: あ、そういうトークのなんかね、あ、
0: 無音だし、そうなんかそう、トンネルズさんとかもトンネルズでやってないなみたいな。
1: あー、そっか
0: そう
1: テレビの印象がありますからね。
0: そう、
1: はいはい、
0: だからなんか、なるほどね、あ、オーデカナイト、夜はどっかじゃ、オーデカナイトって言いました俺
1: 最初は。言ってました。
0: あ、じゃあオーデカナイト、オーデカナイト、夜はどっか、その前の宇都宮ゆたおさん伊集院光の大デカナイトっていうのをずっと聞いてで、まあ、オールナイトはだからそうやってたのは聞いてたけど、うん、そんなに深くは入って
1: た。でも周りのなんか仲間、あ、でもいないか、ラジオ好きがそもそも。
0: いや、でもちょっといたんですよ。
1: いました、
0: うん、そのオーデカナイト好きなやつらがいて、
1: はいはい、
0: まあ、オールナイトに行く大人っぽいやつもいるし。
1: あ、そっか、大人っぽいになるんですね。
0: そう、俺はまだね、そのだからテンション低いのがついていけなかった。なんか夜だし、
1: はいはいはい、
0: なんか何喋ってんだろう、なんかその身内、やっぱ身内の話
1: ボソボソっていう感
0: じだったね。そう、
1: わかります。
0: なんかそんな感じでしたね。だから
1: あれは好きだったけどな。でも僕の兄貴も伊集院光さんのラジオハマ
0: った
1: から
0: 、やっぱそうっすよね、
1: 世代もあるかもしれない
0: ですね。オーデカナイト世代ですよ。
1: うん、やっぱすごかったんだな。
0: うん、で神宮球場行ってめっちゃめちゃ楽しかった。なんか歌出したんですよ、その、
1: はいはいはい、
0: アナーキーインザ AK 足立区っていうそれを歌ってってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: だそれを生で聞いたりとか。
1: ああ、生で聞いたんです
0: ね。だそのクイズを生、はい、そのイベントでやったりとか、
1: はいはいはい、
0: 神宮でやったってことは相当客入ってたってことですよね。
1: だ結構伝説になってません。
0: いや、伝説になってますよ。
1: オードリーさんのあのね、東京ドーム前の、
0: うん、ああそうでも本当そんな感じですよ。
1: あと僕、大月健二さんの、
0: それもオールナイトじゃない。
1: オールナイトだ、うん、オールナイト日本好きだったんだよ。
0: オールナイト日本好きってことはちょっと早熟ですよ。
1: 早熟。
0: でもまあ中学ぐらいの思春期ぐらいから多分ああいうの聞き出しますよ、
1: ね。そう、中学校の頃でしたね、僕は。ね、ゆきさんも中学校ですか。
0: 俺中学。
1: あ、やっぱそうなんだな。
0: さあ、
1: はい。
0: そしてですね。
1: はい。
0: なんと個人スポンサー。
1: お。
0: 来てくれました。
1: はい。
0: いきましょう。
1: はい。
0: ラジオネームなおさん、ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: なお
1: さん。
0: いや、転職して初任給が出たので2回目のスポンサー券購入しました。
1: ありがとうございます。
0: いや、初任給でここ来ないでください。
1: 大事ね、
0: ね、
1: くれればいいのに。
0: 研修中でしんどいですがなんとかやってます。これからも放送楽しみにしてます。ステッカー多めにください。
1: はい、もちろんですよ。
0: いっぱいあげます。
1: 配ってください。初任給とかいろいろあったんです、なおさんね。
0: そうですよ。だから、転職した職場でなんとなく喋るきっかけです。あのチケット
1: チケットね、
0: チケットじゃねえや、そのステッカーね、あげてください。
1: はい、
0: すいません。いや、ありがたいな。
1: ありがたいっすよ。
0: もう皆さんいいんですよ、どんどん私にお金を落としてください。
1: まあ延命ラジオですからね。
0: はい、お金を落としてください。いや、しかしね、
1: はい、
0: 本当に若部くんがいないんですけど、
1: はい、
0: 人力車のフェスがあったんですよ。
1: え、
0: ちょっとずいぶん、ま、ちょっと前なんです、4月の二十何日とかなんですけど、
1: はいはい、
0: で1ヶ月前ぐらい、
1: はいはい、
0: そういや喋ってなかったんだと思って、
1: 喋ってない、あゆの話と地獄の話、
0: あゆの前の日だったんですよ、それが人力フェスが、あ、
1: そうなんですね、はいはいはい、
0: でその人力フェスっていうのがあって、
1: はい、
0: 牛込なんとか区民センターみたいなところだったんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 謎のちょっと新宿の外れみたいなところで。
1: あ、ありますね。牛込神楽坂とか。
0: ああ、そうそうそう、はいはいはい、あっちの方です、はいはい、あっちの方でやって、うんうん、3部、はいはいはい、1部、2部、3部とありまして、はい、僕は1部、2部と出たんですよ。
1: はいはい、
0: で、1部が3部、うん、最後に、バカ爆杯って言って、事務所ライブの名前がバカ爆走なんですけど、
1: はいはいはい、
0: バカ爆杯って言って、だ人力車の中の、
1: はい、
0: 若手の一番面白いやつ決めようと、
1: お
0: それをまあ予選からやって、その決勝を3部目にやる、
1: はい、
0: その1部目が、それの敗者復活、
1: はい、
0: 8組ぐらいネタやって、うんうんうん、1組敗者復活で選ばれると、うん、でその間に あったのが、うん、そのネタライブ普通の、
1: はいはいはい、
0: で僕、うん、おぎやはぎアンタッチャブル、
1: わすごい、もうそうそうた
0: る、マミー吉住、
1: うわ
0: お抹茶、R1 出た、お抹茶、
1: はい、
0: 真空ジェシカ、
1: はい、
0: その辺がネタをやる、そう、
1: はい、
0: で僕は1部と2部に出て、
1: うんうん、
0: で1部はその敗者復活の審査員やったんですよ、
1: おお、
0: で本当に敗者復活なのかっていうぐらい面白かったんですよ、人力車って、
1: はい、
0: まだ面白い人いるんだって思ってあ、いるんだ、俺が知らねえだけなんだと、
1: あ、初めて見たんですか、その同じ事務所だ
0: と。そう、ちゃんとね、ちゃんと見たの。まあそれで決まって、
1: はい、
0: で最後にバカバカ決勝があって、
1: はい、
0: で僕はその時にはもう帰ってたんですけど、
1: はい、
0: もうだから出ないから、
1: はい、
0: で後から聞いたら、そのエビカレンダーっていうのが優勝したわけです、
1: はいはい、若手の、
0: そう、うん、エビカレンダーもちろん面白いんですけど、うん、エビカレンダーが優勝して、その得点が、優勝の得点が30万、賞金30万、
1: 大きいですね、
0: 人力車のくせに、
1: うん、人力車のくせに
0: 30万円
1: はい、はい、
0: あと、
1: うん、
0: その先輩方の番組に出れる券みたいな、
1: それの方が向こうはめっちゃ嬉しいですよね、
0: そうなんですよ、その中にユッティの延命ラジオが入ってない、
1: うん、それ入ってい
0: や入ってることなんで入ってねえんだとで、おぎやはぎのメガネビーキとか、
1: はいはいはい、
0: ね、あと他のラジオ、
1: はいはい、
0: 先輩方のラジオには呼ばれてるんですよ、
1: はいはい、
0: ユッティの、
1: はい、
0: 延命ラジオは、
1: はい、
0: 得点じゃねえのかと、まあ俺のラジオは得点にはならないのかと、うん、
1: こんだけスポンサーもついてるのに、
0: そう、キリンがスポンサーついてるんですよ、しかもライブに、
1: おー、大きいっすね、
0: そのキリンをスポンサーつけた僕なんすよ、
1: はい、
0: キリンの人と飯食ってて、
1: あ、まあね、
0: そうっすよ、キリンの人と飯食ってて、
1: はい、
0: その人力車は他のでかいライブはスポンサーついてて、
1: はいはい、
0: 今回もスポンサーつくんですかって言ったら、いや、お話ないですって言うから、うん、いや、ついてくださいって言ったら、やりたいですよって言うから、
1: うんうん、
0: その主催してるマネージャーにその時電話して、
1: うん、
0: いや言ってますよって言ったら、え、本当ですか、じゃあちょっと、連絡しますって言って、はい、なったんですよ、
1: そんな倫理取ったんですね、向こうで、うわ、すごっ、
0: それなのに、
1: はい、
0: ユッティの延命ラジオは得点に入っていません、
1: はい、
0: なんでだと、
1: 審査員もやったのに、
0: 審査員、本当ですよ、審査員もやった
1: のに、スポンサーも紹介したのに、
0: だいたいエビカレンダーが、
1: はい、
0: なんでユッティさんのラジオは入ってないんですかって言うべきなんですよ、
1: その言葉は出なかったんです、
0: はい、だから得点になってないわけでしょ、他のマミーのポッドキャストとか、
1: はいはいはい、
0: 売上のラジオとか、大久保さんのポッドキャストとか、
1: はいはい、ああ、はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: は入ってるんですよ、
1: はい、
0: こうやって別にポッドキャストじゃないじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: 言うならば一応地上波、
1: いや、ラジオそうし、ちゃんとした音楽も流せますし、
0: ポッドキャストより上なはずですよ、
1: ね、楽曲流せますから、
0: ね、うん、何でもかけてもいいんですもん、ね、
1: かけていいんですよ、
0: 舐められてるよ俺たち、
1: ちょっともうマネージャーに僕も連絡しますね、
0: 得点、なんで俺らに得点に入ってねえんだ
1: そうそうそうそう、
0: ただ来たら来たって緊張しそうだけど優勝者が来たっつって、
1: 確かに、え、でもあれですか、もう今回のそれで知ったけれども、うん、あんま交友はもともと、
0: いやいや、で会えば喋ると思いますけど、
1: はいはいはい、
0: そのなんか仲がいいとか言うわけではない
1: し、まあまあまあ、そうです
0: ね、ただ俺のラジオに来たくねえのかと、
1: はい、
0: 何なんだと
1: それちょっとこの放送聞いてもらいましょう、
0: 本当ですよ ユッティのラジオには来ない、
1: 得点にならないんだな、
0: いやなんなんならないんだなじゃないんだよ局長が笑ってる場合じゃないんだよ、
1: ね、いやこれはちょっと僕も責めますよ、
0: う
1: ん、ちょっと
0: そうでしょ、
1: はい、
0: だから
1: マネージャーさんに言いますよ、
0: 若手全員ゲストで呼びましょう、
1: 昼飯おごるからって
0: 出せ
1: 逆に
0: 金出すから、
1: 逆に
0: すいません、あの飯おごるんで来てもらえませんか
1: もう得点じゃない、
0: 向こうの方が立場上なんだ優勝者の方
1: しょうがねえなっ
0: ていやちょっとねおかしいよ、うん、こればっかりは
1: 言いましょう、
0: うん、なんかねこのラジオはねこっちも舐めてるし出てる俺もあと外も舐めてるから
1: ちょっとこれまずいな、
0: うん、だから
1: 動きますよ僕も、
0: そうね、こんなにスポンサーついてるラジオないでしょ、
1: ないですよ、だって今何社
0: ?6?5?5?6?、うん、普通のそのラジオでも、
1: はい、
0: 5も6もついてるスポンサーないでしょ、ラジオ
1: ないですよ、こんなタイアップもついたしこの前もね、
0: 確かに
1: そうですよ、ちょ言いましょう、
0: シェアフルさんがあの天下のシェアフルさんが、
1: はい、
0: ユッティのラジオとコラボしたいっつってんすよ、
1: はい、そうですよ、
0: それを特典に入ってないって
1: ちょっとダメですよこれ、あの真っ白ノアでさえね気になってるラジオ、
0: あの真っ白ノアでさえあいつ何のあの帰りもなくなったけど
1: 確かにあんだけ言ったのに
0: 別に出たくねえっていうことなんですかねあんだけなんかこうこっちがなんか喧嘩プロレスをしてあげたのに、
1: はい、
0: 全く乗ってこなくなった、
1: ピタッと止まりましたね
0: ラジオのね、メールも読んだのに、
1: そうですよ、
0: なんだよそういや読んだぞ、
1: ちょこれ VPPV さんの紹介したから、
0: ちょっと VPPV さんこれ聞いてるでしょ、
1: そうですね、
0: ちょっと配信で言ってきてください、
1: そうですね、
0: あなたが橋渡ししてるんですから、
1: そうで毎日はね見てるんですよ、
0: そう頼みますよちょっと怒ってるって言っといてくださいこっちは得点にもなってないと、
1: 確かにちょっとこれ問題ですよ、
0: しか8000人のくせに出たくないのかって言っといてくださいフォロワー8000人のくせに、
1: そうですよね、
0: 15万人のラジオ、
1: そうです、
0: 出たくないのかって言っといてくださいね、うん、はい、というわけで、
1: はい、
0: 曲いきましょう、
1: 行きましょう、
0: はい、これねこれ撮ってる今日、うん、昨日今日なんですけど、その前の日に
1: はい
0: ちょっとツアーファイナル行ってきました、
1: お
0: ブラフマンで、
1: うわお
0: 順風満帆

0: はい、というわけでブラフマンで順風満帆、
1: はい、
0: こちら私はですね、
1: はい、
0: 昨日、
1: はい、
0: これを収録している昨日ですね、
1: はい、
0: 昨日ちょっとツアーファイナル行かせていただきまして、
1: はい、
0: いやーこの敏郎さんの MC で、
1: はい、
0: 死というものを考えた時に、
1: はい、
0: 僕がゴールを切る時に僕より先にゴールを切った方々が、
1: はい、
0: ゴールテープの向こうで待っててくれて敏郎どうだった、
1: うん、
0: 人生はって言った時に、
1: はい、
0: 俺はこう答えると、うん、順風満帆と
1: かっこいい。
0: それで曲が始まったんですよ。
1: やばそう。
0: 俺は思いましたよ。俺もそうしようって。
1: パクリだ、うん、
0: 順風満帆でした。でしたって言っちゃいそうだ。だから敏郎さんの方も順風満帆って言い切ってるかっこよさね。
1: はいはい、
0: 俺は順風満帆でした。なんか弱々しいでした。説得力がないから敏郎さんほら説得力があるでしょ、
1: はいはいはい、
0: 順風満帆っていうこの
1: 順風満帆言い切る感じ、
0: ね、そうなんかこう力士が横綱昇進した時みたいな、うん、順風満帆でみたいな私はほらあの人生に説得力が今ところないから
1: 人生にね、
0: うん、順風満帆でした
1: やべえな。
0: そうまあまあかっこよかったですよ。
1: いやいいな、はい、本当に、
0: うん、というわけでスポンサー情報を読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ハイエストクルーイベント制作運営会社、
1: はい、
0: 株式会社リプラ、
1: はい、
0: マーケティングウェブ支援事業会社、
1: はい、
0: そして毎週水曜日僕のこのラジオの30分前に、
1: はい、
0: 番組やっております中山啓司のターニングポイント、こちらもよかったら聞いてください、
1: はい、
0: そして3丁目の夜ハイエストクルー小島社長が運営しておる三丁新宿3丁目にあるバーですね、
1: はい、
0: はい、そしてワンダーボール渋谷、
1: うん、
0: このスタジオの2階にあるこの居酒屋さん、居酒屋さんっていうんですか、はい、ダイニングバー、
1: ダイニングバーですね、
0: はい、今年で50周年を迎える、うん、ワイヤー通りにある老舗カフェダイニング、美味しいおつまみとがっつりご飯もあり、各国のクラフトビールも多数ご用意しております。水曜定休で営業時間は18時から夜中まで、はい、これって誰が考えた文なんですか、
1: はい、あのねインスタかなんかに書いてあった文章を、
0: ああそのまま
1: ちょっとなんとなく僕もいじった感じです。
0: これは何全部読んだ方がいいですか毎回。
1: あどうしましょうねなんかいやイメージつかないかなと思って、
0: あの
1: 音声だけだとお店ってなんか
0: 分
1: かん
0: ないじゃないですか。まあね、分かりやすく渋谷の、まあ、ファイヤー通りという、
1: はい、
0: 消防車消防署があるんですよね、
1: うん、はい、
0: その目の前にビルがあるんですけど、
1: うん、
0: そこの2階になんていうんですかね、おしゃれな隠れ家、
1: 本当
0: ちょっと隠れ家的なダイニング、うん、でも別に入ったら入ったで、
1: うん、
0: 普通にご飯も美味しいですし、
1: 渋谷の中そばにもいます
0: か。そう、なんか渋谷のファイヤー通りを覗きながら飲めるっていう、
1: ね、いいですよね、
0: うん、素晴らしいです、うん、
1: いいです、
0: はい、そして株式会社たのしひろさん、ね、群馬県高崎市にあるグループホーム経営事業という、
1: はい、
0: 収録継続支援 B 型経営事業、
1: はい、
0: そして高齢福祉、
1: はい、
0: 障害福祉サービスのコンサルティング事業ですね、
1: やってますね。
0: そして毎週火曜日19時半から20時、
1: はい、
0: 前橋シティ FM さんで今夜はたけしとラジオでという番組を
1: やってますんで、
0: やられておりますということで、
1: はい、
0: はい、皆さん聞いてくださいね。僕のあれですね、スポンサーはラジオやってる人が多いですね。
1: あ、まあやっぱそうです ね、たまたまです。
0: ありがたいですね。
1: ありがたいですけど、はい、
0: ありがたい、ありがたい、
1: うん、
0: そしてここで噂になってる、はい、噂というか僕らの大好きな、
1: はい、
0: 戦場魂という YouTube があって、
1: はい、
0: それが仙台ガールズプロレスリング、
1: はい、
0: 略して戦場、
1: 戦場
0: という女子レスリング、はい、プロレスリングの団体がありまして、それで僕のところにもゲストで来ていただいた、うん、ダッシュちさこ選手、
1: はい、
0: なんとですねご解任ということ、
1: いやおめでたいですよ。おめでとうですね。
0: だから僕らも行きたいなって言ってた7月にあるダッシュちさこ20周年記念
1: ですね、
0: 興行後楽園ホール行きたいなって言ってたんですけど、うんうんうん、それがだからお子様がねできたということで、
1: うん、
0: 急遽ちょっとダッシュちさこ選手の お祝いではなく、うん、仙台ガールズプロレスリングの20周年記念になったと。
1: そうですね、はい、変わりましたね。
0: でね、
1: うん、
0: これすごいことにね、昨日ブラフマン
1: 打
0: ち上げ行った時に、
1: はい、
0: ちさこ選手と試合をする予定だった、はい、新日本プロレスのデスペラード選手がいらっしゃいました。
1: マスクの方、
0: はい
1: はいはい、
0: いらっしゃいまして、でまあちょっと喋ったんですよ。
1: おお、
0: ちさこ選手がデスペスさんとやるってなってびっくりしましたよって、
1: はい、
0: いやいつか必ずちゃんと実現しますんでちょっと待っててくださいという。
1: おお、
0: 相手選手にから聞くっていう
1: しかもやっぱ見てわかるもんだったんですね。
0: いやもうマスクかぶってたんですよ打ち上げ。多分まあちゃんと宣伝というか、
1: はいはいはい、
0: 写真も撮らせていただいて、
1: うわ、
0: いやだからちょっと千佐子選手もね、この体調がいい時にぜひもう一回来てほしいですよね、
1: はい、いや実際ですね、うん、僕もまあ、そのご解任の話を受けて LINE でメッセージ
0: を送ったら、ご連絡したんですか、
1: はい、感謝の言葉をいただいた上で、はい、まあ、要は自分ができることはしたいってことがあると思うんですけれども、うん、はい、またラジオの方もぜひ呼んでほしいという LINE いただいてますんで、
0: 千佐子選手にね、これどうにかだからあれですよね、高瀬選手、
1: おお、
0: もう東京住んでるんでしょ、
1: 見たいですね、なんか見たいですね
0: っていう話は知ってますけども、
1: ね、
0: YouTube でやってますよね、
1: はいはいはい、
0: 来てくんないですかね。
1: ちょっとなんかどんどん延命ラジオプロレス熱が上がってますね、
0: はい、だいぶ戦場魂になってきそうな
1: 戦場魂2
0: だから、あとは佐藤村社長、
1: いや
0: 佐藤村さんもちょっと来てほしいですよね。
1: ゆってぃさんも佐藤村さんにお会いした時嬉しそうだったもん、
0: ね、いやマジでわぁ佐藤村さんまでってあの時の自分のテンション自分でもおかしくなってるなって、
1: もう子供みたいでした
0: もん。でも里村さんも言ってたじゃないですか、いや私もお会いしたくて、
1: そうです、
0: いや僕の方がお会いしたかったですお会いしたかった外資をしました。
1: いやーよかった、すごかったです
0: ね、里村さんもね、あれ見ました、うん、あの加藤さんのバースデー
1: サプライズバースデー、あ、それ、
0: いやめっちゃ面白いのに、あの今すっげー YouTube の話してます、
1: あそう、あの戦場魂ですね、
0: はい、戦場魂、皆さんもちょっと見てくださいよ、本当に。
1: だってもう、山人ボーイさんなんて、
0: 山人ボーイさんなんて、だってスポンサーになりたいって言ってましたから、
1: こっちはなれ
0: るんだよ。どうやったらスポンサーになれるんですか。で、こっちのメール、全然送ってこなくなった。下手すら、あの、戦場魂、毎週、あれ、週末ですよね、
1: はい、
0: あの、アップされるの。
1: そうですね。
0: そこの一番最初にコメント書いてるさ、ね、
1: ありえます
0: よ、山人ボーイさん。
1: あのちょっと熱量は、ちょっとレベル違います ね。
0: だから、ちょっと山人ボーイさんはが、ちさこさんの誤解にをどう思ったのかもちょっとメールで
1: 聞きたいですね、ファンからの、はい、
0: せっかくだから、ちょっとちさこ選手はもう一回来てほしいですね、
1: ぜひぜひね、やっぱり
0: おめでとうも言いたいですし、
1: はい、あと20周年の
0: そうですね、
1: はい、
0: そう試合もありますから、宣伝ガンガン使ってください、このラジオ、いや
1: 本当ですね、
0: うん、いやちょっとまた高瀬さん呼んでいただいて、
1: 高瀬さんもそうですよね、結構あのカンドリさんの YouTube に出てたり、
0: ああそうなんですか、
1: そうお米対決みたいな感じで、
0: えああその戦場でも作ってるし、
1: そうですそうです、っていうのと、あとカンドリさん作ってるお米の、
0: そういうのある
1: んですか、あるんです
0: って、カンドリ米っていうのが、
1: はい、なんかそんなの持ったりとか、
0: そういうのもね、ユッティ米と、
1: ユッティ米、
0: そんなのないですけどあると仮定し、
1: ある体でね、
0: ある体で、
1: はいはいはい、
0: あとはですね、今日ちょっと文句言いたいんですけど、
1: はい、
0: 今こうやってね、ね、曲の後が後半だとしたら、
1: はい、
0: 後半を私4回撮り直させられ
1: るんですよ。すいません、申し訳ない。
0: ね、4回ですよ、
1: はい。
0: 同じことを4回やってんですよ。
1: はい、
0: ブラフマンのくだり、
1: はい、
0: でスポンサーさん読み上げるく
1: だり、はい、
0: ここまでを4回やってんですよ、
1: はい。
0: なぜかというと、謎のノイズが入るっていう。
1: ミキサーぶっ壊れてる、これ
0: も。ミキサー、最初ミキサーだと思ってなくて、このヘッドホンが壊れてる。いや違うなと、
1: はい、
0: でヘッドホン自体なんじゃないかと、
1: そうありました、
0: ヘッドホンでもない、うん、でやってみたら今度ミキサーだと、
1: ミキサー
0: で3回やり直してですよで最終的に今僕あのヘッドホンもせず
1: そう
0: あと何分かもわからない状態で今ただただ喋ってですよ、
1: ちょうど、
0: はい、
1: 10秒前です
0: 今言うんかはい、というわけで皆さん来週も聞いてください、
1: はい、
0: 若ちか若ちか、
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

江西みゆきの人生は自分磨き。皆様こんにちは。きっと見つかる .com 磨き会の江西みゆきです。自分磨きとは、内面や外見を磨いてより素敵な自分にアップデートすること。内面磨き、外見磨き

0: 皆さんこんにちは、えにしです。つい最近中国で行われた AI ロボットショーを紹介している某テレビ番組を見たんですね、本当に衝撃でした。昔ターミネーターという映画で人型のロボットが出てきましたが、まさしく人の形をしている AI ロボットがダンスしたり体操したりしてるんです。というわけで今日は、ですね、ちょっと未来のようで実はもうすぐそこまで迫っているお話をしようと思っております。ズバリテーマは10年後仕事が消える、 AI ロボット時代に選ばれる人の条件とは。なんかね、SF 映画みたいな話やなと思うかもしれないんですけれども、これね、もうね、来るとか来ないとかじゃなくてもう来てるんですもう入り口に立ってる感じ、ということで、その辺のお話をね、今日は如月凛さんと30分間お届けさせていただこうと思っております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さっきもね、凛さんにちょっと見ていただいたんですけど、その中国の行われた AI ロボットショー、
1: すごいな、
0: もうすご
1: く怖いな、なんかな、
0: もう本当リスナーの皆様も AI ロボットショー中国とかでちょっと検索したら出てくると思うんですけど、もう本当に人と同じような動きよね、
1: 怖いな、
0: ね、
1: 本当に怖い。
0: で、そのね、テレビで紹介されたのは、AI ロボットがそのダンスしたり、機械体操みたいのしたりっていうような、それも本当に動きがめちゃめちゃしなやか で、でその後私が見たのは、工場で、その人が人型ロボットがずらーって並んでて、お仕事してはるんですよ。
1: 怖いな、
0: 怖い、もうそれがね、しかもね、なんかお洋服みたいなのきちんと畳んであるね、
1: 綺麗に
0: 綺麗に、もう人いらんやんって私は思った。それ見て、本当に怖い、っていうところでね、ちょっと私今日このテーマさせていただいたんですけれども、日経 BP さんが出してらっしゃるレポートでは、普通に10年後、そういう世界になってるらしいです。で、もう、日本二足歩行っていうの、で歩いてる AI ロボットが、今日これやってとか言ったら、はい分かりましたとか言ってやってくれはったり、しかも、会社とか言ったらお掃除もしはるし、接客もしはるし、レストランでお料理運びはるし、案内しはるし、文句は言わないし、
1: そこな、はい、
0: そんな時代を、でね、そのね、もうだから、まさに今ってスマホの時代じゃないですか、それがもう人型ロボットの時代に、 AI ロボットの時代になってくる。で、その、市場規模っていうのが5兆円とか10兆円とかも言われてるらしくって、もうすごい時代がやってくるらしいんですけれども、じゃあロボット作る会社ってすごい儲かりはんねんなとか、つい思っちゃいますけど、関西人だったら。
1: 確かに、なんか、いや、そのロボット一体がいくらするんやろうとかって思いました。
0: それがね、実は後でご紹介しようと思ってたんですけど。
1: そうなのね、ワクワク
0: 安いんですよ、
1: なんと。
0: そう、 でもね、そのね、ロボットを作る会社というよりも、ロボットをいかに使いこなせるかっていうところが、勝負になってくるみたいで、今スマホもね、スマホを、作ってる会社っていうよりも、スマホの技術を使って、いかにどんなサービスを提供するかっていうところでビジネスになってるじゃないですか、アプリとか、それと同じことがロボット業界でも起きるらしくて、だから AI ロボットをどう作るかじゃなくて、どう使いこなすか、企業だけじゃなくて多分私たちも同じような時代になるんじゃないのかしら、っていうことが紹介されていました。ところでなんですけどね、AI って、

0: これまでの膨大なデータの蓄積のもとに進化してきた存在でしょ、う
1: んうん、はい、
0: だから情報を組み合わせて、うん、まあ、その情報の中から新しいアイデアっていうのを作るのはめちゃくちゃ得意ならしいんですけれども、うんうん、一方で人が、まあ、人しかできないような人が体験してきた感情とか、
1: うん、
0: 空気感とか、
1: うん、はい、
0: あ、この人に会って人生変わったとか、うんうん、まあ、あの一言ですごい救われたわっていう体験から生まれてくるクリエイティブみたいなものっていうのはまだ人間しかできない、
1: うんうん、
0: でつまり AI というのはこう賢く組み立てる天才ではあるけれども、うん、こう人生からにじみ出るような発想とかいうのはまだまだ人の領域っていうふうに、うん、そうですよね、言われて
1: そこまでなんか取られたら、
0: ね、
1: 取られたらって言い方ちょっとあれですけど、はい、
0: で、はい、まあ、例えばね番組のテーマである自分磨きなんですけれども、うん、あの自分磨きの一つとして、
1: うん、
0: こう例えば優しい言葉を身につけるとかね、うんうん、優しい言い方を身につけるとか、うん、だからこの何々のこう技術をどんどん積み重ねていくっていうよりも、うんうん、こう人としかできない優しい言葉を、うんうん、言い方とか身につけるとか、
1: うんうん、
0: 人を安心させることを考えるとか空気感を出すとか、はい、場を和ませるとか、
1: うん、
0: そういうのってロボットじゃできない、
1: うんうん、
0: 今のロボットじゃできないことじゃないですか、
1: うんうん、
0: そういう自分磨きが今から大切になってくるのかなってふと思ったんですけれども、
1: はい、
0: うん、
1: 確かにと思いました、
0: うん、ね、なんかスキルよりも人間らしさっていうのが武器になるのかなって、
1: うんうん、
0: ある方にねこのちょっと AI のロボットのお話をさせていただいたら、
1: うん、
0: 例えば、うん、もう普通のタクシーとかだったら、
1: うん、
0: AI ロボットにひょっとすると取って代わられるかもしれないけど、うんうん、その時に、まあ、もう例えばそのお客様お客様に合わせて、
1: うん、
0: 例えば面白おかしく起点を聞かせて、
1: うん、
0: こう人となりを表現しながら京都環境観光してくれるタクシー屋さんがいらっしゃったらタクシードライバーさんがいらっしゃったら、
1: うん、
0: あのそれはそれですごく人らし人間らしくって生き残っていけるみたいなことをね言われててなるほどと思ったんですけれども、
1: うん
0: うん、まあ、今までって資格とか、
1: はい、
0: なんかそういうのを取ろうとかいうことが結構大事だったじゃないですか、
1: うんうん、確かに、
0: うん、ね、だけどもうこれからはそれプラス、
1: うん、
0: なんかこの人と話すと安心するとか、
1: うんうん、
0: この人に会うと元気になるとか、
1: うん、
0: そういう本当にあの人間らしさっていうスキルっていうのも、
1: うん
0: うん、まあ、実はロボット時代 に、
1: うん、うん、
0: に人が人として対抗できる最強のスキルなのかななんて思いました、
1: うんうん、はい、めっちゃわかる気がする、
0: うん
1: うん、
0: っていうところで1曲入れさせていただきますね、はい、サチモスさんのステイチューン、皆様お聞きくださいませ。

0: もう一つね面白いのがこの AI ロボット、はい、どこで一番最初に使われ出すかというと、うん、街の管理や危険な場所ではないかというふうに言われています。
1: あ、いいと思う。
0: あの街の管理っていうのは例えばショッピングモールとか、うん、ホテルとか空港とかね、うんうん、まあ、案内したり警備したり掃除したりっていうのを、うん、これをね、うん、全部一体化してやる AI ロボットっていうのが出てくるそうです、うんうんうん、でさらに、うん、まあ極限の環境というのか例えば災害とか危険な場所とかね、うん、もう、まあ、人がなかなか入っていけないとこって言ったらもう 200% ロボットの出番じゃないですか、うんうん、まあ、こういうところだったらエアロボットでも、まあ、全然ね、あの、うんうん、怖いというか人がやらないことをやってくれてありがとうみたいな感じなんですけれども、うんうんうん、じゃあそんな中、うん、私たちは何をすればよいかというとやっぱり先ほどから何回も言ってるけど人に うん、しかできないことをやるってこれに尽きるみたいなんですよね、うんうんうん、でさっきリンさんも質問したように聞くとこによると、はい、AI ロボット、うん、なんとなんと200万円台で、購入できる日ももう本当に間近ならしいよ。
1: でも家にちょっとロボットいたら嫌やなって思うけど。
0: いやでもさ、いや、怖っと思ったのが私会社とかで、うん、例えば年収500万円とかで働いてたりすると、うんうん、200万円の方が安いやん。
1: 絶対安いよね。
0: なんかちょっと死活問題っていうか、
1: そう、あ、そうか、だってその200万円で買ったけど、うん、2年3年働いたら余裕で、
0: うん、余裕でもっと取り
1: 込む、ね、そういうことよ。
0: そうよ、
1: 怖
0: いね。
1: なんかあの力仕事家にね、うん、なんかほら瓶の蓋が開かへんとかさ、うん、そういう時に本当に力、うん、ね、欲しいなっていうのがあるけど、うんうん、でも個人的にはちょっと厳しい
0: 論でいやで
1: 会社にしたら、
0: ね、いや本当に
1: って思いました。
0: だからね、うん、リスナーの皆さんもちょっとこう考えて、うん、私自身も考えなきゃいけないんだけど、
1: はい、
0: いや自分の仕事を見てこれロボットでもできるなとか、
1: うん、
0: いやこれは人じゃないと無理かなってこう、うん、その自分のやってる仕事を、うん、ちょっと考えて、うん、もしロボットでもできるなっていうのが多いようになったらちょっと危険信号やん、
1: うんうんうん、
0: だからこう人にしかできないこともちょっとずつ織り交ぜながらこれからのお仕事やっていかないと、ある意味なんか気づいたら AI ロボットさんに代わってもらうからもういらないよみたいな感じになるかもしれないと思ってめっちゃ怖ーとか思ったんだけど、
1: 確かに怖い、
0: 怖いんです、うんうん、まあでも本当に、ね、会社の仕事も考えなきゃいけないけど、まあ、とりあえずでも、まあ、優しさとか、
1: はい、
0: 気遣いとか、
1: まあ、人として、うんうん、魅力的な部分を、うん、自分の中で増やしていけるように頑張るっていう、
0: なんか会社の中でこの人なんかを、うん、まあ、ある意味おもろいからこの人にいてもらおうとかうん、うん、あの殺伐した AI ロボットばっかりの中やったらこの人の方がいいとか思われるような存在にならなきゃとかね、もうちょっと全く違うことか考えなきゃいけないなって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、すごい思った、うんうんうん、あの衝撃な事実のお話でした今日は、
1: うん、
0: で、あのさらにねこれからの時代って、まあ、ロボットがすごいっていうお話じゃなくって、うんうんうん、まあ、ロボットを、まあ、どう使うかっていうようなこととか、うんうんうん、その先にあるのは、
1: はい、
0: 自分はどう生きたいのかっていうところにもちょっと問われる時代になってくるようなんですよね、うんうんうん、あのエアロボットがね本当に街にこう溢れ出すと、
1: はい、
0: もう私たちのこう価値観とか人生とかいうのがもう大きくガラッと変わってくるというふうに言われてて、もうそのなんかな、ロボットが仕事とか作業とかどんどんやってくれるようになるやん、
1: うんうんうん、
0: そうすると人間っていうのはもう自由に何もしなくてよくなるんですって、
1: うんうんうん、
0: である意味生活費っていうのもめっちゃ下がるらしいの。
1: あ、
0: なんか全部人件費とかがもういらなくなるから、
1: うんうん、
0: それが物のこういうののお金にオンされなくなるから、うんうん、生活費も安くなって、
1: うん、
0: ある意味過ごしやすい時代が
1: 来るの
0: って、
1: へえ、
0: まあ、言ってる人は言ってる。
1: なんかでもそういう風に傾いたらいい かもしれないってちょっとだけ思った、
0: ね、だから そこまでのまあ何十年間か何十年間かは厳しいのかもしれないけど、うんうん、そうなると人間はお金もあって自由になって、うんうん、じゃあ何したいのっていうようなとことが問われる時代になってくるんですって、うんうん、
1: へえ。
0: なんかもう本当に AI 自身もついていってない私なんですけど、うんうん、AI ロボットからのそのニュース見て今回すごくいろいろ考えさせられて、でもまあ主役はロボットじゃなくて、まあ私自身ラジオ聞いていただいてるリスナーさん自身で、まあロボットはサポート役なんで、ある意味どんな人生にするのかっていうところを今まで以上にもっとしっかり考えなきゃいけない、でもその時代はもうすぐそこまで来てる、足元まで来てるっていうようなところで、今日は10年後仕事が消える、AI ロボット時代に選ばれる人の条件とはというテーマでお話しさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。
1: 勉強になりました、
0: ありがとうございます。ところでちょっと前から、はい、もやっとお払い法コーナーを作らせていただいて、お便りいただきましたのでご紹介させていただきますね。
1: はい、
0: えにしさんこんにちは。人に頼まれると断れなくって気づいたら自分ばっかり損をしている気がします。でも断ると嫌われそうで怖いです。ラジオペンネームいい人やめたいさん、これ、リンさんはあんまりないと
1: 言える。いや断りきれへんねん、私も実は断りにくいんですよ。でもその、やりたいかやりたくないかって決める時があります。忙しいけど、なんかほらこの人のためにはやっぱりやっとこうやりたいっていうふうに思ったりとかするから、そういう時ってなんか自分の忙しさとかは関係ないから、そのでもこの方は何でも引き受けてしまう感じだから、その選ぼう、選べましょう。しんどいだけやから、
0: めっちゃ優しい人やと思うんですけども、そう思
1: った
0: 。
1: めちゃめちゃ優しい方なんやと思いました。
0: 断れないっていうのは弱さじゃなくてね、まあ、多分人を大切にしたいとか、すごく優しい方なんだと思うんですけど、
1: なんかこの場の雰囲気が壊れるからとか、そういうこととかも多分いろいろ考えてしまって断れないんじゃないかなって思いました。
0: ただね、いい人っていうのは頼まれたことを全部引き受ける人、で自分を後回しにしてでも相手を優先する人っていうと考えると、ちょっとひょっとすると違うかもしれないし、ね、で私はねちょっと、一つなんかこう言われたら、あーってすぐあいいよってこう言わなきゃいけないムードになるかもしれないんですけれども、私はすぐ答えようとせずに、こう多分あわわあわわわってなってる時ってこうちゃんとした答えが出せないじゃないですか。なので一呼吸置いて、で実際本当にこれがその人にとって私がやることが大切なのか、その方がやること方が大切なのかっていうのをちょっと一旦間を置いて考えて、で、断るにしても一言添えるだけで断り方もね、すごくスマートになったり、今回はこういう理由でちょっと難しいんだけど、別の形で全面的にサポートさせていただくねみたいな感じで言えば、相手の人もあ分かったってなると思うので、本当にこう断ると嫌われるっていうわけではないと思いますので、適切な回答をゆっくり考える、
1: 一呼吸置いて ね、
0: というところで
1: 頑張ってください。言いにくいと思うけど、最初一言言ったらあと言えると思うので、頑張ってください、
0: というところで、あなたの中にあるモヤっとは消すものではなくて人生を軽くするヒントかもしれません。もしよかったら職場のモヤっと、家族のモヤっと、人生のモヤっと、番組までぜひ送ってくださいね。あなたのモヤっとラジオでふわっとお払いさせていただきます。ということで最後は恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーション、皆様お聞きくださいませ。軽く目を閉じ、深い呼吸をしてください。吸って、吐いて、私の内側に優しい空気が流れ込んでいきます。私は今、豊かさへと続く
2: 自分だけの道を歩んでいます。その道は昨日より今日、今日より明日へと、確かに幸せと繁栄へと導かれています。すべては大きな豊かさの流れの中にあるのだと私は知っています。私は私の人生に信頼を持っています。一歩一歩がすでに価値ある贈り物であることを私は知っています。私の歩みは自然と私を望む場所へと運んでくれます。私のそばにはいつも優しい光が差し込んでいることに気づきます。その光は人のぬくもりだったり、出会いだったり、ふと見上げた空の青さだったり、どれも幸せの種、私の人生にそっと繁栄をもたらす豊かな光です。私は今この瞬間にもたくさんの豊かさに包まれています。心の満ち足りた豊かさ、小さな幸せの積み重ね、私はそれらを味わい感謝できる心を持っています。私は光を受け取り、そして今私自身が誰かの光となります。私の優しい笑顔が、さりげない気遣いが、世界の一部に静かな幸せを広げていくのです。人生は想像以上に温かく、思っている以上に優しく、信じた以上に豊かで幸せに満ちています。私は人生の魔法使いです。
0: 恒例の癒しと夢を叶える3分間アファメーションをお聞きいただきました。アファメーションだけ抜き出して YouTube の方でもアップしておりますので、ぜひ3分間アファメーション、あるいはハート磨き会というキーワードで検索して聞いてみてくださいね。今日も如月凛さんの素敵なサポートのおかげでエンディングを迎えることができました。でこの番組はリスナーさんご自身が心も体もお肌もお財布もいろんな方向からより自分磨きできるような情報をお届けしております。こんな情報オンエアしてねというのがございましたら、きっと見つかる .com、ホームページ右上の FM ギグの黄色いマークをクリックしてご連絡くださいませ。また一言でもいいのでご感想等いただければ励みになりますので、よろしくお願いします。それからこの番組は再放送がございます。本日13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネル、放送後は YouTube の方でもアップしております。ぜひ YouTube の方でも江西美幸の人生は自分磨きで検索して聞いてみてくださいね。でチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。でラジオの他にも磨き会というブログや、きっと見つかる .com のホームページでも自分磨きに関するいろんな情報をご紹介しております。きっと見つかる .com というキーワードで検索してみてくださいね。でまたよければまずはメルマガ登録お願いいたします。今日は5月20日、新緑が美しい季節になってきました。お出かけの方も多いと思いますが、皆さんこれからも素敵なお時間をお過ごしくださいませ。お相手は江西美幸と
1: 如月凛でした。
0: では皆さんごきげんよう。
1: バイバイ。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day. boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサウンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでしてね、昭和を代表するモンスター歌謡番組ねザ・ベスト10、そちらのランキングに入った曲から問題を作っているわけですけれども、ベスト10は1978年にスタートしまして89年までかな、まあ10年ほどなんですけれども、その中でもね、まあ、アイドルだけでなく歌謡曲だけでなくニューミュージックロックのさまざまなジャンルの方が演歌も、ね、含めて登場してきまして、彩ったわけですけれども、今回は1985年ということで、
1: はい、
0: 何回目でしょう。
1: 10回目です。
0: 10回ですよ。
1: すごい ね、
0: ね、うん、単純にて毎回4、5、6曲紹介しますからね。
1: そうですね。だからまあ3ヶ月ぐらいは85年をやってるってことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: それの今回まあ最終回ということでして、
1: はい、
0: そんなね、たくさん紹介していけてもまだ皆さんの知ってる曲が出てくるのか、
1: まあね、
0: どうなのか。
1: 結構先週でもまだ知ってたしね、
0: うん、ね、うん、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲がチェッカーズの神様ヘルプでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では安全地帯の恋の予感、
0: うん、
1: 田原俊彦さんで落ちないでマドンナ、近藤雅彦さんで絆、吉川浩司さんのレインダンスが聞こえるでした、うん、そして何位になったでしょうかは渋垣隊の、うん、ムーンビーナスでした、
0: ね、はいはい、
1: なんかすごいいろいろこうメモ書いとからな読まれへん
0: そうよね、
1: はい
0: はい、まあ、ということで知って、まあ、もうこの辺になってくると、まあ、紹介しそびれた曲ばっかりなので、まあ、はい、特に、ね、そんなそのなんていうのかな、こう選んだ4曲というわけではないので、
1: はい、
0: もしかしたら、簡単かもしれないです。
1: あ、逆に
0: 逆にね、
1: お、
0: まあ、いつもほらもうちょっとこう接戦のもの曲揃えたりするからね、
1: はいはいはい、
0: まあ、その選んだ後の残りですからね、
1: はいはいはい、ああなるほどね、まあ、これが頭に決まってるやんみたいな
0: みたいなことがあるかもしれないですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、まあそんなこと言う前にまずはねヒントとなる曲を聞いてみましょうよ、
1: はい、うん、
0: まだ残っているそのヒントとなる曲があるのか、
1: はい、
0: 今週ヒントで聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: ご存知ですか。
1: 中森明菜さんで、うん、赤い鳥逃げた。
0: はい、これ知ってますか。
1: よくは知らないですけどなんか違う歌詞で違うバージョンのミアモレがあるっていうのは知ってた。
0: はいはいはいはい。まあこの当時ね12インチシングルというのがね、はい、取れまして、まあ最初はディスコ用にとして、ね、まあ、発売されたものなんですが、うんうんうん、まあその後にね、まあ、ディスコに限らず、うん、ちょっと実験的なことをするのに使うということで、赤い鳥が逃げたの最初の歌詞のバージョンね、
1: はい、
0: を使って、ロングバージョンにしたということです。順次僕も持ってますけどね、
1: はい、
0: まあこれがどこまで売れるかですよ。
1: まあそうですね、
0: はい。ザ・ベスト10では、
1: はい、
0: 最高位が6位でした。
1: 歌ってるってこと。
0: 1回歌ったかな。
1: あ、そうなんや、
0: うん。そう、ほんだからベスト10でヒットスタジオで1回ずつ歌ったんちゃうのかな、
1: うん。
0: 売上が 35.4万枚。
1: そんな売れて
0: るんや。そう、さすがですよ。僕も買いますからね、う
1: ん。
0: もちろん1位です。ということでこの曲がヒットしました。
1: そうやね、すごいな。
0: 1985年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだ人チャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1985年のザ・ベスト10年間ランキングに入った曲の中から4曲選びましたので売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、あくまでもオリコンでのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう、うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです、はい、これ1番が長いのね。
1: あ、なるほどね、はい、みんな東京行ったら変わんねんな。
0: そら変わるでしょうね。
1: 知りませんやっぱり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごいね、当時は全く思わへんかったけど、ああオメガドライブやんかいさ。
0: そうよそうやね、
1: 当時は全く思わへんかったのにね、はいはいはい、びっくり、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: あっちの人よね。
0: えなそっちもあんの、あっち以外にどっちがあんの
1: あっちの人よね。いやちょっと声がさ、
0: お
1: あれあっちの人かなと思って、 A さんなのか C さんなのかどっちやろうと、
0: あ C さん、はい、
1: と思ったんですが、
0: はいはい、
1: いやそうだね、これが絶対頭でしょ、これでしょ、でこれでしょ、はい OK です。
0: OK ですか、
1: はい、
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: おその理由は、
1: まあ今日ね、そのまあ分かるかなみたいに言うてはったから、うん、斉田さんが、はいはい、この1曲目がもう一番売れてるっていうのは、うん、多分もうこれはもうみんな多分すぐ分かるんじゃないかなっていうところで、
0: はい、
1: でですよ、こう4曲目の人たちですよ、
0: うん、
1: 私が思ってる A さんであれば、
0: うん、
1: この人たちは強いんですよ。
0: なあね、
1: 結束が
0: 結束が
1: 結束が、はいはいはい、ファンの結束が、うん、なのでやっぱりその出たらすぐね、みんな買うので、
0: はいはいはい、
1: やっぱそこで その初動というところでの、うん、こうランキングの高さみたいな、特にそのオリコンなので、はい
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なので2番目にしました、
0: はい、
1: で3番目の、ね、曲、まあ、この方も人気あるし、
0: うん、
1: でそれでいうと、まあ、2番目の方が一番なんとなく私これタイトル出てこへんかったし、
0: ま
1: あ、聞いたことはあるけど、
0: うん、
1: なんか歌で売ってる感じでもなかったじゃないですか、この人ドラマとかそういうなんかこうバラエティは出てへんか、ドラマとかのイメージの方がなんとなく、あの、うん、アイドルの時からあったので、
0: はいはい、
1: なんかそういう意味ではレコードの売り上げ枚数としては振るわなかったところで、ランキングはそこそこだったんじゃないかなという予想をもとに、
0: はい、
1: 私は1432にしました。
0: なるほど、
1: では皆さんの回答を見てまいりましょう。
0: はい、
1: はい、まずはダーハマさん3124、うん、モーリーが3142、伊坂さんが1324、
0: はい、
1: クライさんが2134、
0: うん、
1: はい、ということで、そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、どこからかな、こっからか、チャーリーシンさんが2134、
0: はい、
1: キャッチャーさんが2341、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1324、茶太郎さんが2341、しずくさんが2134、
0: うん、
1: いちごさんが1342、ラッキーちゃんが2314、たまこさんが1342、うん、石垣さんが1234、
0: はい、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: 庄司翔一さんが2134、
0: はい、
1: でも1位って書いてますね。
0: ほう、
1: 何がでも1位なん
0: でしょうかね。
1: あ、2曲目の人かな、
0: うん、
1: あとはまあ売上枚数対決なのかな、どうなのかな、
0: ああ、
1: はい、分かんないですが、まあ、そんな感じですね、はい、
0: 出揃えましたか。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 回答と解説に移りましょう。
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 斉藤由貴さんで卒業、
0: うん、これは知ってますか。
1: まあそうですね、知ってますよね、うん、
0: それは斉藤由貴にとってのどういう曲、
1: どういう曲、デビュー曲、
0: うん、ああそういうことですね、
1: うん、
0: デビュー曲ですよね、
1: はいはい、
0: 覚えてますか斉藤由貴当時の。
1: ああ、まあまあまあなんとなく、
0: うんうん、で、これちょっとコメントにありましたが、まあ、卒業対決というのが
1: あ
0: って、
1: ね、あそうですね、菊池桃子さんとのね、
0: はい、でどっちが勝ったとかって覚えてます。
1: 斉藤由貴さんでしょ。ちゃうの、
0: 僕そんなこと このコーナーで一言たりとも言いましたか。
1: そうでしたっけ。あ勝手にそう思ってました。
0: もうすでに菊池桃子はこの当時、
1: うん、
0: もう1位を取る勢いだったわけですよね、
1: はいはい
0: はい、で最近はこれ言うてもデビュー曲です。
1: はい、
0: で有名ですしインパクトのある曲なんですが、うん、やっぱりちょっと変な曲やん。
1: あ、そうなんや。
0: 一番長いし、
1: うんうん、
0: こう盛り上がるのか盛り上がるのかわからない曲じゃないですか。
1: そうなんや、
0: はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 26.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんなもん、はい、
0: オリコンでは6位です、
1: はい、あそんなもんやったんや。
0: それはじわじわですよ、こんなものはデビュー曲ですから、言うても、は
1: い、そうですか。
0: でも26万枚売ってますからね、
1: すごいですね、
0: 大したもんですよ、
1: うん、
0: はい、じゃあ続けていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。ネイビーブルー。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルは分かんないですね。
0: ああね、これ一番分からへんよな、
1: うんうん、
0: 常夏娘、
1: あ
0: 常夏結びかけですね、常夏結び、
1: なんかあったようななかったような、
0: あったようなね。そう、それはもうみんな思う、僕でもそう。ちなみにこの1個前がスターダストメモリーだったわけですよ。
1: あ、なるほど、
0: あれ有名ですよね、
1: はい、あ、有名ですね、
0: 出ましたよね、はいはい、あ、大ヒット曲ですよね、はい、でまあ、あのそれの次の曲ということで、まあ、ちょっとね、うん、お気に入った曲ですよ、
1: は
0: い、ということでして、まあそんな印象度ですが、はい、売り上げが 26.7 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、マジか
0: キョンキョン舐めんなよ、
1: マジか。
0: まあね、でもこれスターダストメモリーの勢いもあったと思うのよね。
1: あ、まあまあまあ、そうやな、
0: ね、今日の勢いがあったからバッとこうね、ちゃんとこう瞬時に売れてましたね、はいはい、だから覚えてないですよ、だから多分これカラオケで歌える人少ないと思いますよ。
1: あ、でもなんか聞いたことあんね、うん、でも誰か歌ってたはず。
0: ああ、そう、
1: うん、ここから先はパラダイスって歌ってたような気がする、うん、
0: はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。秋は旅人。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 菊池桃子さんの、うん、もう会えないかもしれない、
0: は
1: い、
0: これを知ってますか。
1: そうですね、あのこれ多分グリコの CM かなんかじゃない、うん、ね、
0: はいはい、ポッキーやったかな、
1: うん、でなんか誰かがものすごいモノマネしてた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 誰やろう、山田邦子さんとかかな。
0: やってそうやな、やってそうやな。
1: ちょっとあんまりその、まあ、ちょっと記憶は定かじゃないのであれですけど、うん、なんかすごいなんかそういう、
0: はいはい、
1: 結構この菊池桃子さんの曲の中でも割と上位なんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: そうそうそう、まあね、なんかブロークンサンセットとかね、そのカタカナ英語の多い菊池桃子のタイトルの中では、うん、もう会えないかもしれないって分かりやすいし、
1: はい、
0: あのサビもそのままですからね、まあ、誰でもすぐ歌えるということもありましたし、はい、であの、田舎の駅にすすきの、ね、こう広場で立てるイメージがあるんですけど、
1: うんうん、
0: ということで非常に人気高いです、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: うん、
0: 25.4 万枚、25.4
1: 万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、あ、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、あ、でもキョンキョンに売れてないんや。
0: そうね、そこはね、
1: うわ、ちょっと待って、
0: 菊池桃子舐めんなよってね
1: いやいや、ていうか小泉京子がさんがすごいね、やっぱり、
0: あ、ね、
1: 物議を醸しまくってはるけど
0: 今ね、
1: 今ね、
0: 今大変ですけどね引退騒ぎにもなりましたからね、
1: はい、は
0: い、じゃ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: これはアルフィーですね。
0: ああ、正解です。
1: あ、よかった。なんかちょっと CCB のリュウさんの声にもちょっと似てるなと思って、でもこんななんかメロい感じの曲歌ってないよなと思って、はい、アルフィーで、タイトルは分かんないですけど、うん、ソフィアですか。
0: 惜しいな、
1: はい、
0: 霧のソフィア。
1: あ、なるほどね。
0: ね、まあまあ、どうでしょう、この1個前がシンデレラは眠れないでね、
1: はいはいはい、
0: この1個後が風曜日君を連れてというね、まあ、ちょっとこの曲はそういうまあね、秋っぽい曲ということなんでしょうね、
1: はいはい、
0: 聞き覚えはある。
1: ある。
0: お、
1: 結構、うん、ようテレビ出てはったやん。
0: 出てましたね。
1: でベスト10とかも入ったら、うん、絶対出てはったやん。
0: 出た、出
1: た、だからなんか聞き覚えはあるんですよ、うん、別にその歌えるとかでもないねんけど、はいはいはい、なんかこうあの歌う人がさ、うん、あの変わるじゃない、はいはいはい、桜井さんが歌ったり、はいはいはい、なんかその曲によって歌う人が変わったりするじゃない、うん、それがなんか今回は誰がボーカルやんねんやろみたいな感じでよくなんか意識してた記憶がありますね、
0: はいはいはいはい、
1: アルフィーに関しては。
0: なるほどね、
1: は
0: い、まあ、そのまま安定した人気の頃ですが、うん、売上がなんと、
1: はい、
0: 17.7 万枚、
1: 17.7 万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、ほう、
0: オリコンでは2位です。
1: うわ、そうですか。卒業日ベアないかい、ということは、
0: はい、
1: 2で3、
0: うん、
1: で、4
0: お
1: で1、お、あ、まあ、逆や、逆正解してしまった、
0: はい
1: はい、ということで2、3、4、1でございましたが、皆さんで言うと、2、3、あ、キャッチャーさん正解や、一番乗り、キャッチャーさんで2、3、4、1ね、2、3、あ、茶太郎さんも正解で、2、3、4、1、2、3、あ、惜しかった、ラッキーちゃん、2、3、4、1、2、3、4、1、あ、YouTuber はこの2人やな。そして、こっちは 2341、2341、2341はいない。
0: ということは、
1: ダハマさん6位ガーンやって、キャッチャーさんと茶太郎さんですね。
0: はいはいはい。はい、
1: うん。ね、合ってましたか？
0: 合ってました。はい、おめでとうございます。うんうん、はい、では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1985年のザ・ベスト10ランクイン曲から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: いやもう鬼面組ですよ、鬼面組めっちゃ歌いますよ。だから、後ろ指刺され組の後ろ指刺され組、
0: はい、あそういうことです ね、はい、
1: あなんやろ8位、
0: なるほど、
1: そんなもんやろ。アニメはめっちゃ見てたけどね、ラッキーちゃんが15位、チャーリーシンさんが5位、いちごさん4位、うん、石焼さん12位、田口さん9位、たかしさんが2位、うん、キャッチャーさんが7位、時代屋の嫁さんが12位、うん、茶太郎さんが5位、たまこさんが11位、しずくさんが6位、しんじろうさんが4位、
0: はいはい、
1: そして、こっちがダンハマさんが5位、伊坂さんが8位、倉井さんが3位、うん、
0: はいはいはい、
1: あ3年記念組やから
0: なるほどね、
1: なるほどね、はい、
0: はい、うん、まあまあそのね、おにゃんこクラブの、ね、中の2人ということ、うん、人気の2人ということもありますし、
1: はい、
0: うんうん、アニメソングということで、
1: はい、
0: どこまでどう売れたのかな、判断しにくいところですよね。
1: まあそうですね、
0: はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.9万枚、
1: 20.9万枚、はい、はい、
0: ベスト10では9位でした、
1: うん、お
0: なんか3週だけランクインしたそうです
1: ね、
0: はい、オリコンでは5位です、
1: はい、意外と上、
0: あーね、
1: 5位、あ、ダーハマさんや、ダーハマさん、ダーハマさんとこっちは5位の人いたかな、あ、チャーリーシンさん、チャーリーシンさんで、あ、茶太郎さん、
0: うん、
1: これは茶太郎さんはさては知ってた、
0: そうやな、
1: 知ってたパターンやな以上かな
0: ですかね、
1: はい、
0: はい、うんうん、まあそういうことですね、うん、まあおにゃんこクラブの中で、まあ、このね人気のユニットということでして取り上げてみました、
1: はい、
0: はい、ということで85年は、うん、たくさん紹介していきましたが、どうだったですかね。
1: あでもなんかこの10週もやって、うん、10週目でまだ知ってる曲が出てきて、ね、なおかつまだ5位とか、
0: そう、ね、
1: ってことは もっとなんか知らん曲を掘ろう思ったら掘れる、
0: 掘れ、ね、
1: やろうと思ったらなんぼでもやれるっていう、すごいなんかヒット曲の多い
0: です、ね
1: ね、1年だったんですね、
0: はい、次週から別の年に移ります。サウンド3元竹下のシャダショキと
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘スパンコール、順番反対だった、もみゆりなでお送りします。
0: はい、 CM 変わってましたね。
1: はい、嬉しいです
0: ね、 ね、ちょ朝来て全然こう設定とかしてて、はい、全然見てなかったけど今流れて2人ともおーって
1: なぜだよねありがとうございます。
0: ありがとうございますね。もみゆりな開いたトランプ好評発売、配信発売中って言ったらね、配信
1: スタート中です。
0: はい、スタート中ですのでぜひ聞いてください。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: カップリングは日だまりの鳥というバラードです。
0: バラードでございます。これちらもね、とてもいい曲な

0: 今日あの収録日が、本日土曜日16日土曜日なんですけど、
1: はい、
0: どこやったかな、なんか36度とかあるらしいよ。
1: 真夏、
0: 真夏、
1: 暑まだ5月ですよ。初夏っていう言葉どこ行った、
0: ほんまに。てか梅雨もまだ来てへんしね。でもゲリラが降ってるやん、もう。
1: それでなんかね、うん、京都の空気の匂いがちょうど昨日と今日、うん、雨降ってないのに、うんうん、多分ゲリラ豪雨があるっぽいから、ちょっとなんかな、雨の匂いするね。
0: わかる、なんかあの葉っぱっぽい匂いやろな。
1: そうそうそういうこと、ちょっと湿気てるというか、うん、湿ってるというか、
0: ね、
1: そうなんですね。
0: でもそうちょっとね、なんかなんかな、雨3日って言ってたかな、なんか天気予報毎朝見てるからあれやねんけど、ゲリラ豪雨とかやっぱ3日続きで降るらしくて、まあでもあの先日ね、京都も結構なゲリラ豪雨に見舞われまして、
1: はい、
0: 私もちょうど移動直前やって、はい、降るなら降ってくれと思いながら待ってたんやけど、
1: いいねその待ち構え方が。そうそう、ポジティブだね。
0: 雨はまだあれやけどさ、雷怖いやん。
1: 怖い、傘とかさすや
0: ろな。そうそうそう、雷落ちたら嫌やし、うん、雨はなんとか、まあその浸水したら大変やけどできるけど、雷だけはさちょっと嫌やなと思って。
1: だな、落ちる確率めちゃくちゃ低いのは分かってんねんけど、うん、どっかには落ちてるわけやろ
0: な。そうそうそうそうそう、稲妻が見えるってことはな、まあ、山とかが多いんかもしれんけど、うん、めっちゃ怖いよねあれね。
1: 怖い、
0: バキバキバキって言うし、
1: 近い時ビビるよね。
0: びっくりする、ドーンって言うやん。で光ったと思ったらドーンっていくやんか、うん、たまに光る方が遅い時ない、近すぎると。
1: 怖っ、めっちゃ近いやん。じゃあ
0: だからね、最近ほらスマホとかでも見れるやん、この雷レーダーっていうか、うんうん、どこに落ちたとかも見れて、はい、そう結構あんなとこ落ちてるわとか思って見てたりとかして、
1: 怖え
0: けどね。まあちょっと日焼け、もう季節先取りやと思ってくださいって言ったはったん でね、もうあの日焼け対策、とかゲリラ対策もね、もう早うちからしていかななと思ってます。
1: 傘しかないな、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ちょっとね、私的にねすんごくショックなニュースがあって。
1: どうしたの。
0: もうまたサッカーの話なんですけど、
1: はあ、何、
0: 京都サンガの、はい、あ京都、まあまあいろいろあんねんけど、京都サンガの監督が退任されるということで、
1: うん、私、
0: そうすごい好きやって、うん、張キジェさんっていうね、ゆえでキジェ監督っていうね、もう5年半勤めてくれはったんやけど、
1: すごいね。
0: 今ねあの100年構想リーグっていう J リーグじゃない、
1: うんうん、
0: あのシーズンなんですけども、うんうんうん、それと終わったらもう退任されるということで、めちゃくちゃショックで、なんかもうなんやろ、ちょっと前からその X とかであの噂されてたのよ、いろいろもうリークで、なんか浦和レッズに行かれるらしいんですけども。
1: え、そういうこと。
0: そう、
1: なんでだ、引き抜き
0: なんかな、まあ、それはちょっとあれやけどね、
1: マジか、
0: まあ、双方の同意により退任されますみたいな感じになったんやけども、うん、なんかもうちょっともう X 開くのが嫌になるぐらいちょっとこうもうショックで、
1: うわそれはちょっと
0: マジかと思ってて、でも心にぽっかり穴が開いたような喪失感というか、まだ終わってへんねんけど、
1: レス
0: ちょっとね、まあ、どんな監督が来られるか分からへんねんけど、
1: 監督によっても変わるし、
0: ね、変わるし、で監督についていく選手とかもいるやろうし、多分今のも京都サンガの感じではなくなっちゃうんやろうなと思うと、ちょっと寂しいなと思ったりもしたりして。一方ね、あのワールドカップのメンバーも選出されまして、はい、ね、南野は残念でしたねまだ怪我が治ってないのかな。三笘と南野はちょっと怪我のあれで外されてしまいましたが、でももういよいよ近づいてきたなっていう感じがね、
1: はい、そうだよね、
0: うん、しますよね。
1: なんでそんな怪我多いの。もうそんなしゃあないけどさ、うん、みんな頑張ってるからこその勲章でもあるけどやで、
0: やっぱサッカー結構激しいしな、うん、なんかタックルとかももうすごいし、
1: そやな、
0: もうラグビーかよみたいな、
1: 足も削られるし肩も削られるし、
0: そうそうそうそうだしね、もう要はほら筋断裂とかしてはるしさ、大変で、サンガの選手も何人か怪我で出られない方もおられるんですけども、いやまあでもワールドカップがいよいよ近づいてきたなと、
1: はい、近づいてきましたね。
0: 来月ですよ、もうちょうど1ヶ月か、6月の
1: 初戦が15やったよね。
0: そう、初戦が15なんで、
1: もう南野がいないことはもうびっくりするぐらい私もショックやけど、だってワールドカップ4年2回しかない
0: で、ね、そうですよね、
1: マジでって思ってるけど、ね、まあそんなね仕方ないことやしね、うん、本人が一番辛いろうしね、
0: 辛いと思いますけどね、
1: あショッキングですけど見ますけれども、
0: 見ます、応援します今日サムライブルーをね、うん、私はあの

0: 私が堂安律選手と前田大然選手がお気に入りですので、は
1: い、もういいですよねもちろんね、
0: はいはい、あの全力で応援しようと思ってます。うちの律は転がっておりますが、
1: 前提してましたね今ね、
0: うちの律はコロコロ転がっておりますが、はいはい、今日はねあのうちの律花がおります。
1: 気まぐれに律花、はい、姫来たよ律花姫、
0: こんにちはおやつをもらいに来ましたけれども、はい、おやつは1個ずつ。
1: おやつってなんでこんなに魅力的なんやろうね、はい、まあ、今でも魅力的やけどね確かにね、
0: はい、そうです ね、はい、最近は元気すぎて、最近も元気すぎて大変でございますが、
1: いいことですもん、いいことですね、本当に。
0: そうだからもうさっきのさオープニングトークじゃないけど、話めっちゃ飛んでごめんな、うん、オープニングトークじゃないけど日差しも強すぎて、はい、でほら昔ってさ子供はもう黒ければ別にいいやと思ってたけど、うん、日差し強すぎて日焼けしすぎるのもちょっとなんかどうやろうと思い、
1: なんかね確かに、しかも女の子やったらさ将来そのさ大人になった時にシミになったらかわいそうとかやっぱ考えちゃうよな、
0: なるし、まあ私もそうやし、けどやっぱ着るのが嫌やんか、
1: いやいや日焼け止めなんて濡らしてもそれも嫌やんな、
0: そう日焼け止めもそんな効いてるか効いてへんか分からへんし、
1: ネチネチするしな、そう私目に入るの嫌いやったわ、怪しい部活の時してなかったまだ、
0: あそうもう焼け放題、焼け放題、
1: うん、もう真っ黒やったし今から思ったら絶対しとくべきだよね自分で思うねんけど、うん、もうそんな将来のさ心配とかしーひんやん、まあ、
0: その若い頃はしーひんよね、
1: もうそんなだって汗かいて、うん、そんな汗が滴ったんがもう目の中に入ってきた時に、うんうん、市民のが嫌やって、
0: あーわかるね、
1: そうだからもう嫌やって、
0: うん、けどもう対策していかんとあかんしね、熱中症とかにもあるしと思って、でも最近やかこれな、私今着てるの UV カットのあのパーカー、 UV パーカーっていうのも最近ずっと着てるんやけど、子供用も出てんねん最近、
1: すごいね何でも子供用があって、
0: でも子供はやっぱ着たがらへんねん、走ったりとかして
1: 暑いよね、
0: そう
1: そりゃ着たくはないよね、
0: やしね、あのお揃いのがあって、お揃いやったら着てくれるやろうと思ってお揃いを買って、今このね真っ黒なんですけど、映像で見てはる人は分かるんですけど、これすごいのよ最近のやつって、もうねパーカーでここまで行って、うん、チャックでここまでしまうね、
1: もじもじくんやん
0: 目しか出ないね、ラジオを聞いてかる方は分からへんと思うんだけど、目しか出へん、口まで覆って、でもうフードにもちょっとこうツバじゃないけどついてるから、で最近そうやって自転車乗ってはる人が多くて、
1: うわ
0: もう誰か分からへんねんか
1: 悪い意味いいかもしれんけど
0: いいねんけど、ほんまに誰か分からへんっていう、でサングラス、私もサングラスもするし、目もやっぱりね年齢とともに
1: すごい UV 対策だから、マジで、
0: ね、年齢とともに、うん、あの目もやっぱちょっと弱くなるらしくて、だから眩しさとかがすごいなんか敏感になってて、もう自転車とか乗ってられへんし、歩いてる時も最近もずっとサングラスをかけて、あのおばあちゃんたちがサングラスしはる意味が分かったと眩しい、単純に眩しい、ほんまに、
1: そう
0: やけどな、アームカバーもあるけど、もうこっち今ねその UV のやつの接触冷感って言って着てる方が涼しかったりするんやんか、
1: すごいすごい、 そんなあんの、
0: うん、そうそうそうそう、やからもうずっと着てます、
1: めっちゃいいやん
0: ずっと着てます、
1: いいな、
0: 今どこでも売ってると思う、
1: 私も同じの欲しい欲しい欲しい、
0: 同じのする、同じのする、これこれ
1: ネット、
0: これはねコカっていうCOCA っていうブランドのコカっていう、
1: マジでちょっと同じの買う買う買う、
0: 同じの買う、うん、またちょっと後で言うわ、
1: うん、ありがとうございますやっと同じの買う、
0: これねちょっとねひらひらなってて可愛い、
1: おそろなる、かなちゃんとりっちゃんとおそろする、
0: 3人でする
1: するするするするするガチする
0: ね、というわけでね、ちょっとほんまにちょっとこう危険やから
1: ね
0: 日光がねもう気をつけていかないとなと、
1: 危ないいけない太陽やな、
0: そうですよもう危ないいけない太陽ですけどね、もうオレンジレンジですよ、ほん
1: まギラついてね、そうですそうですイケメンパラダイスですよ
0: ほんまに、
1: イケメン周りにあんまおらんけど
0: いやそんなことないそんなことないおられますよ、たくさんおられますよ
1: あごめん、私も直近にな、直近になごめん直近におらん、
0: いやね
1: 直近にはおらん、
0: まあ、5月やけどもカーももういるし、カーもいんねんで、
1: カーいのつらいって、ね、
0: 早いわね、えまあまあそんな日々ですが、
1: そう虫出てきたよね、その話もしてて、て職場行ったらドーンって緊張炉みたいな2個ぐらい置いてあって、うん、うわーもう対策してて、
0: いやいっぱいいるよ、
1: すごい素敵なことやけど、うわーと思って、
0: そうですよいっぱいいるよ、
1: はい、
0: いやね、
1: 昨日も掃除してたらいて、
0: マジか、
1: 思わず
0: いるいるいる、
1: うわーとか言って言ってしまって、うわーとかって、
0: ちっちゃい虫も飛んでくるしね、
1: そうで無理同士やって、一人も無理やけど けどギリいけるみたいな、でもうわーみたいな
0: 大騒ぎ。
1: そのもう一人の人に託したんや、うん、そうしたらもう一人私よりも無理ぐらいの人がそのことを知らずにパーって通ってたら、まあまあ虫さんのまあ具体があったわけよ、はいはい、ちょっとパッとよう見たなと思ったらうわーとかでいきなりまた驚き出すから、うん、私生きてる子がさいんのかなってまだ勘違いしてた二重にうわーとか言って2回ぐらい驚いてさえ何何何何何何何何何何何何とか言ってうわーとかやってて
0: 大惨事ですね。
1: いやなんかいるいるとかだもうそれさっきのやつやみたいな
0: 大惨事ですね。
1: 怖かったねほんまに、
0: はい、まあそんなね
1: そんな悲劇もあります。
0: 悲劇なもみゆりなちゃんの新曲を今日は聴いていただこうと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ最新シングルお聴きください。もみゆりなで開いたトランプ。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バーム

0: ということでね、今週は竹内まりやさんの不思議なピーチパイをハモっちゃいましたね。
1: ハモっちゃいました。
0: いい曲ですよ ね、
1: かわいいね。
0: ちょっと春っぽい感じね。
1: そうそう、もう春っぽさないけど、さっきの話からしたら、
0: はい、そうですね、暑いですけれども ね、まあ、気分は春ということで、
1: はい、
0: いや、わかるわ、恋は初めてじゃなくても違う私を見せてくれるとめっちゃわかるわとか思って、
1: 不思議な不思議なピーチパイ、
0: はい、確かにそうだね。なんか好きになる人によって、なんかちょっとずつか、いやー、どっちかって言ったら好きになる人、なんかさ、ほら、あの最近 SNS でね、動画とか流れてくるじゃないですか、はいはい、私ずっと見てるタイプじゃないんだけど、流れてきたやつが、うん、あ、ちょっと興味あるなって思ったら見るね、
1: 見る見る、
0: 分かるとかってなったら、なんか何やったかな、なんかこう、いい男、
1: うん、
0: あは、あ、いい男と付き合ってるかが女を見たら分かるみたいなの
1: があって、あ、そう、う
0: ん、そう、だからそのまあそれ曰くは甘えさせてくれて、はい、女の子がいつもこうニコニコってずっと自然体で素直にいられるみたいな男は確かになと思うけど、包容力があって、あの結構ドスンとこう、あの自由にさせてくれる男みたいな感じあって、でも女の子がしっかりしてる女の子は、はい、もともと性格あると思うね、しっかりしてきたよっていう人は男があんまり決めないから、女の子がそうせざるを得なくなってそうなったとか、なるほどそうかもとか思って、
1: なるほどそうかも、
0: そうそうそうそうそう、まあ、もうあと2種類ぐらいあったんやけど、確かにそうかもしれんと思ったら、まあ、私も過去にさ、あのそんなにないとしてもさ、 あるわけよ、恋愛経験ね、はいはい、ってなったら確かに違ったかもと思って、
1: あ、そう、
0: だって自分は自分でしかないわけやんか、まあ、その時々で価値観とかこう重んじてるものは
1: 変わるけどね、
0: 性格ってそんな変わらんくない、
1: 変わらん、
0: そうやけど、なんか確かにその人といるとさ、ちょっとプンってしちゃったりとかさ、なんか素直になれませんプンみたいな人がもしかしていたとしたらさ、ずっと自然体でニコニコニコって入れる人もいたかもと思って、
1: あ、
0: そうやわと思って、確かにそういう人って包容力あったわと思って、
1: 確かにね、
0: ニコニコイエイって入れる時の人は包容力があったわ、
1: 私はしっかりせざるを得ないということで、
0: まあ、
1: ミキさんからの情報いきましょう、
0: はい、そうだそうだそうだ、
1: 私はしっかりせざるを得なかったんですよ、はい、今も
0: 、ね、いや、でも正直私の周りもみんな結婚した頃はみんなしっかりしていったよ、
2: あ、そっか、
0: はい、
2: いや、結婚したらあの男性は尻に敷かれるくらいがいいって言いますから ね、まあ、それもそれぞれですけども、
0: 世の男性は正直ほとんどそのタイプなんでしょうね、はい、ということで、
2: はい
0: はい、ではミキさんのコーナー、
2: はい、
0: ありがとうございます、はい、ね、こちらもどんどん迫ってきました、はい、6月7日に、あの私もみゆりなが出演させていただきます、はい、和歌山の方でファン感謝祭ライブをやります、
2: はい、
0: イエイ、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください、
2: はい、
0: 6月7日の日曜日、オープンが1時半、スタートが2時、
2: はい、
0: 会場が加総合交流センター、料金は2500円前売りですね、当日は3000円です。で、もみゆりなのね、ファンクラブございまして、はい、そちらの会員の方は、ふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。
2: はい、
0: こちらは当日入会でも OK です、
2: はい、
0: 歌って食べて笑って打ち上げまでが今日のライブ待ってます、お待ちしてますので、6月7日ですね、よろしくお願いします、
1: 触れ合いに来てください、
0: 触れ合いに来てね、
1: はい、というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう、ソス君お願いします、
3: はい、どうも SOS です、かなさんとゆりなさんからパスをいただいたんで、ここから5分間話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします、5月の15日、これ金曜日に撮ってるんですけれど、明日ね、僕がまた東京の方をお呼ばれして新幹線で、東京の方を向かう前に、撮らさせていただいてます、よろしくお願いします、暑いっすよね。今クーラーをつけようかつけまいか。まあ、クーラーつけないんですけれど、SOS はね、扇風機からクーラーの段階へと移行するタイプなんですけれど、やけれどまあ、仕事場とかはやっぱりもう扇風機すっ飛ばしてエアコンつけると思うんですけれど、 まだ窓を開けるでいけるかな、でももうきついかなっていうね、狭間のところなんじゃないかなって思ってね、6月になったらジメジメして、梅雨になったらもうね窓開けるが普通に無理になっちゃうので、もうクーラーっていうね。でもなんか暑ない、最近ね、めっちゃ思うんですけれど、どうでしょうか。かなりなんか暑く感じるんですけれど、なんか今年の冬、まあ寒いっちゃ寒かったんですけれど、割となんか極寒っていうのがあんま続かんかったなってイメージでね、例年 SOS 例年を見ると、今年の冬はまあちょっと手抜いてくれてたんかなって思う代わりに、なんか5月ってこんな暑かったって思いながら、まあ生きてるんですけれど、でもなんか毎年それも言ってそうな気するんですよ。なんか去年の5月こんな暑かったっけみたいなね、なんか去年もそれ言ってたような気するなっていうデジャブもあるしね、多分そんな変わってないんでしょうけれど、まあこの5月暑いけれど皆さん頑張っていきましょう。ゴールデンウィーク終わって SOS はね、まあ言って何もしてなかった、ほんまに何もしてなかったですね。動画撮って、で音源ちょっと撮って、寝てダラダラしてテレビ見たりとかね、マジでね、ほんま過去一人に誇れないゴールデンウィークを過ごしたんじゃないかなっていうのと、まああと動画はねちょっと頑張ったやつもあるんですけれど、まあそれぐらいかな、ほんまに。動画抜いたらじゃあ何してたんって言ったらね、マジで何してたんやろうっていうぐらいね。ただでもめちゃめちゃあっという間でしたね。なんか好きなもん食べたり、好きなもんっていうかお菓子とか好きなもん買って食べたりとか、まあやりたかったゲームとか、なかなかゲームするんやったらこれやるわっていうのをもう終わらして、その上でやるゲームっていうのはね、やっぱ思考やなと思いました。別にねやろう思ったらできんねんけれど、なんか頭の中にねちょっとそういうあれやらなあかんっていうのを抱えたままするほどのゲームはねあんま楽しくないなと思いながらね、全部終わらしてもうゲームだけをやればええねんっていうのでね、やるゲームはめちゃめちゃね楽しく集中できてやらさせていただきました。あ、そやね、なんかこのゴールデンウィークで思ったのは、それやね、やっぱり頭のなんかモヤモヤがある状態で何かしらをやってもあんまうまくいかへんなってのは思いましたね。これやらなあかんのにこれやってる場合じゃないねんけれどって思いながら、それやってもなかなかちょっとねゲームやったり、まあ自分の好きなことやったりあんま楽しくないっていうのがね、このゴールデンウィークで分かったなと思います。ただその点で言うとね、やらなあかんことマジで片っ端から潰していった、あの時間マジ大事やと思います。もう死ぬほどめんどくさいんですけれどね、やる前とかマジでね、そのスイッチをオンにさせなあかんまでのやる気、あれほんま一体どうやったら身につけていけれるもんなんかマジで知りたいぐらいなんですけれど、まあそれさえやってしまったらね、あとはもう好きなことに全振りできるっていうのがね、やっぱ楽しかったんじゃないかなと思いました。皆さんゴールデンウィーク何してましたかね。 SOS の手札はもう全部使い切りましたけれど、皆さんのゴールデンウィークもね、よかったらこれパスしてかなさんとゆりなさんのゴールデンウィークのターンに移るのかなって思うんですけれど、まあ人によっちゃね、別に連休なんてないよっていう人もいらっしゃると思うんですけれど、まあ SOS のその仕事場ではちゃんとカレンダー通りお休みしていったんで、まあこういうゴールデンウィーク連休っていうものが存在したんですけれど、まあぜひぜひね、連休存在してた人はどんなことやってたのかね、共有しちゃいましょう。はい、ということで、もうそろそろいい時間になってきたと思うけど、あと40秒あんのか、40秒じゃないな、20秒で話せれるもの今あるかな、今ちょっと考えたんですけれどね、ちょっと20秒で起承転結を終えれる会話がなくてね、ちょっとこの辺でパスを回していきたいと思います。すいません、最後ちょっと歯切れ悪くなりました。では、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございました。
1: はい、ソス君ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークね、私はもうバイトしたり、
0: はい、
1: バーベキューしたり、
0: バーベキューですね、
1: 実家に帰ってお祭り行ったり、
0: めっちゃいいよ。
1: そうい
0: いじゃないですか。
1: 後半にギュギュって詰め込んで、
0: はい、いい
1: ですね、前半はお仕事してました、は
0: い、いいですね、
1: うん、でもやっぱこうほんまスイッチ入らんよね
0: 入らへん、もうなんか、あ、もう今日はもうなゆっくりする日やねん、
1: そう
0: でして、でまた次休みできたら、
1: うん、
0: あ、今日ゆっくりする日やねんって
1: わかる。なんかあ、もうこんな時間や、お迎えかなんかとかなってくるんでね、
2: まあスイッチはなかなかみんなほんまにこうよしってこう思い越し上げんと無理やからね、
0: うん、そう、うん、やろうね、あれね、不思議だよね、
2: 不思議です。というわけでね、皆さんのゴールデンウィークもまたね聞かせてください。というわけで、はい、お相手は、人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週、
1: バイバイ。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島真理です。はい、今日は5月の13日ですけどね、もう今週末からもう30度手前まで気温が上がるみたいですけども、暑いですね。今日はちょっと夕立がこっちの方は降りましてね、雷も鳴ってましたけども、皆様のところはどうだったんでしょうか。さあ今日のムーンライトブレイクスヤイル、というかコメントソングからのオープニングですけれども、オープニングは、相良直美さん、これはお題をいただいてたのは健吾さんでした。はい、健吾さんからのお題で相良直美、曲は世界は二人のためにでございました。はい失礼。はい すごい襟飾りにえらく反応して喜んでるぽよぽよとちゃんとね見てくれてはりますね。はい よかったです。なかなかあのね低音ボイスのしっかりした歌声の方ですね。かっこいいですね。はい、さあそして今日のモーナイトブレイクスヨイルなんですけども、お知らせがありまして、ことうまコーナーですね、先週ちょっとお知らせ、ちょっとしてましたけども POG、はい、POG の、参加者募集のお知らせをさせてもらっております。でメール組の皆さんですね、オープンレク組の方はちょっと優先的に、参加していただくということで去年と引き続きになります。でメール組の方は、7人募集枠は7人です。で一応、去年参加できなかった方を優先的にということで、まずは、去年参加できなかった方に、メールを送っていただきまして、参加希望のメールを送っていただきまして、でそれが7人越したら抽選になりますし、7人超えなかったら、去年の、現時点での、ポイントの高い人から、優先的に選べる POG 参加できるということになります。ちなみにですね、現時点でのメール組の皆さんのポイントですが、1位はラプランセス、こちらジールさんです。1334ポイント。で、2位がビッグヒーロー、芋男爵さんの1319ポイント。で、3位が、シャローアロス、チョメスさんです。590ポイント。で、4位が、ヘイジュード、ペンペンさん、529ポイント。で、5位がボンボンベイビー、ヤンチャさん、413ポイント。で、6位がスイーティーベル、誘導さん、273ポイント。そして7位が、トラコ、ドラゴローさんが、まだ出走、デビューしていないという状況で、私が選んだ馬もデビューしてないんですけど、悲しい。ということなので、今日、こと馬コーナーが始まるまでを締め切りとしまして、メール、組の方がどれだけね参加希望の方がいらっしゃるかが、現時点ではまだわからないんですけれども、そういう感じで、ことうまコーナーで、結果発表というかね、今年の参加者の発表をさせていただこうと思っております。さあどうなるのでしょうか。はい、あ、おくれさん今日出番、ほんまや、綺麗、歯が綺麗ですね今日ね。どういう具合かでね、ちょっとあのお隣にすごく髪の毛がワッサーなってるので、それでうまいこと出歯を免れてるんでしょうかね、ちょっと押されてはい、ということで、今日はねそんな感じで、ことうまコーナーね POG ももう迫ってきております。はい、POG に向けてまたね盛り上がっていきたいなと思います。さあ、ではね、オープニングいきましょうか。いやそれにしてもですね、ツーツードラマ迷わないでが
いやまさかあんな展開になるとはっていうね、お母さんの結婚が先に来るとはびっくりしましたけども、まあここからもあの家族が絡んでこなければこのまま平和なのではないかと思ってしまうんですけど、まあそうはいかない、どうなるんでしょうね。はい、それでは、今日のしおりミュージックですが、今日はバネッサ・カールトン持ってきております。こちらのアルバムです。はい、ハーモニウムです。はい、今日はこちらで、しおりミュージックお送りしていこうと思っております。さでは早速いきましょう。今日はバネッサ・カールトン特集でお送りいたします。まずはオープニングナンバーはこちらでスタートします。 Who's to say

さあ、そう POG に関してなんですけども、チャットコメント欄には書いているんですが、いつものメール送信フォームが現在、使えなくなっておりまして、で急遽、仮のメール送信フォームを作ってもらいましたの でそれはスヨイルの番組日誌の方にリンク貼ってますので、そちらから送ってください。まあ、すでに送ってくださっている方、いらっしゃいますけれども、いつものメール送信フォームが現在使えませんので、今日限定で、スヨイルの番組日誌の一番上のところに、リンク貼ってますので、そちらの方から、送ってください。ちょっとねお手数かけますがよろしくお願いします。さてさて、推しプロです、はい、今回は斬新でしたねアンドレザ・ジャイアントパンダ対カツオ、はい アンドレザ・ジャイアントパンダ対カツオということで、ですねこれほんまにあるなんかすごい不思議なんですけど、このアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダっていうのが何ですかね、着ぐるみなんですか。めっちゃ大きいんですよ。3メートルあって、でなんかポヨンポヨンしてるんですけど、あれどうやってあの高さどうやって維持してるのか、なんか空気が入ってんのかなっていう感じなんですけど、一回ねあのカツオ選手に倒されて頭ポンポン踏まれて一回ぺしゃんこなったんですよ。で、あ、ぺしゃんこなってそのままぺしゃんこのまんまなんか人型みたいなのかなと思ったらまたブワンって膨れてあれは何ですか。そしてもうあの斬新すぎて世界めっちゃ笑いました。でもあれは何の攻撃をしても効かないですね、あのジャイアントパンダには。どうやって、で、まあ、こかしてしもたらこっちのもんなのかなって思ったんですけど、なかなかそれはそれでうまくいかないみたいで、カツオ選手いろいろパンチだのね、いろいろやってましたけども、結局潰されて3カウント負けてしまうというねいや久々にカツオさん見ましたけども、いや体型がねえらく当時とは変わったはって、うん、まあでもあのなんやろ、このプロレス、あ、こういうプロレスもこれはこれで非常に面白いなと笑いながら見れた、そんな試合でした。アンドレザ・ジャイアントパンダ対カツオ、もうこれはね見て楽しんでいただく以外他ないですねほんまになかなかの衝撃具合でした、はい。さあでは来週なんですけれども、来週は、現時点で、おすすめ試合が、特に来ていなかったの で私の方から、はい、これも懐かしいですね、ファミリー軍団対悪役紹介、ババジャイアントババラッシャー木村、小橋健太対内政信、大熊元志、永元遥というこの試合を、おすすめ試合書きましょうね、ちょっと長い。ファミリー軍団、全日本プロですね、ですね。ファミリー軍団 VS 悪役紹介、ジャイアントパパラッシャー木村、小橋健太 VS

りましたね。はい、これでお願いします。あ、わたしもさんが書いてくれてはります。でその次わたしもさんね、三沢小太郎対、これはその次に皆さん一緒に見ましょう。大谷高岩、はい、でははい推しプロコーナー、またね皆さんの、皆さんと一緒に見たいおすすめ試合ありましたらぜひぜひ教えてください。お待ちしております。さあでは、シオリミュージックの方行きましょう、ね今日はバネッサ・カールトン特集しております、続いてはこちらのナンバー行きましょう。アニー

い、ことうまコーナーです。このコーナーは、プロレスリングのあの小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。

めさん、トイレさん、朝顔さん的中で390円でした。それから2着ベレシート、チャーシューさん、お米さん、スースーさん、ウキさん的中120円。3着はラディアントスター、小峠選手、レンジャーさん、同好会さん、そして私、550円つきました。というこんな結果になりました。はい、さあそして今週ですね、はい、今週もちょっとねこちらさらっと追っかけたいと思います。小峠選手がちょっとまだ届いておりませんので、またアーカイブコメントの方に書くことになるかなと思います。では私の予想からポイポイといきましょう。で今週のレースは、カミガモステークスです。カミガモステークスダート 1900m 3勝クラス、はい、なぜ3勝クラスかと言いますと、今週のね、オープンレース重賞レースすべてにちょっとこと馬場が、登録をしているので、そういう事情で3勝クラス選んでおります。はい、では私が選んだのは、1投目はペンナベローチェ、2投目は名将ソータにしました。ペンナベローチェはこのねちょっと今回1900っていうすごく変な距離なんですよね。でこの距離をよく走っているので、ベンナベローチェ、そしてもう一頭は、名将ソータ、はい、はなんで選んだんやったかな。なんで選んだんやったかな、ちょっと具体的な理由を忘れてしまいました。なんかいろいろね迷ってなんかあれやこれやってして最終的にたどり着いたんで決めて何やったかな、でもなんか京都のまあ結構極端なんですけども2桁着順があったり、ね、入賞したりとかいろいろなんですけど、まだ京都は合ってんのかなって多分それが理由やったと思います。はい、では皆さんの予想ちょっとねサラサラっと行かしていきましょう。はい、はい、まずは同好会さんは、あ最初になかった、後ろかな、ハーピーちゃん、はるかさーん、よしちゃーん、はじちゃーん、ぷぴぷちゃーん、とりゅちゃんで行くだよ、おくちゃん、しもちゃん、おうちゃん、はるかさん、どれもおいしいちゃんだよ。そう、これあの王さんがねあのお弁当お弁当をあの会社行く前に早弁したっていうのを読んでちょっと思わず笑ってしまったんですけど、まあその気持ちは分からなくはない。でそれに触発されてね一緒にあの早弁をしたという方が現れたり面白いですね本当ね。はい、ひるちゃん、りゅちゃん、ひるちゃんはひるのハンブルク、りゅちゃんはリューデスハイムですね。この2頭だと思われます。そしてで、バケツとシャクシと猫さんは小三ジョージとヒロのラメールにゃーといただいてました。はい、小三ジョージ、ヒロのラメール、はい。そしてドンソンさんはヒルのハンブーク、タイセイアディック、アディック、はい、タイセイアディクトですね。もうなんかね3勝クラス、このクラスもオッズ的に結構割れてますからね、難しそう。はい、スースーさん、

タガノマカシアメイプルタビット、タガノマカシア、これが一番人気なのかな現状ね。はい、メイプルタビット、はい、スースーさん、スースーさん、はい、そして私もさんはベンナベローチェとリューデスハイム、はい、ベンナベローチェ一緒です。はい、レタス美味しい、私そもそもレタス好きなんでね、嬉しかったですね。はい、トイレ便器さんはテテテテテテ名称シナノとフランスゴディナ、はい、名称シナノ、トイレ便器さん、はい、そしてメダカさん、メダカさんはタガノマカシアとベンナベローチェ、はい、選んで貼ります。はい、ベンナベローチェ一緒。そしてアクアスさん、タガノマカシアとリューデスハイム、タガノマカシアとリューデスハイム、はい、うん、そしてチャーシューさんはストップヤーニングとペンナベローチ、チャーチャー

コメさんはヒロのラメールとボルボラジール、はい、ボルボラジール、ずんたずんたずんたず、おこめさん、そして王さんはストップヤーニングとリューデスハイム、はい、王さん復活して、復活しすぎてごめりんこなるでしょうか。それからデンジャさんが小三ジョージ、リューデスハイムデンジャーさん、はい、デンジャさん、デンジャさん、はい、なる。そしてナゾコさんがストップヤーニングと昼のハンブルク、はい、ナゾコさん、はい、でカカカカカカで、ハンセンさん、今日は今週もこうちゃんです。名称ソータエレクトリックブギ、名称ソータ一緒ですね。ハンセンさんと、はい、そしてワラットルさんはシャルクハフトとエイブライムス、はい、シャルクハフト、シャルクハフト、あ、最後まで迷った一頭ですね。でウッピーさん、ウッピーさんがストップヤーニング、シャルクハフト、あら、あらあら。で朝顔さんが小三ジョージとベンペンナベローチェ、はい、それなりに上位人気もに票が集まってきましたね。ほいほい。そしてミカリ、ミカリンがペンナベローチェのタガノマカシカ、はい、ミカリン、はい、でカヨちゃん、カヨちゃん、はい、名称ソナタと昼のハンブルク、

ペペさん、タガノマカシアと昼のハンブルク、はい。そしてゆいちゃん、ゆいちゃんどこや、さっゆいちゃんなかったっけ、 ありましたありました、はい。エイブラムスとゴールドライアー、どう公開さ

同好会さん馬予想何落としたかな、ない気がする。最初ないね。同好会さんの予想がないで、うん、ないですね。予想の方お願いします。見落としてないやんな。うん、なさげです。はい。そしてメール、ダメヨさん、タヌタヌさん、はい、来ております。はい、まずダメヨさん、中地さん丸よ、丸丸、ブラハミさんも丸よ、丸丸、ブピポさんは丸よ、コトウマはタガノマカシヤとストップヤーニング丸よ、丸丸、はるかさん美味しいじゃない、もうドラマ映画とリンクしていてどんどん楽しくなって丸よ、丸丸。はい、ダメよさんねえ、本当になんか現実の世界にまでって感じでね、すごいリンクしてます。タヌタヌさん、はい、中地さん、スヨファミさん、タヌタヌ、中地さん、キーツキツしてますか。キーツキツ、あ、今日もキーツキツなかったな。神鴨ステークスは自信あり、タヌタヌ。お、1投目は大勢アディクト、3投目ポルポラジール、タヌタヌ。アジサイさんの写真の景色が韓国ドラマや映画の景色にしか見えません、タヌタヌ。はい、1投目と3投目だな。2投目じゃないね。はい、あ、同好会さん来ました。はい、じゃあ、あとは小峠選手だけですね。はい、では琴馬POG 選手のね、琴馬たちの結果いきましょう。はい、まずは3歳未勝利戦のボンボンベイビーは、2着でした。頑張りました、もうちょっと。そして3歳未勝利戦ビッグヒーローは4着です。それから2勝クラスのラバブルは、14着。そして、デビュー戦のアサリアは8着。そして、オープン谷川岡ステークスアルセナールは6着という、結果でございました。はい。そして、今週の琴馬場出走情報です。はい、まずは5月16日土曜日です。東京6レース、3歳1勝クラスにガローファノ、こちら小峠選手です。言葉、東京6レース3歳1勝クラスガローファノ。そして京都12レース4歳以上2勝クラス、テラステラハーピチャンバ、京都12レース、4歳以上2勝クラスに失礼しました、テラステラ、はい、テラちゃん。それから、新潟11レース新潟大賞典にサフィラ、こちらアクアさんで、この新潟大賞典に登録してるサフィラなんですけど、17日日曜日、東京11レースのビクトリアマイル G1、 こちらにも登録してるんです。両方今2つ登録していて、どちらに出るかがちょっと分かりません。ちなみに、ビクトリアマイル、サフィラと、もう一頭クイーンズウォーク、はい、同好会さん、クイーンズウォークも、出走想定しております。はい、
そして5月17日日曜日、京都11レース。あ、ちょっと待って。京都11レース立東ステークスに、ナムラクララお米サンバ、立東ステークスにお米サンバなんですけど、こちらもですね、オープンのあクラマステークスにも出走想定出てて、クラマステークスは土曜日ですね、16日土曜日、京都11レースクラマステークスにも登録してるんですが、でもこっちあどうなんやろう、立東ステークスってダートなんですよね。どっち出るんでしょうね、ダート。はい、ということで、2つ、一応登録をしております。続いて、17日日曜日、新潟10レース、信濃川特別2勝クラスにマリア・イリダータ、こちらなぞこさん、なぞこサンバ。そして、新潟7レース4歳以上1勝クラスにコンサートマスター、はい、コンコンさん。はい、そして新潟4レース4歳以上障害未勝利にベールランス、ベちゃん前回ね、あの落馬で作物買って心配しましたけども、またまた障害レース出てきますね、頑張れ。はい、今週はたくさん出走想定が出ておりますが、レース2つ登録しているのがあるので、ちょっとどっちに出るかっていうのが分かりませんが、こんな感じでござります。はい、さあでは、ことことうま POG の、募集、ね、メール組の方、はい、ではでは、まずは去年、参加できてなくて今年参加したい人が優先ということで、メール来ておりますが、1,2,3,4,5 5名の方なので、これは全員、参加できます。では紹介していきましょう。まずはおててさん、おててさん、はい、やんじゃさん、ことうま POG に呼んでくれてありがとう。中地さんも選んでくれてありがとう。大隊長さん、映画当ててね。はるかさん、毎日作っておいしい。ということで、おててさん、お一人目おててさん。ではお二人目、新潟 AB 野郎さん、中地さん、スヨイルファミリーの皆さん、こんばんは。 POG 参加お願いします。当たりますように。はい、大丈夫ですよ。はるかさんのご飯を毎日食べています。疲れにくくなりました。ありがとうございます。ということで、はい、新潟野郎さん、新潟 A 野郎さん、 B 野郎さん。そして、3人目は天海さん、POG 希望です。本も買いました。アジサイさんの景色がすごすぎてもう最高です。はい、展開さん。そして4人目はアラーさん、POG したいです。どんどん進化していくスヨイルを毎日全コーナー満喫しています、ということです。さあ、そしてこちら最後、滑り込みで吉田さん、はい、吉田さんチーム、あ遅かったって書いてあるんですが大丈夫です。滑り込み OK です。コーナー中に来てますのでね、大丈夫です。ということで、この5名が優先的に、参加していただけます。おててさん、新潟 AB 野郎さん、天海さん、アラーさん、吉田さん、ということで、あと枠が2つございます。枠が2つあるということで、
て、はい、では去年の POG 参加者のポイント上位2人が参加していただくということになりますので、はい、芋男爵さんとジールさん、はい、今年の POG、参加していただきます。よろしくお願いします。はい、ということで来週 POG スペシャルやります。で、POG スペシャルいつもね、コトチーム、マリチーム、そして去年はダメチーム、まあ、チーム3つに分けて10人ずつがこう選ぶわけですけども、今年の3つ目のチームはウピチームになります。はい、その年のね現状一番ポイントを稼いでる人、もうこれはもう圧倒的にウピさんでしたね。今回はコトチーム、マリチーム、ウピチームに分かれて、やります。そして POG の最終的な結果はダービーが終わってからなので、はい、来週はことうま POG スペシャルで、また、あの丸ごと POG の本の中から皆さん候補を一応5等選んどいてください。これ抽選順なのでね、第1希望から第5希望までを選んでください。そしてメール組の皆さんは前もってその第1希望から第5希望までを書いて、メールを送ってください。メール送信フォームから送ってください。一応来週までにはさすがに直ってると思うんですけれども、はい、そちらから、第5希望までを書いてメールを送ってください。でその際にですね、何ページの何ていう馬かっていうのを書いてください。はい、何ページと馬の名前をよろしくお願いします。でいつもね、あの後半にだいたい10時からあの POG スペシャル、こと馬スペシャルやってるんですけども、結構あのコメントがね後半になると入らなくなることが多いので、もう来週は前半にもう9時のオープニング終わってからすぐにもうこと馬コーナーをやります。はい、であのまだコメントが何とか入ってる間にちょっとねやりたいと思います。はい、で来週はちょっとねもう1時間ほどことうまスペシャルになると思われますので、ちょっとコーナーの方すいません、ちょっとシュヨキングのコーナー来週はお休みさせてください、お休みさせていただきます。ということで、来週は POG スペシャル、9時過ぎからもう最初のコーナーで POG スペシャルをやります。ですのでメール組の皆さん、おててさん、新潟 AB 野郎さん、展開さん、アラーさん、吉田さん、そして芋男爵さんで、ジールさん、はい、こちらの7名の方は事前に、第5希望までを書いて、先に送っておいてください。水曜日ね、9時までに送っておいてください。よろしくお願いします。さあ来週どうなるでしょうか。ね、ちゃんとコメントが すらすらとつながってくれないとね、毎年でもなんやかんや言うてなんとかなってるから、それはそれですごいですよね。はい、さあ、ではここで、曲の方いきましょう。はい、今日はバネサ・カルトン、ハーモニウム特集しておりますが、ワンニャンコーナーですね。ワンニャンコーナー行きましょう。さあワンニャンコーナー、はい、我が家のワンコとニャンコがダンスするというコーナーです。ではガサゴソガサゴソ、ではワンニャン行きましょう。選んだのはこの曲でいきます。 Half a week before the winter。

アジサイさんの朝顔日記です。5月13日日踊り上後、ジュディ・キューコちゃんの10年目の新しい茎が順調に伸び、もう支柱がいるくらいになっています。一番長い上の茎は 54.5 センチも伸び、その下の脇芽は12センチ、22センチと伸びています。10年目の世代交代で、この株は新しい名前が決まりました。名付け親は朝顔さんで、その名は山本リンダです、ね、数字の10ですね。山本リンダです。リンダさん、ようこそ。ジュディ・キューコちゃんの新しい芽が出たら、笑っとるさん、よろしくお願いします。山本リンダさんの下の葉は変形していますが、上に出た新しい葉は綺麗に5つに分かれ、形が整ってきました。

しまった。ソンビン、これはパクソンビン本人の名前のまんまですね。でこれがですね、このお兄さん役にチョン・ジェヨンが出てくるわけですよ。でちなみにその刑事役にイム・ウォニ、そしてアンギルがあのチルスクですよね、孫独女王のが本当にこう早くでポッポッポッって出てきて、まあなんという贅沢なと、でここにつながってるかっていうね、いやびっくりしました。で、そのソンビン、ね、相手をね、殺してしまった。で7年間、服役をしてまして、で7年後に社会に復帰するんですけども、やっぱり前科があるということで、なかなか、ね、世間の風というのは冷たくですね、で結局、その時に関わり合ったヤクザ、ね、キム・テフンというヤクザとの縁で結局そっちの裏社会に行ってしまうんですね。でその高校生の時に喧嘩していたその場に、そのビリヤード場にいたユー・ソッカン、これは、リュウ・スンワン、これ監督ですね、監督は、刑事になってるんです。でこの刑事である、ユー・ソッカンはこのヤクザのキム・テフンを捕まえようとして、でそこで2人がね、争うことになるんです。でそれはまた次の、2つ目の話ですね。でこれすごい変わってて、喧嘩をしながら合間合間にその2人のインタビューみたいなのがね入るんですよ。いやすごい斬新で、でその刑事のユー・ソッカンの弟ユー・サンファン、これがリュウ・スンボムで、リュウ・スンワン監督の弟さんですね。リュウ・スンボムも、まあ、4話でいろいろと見てますけど、まあすごい人です、すごい役者さんですが、でこの、サンファンは、まあ、勉強もできひんし学校も嫌やしということで、結局このソンビンに憧れてですね、そのヤクザの世界にまあ入っていくんですけど、これがもうえげつない運命にね導いてしまうんですけど、描写がね、で最後がねずっと白黒やったんですよ。なんでこれずっと白黒なんかなって思ったんですけど、多分あれはカラーやったらもう見るのがしんどすぎるかもしれませんね。もうそのぐらいもう流血の結構なえぐいシーンが、ずっと出てきますのでね、そういうことなんかなと思ったんですけど、いやーこれはすごい映画ですね、田崎さんびっくりしました。まあ描写的には本当にすごいんですけど、いや撮り方としては非常にこれ変わってて面白いなぁと。そして出ている俳優さんがね、あんなちょろっとした感じですごい人が出てきていて、いやいろいろとびっくりするところが多かったです。はい、いやはい、さあということで、今週ね映画指名されていたのは、スースー家のヤジロベイさんとスーさん、はいどうやって選ばはったんでしょうか。チャット欄の方に紹介映画よろしくお願いします。そして大隊長は来週の指名の方よろしくお願いします。いや本当にいろんな意味ですごかったですねいやびっくりしました。さあでは、皆さんからの、ね、紹介映画、そして来週の指名を待っている間に、スヤリミュージックいきましょう。今日はバネッサ・カールトン特集しております。アフターグロー

ンファ紹介来ましたね。まずは、やじろべえさん紹介が高知戦。そして、スーさん紹介映画が君だけが知らない、はい、高知戦、君だけが知らない、はい、この2本出揃いました。楽しみですね。さあ、では大隊長の指名はまだですよね。はい、じゃあちょっとコーナーの方進めていきます。はい、では今日はギクシャク川柳ランキングです。ギクシャク、では早速いきましょう。ギクシャク川

あれちょっと待って、今ですね、あ、神様からメールがあって、これ10時過ぎか、あ、今帰宅しました。家族からメールは届いていないみたいと言われたのですが、てんてんてん、間に合わなかった。あ、 POG は何としても参加したかったのに、また来年ですねといただいてました。じゃあ送ってくれたはったけど届いてなかったんですね。そうだから今回、あ、そうか、今回ね、今日に限って、この POG やるときに限ってメール送信フォームがいつものがね使えなくなって、急遽新しい方に、臨時で作ったやつにね、で送ってくださいって言ったので、その加減もあったんでしょうね。あ、でもちょっと待ってください、これ神様せっかく送ってくれたはったんやったら参加していただきましょうか。でもそうすると、先ほどちょっと待ってくださいね。そうか、でも私さっきね発表しちゃったもんな。そうやな、でもそうやね、もうさっき発表しちゃったので一人削るっていうのもいかないので、ちょっと申し訳ない。あ、はい、ね、メール送ってくれたはったみたいなんですが、すいません、多分こっちやな、はい、ちょっとね POG コーナーでも発表してしまっているので、ちょっとそちら変更なしで、神様すみませんね、本当にこんな大事な時に限ってメールがね、メール送信フォームの不具合というか、なんというか、すいません。じゃあもう次回、来年はもう神様優先で、はい、ちょっとどっか書いとかな、神様、はい、もう第一優先で神様させていただきます。はい、では強キングいきますね。はい、ではギクシャク川柳ランキング、はい、こちらいきましょう。はい、まずはアジサイさん、はい、選んだのは久しぶり、互いに名前が出ず10分、10分は大変ですね、それも互いにとは。どうやって10分も話できるんでしょうか。ね、そしてホルピチさんも同じくですね、久しぶり、互いに名前が出ず10分、喋ってたら思い出してもいいはずなのに全然思い出せなくて困ったことがありました。ただ相手もこちらの名前を一度も呼ばなかったので同じ状況だったと思います。お互い誰と喋ってるんでしょうか。でも顔見てあってなったんでしょうね、顔見てあってなったものの、誰やっけ誰やっけ、お互い探るっていうね、

アスナロさんはお互いに我慢しているのは自分、お互いに我慢しているのは自分、我慢は良くないので話し合いましょうとそうやね、お互いに我慢、そうお互い思ってるわけですよね。自分の方、自分が我慢してる、でも相手も実は自分が我慢してるって思ってる、そしてこの絵通りのこの絵さん、妻は余計、夫は足りぬ一言がよくありそうな夫婦なのでは、はてなとそうかもしれませんね、そうかもしれませんね、うん、さあそしてゆらゆらわかめさんです、彼女よりぎっくり腰の腰かばうと、仕方ないです、ぎっくり腰は大変ですから、うん、まあそらそうですよ、どういう状況かは分かりませんが、あのとっさには多分動けなさそうな気もします。はい、そして続いてが、はい、レイ太郎さん、彼女よりぎっくり腰の腰かばう、マリさんおこんばんにちはのレイ太郎です。ぎっくり腰何度かやったことがありますけど、ほんまに痛いし立てないし何もできんのですわ。以前青木選手がぎっくり腰やりながら試合してた話ありましたけど、どんな精神力やとびっくらしましたわいな。あ、そうでしたね、あれ確かリーグ戦やったっけね、近藤修二選手と大阪でやらはった時も、あの時も腰言わしたまんまやったはって、だからタイツ、ロングタイツやったじゃないですか、長らく。あの時って基本腰が悪くて、腰にテーピングだったり、場合によってはコルセットというか、なんかいろいろ巻いてはって、それを隠す意味もあって、そう上からね、長いの着てはったコスチュームをね、ずっとショートやったのにそれに変えたっていうのは、そこも一つあったんですよね。うん、そしてピロさんもぎっくり腰、彼女よりぎっくり腰の腰かばうと、ぎっくり腰じゃ仕方ありませんね、やっぱそうなりますよね。

445匹のスズさん、両親のみ、両両親のみ盛り上がる宮遺跡、両両親のみ盛り上がる宮遺跡、親の都合が良い結婚でしょうか、韓国ドラマみたいですね。まあね、まあ、今回スヒョンも新しいお父さんが大金持ちのお父さんになったから、それもあってね、結婚許されたテオのお父さんがね、婚約式みたいなことを言い出したのは、そこが大きいですよ ね。そして US さんは、妻は余計、夫は足りぬ一言が、こちら選んではります。知った、そうかもしれませんねと、うん、そうね、そうかもしれんなそうかもしれんなって思いますよねどっちか言ったらね、奥さんはよく喋って、旦那さんは言葉足らずっていうね。さあ、そしてキムゴロモさんです。選んだのは、黙り込むハラスメントになりそうで、今は何をするにしてもこれはハラスメントにならないかという発言があちこちから聞こえてくるそうです。新入社員にも強いことが言えないと娘が言っていました。何ハラ何ハラっていう、いろんなハラスメントがね、めっちゃ増えましたね。まあ、時代っちゃ時代なんでしょうけれども、まあ、どちらがいいか、ね、昔は昔でちょっとひどかった話もよく聞くし、ね、今は今で立場が逆転して、まあ、でも古い体質のところは残ってるのは残ってるんでしょうけどね。さあ、そして、タイムセールキーパーさんです。マリさんこんばんは、ヤーホー、久しぶりです。タイムセールキーパーさん、選んだのは、お互いに名前出ず10分、久しぶり、互いに名前出ず10分ですね。まさに私は推しとつながっているミュージシャンのリスナーさんに、久しぶりに会うときは顔は覚えているのに名前が出てこないです。同じファン同士ね、よく会うし、顔は覚えてて挨拶したことあったとしても忘れちゃってるっていうね。そうやね、顔は絶対覚えてますもんね。いつも見るあの人やってね。そしてカッパのちくわまきさんも、久しぶり、互いに名前出ず10分。私は人を覚えるのが苦手なので、ありとあらゆる方法で答えを導き出そうとしますが、本当名前が出てこない。子供の同級生のお母さんとかたまにしか会わないし、声をかけられるとドキドキします。私は大きくて目立つから覚えてもらいやすいです。なるほど、でもわかります。私も本当に苦手、顔と名前ね、なんかもう、覚えようって思って、カッて覚えようってこう頭にすごく意識さんと、なかなかね、サラサラっとやったらなんか記憶に残らないんですよね。続いて、琵琶湖のビワッチさん、新しい靴とギクシャク初デート、はい、あまり頑張りすぎない方がいいです新しい靴、大事な時に新しい靴履くのはちょっと危険な気がしますね。いや、そして、こちらラストですね。遥かなる山の彼方、略してはるかさん、新しい靴とギクシャク初デートと、できるだけ自然体で、靴はいつものがいいですよ、そうですね。それかどうしても履きたいんやったら、ちょっと履き鳴らしとかんとね、はい、もう足通ってそっちに気がいって大変になります。そしてはるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。京都新聞杯、アナゴちゃんのお馬さんはキンググローリーと
ステラスペースね。スタートしました。さあステラちゃん前へ出た。ステちゃん頑張れ。キンちゃんも来た。キンちゃん頑張れ。いけー、すごーい、すごいスピードだ。キンさんステさんで競ってる。あ、何かが迫ってきたよ。しっかり踏ん張って、いけーいけー、しっかり。なんかややこしいわ。あー、ステちゃんが落ちた。キンちゃんもあかん。ちょいちょいちょちょちょちょ。キンちゃんが13着で11ごぼう抜かれ、ステちゃんが16着で15ごぼう抜かれ、合わせて26ごぼう。濃すぎる。次も応援するよ。さて、スヨイル4ファはなんと、ミュージックビデオで見たばかりのあのチョンジヨン。正しく生きよう。どの映画も気負わず、自然体の存在感が魅力です。田崎さんの大バットは、なんと斬新な撮り方。皆さん紹介のされ方がすごくて感心しきり。スヨイルならではの映画鑑賞は楽しさ倍増です。みんな、オープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会テーマソング、スピッツ

はい、ということでペペさんはハズレ、ペペ占いハズレと出ました。では今日はギクシャク川柳ランキング強いるの1位の発表です。久しぶり、互いに名前出ず10分。続いて世間の1位の発表です。黙り込む、ハラスメントになりそうです。にゃ、ペペさん大当たりでございます。ハズレもハズレ、大ハズレ、大当たり。はい、いやー素晴らしいですねペペさん。ということで、ご褒美おやつが食べられます。ではご褒美おやつ、よよよ、はい、今回はですね、これ懐かしいのを 見かけまして、はい、じゃん、ジャイアントカプリコです。これってこれ違うか、その大昔ジャイアントババさんが、あれはアイスか、ジャイアントコーン、なんかねジャイアントなんちゃらって宣伝してはりましたよね。いちごです。これは当時でもあんまり食べてなかったんですよね。でも美味しかったイメージがすごくあるんですけど、ババさん、あ、ババさんで合ってます？よっ、あ、いちごチョコの香りですね。こんな、ではいただきまーす。あー、うん、あ、まずチョコレート部分ですけど美味しい、いちごチョコ美味しい、うん、真ん中に普通のミルクチョコレート的なのがあります。ちょっとコーンも一緒にいきましょうかね。コーンも一緒に、コーン、コーン、うん、な、コーンもちょうどええ感じ、サクサクで、粉が、粉散ってもた、粉散ってもた、はい、うん、美味しいです。なんかチョコレートとコーンのバランスもいい感じですね、うん、うん、あ、これは結構好きな味です。点数は8.5です。うん、あ、懐かしい。でもなんかあのちっちゃい時に何度か食べてはいるんですが、その時のイメージと変わらないです。うん、美味しい。これはちょっと後で食べきろう。うん、美味しい、美味しい、はい、うん、 8.5 です。チョコレート、うん、じゃあね、9点まではいかへんかなって感じ。美味しいんですけどね、うん、多分チョコの、私あのチョコの好みが若干もしかするとうるさいかもしれません。美味しいんですけど、非常に美味しいんですけど、
8.5 ですね。はい。なんか食べたことがあるやつは味の予想が先にできるので、それと比べられるっていうのがいいかもしれませんね。あ、クッピーラムネクッピーラムネ9点。あれ、メモどこ行った？メモ、あれ、お菓子メモがどっか行った。お菓子メモ、クッピーが、クッピーが9点9.5、9点はコンポタ、うまい棒コンポタは9点。後から、でもあれもね、後から格上げしたんですよねです。で、私の記憶の中にある、あれ、麦チョコを10って言ったね。はいですね。お菓子メモ持ってきてるはずなんですけどね、お菓子メモ、お菓子メモがちょっと、あれ、さっきまでお菓子メモ置いてたんですよ。今度ここのポッケの方入れときます。はい、とりあえず 8.5 でございます。はいですよね。お菓子メモどこやったんや。はい、ことうまメモのとこにこれから置いときましょうね。置いときますね、お菓子メモはい、では、はい、シオキング、また来週、あ、そう、来週がね、ちょっとPOG スペシャルをやりますので、ちょっと一週お休みとなりますけれども、また、再来週皆さんの一票お待ちしております。あ、で、再来週、ダービーの週も、ちょっとコーナーが一回お休みになるとは思いますけれども、はい、また皆さんの一票お待ちしております。

の時間でございます。そう、あの点数の表を作ってその横にお菓子を書いていく感じで、作ったんですけど、ほんまにどこ行ったんやろ。はい、ではあ、ではというかね、はい、エンディングでございます。来週なんですけども、お伝えしていた通り POG スペシャルをお送りします。で、時間帯いつもやったら10時から、スペシャルという感じでことうまコーナーやってたんですけども、皆さんにね、その書いてもらわなきゃ、チャット欄に書いてもらわなきゃいけないので、つながりや比較的つながりやすい前半に、だからオープニングが終わったらすぐに、最初のコーナーとして、ことうま POG スペシャルをやりたいと思います。皆さんは、第5希望まで一応、リストを上げておいてください。で、またくじを引いてその順番で、当てられた人は、チャット欄に書いていただく。そしてメール参加の皆さんは、事前に、来週の水曜日、9時までに送っておいてください。メールで、第5希望までを書いて、メールで送っておいてください。よろしくお願いします。はい、ということで、またね、1週間が始まります。明日から新しい1週間が、始まりますが、はるかさんまたお料理ね。あ、ツナ缶を使ったキムチチゲだそうです。おお、スムージーはバナナとパイナップル、蜂蜜、あら美味しそうですね。はい、またはるかさん料理を食べて、健康に1週間を過ごして、来週は POG スペシャルでお会いしましょう。それではまた来週で。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: サイバージャパネスク1001回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番でしょうと
1: 斉藤翔樹と、
0: はい、今回のゲスト
2: お寺のホテル花園会館篠原でございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯ですが遊びビール、うん、京都与謝野×大阪枚方ということで、ホタニ枚方ホタニホップを知って味わうということで、2021年より枚方発のオリジナルビールブランドザ・ホタニクラフト と、農業を営む枚方ドッポファームによって関西でも希少な国産ホップを栽培、この新たな試みによって日本の里百選にも、選定されているホタニの里山の情景を次第に守り受け継いでいくことを目指してますということですが、いかがでしょうか。ペールエールですよね。
1: めっちゃペールエール。
0: あーそんなに。なんかラベルが可愛らしいから、
1: え、ね、
0: ペールエールでこんな可愛いのみたいな。
1: うん、確かにね。
0: 与謝野のホップ畑から生まれたクラフトビール、地元の素材と作り手がつなぐ一杯が、朝鮮との町与謝野を訪れるきっかけになりますように、この町で一緒に乾杯しましょうということって書いております。
1: どうですか。
2: うん、おいしいです。
1: おいしい、
2: ね、
1: よかったよかった。
2: 京都の北の方ですもんね、与謝野町って言ったら、うんうんうんうん、結構盛り合ってますもんね、うん、稲もものすごい人みたいですから、うんうん、方もね、結構来てて、うん、天の橋だけもありますし、この近くにもね、はい、
0: ということで、これ飲みながら、うん、前半行きたいと思います。今日、篠原君大丈夫じゃないですか。
1: あ、そうなの、
2: うん、そうなんですよ。
0: こんなとこ来てる場合、
1: はい、場合じゃないじゃない、
0: そんな。家族に祝ってもらえないんじゃない。
2: 今日ね、でもね、うち嫁はんね、はい、宿直入ってました。子供にはね、
0: はい、
2: あれお父ちゃん今日誕生日やった言うて言われまして、うん、娘がね、よう覚えててくれましたけどね。
0: あ、なんかくれました。
2: おめでとう。嫁はんはでも宿直行く前にどうもビールを買ってきてくれたみたいで、冷蔵庫開けたらちょっとおめでとうメッセージとともに、ビール3缶、うんうん、娘は何やないな、
0: ないのか。
2: 娘なかった。
0: まあ、なんかあるんじゃないですか。ないですか。まあ、今考えてくれてるんじゃないですか。
2: 明日ぐらいね、
0: うんうんうん、まあ5月12日といえばね、はい、織田信長じゃないですか。
2: え、そうでしたっけ、うん、
0: だから旧暦で言ったら6月。
2: あ、なるほど。
0: 普通のなんか元年で言えば5月12日じゃなかったかな。
2: そうか、うん、なあと奥田民生は ね、はあ、確かそうやったと思うんです
0: よ。あ、そうなの。
2: そうよ、確か、
0: うん、へー、
2: あ、なんか誕生日辞典とかありましたね、昔
0: ありましたね。
2: あれで見たらね、奥田民生そうやったんちゃう
0: かな。あとはね、佐々木誠司さん。
1: あ、そうそうそうそう、
0: 秋人さん。
2: あ、あの二人も
1: 同じ日ってね、1年中、
0: はい、皆さんおめでとうございます。いや、
2: 5月12日、嬉しいですね、
0: はいはい、ということでね、篠原君ね、僕からのねおい、プレゼントがあります。
2: およ、
0: 祇園祭りで使っていた当たり金があるんですよ。
2: ほう、
0: はい、じゃーん。
2: うわ、
0: これね、大きくて重たいんやけど、これ普通の当たり金に比べたら大きくて重いんで、逆に使いやすいんですよ。
2: は
0: で、これほんまに祇園祭で使ってるやつなんですけど、これがね、また種目って言ってね、この当たり金ちゃんちきのバチって先に鹿の角を埋めるじゃないですか、うんうんうん、あれ僕も太鼓グループでツアーしてた時に種目使うんやけど、結構やってたらもう種目がね、こんなになって飛んでいくのよ、ボンボンボンボン。ほんで大体ね、こう締め、会場に入って準備してる間、種目をね、なんか直す時間も結構あったりしてね、こう折れたり飛んでいったりね、うん、折れたりしたらまた穴開けてそこに棒突っ込むのかな。これ結構いいのよ。
2: へー、あー、すごい祇園祭り、あー、いいんですか。、はい、うわ、重
0: っ。重たいやろ、結構
2: 重っ、これ。
1: すごい音、
2: 当たるところに。いいですね、やった。
0: いい音やろ、
2: うん、いい音ですね。いや、これ高い。これをこうね、こう上げたりしましたね、
0: うんうん、まあ、こっち叩いてもいいしな、普通に。
2: ああ、本当だ、うん、
0: まあバッチがもう一個あったら、ここで普通に打ってもいいけどな。
2: お、
0: う
2: ん、
0: こんな感じで打ってもいいしな。こうやってやったらあの太鼓の。
3: なるほど。
0: うわ、慣れたらこっちの方がいいんちゃうかな、普通のあの当たりがね。で、あとこんな紐があるから、いいね、これあのスタンドみたいなのにかけて使ってるところもあるわな。
2: はいはいはいはいはい、はい、あ、そうですね。
0: うん。うん、いいね、いらんか。
2: これどういつ使おう。
3: まあまあね。
2: まあまあ7月
0: とかね。まあ、番組のなんかね、ちゅうことでなんか、いらんかったらこっそり返してください。なんかこんなお父ちゃん持って帰って何してんのみたいな、置くとこないよとか言って
2: 言われてね。7月中はこれ活躍しますよ。
0: あ、じゃあ、
2: 7月8月だったら返しますよ。ありがとうございます。
0: はいはいはい、そういうことでございます。はい、ダハマさんからお手紙いただいてますが、よろしいでしょうかね。
3: はい、いきますか。はい、はい、

0: はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、先週は1000回記念放送お疲れ様でした、1000回を振り返るはずが小麦さんとのマクロスマニアックトークで盛り上がって僕はめっちゃ楽しかったです、今回も次回も小麦さんと一緒にマクロスマニアックトークをしたいですということでございます。1000回だったんですよ先週。
1: おめでとうございます、はい、ね、すごいですね。
0: すごいですね。
2: 1000回。
0: いやね、何百回の時にね、いろいろなんか考えてやったんやけど、結局なんか来てくれた人とかとなんか適当にフリートークしてたら、うん、こっちいろいろなんか何百回やして考えてやってきてても全然もうなんか何にも紹介できずにフリートークだけで終わったりするから、もうあのもうここ最近ねもう考えてないんですよ。うん、であのいろいろ来てくださってね、チャーリーシンさんもあのチャリで来てくださってね、で、小麦さんもあのダーハマさんもね来てくださったんで、もうそれはもう適当にフリートークしたらそれ1時間ぐらいすぐ過ぎますわね。はい、まあそんな楽しい1時間でございました。はい、ということで、またあのもっとね1500回目指して頑張ってくださいということでしたのでね、よろしくお願いします。はい、そんなダーハマさんからは、ダーハマいつもいただいております。はい、今回のダーハマイーツは、ナースと、ちょっとですよ、ナスと豚バラピリ辛味噌炒めでございます。お酒のあてにどうですかということで、はい、ダーハマさんからのメールでは、あのキミエちゃんちょっと辛いんで大丈夫かなということですけど、キミエちゃんはあの生ニンニク食いますしね、あの唐辛子大好きですしね。
2: すごいな、はい、そんなこと小学生聞いたことない。
0: だからね、あのこういうちょっとピリ辛なのは全然大丈夫ですよ。昨日もあの最後あのツルハシキムチでご飯食ってましたからね、うん、締めにね。
2: 僕らはね子供の頃キムチだからちょっとお茶で洗ってとかじゃないか、
0: うん、
2: 美味しい。まあでもその辛さ、まあまあでも子供にはきついはずやけど、うん、
0: でも僕もなんかあんまりなんか場所によってはちょっと、うん、あのピリ辛味噌の濃いとこがあって、うん、ちょっと辛みのあるところもあったりなかったりとかしますけど、
2: 美味しい、うんうん、
0: まあ、酒が進みますわな、うんうん。はい、今回もダーハマさんありがとうございます。これ食べながら進めます。
2: ではコメントいきましょうか。
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、一番乗りはキャッチャーさんです。はい、バンさん、サイダーさん、こんばんは。眠くなってきたので、試しにギターを弾いたら眠気がなくなりました。あれはあるあるですね。楽器って眠気防止になるんですね。この年で気づきましたね。
0: 弾いてる方は眠くなってます。
2: そうですね。KC さんです。ギターの指使いは目覚ましになりますね、ということで、こういう
0: 言わせ、ね、うん、あ、なるほどなるほど、ね、うん、
2: バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、しんじろうです、はいはい、今夜もよろしくということですね、
0: はい、お願いします。
2: はい、ダーマさんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは。めっちゃ飲んで帰って一眠りして起きたとこです。今夜もよろしくということですね。元気。しんじろうさんもね、篠原さん、こんばんは、しんじろうです、はじめまして、よろしくということですね。ケイチさんです。その鐘で、ね、めちゃくちゃいい音色、うん、カリンバ的な活用ありかも、

0: まああのじゃあ僕との関係はどんな感じで、うん、でしょうか、自己紹介的に。
1: あ、そうか。私が花園大学に入って、うん、あれ入学式の初日だったっすかね
0: 初日多いね、
1: で法学部に勧誘されて、うんうん、あんた尺八やり言われて、うんうん、やり始めて、それから数日後ぐらいに先輩に連れて行ってもらったんですね、うんうんうん、番先輩のお宅に、うん、そっからですよね。
0: もともとベースやっとったよね。
1: そうなんですよ、うんうんうん、
0: で本当はチョッパーが上手な感じ。
1: いやもう親指ね、マムシ指が、そうだったんですけど、本当はだから、うん、どっちかというと三味線やりたかったんですけど、
0: ね、あみんなそうですよね、なんかやっぱりこうその高校の時にロックのようなのを聞くから、うんうんうん、なんかそういうなののちょっと面白感覚でちょっと和楽器みたいに行ったらいいんじゃないかって発想って、みんな三味線だよ、ね、うんうん、ただ、うん、その三味線はどっちかというと津軽三味線なん
1: ですね。そうなんですね。
0: だから三味線をやってみようとするが、うん、あのでっかいバチの、うん、あのベタンとした音の地唄というね、はいはいはい、で、あの思ってたんとちゃうぞみ
1: たいな、ね、はいはいはい、でも尺八こう、うん、ねえ、その時だから尺八が一人だけやったかな、部員が、ちょうど4回生の方一人だけやって、うんうん、みんなからあんた尺八やりってむちゃくちゃ勧められたん
0: ですか。いやそれはもうあの入学式前からもうあのあれですよこの尺八入れんと滅びるぞなんとかしなみたいな。
1: いやほんでもなんか騙されたみたいに尺八やりましたけど、うんうん、まあ結果的に良かったなっていう、うんうん、なんか結構そういうことって結構なんか人生になんかあって、うんうんうん、偶然とか、うん、まあ勧められてとか、うんうんうん、まあ騙されてというかそんなんで
0: まあ悪く言えますよ
1: なんか後々なって、うん、ああよかったな、自分のこれやりたいとかいうのだけで、うんうんうん、やっぱり生きてたら、うん、損してたなと思って、うんうんうん、よかったですよ、うんうん、
0: だからねこの番組ってもともとカナデサイバージャポネスクでね、はい、あの岡隆一郎さんとやってたんですけど ね、そのカナデっていうグループでも第二尺八でね、
1: そうですね、うん、
0: いろんなとこ一緒にさせてもらいましたね、させてもらいましたね、
1: 結構遠いとこも行きましたもんね、はい、
0: 行きましたね、
1: 九州も行ったし、
0: あ東京も行きましたね、
1: すごかったですね、うん、楽しかったです、
0: 楽しかったですね、うん、はいはい、また そんな話から今日はちょっと花園会館で今働いておられるということでね、はい、そんな話もしたいと思います。私からは、私たちは尺八といったら、まあ、あの笛ですよね、はい、笛ですので、笛吹き大きくは笛吹きでございます。笛吹きの笛吹きというウイスキーを持ってまいりましたので、これ飲んでいただきたいと思います。
1: 笛吹き同時とか、ね、
2: はい、はい、い
3: いですか。色はちょっと薄めですね。
0: そうですね、
3: あ、うん、あでも香りは落ち着いたいい香り、ね、いただきます。
0: はい、いただきます。
3: あ、まろやか、
1: うん、
3: ね、
1: ですです、これは、うんうん、
0: 厳選された、うん、原酒をバランスよく配合し、富士山北方の採水地の原水を割り水として使用を、甘やかな香りと厚みのあるコクに、うんうんうん、心地よく長く続く余韻が絶妙にマッチするでウイスキーに仕上げましたということで、ボルトグレーン、アルコール 40%、山梨県笛吹市、南アルプスワイン&ビバレッジということでございます。
1: やっぱ水のええとこの、
0: うんうん、
1: ね、
3: ちょっとね、手首が
0: 痛い、ああね、はい、
3: はい、ああ
0: 血の端に2本あります。
3: おお、なるほど、
0: うん、おうおう、こっちはこっちで、この前を行き来しなくてもいい
3: よ。ああ、素晴らしい。
0: 開けられる？
1: 大丈夫です、
0: はい、大丈夫ですか、はい、
1: でも沢田さん、検証員とかそうなんですか。
3: そうそう、なんかめっちゃ忙しい時にマウスをこうなんか無意識にガッチが出てたみたいで、はいはいはい、めっちゃ腫れて、
1: うわ、
3: 1ヶ月経つけど

0: ばらくね、あのこのサポーターみたいなのしてました
1: よね。そうそうそう、治りかけたと思ったらまた、
2: うんうん、うわ、私もちょいちょい腱鞘炎になったことあるんですけど、はいはいはい、ペンもね、持てない、うん、反対でやったりとか、うんうん、
1: だからひどい時はほんまその端は持つけど返せないから口に運べないという、う
0: んうん、僕もあの テニス肘とかは、
2: え、
0: テニス肘、
2: そうなんですか、
0: うん、あの肘がその使い痛みでなんかそういう腱鞘炎みたいなやつをテニス肘っていうけど、それも僕2回あるかも。
2: テニスやってたんですか。
0: テニスをやる人がなるからテニス肘っていう1回はね、太鼓の練習むっちゃしてて右手が分かんくなって、右肘がなんか3ヶ月ぐらいはなんかこういう感じでやってたから、で去年かな、去年ぐらい左手やったのよ、左手の肘。それはあのお寺でなんかあの割れたあの何あの瓦がいっぱいあるの、
2: はいはいはい、
0: でそれがかっこ悪いからそれを粉にしてた、
2: あ、
0: 粉にしてバラバラみたいにしてたら、あのずっとこうする
2: やん、はいはいはい、で振動も ここに来るんですよね、そうそうそうそう、多分、うん、う
0: わ、でそれで左去年
2: テニス肘した、もう老歳ですね。
0: テニス肘ってあの病名がちゃんとあるんですよ。
2: うーん、
0: あの英語でどういうか知ってます？
2: それは テニス、どんなとこなんやったっけ？
1: エルボー。テニスエルボー。
0: テニスエルボーです。
1: ほんまに？ほんまに？
0: ほんまにテニスエルボーって言う
2: んですよ。そんなこと。
0: いや、どっちが先か知らんで。
2: あ
0: まあ、なんか向こうが先で、それを単に直訳しただけかもしれ
2: ない
0: けど。
2: なるほど、なるほど。
0: はい、テニスエルボーです。
2: なるほど。まあ、でも海外の人はテニス好きそうですしね。
0: うんうん、
2: まあ、まあ、日本の方も好きですけどね。王族の方も好きですし。うんうん、そうですか、
0: はい、まあ大丈夫です、はい、ということで、今日の曲ですけど笛吹きということでございますので、ね、うん、ちょっと篠原君が来た時にはちょっとちゃんとした和楽器の曲をねよくやってはいるんですけど、はい、はい、今日はあの三夜をやりたいと思います。三夜というとどういう、あの
2: これでも山谷って書いた山野もありますよね、
0: うんうん、
2: 3つの谷の山野もあるし、う
0: んうん、今日やる思ってるのは3つの谷の山野なんですけど、
2: 三安とはまたちょっと、
0: あ、
2: ちょっと違う、
0: ね、三安は安山の逆で三安って書くじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: あれをねもともと使い出したのは二重県山野、
2: は
0: あ、二重県の山野を、
2: なるほど、
0: こう通称として安山の逆で書いて山野と読んでたんです。三安じゃ
2: ない。はいはいはい、
0: で三安って言い出したのは、横山克也先生、僕の先生の先生の、うん、和田摘道祖が言い出したんやけど、うんうんうんうん、それはもともとあれ神保山野に近い曲だよね、あの、うん、だからあの越後の方のでそれをまとめた曲で、ほんでそれをその春さっていう曲で名前やってたのよ、 春に佐々木の里書いて、うん、三夜とはあんま関係ないけど、はいはいはい、でそれがなんかいつの間にか三安っていうようになったりとかして、だから多分三安、横山先生がやる三安は割と受けるので、うん、であれを三安にしたのは二重県の山野が吹いた後筒を逆にして米を通して安山祈願にしたっていう話がちらっとあって、その話はおもろいやんけでジオンが吹いてるのに三安当てたというと思ってます。
2: なるほど、なんかそこにちょっとご利益的ななんかを付け加えたんですね。三つの谷の山野はなんかこれどういう感じ、
0: ね、一応あのサビが3箇所あるんですよ、うん、3箇所あるので、まあ、その3つサビがあるよっていう当て字としてはいいんかな。まあもともと何かあのサヤーナとかあのなんかサンスクリット語とかのね、
2: なるほど、
0: うんうんうん、あれの当て字から来たんちゃうかという話もありますけど、まあなのでね今日はあのこの普通の山野やりますけど、いろいろ山野の楽譜持ってきたんですよ。
2: うわ
0: さっき言うてたね、山野、こっちやな、
2: あ、山の方ですね、
0: 山谷の方ね、
2: はあ、はあ、
0: はいはい、
1: そこはすごい
2: 山谷見えますか、山谷
0: こっちあの横山系の山谷さんです。おこれね、この山谷の方は一応ね、仙台、あの山形県、山形県の金龍山我流県っていう話なんですよ。で、これが謎なのね。あの祖山流、
2: 祖山流
0: あのって書いてあるけど、祖山流って検索しても出てきませんので、で祖山流調べたんですけど、祖山っていう場所があるのは、宮城県、宮城県の方にあるので、もしかしたら宮城と山形近いから、あの辺の東北でその山野というのを山谷って当てたのが多かったんじゃないかという想像です。はい、でそっから、青森まで行くと山野セーラー、根沢さんのね、でこれもね、もともとがね、山野菅垣やと思うんですよ。
2: はあ、なるほど。
0: この山野青蘭っていうのはこの山野に近いんですよ。
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、3つ の, はい、あのサビがある的な流れは近いんですけど、うんうん、でこっちの山野菅垣っていうの
2: が、ね、
0: 菅垣の当て字なんですよ、これが青蘭っていうのは。でも菅垣って言わずに、
2: 菅垣
0: ヨーヨーマ変食ってそれが青蘭になったと。
2: はあ、だから西洋すがすがしいの、なんかそんな、そんな感じなのかな。
0: すが、すが、はい、すが、ガキがなまって、のどっちがどっち、漢字がなまったのか、漢字は大体昔は当て字ですからね。
2: そうですよね、
0: うんうん、でこれが三案ね、安山の客と書いて、はいはいはい、
2: これです、三案、はい、これはめでたそうなね、はい、曲ですよね。
0: で、二重県の三夜というのが、これがもともと三夜すとか三三とか書いて、三やすとか三やとか言われて、まあこれも当て字ですわな。
2: は
0: あ、はい、で有名なのが、あと越後妙安寺さんやね。越後に妙安寺ってあります、うんうん、京都にも妙安寺あるんですけど、うんうんうん、でこの京福三やは、京都妙安寺にもある三やなんだけど、この三やってその全国に行って三や青蘭までこの三やの、流れが一緒なんだよね。
2: はあ、
0: 吹き方違うだけで、なんかいろんなとこにあるんですよ。だから京都明安寺ってもともと明安寺の神宝流っていうもともとの京都明安寺があって、それが潰れるじゃないですか。で潰れた後復刻させるのに、清遠流、静岡の清遠流の樋口大山が清遠流の曲を持ってきて復活させるじゃないですか。だからそこに清遠流にあった山野なんですよ、もともと。でそれが京都に来て京都になって、でこれが青森まで行くと山野青蘭になって、で越後に行くと越後妙安寺山野になるんですよ。で僕がやってる横山先生のは和田摘道祖で、和田摘道祖は一番最初はなんとか菊風先生ね、一丁拳、博多の一丁拳の、うん、で習ってた人で、だから一丁拳の九州山野もこれの元なのがあるんですよ。だからまあ一番オーソドックスなんですよね。はい、なので伊豆のちょっと上ぐらいかな、普大寺の曲が清遠流になるんで、まあ普大寺山野と言ってもらえたら大体、
2: うん、
0: 分かると思います。
2: うわー、こんなにたくさんあります
0: いや、これも全部じゃない、お寺に置いてきてしまった。
2: うわ
0: はい、じゃあ、三夜をやりたいと思います。一番なんかオーソドックスな、漢字の三夜でございます。あっち行ったらもう濃くなってるとかね、いっぱいあるからね。
2: はい、じゃあ三夜です

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。

0: よ
1: はい、福大寺さんやでございました、通称はい、すごい割とシンプルでいいからねやるっていうか、シンプルに動いたね
2: なんか低い音もあって、高い音もあって、このなんかこう、うん、なんか山谷じゃないけども、うん、まあまあ、うん、なんかね
1: なんか割と、うん、これで、越後明暗寺さんやの楽譜、これもほぼ一緒なんやけどね割と分かりやすくこう書いてある、うん、これはもう別にサビがどことか書いてないけどね、うん、例えばこう起承転結のキーって書いて
2: あ
1: るね、
2: うん、あ確かに、うん、
1: で、
2: これ小書いて
1: る小ね、はははは、うん、小なんやけど途中リーみたいなリーも僕も一緒にちょっと書き方楽譜ちゃうから、うん、よくわかるけどで、小と高根ね、
2: はい、高根が天、
1: うん、高根がまあいわゆるサビ、
2: うんうんうんうん、
1: これとこの結びっていうのがこれがもう最後のところで、はい、その前にね八返しとかまろばし
2: っていうのがあるんですか、
1: うんうん、まあコロっていうかコロとかまろばしとか言うんやけど、まあ、八返しっていうこれがね普大寺の形としてはよくあって前奏のような前向き、うん、それから展開があって、はいはい、サビがあってちょっと変わるんね最後らへん、うん、最後らへんの何行か「心をうちひちひ」とかなんかちょっとこの辺違う展開があるね、うん、Cメロ的なやつ、うん、それで展開ちょっと違う展開をして結びがあるっていうのは割と普大寺によくあって滝落ちとかもそうやし、まあ、他で言ったら連邦流しとか、まあ、割とよくあるなんかちょっと曲らしくなった古典三曲とか別やけど京麗とか別やけどなんか山野とかこの辺の割と新しい江戸時代後期の曲ぐらいっていうのはちゃんと曲らしくなってきてって、うん、最後に C メロみたいなのでちょっと意外な展開をさせるみたいな、うん、なんかこれは飽きさせないための工夫だったのか何かは知らないけど、
2: エンターテインメント性というか、うんうんうんうん、
1: そういうのが、うん、出てきてるね三四の時代の曲になるとね、はい、
2: は
1: ぁー感じでございます、
0: はい、
1: はい、本的なものはますでしょうか。
0: はい、ダーマさんです、はい、これぞザ尺八めっちゃかっこいいと、
3: うん、ありがとうございますね、
0: キャッチャーさんもね素晴らしいですということですね。ケイシーさんです。私にとっては過去をすべて洗い流したくなるような音色でした。うん、キャッチャーさんが、やはりバンさんの肺活量って人並み以上なんですか。どうなんですか。
1: 測ったことないですけどね。
0: 潜水で何メーターできますか。
1: 潜水
0: ゆうじさん絶対やってるでしょ。
1: いやープール行ってたんですけど
0: ね
1: 5年ぐらい前に やめて。でも潜水はしなかったですよ。
0: あでもこう例えば 25m ね潜
1: って一応するとか。それは息が上がってない時に、うん、クロールでガッと行くと 25m ぐらい行けた
0: って。
1: その代わりあと
0: まあそうですね。
1: こんなになりますけど、
0: よくでもこうなんかこう何やろこう半分遊びで用意してドーン飛び込んでってクロールせずにずーっと潜水でバサロじゃないけど、うん、ずーっと潜ってって電について帰ってきて一往復みたいな、うん、いや絶対できるでしょ。
1: そうですかね。まあベンチプレスは70キロで10回ぐらいかな。
0: まあ、
1: そんなにねベンチプレスは家にむっちゃあるのに、うん、そんな興味ないんですよ。
0: どういうこと。
1: だからなんかどういうこと。なんかこうトレーニングする人ってベンチプレス基本じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ベンチプレス、デッドリフト、うん、それからスクワットとか基本やけど、そんなにね、ベンチプレスとかこう大胸筋をでかくするつもりはあんまないというか、だからやるんだけど、うん、うちにベンチプレス置いてあるのは上に物干しがあるんですよ。
0: どういうこと。どういうこと。
1: 物干し竿が、部屋干し用の物干し竿がある下に置いてあるんですよ。もうその部屋の構造上
0: よくあるなんでしょ、懸垂するやつに服かけてあるもんね。ぶら下がり健康器に
1: だからちょっとベンチプレスちょっとしようかなーって上がったら、うん、部屋干しがかかってたら、うん、今日やめみたいな。
0: まさにあるわ、ね。新次郎さんもね、さすがバンさんの演奏ですねと、尺八は純和風の音色で郷愁を誘いますね、うん、古都京都にぴったりということですね、うん、 はい、そして新庄さんです、腱鞘炎は長引くときは完治するまで半年以上かかることもあるとのことですので、うん、完治しないまま無理を重ねてしまうと癖になって再発を繰り返して慢性化する場合もあるとのことですので斉田さん完治するまでは気長に構えられてご無理なさらないようにどうぞご自愛ください。長い文章全部一人でしたね、ギタリストの職業病かと思いますのでお大事にされてください、うん、これがねギターで腱鞘炎になったっていうならまだねかっこいいですけど、あのマウスでねパソコンでねこう掴んでドラッグするときにねグッとこうなんか、うんうん、なんか押すじゃないですか、うん、ガーッとこう血まで運んでいかないみたいな、うん、ちょっと忙しくなるとね、うん、そこがねちょっと情けないなと思うんですけど、うん
1: はい、いやでも僕もねなりますよ、なんかのずっとパソコン触ってたらなんか変な動きですよね、
0: ね、う
1: ん、なんか普通のこう手首の動きではこういう動きとかやけどこの斜めとかやから
0: そうそうそう
1: なんかついなんかぎっくり腰をやってしまう時っていうのはなんかちょっとね、僕も総帥さんもぎっくり腰時々やっちゃうんだけど、それはなんかこう使い痛みとかじゃなくて変な動きで変にかがんだ時とかにフッとなっちゃうんですよ。なんかああいうようななんか感じやなとマウス持ってるこの形っていうのがねかなと思うんですけど、
0: あれあれこうここが端っこまでみたいなこともね、そのグラフィックとかやってるとね、別にその適当なその食事テーブルと適当な椅子でやってるんで、こうやっぱ姿勢も悪いと思うんです ね、高さでね。一応こう、うん、あなんてこう手首の下のこう、うん、レッスンなんか一応分かったんですけど、う
1: んね、でも分かんないですよね、うん、どの位置が一番、
0: う
1: ん、
0: いいがいいとかね、
1: ね、
0: そう、
1: うん、だからまあこれやと検証にならなかったとかね、
0: そうね、だいぶ経験つまらない、5、6回検証にならないと分からない、
1: そうです
0: よね、キャッチャーさんがね、人生を変えるような映画や音楽、忘れられない食事などはある日突然反強制的にやってくるという言葉が好きですってことね。まあでも出会いってそういうものですよね、そういうアートとの出会いなんでね、まあ、急に何かが好きになるみたいなことがね、だからやっぱり よくあるから夜中ねこう聞いてて昔ならチャンネル変えてた時のふっとこう始まってる映画のワンシーン見てあっと思ってそのまま最後に見てしまうことになる気になってね、あでも最終的にジャンクフロード・バンダムの映画かみたいなねでも面白かったです。僕はあの例えばレナード・ナサって映画があるんですよ、めっちゃロバート・デ・ニーロと、めっちゃ感動的なんやけど、うん、興味なかったんですけど、うん、見たらめっちゃ面白くて、うん、あれ世の中で出会わなければ見てないなと、そういうのありますよね、
1: そうなります、
0: 音楽
2: でもね、
0: だってバンさんでもそんなノイズ音楽とかどっかで出会ったわけでしょ、急に。
1: そうですね、だから高校の時になんかそういうカワトンばっかり好きな人とか、うん、であとはだからその今の新真夜中のプレイリストっていう番組やってるかな、あのピーター・バラカンさんが好きやったんで、まあ、あの YMO ファミリーでもあるじゃないですか、はいはいはい、であのポッパーズ MTV っていうのやってたんですよ、うん、だからあの夜中のなんか音楽で、まあ、ベストヒットとか、はいはいはい、ミュージックトマトとか、
0: ね、
1: なんか、
0: はいはいね、
1: をやっていく中でもう最初からなんか他にはそのポッパーズ MTV っていうのがあるっていうのを知ってたから最初から見てたらそっちの方が最初から面白いなと思ってたんですよ、だからレジデンスをしてます、
0: 面白い、
1: レジデンスってあの鬼太郎のおやつの格好した5人組なんですけど、
0: ほう、それどこの国の、
1: アメリカかな、あの、ライコーミュージック、あのドゥイジルザッパと同じレーベルのライコーの、だからちょっとカナダに近いんだな、
0: あ
1: そのレジデンツも、
0: あでもレジデンツ聞いたことあるかな、
1: だからほんまに、はい、あのこうシルクハットと、はい、あのタキシードを着た鬼太郎の親父が あの5人並んでるみたいな、なんかそういう、あのフェイスブックもフォローしてますけどね
0: 今もなんかやって発信してるし、はい、
1: だからそれとかはもう来校に言って全部注文 しました。
0: あ
1: でそういうのをやってたらやっぱちょっと変わり種みたいなのを基本紹介するので、うん、今でこそね、あのバラカンさんってもう基本の、うん、あの、はいはい、ね、ウィークエンドサンシャインとかも、もう基本中の基本みたいな、はいはいはい、渋いブルースの元みたいなのを紹介してはるけど、割と当時僕が見てる時は変わったのばっかり紹介して、で多分なんかあの、ノイバウテンとかもその時見たんちゃうかな、うん、あの崩壊する新建築、なんか家を壊しながらライブが進んでいくみたいな、
0: あまさにアートや、
1: まあまあそんなんでね、だからその、カンって、うん、あのバンドあるじゃないですか、あのドイツの、
0: はいはい、
1: ホルガー集会、
0: まあまあね、はいはい、
1: ホルガー集会とあと の、 あの鑑定、うん、あのノイズバンドがあるんですけど、
0: 愛はかつてはないほど
1: 鑑定あの C です
3: よ、それを
1: 想像してしまった C なんですけど、それ の、 あのファースト途中までかな、タコマゴまでかな、サードぐらいまでかな、あのボーカルがダモ鈴木さんだったんですよ。
0: ダモ鈴木、
1: ダモ鈴木さん、
0: はい、はい、知らないですよ、はい、あ
1: のでそのダモ鈴木さんを僕が和太鼓グループで行ってたところの人たちも知ってたんですよ。ドイツとか行くから、ダモさん一回会ったことあるよみたいな、うん、でなんか当時僕が行ってた時はなんか寒がりやから、寒いヨーロッパが寒い時はオーストラリアに行ってるところ行ってたかな、うん、ほんで ある時何年前か忘れたけど、酒遊館っていうあの酒屋さんがライブハウスやってるとかです、うん、なんか音楽マニアすぎて、でそこがダモ鈴木さん呼ばはって、でバンクはダモ鈴木さんがいついつ来るよってバンドに入れてあげるように言ってあげようかって、いいんすかみたいな感じで行って、もう1時間ずっと即興ですよ。それに僕も入ってって、うん、ほんで一緒に打ち上げもさせてもらって、タコマゴ聞きましたよ、もう缶全部持ってるんです
0: よ言うたんすか、
1: まあ、言いましたよ、もうダモ先生みたいな、先生じゃないよ、ほんなら来てる方もね、名古屋とかいろんなとこから滋賀県の北の大見八幡、妖怪地かな、酒遊館ね、酒デリックスペース酒遊館、酒で遊ぶ、遊ぶもなんか三水
3: なるほど、
1: であの日本酒作ってる、むっちゃマニアック、うん、あとキャラバンってバンド、
0: いやだって世界中にいそうやんか、キャラバンなんか
1: あののあのデイブ・シンクレアさんが当時滋賀県に住んでて、その方ともなんかご一緒何回もさせてもらって、もうダモ鈴木さんの時はもうちょっと感動しました、坂の上からしょんべんみんながあると呼ぶとか言うね、たまに1回だけ日本語で歌ってくれたことがあったんです
0: よ。空耳やわらよそんなもん、
1: タコマゴのアルバムの中で、あとは全部あのほにゃほにゃドイツ語で言ってるんやけど、ほんでお客さんもダモ鈴木さんって実在した方だったんですねとか言っているよとか言うまあまああのサイン書いてもらいましたけど、うちありますよ、
3: すごいですね、まあ、それ
0: 生活感触れるバンさん好きやなと決心さんですね。でからキャッチャーさんです。サイザーさんと荻野目ちゃんの出会いも深夜のテレビでしたけど、別に直接会ったわけじゃなくて夜中ね、当時、はい、昔その深夜になってきたらテレビ OR ラストに天気予報が流れる時にミュージックビデオ PV が流れるわけですよ。でデビュー間近のアイドルとかバンドとかの世の中つけてたら、その荻野目子のデビュー曲が流れてて、未来公開っていうのが流れて、もうその時の荻野目子の穴がもう今でも覚えてるぐらいすげえと思って、次のレコード買いに行ったと覚えがあってね、その話です。新次郎さんです。なるほど、確かにマウスの不規則な動かし方でドラッグを繰り返すと腱鞘炎になるかもしれませんね。いずれにしてもご無理なさらないようにセーブされてご自愛くださいと。いやほんままさにそうですよ。気付けます。ダハマさんです。ボス、それにしても吉本美代子さんとのインタビューでびっくりしましたよということでね。うんうん、今日はね、吉本みっちょんとお会いしてきたんですよ。大阪まで行って、うん、あの大阪芸術短期大学の今先生されてて、でインタビューをちょっと撮らせてもらって。うんうんうん、後ほど今週末公開するんですけど、うんうん、可愛らしかったですよ。めっちゃいい人ですよ。
1: 今おいくつぐらい？
0: バンさんと同い年ぐらい多分。デビューが1985年で、
1: 小泉京子は一緒でしょ。
0: 小泉京子がね、学年で言うと1個上になると。
1: ああそうですか。ややこしいですね。いつまでたっても
0: そう
1: その話が。
0: あの人確か2月生まれかな。
1: あなるほど。
0: だから僕は渡辺美里と同い年。
1: うん。
0: ね、KC さんです。レナードの朝、ピーター・バラカンさんの話題、晩酌は進みますわさということで、ね、今思い出しました、ロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロの
1: 話
0: で、ああいう映画はね、こう若い頃は見ないもんですけど、あとあのあれ、レインマンとかね、あのトム・クルーズとダスティン・ホフマン、あんなもなんかね、こう説教臭そうで見ないじゃないですかなんかね、いかにも感動話見てくるとめっちゃ面白いから、
1: レインマンはね、ものすごいあのなんかポスターとかも印象あります
0: ね。まで、こう、出すもこんなしててね、めっちゃ面白い、びっくりするぐらい面白くて、あんな深夜テレビでやってなかったら見ひんなと思って、はい、以上です。
1: はい、 はい、まあ一応もう英時間はなってますが一応花園会館ということで、まあ、あのご存知ない方のためにね、花園会館の話からしたいと思いますが、僕花園会館で、あの今できる前の旧会館というから働いてたんですよ、うん、それどういうきっかけやったか知ってます？花園会館で、あの僕がバイトするようになった。
2: いや
0: ー、何回か聞いたような気がしますね。
2: 亀岡さんでなくて、
1: じゃ
2: な
1: くて亀岡さんじゃないですよ。
2: それより前の、
1: それより前にホーム部で夜景してたんです、
2: はいはい、
1: ホームでね、
2: はい、
1: あの妙心寺って言ったら、あの達中寺で、うん、あの何個あるんやっけ、46あるんやっけ、
2: 47か寺
1: 1個少なかったって、47あるらしいんですけど、その中の、まあ、あのこう宗務本庄って言って、あの宗務本庄ちゃうわ、法務部、うん、一番、まあ、あの総括してる事務所みたいなところかな、はいはい、でそこで、あのその夜景をして、まあ、夜金ついて8時とか金ついて、ほんで夜見回りして泊まるみたいな、あの次の職員さん来るまで泊まるっていうのをやってたけど、でその時に、玉龍院ね、今僕いてるあの通芸院の向かいの玉龍院の、その、あの和尚さんがその時に、あの働いてあって、でその後に花園会館に、あのいいか、うん、で花園会館で、その当時夏に1週間休みがあった、お盆の時やったかな、うん、なんか夏休みがあった、ね、はい、うん、でその時に、あの追ってくれへんかっていう、なので玉龍院さんから、あの連絡をもらって、でまずはお留守番から俺だけでええしみたいな、だから、まあ、予約の電話とか、
2: なるほど、
1: あるかもしれないしみたいな、だからあの閉めたままおるみたいな、
2: はい
1: はい、なんかそんなんからかな、ほんでそのままもう、あの、はい、入って、あ、まあ、いたるみたいな。
2: そうですか、
1: うんうん、あ、だから当時はね、全部やっとったね、あの喫茶も全部、
2: うん、
1: 朝になったらあのコーヒー沸かしてお茶炊いて、
2: あ、へえ、まあ、旧花園会館って言ったら、あの村野東吾さんのっていう建築家が、ね、うんうんうん、設計してやったっていうことで、うんうんうん、ね、でそれがもう30何年前ですもんね。
1: そうか、これで、あの新しくなって、これでホテルになったって、
2: はい、そうですね、現代的なホテルになったというところですね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で篠原君はそこでお偉いさん、
2: いや、それでだから、あのアルバイトに誘ってもらったんですよ。
1: ああ、そうやな、
2: ええー、うん、そのだから私1回生の時ですよ、大学の、うん、で、年、まあ、多分9個離れてますよね、多分。
1: あ、そう、
2: 9個ぐらい、
1: うんうん、
2: 大先輩なんですけど、うんうん、なんか声かけてもらって誘われて、はい、分かりました、行きます、言ってアルバイトすることになったんです、うんうん、そのままなんかこう、うん、いて、まあ今の私っていう
1: そのまま就職したという
2: ね、はい、ええ、うんうん、でいよいよこの前のあの5月1日に、うんうん、いよいよ花園会館 の総支配人っていうのを拝命しまして、
1: おお、すごい、
2: これね、もうパンさんのおかげですよ
1: そうですか、
2: ご縁
1: まあまあね、
2: まあ、うん、これパンさんじゃないかもしれないな、仏さんだったかもしれないなもしかしたらとかってまあでもご縁ですよね、もうご縁でね、
0: 縁にしですよね、
2: なんとか、うん、うんうん、やってきまして、まあ、これからもご縁でね、ちょっといろいろとやっていきたいと思いますけどね。
1: まあ、あの、見てる方でまだご存知ない方、京都の、花園駅から徒歩
2: 7分
1: 7分かな、
0: 嵐電ですね、
1: うん、いや、JR
2: の、ね、
0: あ、そうか、そうか、
2: で嵐電もね、
1: 行けますね、 JR 花園駅だから、その、映画村に行く人はみんな、あの花園駅で降ります、
0: 京都駅からってことね、うんうん、で、もしくは二条駅から、
2: そうです
0: ね、
1: はいはいはい、はい、うん、で花園からやと、まあ、まあ人によったらもうちょっと早いかもしれないけど、うん、7分ということで、
0: まあ、そうですよね、
1: ですぐにあの南門があるんですよ、うん、その妙心寺っていう大きなその47か寺がある、うん、妙心寺っていうのがあって、その南門がまずあるんですけど、その右側に大きな駐車場と花園会があります、
2: う
1: ん、はい、
2: で、もうちょっと行くと花園高校、花園中学、うん、があるんですけど、その手前ですね、うんうん、ね、
1: で、まあ、お寺のホテルって言ったら、
2: うん、
1: もうなんかそのお寺に用がないと泊まったらいけないんじゃないかって思う方も
2: よく言われます、 よく言われます。
1: 言うかもしれないですね、はい、その辺はどうなんですか。
2: もうこれはもう一般の方も大歓迎でございますし、うんうん、ちょこちょこそれこそパンさんの言っておられる、はい、ツーゲインさんでの写経とセットの宿泊プランとか用意してますし、
1: あとは花園会館の、ホームページ見ていただけましたら、写経との、のセットプランみたいなのが中にありますね、うん、もう今日もお客さん急に来られてね、それは花園会館からじゃなかった、別の全日空ホテルからでしたけど、うん、来られてね、群馬の方でしたかね、お二人喜んで帰っていただきましたので、うんうんうん、
2: あとはまあやっぱり八頭の雲竜図ですかね、うん、天井の雲竜図、うんうんうん、あれがね、うん、あれのチケット付きのプランとかもやってますし、うんうん、あとは体験禅座禅とか、和尚さんと一緒に拝観してちょっとお話もしたりとかいうプランやってまして、それが次いつだったかな、6月の、うん、これね2万5000するんですけど、うんうんうんうん、1泊3食で、うん、これが次が6月27だったかな、土曜日かな、うん、ちょっとやりますし、これまあ2万5000ですけどね、うん、これ結構ね来てもらったお客さんからは満足度が高いんですよ、うんうんうん、結構、うんうん、まあ、こんなプランもデラックスプランっていうんですけど、うん、やってますし、
1: 八頭のね、八頭言うて報道って書いて八頭って言うんですけど、そこの上に雲竜図があってね、狩野、誰だったっけ、探幽やね、
2: 狩野探幽です、
1: はい、狩野探幽さんが書かれたんだけど、何特別公開の時やった、どっかの寺に泊まってたよね、でそこで宴会して襖にいたずら書きしたっていうのがなんか重要文化財みたいになってるんじゃないの、
2: は
1: い、
2: なんかあれどこの寺やったっけ、どこでしたかね、その残ってて伝説になってますよね、で普段公開してないんで、
1: 貴重な特別拝観っていうのもちょくちょく、はい、今回はこういうのでみたいなね、
2: そうですね、
1: まあ、よくあるのが面白いのがね、僕一番、まあ、お寺でもよう話すんですけど、隠れ茶室な、
2: はいはいはいはい、
1: だから明神寺派が修行の妨げになるからお茶を禁止してた時期があるので、各お寺の本堂の中にその忍者屋敷のように茶室がある、うん、泰造院さん の隠れ茶室面白いよね、なんか壁みたいに見えて漆喰の壁なんやけど、うん、ヒュッと開いたら茶室が奥にあるみたいなねなんかそればっかりを拝観するコースとかもあったよね、うん、前ね、うん、あれもあれ好きやわ、
2: そうですね、面白いですよね、うんうんうん、あと昔見たのは、私戦国武将マニア、マニアというか結構好きなんで、はい、今もね豊臣秀吉やってますけど、
1: うん、や
2: ってますね、福島正則の槍見ました。
1: お
2: ー、海賊院、
1: あ、はいはい、
2: 海賊院さん、これすごかった、
1: 結構長い、
2: ね、
1: うん、だって前田利家があんなことしてるからちょっと負けじとさ、はい、なんかそんなも作るよね、うん、ほんまにちゃんと使えてたかどうか知らんけど
2: いやでもなんか、うん、そういう戦国武将、
1: それ七本槍の一人やもんな、
2: ゆかりの寺院もありますし、う
1: ん、だから大体どっか その武将のあれだよな、うん、一応僕もなんか写経の時にお寺の説明をするんやけど、うん、寺西織部なんとかのみたいな誰に言っても分かってもらえない寺西織部なんとかさんやったよな、あで向かいのね、さっき言った玉龍院さんはあれだよな、
2: 生駒でした
1: ね、生駒近政だよ
2: ね、ね、
1: うんうん、で北側が中村勝次だっけ、で奥がね、なんだ、あの兄弟の
2: 真田信之のさんの、孫か、
1: 大法院さん、
2: 大法院さん、そうですね、
1: U2 のボノが
2: そう
1: お忍びで来はったっていうね、
2: 写真見ました、うん、私も、
1: いろいろそれぞれのお寺に何があってね、
2: いろいろやってます、うんうんうん、これ一つ宣伝してい
1: いですか、はいはい
0: はい、はい
2: はい、すいません、花園会館主催でちょっとチャリティーコンサート、災害復興支援のチャリティーコンサートをやります、はい、うん、祈りの響きということで、はい、ぜひよかったら9月25日、うんうん、もうねチケット実は販売開始してるんです、
1: はい
2: はい、京都コンサートホールでやりますんで、うんうん、よかったら、
1: 花園会館の中じゃないんだ、
0: そうそうそうそう、これはどういう経緯、
2: これやっぱり やっぱコンサートホールでやりたいなっていう、
0: それは花園会館がそう企画した。
2: そうですね、あのうちの、職員で好きな人がいて、
0: クラシックが
2: 企画して、
1: うん、そうですね、植木君なら、どこで聞きたい、
0: まあそろそろね、
2: でうちの役員さんでもクラシック好きな人がいらっしゃるんで、それでちょっとこれやろうかな。でも最近災害とか結構多いじゃないですか。
0: 確かに、
2: ね、で明神寺派としてもあの、おかげさま献金っていうのをずっとね、やってまして、その献金からその、まあ、公共のそういう団体に寄付して、ちょっと必要なところに、売り上げの一部を、持っていこうということで、一応一般の方3500円、
1: いや、誰が出張るんですか。
2: そうそうそう、
1: それを言う、そうチャリティーコンサートしか言うてんのちゃうんか。
2: はい、
1: はい、
2: 京都市交響楽団コンサートマスター、出原隆さんと、川内聡さん、ピアノで、出原さんはバイオリンですね、はい、で、やっていただきますんで。
0: 何かこう関係性があるわけですか。
2: そのまあ多分うちのスタッフの好きな方が、
0: 惜しい惜しいって
1: こと、まあ、コンサートマスターとかしてたらトップやもんね。
2: そうですね、で今度多分定期演奏会が15日かな、あると思うんですけど、はい、まあ、ちょっとそこでもちょっとチラシを、ちょっと挟み込みさせてもらおうかな。
1: 前僕ハットでやったね、オーケストラと、護衛歌か、
2: あれも楽団の指揮者の方でした
1: っけ、
2: 斉藤さん、
1: はいはいはい、斉藤さんと ね、あの時斉藤さんとそのコンサートマスターの方と飲みに行きましたけどね、花子読みにね、まあその方はあの東京からだったん でその時はなんかその餅とすごいのをちょっとトップに置いとこうっていうことだったか な、フルートがねちょっとピッチ悪かった時ね睨んでましたからね。
0: どっからこれ紹介しようかな。あ、ケイシさんがよっ総支配人とかですね。
2: ありがとうございます。
0: キャッチャーさんがね、花園会館今ネットで確認しました、ですね、
2: ありがとうございます。
0: ケイシさんはね、
1: 用が別にお寺で用がなくてもよかったらって
0: ください。そうですよね、
2: 朝散歩だけでもいいです、
0: ね、あ、全然いいですよね、はい。で、かなさんはこれ、
2: しょう
1: こさん、はい、
2: 初夏のね、はい、やってました、
0: イベントでお世話になりました。ケイシーさんが
1: 駐車場に止めてもらって、フロントで、矢野くんがなんか書きなさい、はい、ということで、サイバージャム服1001回でございました。この放送は尺八番でしょうと、
0: ショックと
2: お寺のホテル花子会館、篠原でございました。
1: はい、また来週です。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: これ、
1: うん、しゃべろ、マイクの前でしゃべってくださいね。
0: 聞こえてる？
1: うん、聞こえてます、ね。何喋りましょう。
0: 何喋りましょう。
1: はい、ちょっとバタバタしましたからね。
0: はい。
1: 今日は、うん、なんか自分では目覚ましはかけてなかったんですか。
0: かけてません。
1: だいたいいつも美月さん自分で起きるからさ。
0: まあだいたいいつもアラーム。昨日何時に寝たかな。昨日。
1: 知らないけど。
0: そんな早くなかったけど。
1: うん。
0: 朝からバイト行ってたから眠たかったわけよ、
1: ね、うんうん、
0: 祝日やったからな、うん、だからまあ行って眠たかったけど、まあ友達とご飯、友達がな寿司食べに行きたいって、う
1: ん、はい、
0: でまあその行く約束はしてたから、
1: うん、
0: でもほんまに何もせずにバイトに行ってしまったんや。もう髪の毛もいつもやったらもう水で濡らしてムースつけんねんけど、うん、それすらもめんどくさくて、
1: うん、
0: もう結んでボワってなってもまあええかみたいな感じで、でまあすっぴんですよ、
1: うん、
0: でマスクだけして、
1: うん、
0: で行った時になんかジージー言ってた、行った時に気づいたの、そのなんていうの、あ今日友達とご飯行くんや、
1: うんうん、
0: でもまあ祝日やし行ったところで並ぶわけやんか、
1: まあまあ予約しなかったらね、お寿司屋さん込むからね。そうそう
0: でなんか友達がくら寿司かスシローかなんか分からんけど、
1: うん、
0: なんかどこ行くみたいな、
1: うんうん、
0: まあ、私はどこでもいいんで、
1: うん、
0: 友達は寿司好きな人なんで、
1: はいはい、
0: まあ、どこ行くみたいな話して、
1: うん、
0: そしたらスシローか忘れたけど、うん、100分待ちと、
1: お
0: アトラクションかよって感じですよこっちからしたら。
1: 確かにね、確かにね、
0: もうユニバーみたいな、
1: うんうんうん、
0: で100分はなみたいな、
1: うん、
0: で浜寿司を見たら、
1: うん、
0: なんかその今すぐ予約するっていうのがね、
1: はいはい、
0: で今すぐ予約しても結局まあ結構待ってたら、
1: うん、
0: 7時ぐらい7時半ぐらいに行ったんやけど、うんうん、それでも結構座ってる人いっぱいいた
1: ん
0: や、
1: うんうん、
0: ね、まあ、待ちの番号もバーってあって、うんうん、まあ、10組ぐらいは待ってたかな、
1: うんうん、
0: で友達があの時間予約みたいな、
1: うんうん、
0: そしたらそれが7時45分にあったんよ、
1: うんうん、
0: だまあ30分ぐらいにそこ着くように大宮行くし、うん、みたいな感じ で、うん、そっからまあ2人で浜寿司に向かったわけですよ、
1: うんうん、
0: でまあちょっと待ち、
1: うん、
0: ですぐ食べれたっていうね、
1: うん、
0: でもまあすっぴんですから、うん、家帰ってメイクして、うんうん、髪の毛も濡らしてやって、でまあ5時半にバイト終わって、まあ、家着くの6時やから、まあ、全然余裕、
1: うんうん、
0: 時間はね、
1: うん、
0: まあ普通にいつも通りメイクして、
1: うん、
0: でもその子もね、MBTI が J の方なんで、
1: うん、最後はね分からへんけど、
0: 分からんか、うん、そのなんか計画型か、
1: うん、
0: なんかそういうのがあんねん、 P の人は全然計画的じゃないみたいな、うんうん、J の人はもう時間だから何時に何をする、何時にどうする、
1: うん、
0: 何時に行くためには家を何時に出なあかんなみたいな、うんうん、まあ、P の人もやんねんけど、
1: うんうん、
0: そう、例えば明日遊びますってなったら、うん、もう LINE で明日どうするみたいな、
1: うん、
0: その夜じゃなくても、うん、もう前々日ぐらいに、うん、なんかこの日遊ぶけどどうするみたいな LINE が来たりすんのよ。
1: おうおうおう。
0: で私は P なんでそういうのあんま決めたくないんです
1: よ、ね、あ、行き当たりばったりがいいのね、
0: とかもいいし、うんうん、でも特に行きたい場所もない、
1: うん、
0: からもその子はどこどこ行きたいねんな、この部屋空いてない行かんみたいな感じやから、うんうんうん、あ全然空いてるしいいよ、
1: あ、まあ、でも相性としてはいいよね。
0: そうそうそうそう、うんうん、
1: 誘ってくれる人がいた方がね、
0: そうそう、うん、ほんまに行きたいとこなんてないからでその子はもういっぱい行きたいとこあるわけ、で韓国一緒に行った時も、
1: うん、
0: ここ行きたいねんけどいいみたいな、
1: うん、
0: いや、うん、いいよ行きたいとこないしみたいな、ついていくわっ って、うん、毎回ね、それで、でそのことはまあバイトも一緒やから、うん、この間ピアノ教えてほしいって言われたからあの夜ね、
1: うん、
0: まあ、11時にバイト終わったから、
1: うん、
0: まあ、そっから友達の家行って、
1: すごいよな夜の11時でしょ。
0: そうそうそうよ、まあまあ居酒屋やから知らないや、
1: うん、
0: でまあ、月曜日やったし早く帰れると思ってたよね、
1: うんうん、
0: して結構長くて、
1: まあゴールデンウィークの前やったからな。
0: そうで、うん、まあ、常連さんとかがいっぱい来るような店やから、
1: うん、
0: 全然帰らへんくて、
1: うん、
0: うわー今日に限ってかみたいな二人で寝てて、うんうん、で友達の家行ったら、まあ、お母さんまだ起きてて、
1: うん、
0: ね、こんばんは言って、でえピアノ教えてくれんやろみたいな、うん、まあ、仲いいからお母さんもな、うん、だからコーヒー出そうかって言ったけど、うん、いやちょっとコーヒー飲めないんでちょっと甘いのでお願いしますって言ったらなんかほろ苦カフェオレみたいなのくれて、うん、でそれを飲みながらこう友達にピアノの音符書くだけやしな、
1: うん、教えてあげて
0: たね。そうそう
1: そうそう、でその友達とお寿司には一応無事に行けたのね。
0: 行きました行きました。
1: で帰ってきたのが
0: まあでも9時とかよ、
1: うん、でもその後なんかまだしばらくなんかお姉ちゃんとごちゃごちゃしてたよね。
0: そうそうそう、
1: で結局姉ちゃん遅かったよね、
0: まあ4時とか
1: だから今日、まあ、3時半ぐらいから収録できたら、い
0: やだから もうみちこさんが起こしてくれるもんやと思ったからアラームかけず寝たわけですよ。
1: あ、なるほどね。私はもう美月のタイミングで起きたいやろうなと思ったから、でも私もちょっと昨日疲れてたからさ、ほ、うん、でもう目覚ましなってたけどなかなか起きられへんくて、パッと見たらもう3時半でさ、いや3時半から撮るって言ってたのにと思って、うん、でも慌てて美月さん起こしに行ったらまだ全然寝てて
0: 爆睡しましたよ、
1: うん、おかげで全然予定が今狂いまくっておりますが、
0: はい、はい、じゃあまあ歌いますねこの曲はちゃんと最後まで流して聴いたことあるけど、うん、歌ったことはないです、
1: うん、なるほど。でもまあ、ね、まあ、
0: ちょろっとしか、でしかも最近ちょっと聴いただけなんで、うん、まあ知ってる人からしたらんちょっとここのふわりちゃうぞってなるかもしれんけど、
1: はい、
0: まあとりあえず聴いてください、
1: はい、
0: 最後まで大変かったらちょっと途中で終わってもいいね。
1: うん、うん、私が裏メロ歌おうか。
0: ああ
1: ガイドメロディ
0: ガイドメロディじゃあまあそれで、
1: はい、
0: 歌います。

0: はい、
1: はい、行けておりましたよ、
0: はい、
1: 懐かしソング、京都の人ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: そう、同社大学ですよこの人。
0: うん、
1: その当時まだその大卒のちょっとこう高学歴歌手とかもそんないなかった時代だったので、

0: 勝手にね
1: 勝手にねはい、はい、そんな感じですか。
0: はい、じゃあエンディングいきますね。はい、今週もいかがだったでしょうか。今見たらめちゃ酔ってんねん。
1: 何が
0: 若干、
1: あ、位置が、
0: うん、まあまあまあ
1: 微調整してくださいね。
0: まあまあ
1: いつも4本一気に撮りますが、今日は間にちょっと収録挟んでっていう感じですからね。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあまあいかに、
1: うん、
0: いけてました。この
1: 曲は、あ、いけてましたよ。90年代を代表する曲ですからね。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、私がいくつぐらいや、だから20歳とかや。
0: あ、じゃあまあ
1: 20、そうやな、
0: それぐらいか。
1: そう、22、3とかぐらいまでの曲じゃないでしょうか。今の美月さんぐらいの頃に聴いてた曲ですよ ね、きっとね、
0: はい、うん、まあまあまあ
1: まあまあまあ
0: ギリギリ
1: ギリギリ
0: ましたかね。
1: はい、
0: はい、じゃあこれ今週は
1: まあちょっと早いね。
0: もういいや早い
1: ちょっと早いね。ラッキーフードを言っておいてあげてください。
0: 誰なんの
1: 今パッと浮かぶ皆さんに、ラッキー美月の今週のラッキーフードを、じゃあ
0: 納豆で引き割りで、
1: 引き割り納豆で、
0: はい、幸せになれますよ引き割りは
1: 引き割りはね、
0: はい、
1: はい
0: はい、じゃあ今週はこれで終わります。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ビッグテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテックトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテックトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオウェア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ5月12日付のランキングをねご紹介していくんですけれども、ゴールデンウィークもね無事に終わりまして、皆様どうお過ごしになられましたでしょうかね。まああんまり私は関係ない感じで、お盆とお正月以外の祝日はあんまり関係がないので、それなりに普通にいつも通りっていう感じではありましたけれどもね、やっぱりなんかこうお休みがあったりするとね、お出かけしたりするので、その時はぜひね車なんかで聞いたりとか、電車で遠出する時とかね、ぜひパームトーンの面々の曲をね聞いていただけたら嬉しいななんていう風に思っております。それぞれ配信ねされてますので、ぜひサブスクなど YouTube なんかでも聞けますので、ぜひ聞いてみてください。それでは今週のランキングご紹介していきます。まずは10位から4位までです。第10位選手から5ランクアップ、和田雅則、大人が夢見て何が悪い。第9位7ランクダウン、シェイクマイデイズ、アネモネ通り。第8位も7ランクダウンです、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。第7位選手から3ランクアップです、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。第6位1ランクアップ、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第5位もみゆりな、開いたトランプは先週と変わらず。第4位もみゆりな、日だまりの鳥、こちらも先週と変わらずとなっております。なんと今週はですね、アネモネ通りが先週の2位から、そして独り占めの夢が先週の1位から7ランクダウンということで、ちょっと波乱な感じがいたしますけれどもね、今週のトップ3どうなってるんでしょうか。発表の前に11位以下もご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。19位もみゆりな、下から2番目の男。18位もみゆりな、透明な水。17位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。16位和田正則、歌で世界が変えられなくても。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。13位シェイクマイデイズ、桜前線。12位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。11位シェイクマイデイズ、桜前線が2つある桜前線となっております。これ多分何か

誰かが何か間違ってるんでしょうね。こっちでは合ってんのかな。桜前線、あ、2つ入ってますね。誰も気づかなかった。今回はいつも気づいてね、あの言ってくださる方がいるんですが、今回は誰も気づかなかった。はい、後ほど訂正しておきましょう。そして今週の第3位は先週から3ランクアップです。ボミユリナ、ときめきドリームパレット。そして今週の第2位は先週から6ランクアップです。顕著、君に伝えるメロディー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないで、2ランクアップで帰り咲きという形になりましたね。まあそういう感じで、今週はねちょっと大きくランキングも変わりましたし、ときめきドリームパレットがねやっぱり強いなという感じがします。そして顕著さんはね、5月の30日か31日かどっちか忘れたんですけれども、またねあの、インスタグラム顕著さんで検索して見ていただければと思うんですが、神社で、なんかライブをされるそうでね、なんかあの入場券だけ払ったらドリンクついて、そういう、あ、どこで歌う、境内のところかな、わかんないんですけど、そこでねなんかライブするそうなので、ちょっとなかなかない経験だと思うので、もし気になる方はチェックしてみてください。そして今週のピックアップですが、今週のピックアップは KC さんのジェッティを聞いていただこうと思います。そろそろね夏が近づいてきて、ちょっとまあ蒸し暑くもなりますけれどもね、やっぱり夏といえばこの人です。今日はこの曲を聞いていただきます。山下 KC でジェッティ。

0: はい、ということで今週は山下圭司さんのジェッティ聞いていただきました。なんか夏っぽい感じのね、まあ夏の空へ言ってますからね、まあ夏なんですけど、まあいい感じだったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、先ほどね、桜前線がね、2曲入ってましたが、13位の方が僕は点滅信号の間違いだったそうですのでね、そちらの方は、訂正させていただきます。集計の方もね、まだあの集計まだ入れてなかったらしくて気がつかなかったとおっしゃってたので、はいね、まあまあまあ、 あのどこかで誰かが気づくでしょうという感じです。はい、なのでね、皆さんも気づいたときは言っていただければなというふうに思います。さあ、いよいよね、梅雨のシーズンに入っていきますので、ちょっと蒸し暑くなってきますがね、このパームトーンの曲でぜひ暑さを吹き飛ばしていただきたいなというふうに思います。さあ、来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: チェリーです。
0: さて、今週ついに新しいアシモミンズさんが誕生する予定でございまして、
1: 素敵ですね。
0: はい、もう私はルンルンです。はい、あのアシモミのね講師をするようになりまして、昨年11月にね、はい、初めてあの養成講座を開講したんですけれども、はい、そこから約4ヶ月の講座を終えてですね、受講生さんたちのモニター機関に入りまして、はいはい、でまあ続々とね皆さんあの終えて10人かける2回はい、あの最終試験が今週末から入ってきてまして、はい、合格したらデビューしてもらえることになります。はい、ね、本当にあの私最初本当にあの自分と家族にできたらいいなぐらいの、まだね先生してたので公務員だったので、それが仕事にするなんて本当にみじんも思わず始めた足もみなんですけど、思ってた以上に本当に良くて、本当にあの、ね、教諭辞めてからはあのプロコースに転校して、うんうん、からのもう認定講師にまであっという間になってしまったっていう感じなんですけれども、うん、はい、もう本当にでもこれあの本当にね、道具も100均の棒1本なんなら手でもできるしっていう、だからもうある程度知識さえ知っていれば、もう本当にあの健康管理にすごく役立つし、これ広がったら日本の医療費減らせんのにぐらい私は本当に思ってるんですよね。
1: は
0: いはい、なのでもっとねあの広がっていったらいいなと思っています。ね、子育てにもすごく使いやすいので、うんうんうん、もっと子育て世代もあのよく出てくる更年期世代も私たちですけど、私ですけれども、はい、あの使いこなしてくれたらいいなと思っています。今5名の方が10人のモニターしてくれたの で、
1: ね、50
0: 人の方には、はい、体験していただけたので、もう嬉しくて仕方がないです。はい、で今年もあのまた春講座できたら始めたいなと思ってますので、もしご興味ある方いらっしゃったらね、あの LINE とかからでも、はい、ちょっと受けてみたいからでも構わないので連絡いただけたら嬉しいなと思います。はいはい、ではでは今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日も知恵里さんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり漢方美容アンチエイジング、お料理にも幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマはお体がむくみませんかだそうです。お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは。改めましてどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、薬剤師のちえりです。昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がふっついてくるような感じのお話もさせていただきます。未病を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思っています。はい、5月ですけど中頃ですね、
0: はいはい、
1: ちょっとお体ね、小満っていう頃なんですけども、二十世紀で、
0: はい、
1: うん、この頃ってちょっと最近はむくんだりとかしませんかね。
0: 私はめちゃくちゃむくみやすいタイプなので、
1: ねね、なんかね、はい、湿気がやっぱり出てきますし、うん、ぬくいね、あったかい、うん、もうね、地面からエネルギーがね、あの熱が出てきてるので、はい、ちょっとこうむくみやすくなる、うんうん、でプラスやっぱりあの冷たいものもね飲んでしまったり、暑いから ね、
0: 暑くなってくると ね、
1: うん、ですね。でやっぱり体の中にそのね水が溜まりすぎちゃうと、湿って言ってこれが、うん、あの体に悪さをしてしまうので、
0: うん、うん、
1: これはまあ言ったら田んぼに水が張ってあった時にでも、これ綺麗なんだったら淀んでないですけど、うん、そこにじーっと淀んでたらやっぱり汚い水になりますでしょ、うんうんうん、だから体の中でも同じことが起こってて、うんうんうん、汚い水になって、それが、まあ、一番むくみの中で多いのがこの痰湿っていう、体が重くなったり重たるくなったり、頭がすっきりしなかったりとか、
0: うんうんうんうん、
1: なんか胃のこのね真ん中あたりがいつもなんかこう重た い感じ、うんうん、でちょっと珍しい舌の話なんですけど、舌のね、はい、自分で鏡で見ていただいたんだけど、舌に白っぽい苔がついてるみたいなね、うんうん、全体が、はい、そういう時って本当に体の中に余分ないらない水が、水分が溜まってる状態なんですよね。
0: 舌が白っぽくなってる時は水分が溜まりすぎ、
1: うんうんうん、ちょっとね、うんうん、鏡でまたね朝なんか見てみられるといいと思いますね、うんうんうんうん、またね、どんな舌してるかというのもまたねお話ししていきますけど、うんうん、一応言うときます、
0: うん、はい、
1: 舌に白っぽい焦げがついてるような人は体がむくんでる状態、
0: 体がむくんでいる、
1: うん、はい、体がむくんでると示してくれてる、うんうん、舌がね、
0: はい
1: はい、でこの時にはやっぱり水分を出してくれるような食べ物がいいので、はい、トウモロコシとか、
0: トウモロコシ
1: 出てきますね、別にこれは、
0: はい、
1: あの普通にカンカンでもいいですし、
0: うんうんうん、
1: あの冷凍でもいいですし、うんうん、小豆とかハト麦茶飲むとかしていただいたら、
0: 小豆ハト麦茶、はい、
1: 流す感じですね、外に、うんうんうん、溜まってる水を外に流すような感じのイメージのものを食べてもらう、
0: はい、
1: はい、なんかあのハト麦なんかねお粥に入れて、うん、日常的に取っていただけると、この5月ぐらいから、
0: はい、
1: うん、夏すぎるぐらいまでね、はい、台風の時期9月とかまではちょっとちょこちょこハト麦なんかハト麦茶にしたり、ハト麦入れておかゆにして、うん、食べていただいてすると溜まりにくくなるので、足がむくめないとか頭が痛くならないとか肩が凝りすぎないとかいうのも出てあります、
0: はい、
1: うん、
0: 肩が凝りすぎない、
1: うん、いいですね、はい、そして今度は、はい、あのアレルギーとかで鼻水がよく出たりとかいう感じで、うん、
0: はい、
1: 水っぽい鼻水が出てる時とかないです、はい、これも水が溜まってるですね、
0: それを出そうとしてる
1: ってことですね、そう出そうとしてる、
0: うんうん、
1: こういう時もあるので、この時は、まあ、汗の調整とかもできてないので皮膚とかから出る、うん、ここもねやっぱり出す場所になるので、
0: うんうん、
1: 皮膚も汗を出したりむくみ、水を体の水分を出す、
0: うん、
1: 場所になるので、はい、この時もあの気をつけてもらって食べるものはレンコンとか
0: レンコン、
1: ゆり根とか、
0: ゆり根、
1: 大根まだあれば大根、は
0: い、大根、
1: うん、長芋とか白い食べ物がいいですね、
0: はい、
1: うん、鼻水ずるずるの時とか汗がいっぱい出ちゃう時とか、
0: うんうん
1: うん、その時も、うん、余分な水があるので、であと更年期の方、
0: はい、
1: のこの方たちもやっぱりむくみますよね、
0: はい、
1: うん、この時はね疲労とか冷えとかかるむくみになるので、
0: はい、
1: 水分代謝が関わってる腎って言うんですね、五臓のところの腎ですね、
0: はい、
1: ここをなんかこう強めてくれるものなので、海のもの食べてもらったり黒いもの食べてもらいたいので、黒豆とか黒ごまとか、あとはわかめ食べたり、お味噌汁にわかめ入れて食べましょうとかっていう風にちょっとあの生活の中で取り入れていただいたらいいかなって思います。でちょっと一品だけ、
0: はい、
1: はい、イカとキュウリのさっぱりあえっていうのは、
0: はい、
1: いいなと思って、これは海のもののイカと、
0: はい、
1: でキュウリで水分を外に出してくれるので、
0: はい、
1: 余分な熱とか水分取ってくれるので、うんうん、もうキュウリがそろそろ出てきてるから、うんうん、イカをさらっと茹でて、でキュウリと酢とちょっと生姜とお砂糖と合わせてさっぱり食べていただいたら、この更年期の方、
0: 生姜も入れるんですね、
1: 生姜も入れると巡るのでいい香りですし、巡りますしね、はい、はい、
0: このキュウリの酢のものに生姜を入れて、
1: うん、
0: はい、
1: どうでしょうか、
0: はい、
1: うんうんうん、簡単だから、
0: うんうん、
1: イカ買ってきて切って、
0: うん、
1: 湯がいて、うんうん、きゅうりさささっと切って、うんうんうん、あえ物として食べていただいたらっていう感じです、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます、うんうん、
1: ちょっと今日は3つのパターンのむくみについてちょっとお話しさせていただいたんですけどね、
0: そっか、それぞれ違うんですね、
1: うん、だから自分でちょっとどれかしらみたいな感じで、
0: そうですね、
1: うん、でも気になるんだったらもうハトムギとかアズキとかはどのむくみにも効きますので、
0: うんうんうん、
1: 取り入れていただけたらなって思います。
0: 大丈夫ですか、自分で診断間違って、
1: うん、間違っても
0: 別に大丈夫、
1: ね、大丈夫です、はい、うん、食べ物なんで、うんうん、取り入れていただいてたら、
0: そうですね、う
1: ん、
0: 言ってもらってるのは全部体に良さげな、
1: うん、
0: ただ白と黒は全真逆やなっていう感じはし
1: ますけど、うん、でも真逆ですけど両方取っとい
0: たらいい、取ったらいいですね、
1: うん、そうなんです、そうなんです、はい、うんうん、
0: そうですね、結局あれですよね、循環させる、うん、うまくバランスを取るっていうのが、
1: うん、でも溜まりやすいから出してあげた方がいいですよ、うんうんうん、しんどくなっちゃわないし、うんうん、気分悪くならないからってところです、
0: うんうんうん
1: うん、
0: い 出す、しっかり出す、
1: うん、出す、うんうん、だって溜めてたらよどんできて頭痛い、ね、肩こりがここにずっとあるのになんかここがずっと痛いみたいになっちゃうので、
0: で水分もちゃんと取る、
1: 取る、
0: 取るんですね、うん、
1: でも巡らせる、
0: でも巡らせる、はいはい、ちゃんと取る、ちゃんと出す、
1: はい、そうです、
0: はい、ずっと繰り返す、
1: 繰り返す、うんうん、特にこの時期はやっぱり、うんうん、気温がね上がってきて、うんうん、外がね湿気てくるので、うん、たまりやすいので、うんうんうん、はい、掘っててもたまりやすいので、うんうんうんうん、そこを意識してっていう過ごしてもらう時期です、
0: うんうん、はい、ありがとうございます、うん、はい、
1: 試してみてください、
0: はい、トウモロコシね、
1: トウモロコシ、ね、
0: 去年の夏も言っていただいたなと思う、
1: 小豆ね、
0: そう、小豆もね、小豆もよく出てきますね、うん、そう、そう、チェリーさんいつも去年の5月から始めましたって言ってくれて、あ、5月やな、1年経ったって思ってちょっと思ってました
1: そうです ね、
0: うん、いや1年間いろいろ流れで教えていただいてるのありがたいなと思って、
1: でもちょっと繰り返しますけど、やっぱり絶対に普段の生活でスーパーで取り入れる、飲まれるもので、やっぱりね整えていってる、う、うん、日々ちょっとずつ、あ、言ってたな、 あるなみたいな感じで取り入れていただいたら、うん、いいかな、
0: いや本当それがありがたいです。なんかそれがすごい広い知識をお持ちだからこそ、こう日常に取り込めるスタイルにあの言ってくださってるんだなっていう、あの思いました。この間の私、あの菊の花のお茶も、はいはい、なんか、うんうん、あの SNS 見てたら、その菊の花のお茶がいいですっていうのが出てきたんですよ、うん、ちぎりさんと同じこと言って、でもそれはちゃんとしたなんかどっかの専門のところで買ってきましたみたいな話
1: ですか、
0: あ、そらそうやなと思って、ちゃんとしたところで売ってんねんな、うん、あ、でもちぎりさんはちゃんと、あ、スーパーにも売ってるよって教えてくれたのは、うん、それはありがたかったなと思って、
1: パラパラってね、あのサラダに入れてもらってもいいですしね、菊の花買ってきて ね、食用ね、
0: それがそんなにいいと思っていなかったし、うん、スーパーに売ってるのもあまり知らなかったので、はい、こうやって日常にこう取り入れるね、はい、あの安いので教えていただけるのが、はい、はい、ありがたいです、
1: はい、はい、試してみてください、はい、
0: またお願いします、
1: はい、お願いします、はい、
0: ではでは、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は畑基博さんの5月の天の川です。チェリーさん、これは、
1: はい、はい、あのやっぱり5月イメージして爽やかな感じだ、うんうん、リズム感があって、はい、でこの方の声がね、いっしょりしてて、いいですね、うん、いいと思って、はい、でちょっとリクエストさせていただきました
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: ではお聞きください。畑基博さんで5月の天の川です。どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 後半はフラワーエッセンスの話、はいはい、させていただきたいんですけども、この、ね、5月の半ば頃に吹く風っていうのはどっかねこう気持ちがいいんだけども湿り気があって柔らかくでも少し重たい、で気持ちはいいんだけども体にとってはちょっと知らず知らずのうちに湿気が溜まってしまうのね、はい、でこの湿気がやっぱり体の巡りも悪くしたらその後には気持ちもやっぱり重たくなってしまうね、少しこう重たくなってしまう、この重たくなった気持ちをちょっとこう解放するようなフラワーエッセンスご紹介したいなと思ってます、はいはいはい、で気持ちを溜め込みやすい時にはアグリモニーっていうのがいいかなって、はい、で前も何回か出てきてるんですけど、うんうん、考え事が頭からぐるぐる回って巡って離れないくて、はい、であと眠れなかったりする、うんうん、こういう時はホワイトチェストナットですね。
1: ホワイトチェストナット、
0: うんはい、でも本当に単純に体に言ったら水分溜め込んで重だるいっていう時にはクラブアップル
1: とか、クラブアップル、
0: うん、こんなのがいいかなって思って3種類ちょっと今日はご紹介したいな、はい、でまた基本に戻りますけども、うんうん、使い方っていうのはどうしたらいいかなって言ったら、はい、普段飲まれる飲み物に数滴入れていただいて、
1: はい、
0: で1日かけてちょこちょこ飲んでいただいてもいいし、うん、お茶もいいしハーブティーでもいいですし、ペットボトルに、はい、入れていただいて1日かけてちょこちょこ飲んでいただいていいかなって思います。そうするとなんかいつの間にかすっきりしてたり、うん、気持ちもすっきりしてたり過ごしやすかったりするといいかなって。やっぱりこのね飲むことによって体が巡って少し余白ができると気持ちにも余白ができるので、うん、湿気の風が吹いてちょっと爽やかだけどでもちょっと湿気るみたいな時にでも使っていただいてたら体が整ってると心も整いますので、
1: それは本当思います、
0: ね、はい、ねうんうん、よかったら使っていただけたら、うん、アグリモニーっていうかなクラブアップルなんか本当ねむくんでるのが取れやすくなったりするので、よかったら、うん、なんかこう溜め込んでる気持ちをね取ってくれたり、浄化の、うん、フラワーエッセンスと言われるので
1: 浄化、
0: うん、
1: 一番いいのは下の下っておっしゃってましたっけ、
0: うん、そうなんです、うん、入れていた、うん
1: はい、
0: だけどもそればっかりねしょっちゅうできなかったら、うんうん、もう飲み物に入れていただいて、うん、ちょこちょこ1日かけて飲んでいただくっていう感じ、うん、ペットボトルで何本か飲まれますものね、
1: うん、だいたい皆さんもう ね最近はもう水筒朝用意して持ち歩くっていうのがね
0: 2本目もなんかね、うん、2本ぐらい持っていかれてね、うん、水筒ねだからその中に入れていただいて飲まれたら、うん、お水じゃなくても全然いいので
1: たくさん取りすぎたらダメとかもあるんですか。
0: ない全然
1: ない。あ、ないんですか、
0: うんうんうんうん、お水のこと。
1: あ、いやいや
0: プライセス、
1: はいはい、
0: 全然ないです。
1: そうなんですね、
0: うんうんうん、無駄に取らなくてもエネルギーなのでお花のエネルギーなので、で少しでよく
1: 効きます、うん、十分ですよ
0: ってことですね。十分ですよってことです、はい、試してみない
1: 見
0: てください、
1: はい、ありがとうございます、はい、ではそろそろ久屋のひとおしのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは足もみ講師であり脳科学コーチングのコーチをしております久屋が足もみで体と心を温めるひとおし、もしくはコーチングで心を緩めて前を向けるひとおしをお届けしております。今日は本当たまたまなんですけど千里さんがむくみのお話してくれるっていうので、うんあはい、あ私もふくらはぎのお話しようと思ってましたっていうのでね、はい、私本当にむくみひどい人やったので、
0: うんうんうん、
1: まあ、今も気抜いたらすぐむくむんですけども、
0: どんな風にむくむんですか。
1: もう本当にひどい時は足がむくみすぎて気持ち悪くて夜眠れないっていう、足を寝転んでさあ寝ようってベッドに入ったのに寝れなくて自転車漕ぐみたいに足を動かしてたいみたいな、わかります。
0: そんなに、
1: はい、めっちゃひどかったです。はい、
0: 本当に私も立ち仕事なので、うん、やっぱりね本当むくみます足は、うんうん、
1: それが
0: 戻ってきてくれない感じ。
1: そうそうそう、それがでもそのなんか若い頃はそれがむくんでるとかいうこともあんまり分かってなかった、うん、なんでやろこの足だるいのぐらいのしか分かってなくて、うん、あんなひどかってなっていう感じなんです、うんうんうん、私でもアクセサリー屋さんで指輪試着した時に、うんはい、むくみやすい手ですねって言われたのも割と印象に残っております。あ、さすがプロ、そんなんパッと見ただけで分かんねやと思いましたけど、
0: ぽちゃぽちゃやったよねき
1: っと、はい、むくみやすいですね、はい、言われて、はい、もうねふくらはぎぜひぜひ揉んでください。もうむくんでる時は、うん、でグーで もう拳で、内くるぶしと外くるぶしのちょっと上ぐらいに毛布を置いてもらって、うん、ほんで挟んでギューっても引っ張り上げてもらうで、うん、十分で、ね、はい、はい、まあ両足じゃないです、失礼しました、両手でやるのがちょっとやりにくかったら、まあ、内側先やって外側やってみたいな感じでね、うん、あのしっかりした体に痛くていいですので、
0: 痛いですよ、
1: ね、はい、
0: 踏んでるから、
1: はい、痛いぐらいやってください、ぜひとも、はい、でゴールを膝裏に持って行ってください。
0: そうね、
1: グーって上に上がってきた時、そのままさって流すんじゃなくって、上にたどり着いて膝ぐらいまで来たら、膝裏にそのこう持ってきたものは膝裏に集めるみたいな感じで、膝裏に最後集めていただくのをおすすめしております。そして最後の最後は膝裏に指をこうグイッと入れ込んでですね、引っかき出す感じで膝裏を痛い、ね、痛いですけどね、
0: 絶対痛いと、
1: はい、でこれね、痛くなくってやった私痛くないわって喜んでおられる方は、痛いにたどり着いてない可能性もありますので、お気をつけください。そうそうそうなんです、はい、うん、はい、ですがもう膝裏は本当に最終ここにやっぱ足全部流れてくるので、うん、膝を裏ほぐしてもらうのはめっちゃおすすめです。本当にこれは助手席に乗ってるとか電車の中とかでも下手したらできるので、隙間見つけたらやってほしいぐらいです。はい、ふくらはぎをね本当に、まあ、ギューって握りつぶす感じで握りながら上に上がってくるとかもおすすめです。はい、多少あざできてもいいぐらいやってください。
0: そしたらね、はい、すっきりしますよ ね、 本当に本当
1: に
0: ね、
1: うん、ぜひぜひ、
0: 足だんだん楽になる。
1: そうそう、ね、できたら、まあ、お気に入りのオイルとかハンドクリームとか自分の好きな香りのものとかでやってもらうのがおすすめかなと思います。ぜひ試してください。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 以上磯谷のひと押しのコーナーでした。
0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。今日もありがとうございました。
1: なんかねむくみの話で、うんうん、そのねちょうどふくらはがりね話し合ってなかったので話ちょうど
0: 出
1: て
0: ね、 ありましたね。
1: やっぱ面白いですねいろいろ
0: 気が合ってきました、
1: ね、気が合ってきましたね本当ですね。
0: あのもう一個おまけでお伝えしとくと、あの赤棒というですねちょっと怖い名前ですけど、あのふくらはぎを揉みほぐすのにちょっと使いやすい、
1: あ
0: の
1: とんがってるやつ
0: ですね。そうそう、とんがってるやつね。あの気になる方はググってみてください、うん、あの中リーサさんが紹介してちょっとあの一回バズったのかな、うん、なんか人気になったのがあるんですけど、うん、はい、それもめっちゃおすすめです、はい、ゴリゴリゴリゴリしてみてください、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ではでは今日のお相手は田中千恵里松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。暑いですね。もうそうめんを2回食べました。冷たい麺が欲しくなる季節。いやまだ5月だしっていうね。どんどん暑くなってますね。あとね、さっきね髪を切ってきたんですよ。私あの内側がねちょっとうねりがありまして、あれですかね、やっぱり性格にこうちょっとうねりなんがあるからか、はい、表面は大丈夫なんですけど、この髪の毛の内側の方がうねりが出てまして、あの梅雨時期になってくるとね、やっぱすごく、はい、広がっちゃうんで、だからまあ梅雨が来る前にまっすぐにしてこの夏をね爽やかに迎えようということで、はい、さっき表参道のいつもの美容院行ってやってきましたよ。まあこんな会話をしてるぐらいなんで、会話っていうか今私一人で喋ってましたけどこんな話してるぐらいなんで、今日本当にドノーマルラジオデーです。イエーイ月に一度のハッピーデーみたいなね、なんか分からんけどそんな感じ。
1: いいこと、う
0: ん、で以前ね野球マリエに関してのアンケート先週か行いました、あなたはその上田のね野球マリエになりたいという夢は謎の夢だと思いますかはい、いいえ、どちらかでお答えくださいという、その結果が出る前に今日のラジオは収録していますので、まあ、来週以降にその結果もシェアさせてください。いやどう考えてもいいえでしょうっていうね。
1: いや僕、競馬大好きですけど、
0: はい、
1: 競馬ユウスケになりたいかって言われたらいや他にビールも好きだし、
0: ビールユウスケいいじゃないですか。
1: そうしたら競馬をどうすんのってなるから、
0: え、競馬ビールユウスケ、
1: ああそうやって行くんだったら競馬ビール昼寝ユウスケにしたくなるし、
0: うん、
1: どんどん名前がピカソみたいになっていくからね、野球鳥取、ビールマリエとかやっぱなっていくじゃないですか。
0: いやちょっとね、いや鳥取も愛してるんですけど、鳥取は場所じゃないですか、
1: はい、
0: ちゃんと地名という、立派なね、やっぱり土地に根付いてくっついてるものなんで、それを奪うというのはちょっと違う、野球はだからちょっと違うんです。
1: わかるよ、
0: 鳥取はほらおかんとかおとんみたいなもんなんで、そうそうそう、野球は結婚したい相手なの、違うの、なんだろう、だからほら天野さんだったら何ラジオ、
2: はい、
1: ワンダーボールです。
0: ワンダーボール2階に行けば、ね、FM ギグの2階にあるメキシコ居酒屋、もう2階にいたらもうすぐ結婚できますよ、はい、ワンダ天野ワンダーボールそれともワンダーボール天野
1: ものすごいワールドワイドな
0: 名前、芸名みたいでいいですよ、変えちゃえばいいじゃないですか、
2: ワンダーボール天野、
0: いい、
1: 名物おじさんっていう認知も上がるよ。
0: いいいい、なんかすごい楽しそうなことしてくれそうな期待感がある、期待感ある、何してもワンダーって言っとけばいい
2: 新キャラができてここで
0: いいじゃないですか。そのうち R1 とか出ちゃうかもしれないワンダー天野いい、こういうくだらない会話ができる、はい、月一のハッピーデーならぬドラジオデー、はい、もう今日こんな感じで終始進行してまいりますが、まあこの後ねとっても非常にものすごくラジオらしいトークテーマもご用意しておりますので、皆さん最後までお付き合いください。では上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りします。

0: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
1: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
0: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
1: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
0: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
1: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。
2: 上田、温泉に入りたいな、岩盤浴寝っ転がりたいな。マリエがお送りしています。明日行こうかなと思ってるんですよ。そう、なんかね、非日常を感じられる場所に行きたくて。
3: あ、
2: 分かる。本当は滝見に行きたいんですよ。でも滝見に行くってなるとちょっとそこそこ遠くなっちゃうんで、近いところで、でなんかほら、まあ寝るんだったらじゃあ家でもいいじゃんってなるんですけど、家で寝てるといつもと一緒だから、だったらなんか岩盤浴で体温めながら寝たいなみたいな、そう、そんな予定を立てようとしている上田です。
0: すごい普通の
2: いい
0: トーク。
2: なんかこれですよ、今日のテーマこれだから、うん、普通のラジオをするっていう。
3: いや、いい、
2: はい、で今日はね、そんなラジオらしいラジオ、こんな企画で話したいんだ、お送りしてみます。リスナーからの恋愛相談で話してみたいんだ、うん、なんとですね、なぜでしょう、恋愛相談のメッセージが届いてしまったんです。
0: うん、募集はね、
2: いや募集もしてないし、うん、ほら私別にほら何愛の伝道師みたいなキャラないじゃないですか、うん、そんなね、恋愛に明るいタイプではないから、うんうん、なんで私のとこに恋愛相談来ちゃったんだろうと思って、うん、でしかもね、この番組リスナーさん、まあ、イモケンピン君のようにね、
3: うん、
2: 高校生リスナー、若いリスナーさんもいるんですが、うんうんうん、まあ9割はおじさんです。
0: はい、
2: でなんとおじさんから恋愛相談が届きましたので、
0: いいですね、
2: メッセージご紹介します。いきなり本文な。いきますね。マリエさん、こんばんは。ペガサスおじさんこと小田原のマサヤンだよ。
0: うん、
2: はい、あの小田原のマサヤンさんという、
0: はい、
2: ちょっとどんな方かっていうのを先に説明をしておきますと、以前リスナーゲストでこの番組にゲスト出演をしてくれた羊兄さんの飲み友達、はい、お友達ですね、はい、だから羊さんが60歳、
0: うん、
2: 同年代のおじさんです、
0: はいはい、
2: 今夜はマリエ姉さんに折り入ってご相談というか、姉さん何回私女性心理をご教示いただきたくメールさせていただきました。ちょっと長文になるかもしれません、
0: はい、
2: ご存知の通り私は今年から年金を受給しようとしている既婚のおっさん真っただ中、うん、そんな私には仕事上の秘書というかアシスタント的な女性がサポートしてくれています。彼女は独身で彼氏あり、うん、なんと私と3回り36歳年下です。自分についてくれるようになって丸2年、そんな彼女が最近ぐいぐいアプローチはてながすごく、おっさんしどろもどろのドキドキが続いております。ここ最近はプライベートゾーンも関係ないかのごとく、横にぴったりくっついて話をしたり、自分が飲みかけのペットボトルを一口くださいって言って飲んでみたり
0: 飲んでみたり、
2: はい、
0: はい、
2: おじさんは嬉しいやらでなんとか理性を保っております。お、そんな彼女が先日二人で飲みに行きたいんですって言ってきて
0: 36歳そんなか
2: 36歳年下だから、
0: あ、そんな感じか、
2: 20代前半ですよ、
0: そんな感じだ、
2: そう、仕事も頑張ってくれているし、断る理由もなかったので今月下旬に飲みに行くことになったのですが、父親にも近い年齢のおっさんと差しで飲みに行きたいって彼女はどういう心境なんでしょうか。自分には理解不能なんです。当日制御不能にならないようにアドバイスよろしくお願いいたします。周りには相談できんし、マリエ姉さんだけが頼りです。 よろしゅう頼んますっていう、はい、長めのね恋愛相談メール、恋愛なのかというね、はい、
0: 20代
2: だって60歳のくらいの方なんで、36歳だったらね、20前半ですよの女性からもうほんと隣にぴったりくっついて座ってきたり、一口ください
0: 20代
2: ちょっとやってみたかいやこれねすごいメール届いちゃったなと思って、ただねもうはっきり言っていいですか、なんか私ここからなんかミノさんならぬマリさん的な感じで、うん、ミノさんお嬢さんって言ってましたよね、おばちゃんたちのこと
0: ミノモンタさんの話してる、
2: はい、はいはい、午後は〇〇みたいなね、
0: 懐かしいね、
2: はい、はい、夜は〇〇みたいな感じで、うん、マリさんとしてね、うん、ちょっとお答えしましょう、うんうん、お坊ちゃん、うん、お嬢ちゃんに対してお坊ちゃん、お坊ちゃんこれねちょっとね、2つあると思う。1つ、この20代の女性アシスタントの方、うん、すごく本当に年上の方が好きだから、お父さんが大好きでとか、
0: うん、はい、あ、おじさんフェチね、
2: なんかもうもともとかなり自分よりも年上の男性が好きっていうパターン、うん、まあ、なくはないと思います、うんうんうん、なくはないと思う、やっぱり年上のね男性の方、うん、でまあ、もう60も近くいらして、ね、うん、結婚もされてるということは、うん、もう社会人生活を一通り経験してらっしゃるっていうところに頼もしさを覚えたり、うん、できっとほらね、食べたいものをこう食べられる、うん、なんだコンビニで金額でおにぎり選ぶんじゃなくて、うん、あ、もういくらのおにぎり食べたいなで多分選べるはずじゃないですか、きっとお仕事されてるってことは20代前半からするとなんかそういうところにこう余裕をね感じて魅力に思うかもしれないっていうのがまあ一つ、もう一個は危ないんじゃないかなと、私はちょっとこっちの方が、はい、あるかなと思っていて、まあこれ別に YouTube で配信だし、まあちょっと一番若いリスナーさん高校生の、ね、うん、子なんであんまり大人すぎる話はしたくないですけどちょっと流行り のパパ活的な、はい、私の周りいないんですけど、うん、やっぱ若い子と話してるとちらほら聞くんですよ、うん、普通になんかこう学校とかで周りになんかパパ活してる子がいてみたいな、うん、っていう話を聞いたりするから、うん、今の時代そういうこともやっぱあるなと、うん、はい、思ってるので、うん、一時期ねパパ活女子の生態気になりすぎて X でめっちゃ調べたらもうフィードにもうパパ活女子のアカウントばっかり上がるようになっちゃって一時期大変だったんですけど、ただお仕事の仲間っていうところがあるから それは面倒くさくなるようなことはしないかなと思いつつ、でも今の若い子もしかしたら転職がほら我々世代よりも難しいことじゃない、うん、辞めるっていうことが、うん、多分こう一昔前よりは割とカジュアルな前向きなことだと思うから、うん、ちょっとね危ないんじゃないかな、まさやんお坊ちゃんと思うわけですよ。ちょっと
0: 2年いて今まで、うんうん、急に来たわけだから、
2: うんうん、そこは
0: なんかあるよね、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: うん、恋しちゃってだったぶんではないと思うんですよね。
2: そうちょっと危ない方だと思う。
0: なんか理由はあると思う。だって彼氏いるんだもん。
2: そう。で、まさやんさんもだって既婚者奥さんいるわけだから、うん、っていうのが分かってる上で来るってことは、だからなんかお互いにとって損がないと、うん、得だと思って多分女の子も来てると思うんです。うん、
0: 目的があるな。
2: そう、うん、何かあると思う。だからその最初に言ったね。すごく年上が好きとかそういう包容力を感じて本当に恋をしてるっていうパターンの方が望みが薄いかなと思うわけです、うん、あ、じゃあでも別にまさやんさんはBGM ありがとうございますあんまり歌いすぎるとYouTube ちょっと
0: そうか、
2: はい、流せなくなるんで
0: 13秒ぐらいで大丈夫、
2: はい、やめてくださいね、はい、 あのまさやんさんもでもこのメールをね読んでる限り楽しんでるというかちょっとウキウキしてる感じ。
3: そうね、
2: そうじゃないですか、うん、だっておじさんは嬉しいやらでなんとか理性を保っております、
4: うん、
2: で飲みに行くのもね楽しみにしてるわけですよね、うん、行くって約束したわけで、うん、だっておっさんしどろもどろのドキドキが続いています、
4: うん、
2: なんかおっさんしどろもどろドキドキロックみたいな曲とか作ってもいいんじゃないかなみたいなそうでもその歌をしどろもどろっく作りたくなっちゃいそうなぐらいのこのテンションの高さっていうのはメッセージが文面から伝わってくるわけです、うん、でね恋をする心というのは私非常に大事だと思う、うん、そう。ただこれお互いの状況も状況だし、うん、あの場合によってはマサヤンさんの方がなんかねもしかしたらすごい本当ねごめんねはっきり言うね騙されてすっごいお金取られちゃったりとか、うん、なんかあの、うん、よくわかんない男の人出てきて、うん、なんかダメほらみたいな感じでなんか警察雑多になっちゃったりとかしても嫌じゃないですか。
4: 確かに、
2: うん、確かに私は楽しんでは欲しいけど、うん、あでもあのあれですよあの周りに迷惑は絶対かけちゃダメだからこの状況だから、うんうんうん、そうでもそれがなんかこう生きる活力というかねエネルギーになってるんだったら、うん、素敵だなとはその気持ちをね、うん、別にほら今何かをしてるわけじゃないから、うん、直接的に
3: まだね
2: あでも一口くださいって飲まれちゃうからちょっとそこは
3: それはおじさんに対して反則すぎるよね
2: そうだからマサヤンさんはそれはでもドキドキして嬉しいわけですよねなんかここでとどまってるからこの状態だったら別に何かが起こってるわけじゃないから、うん、いいんですいいんですでいいんですっていうことにして話を進めますと、
4: うん
2: 私はですねまさやんお坊ちゃんにこう言いたい、
3: うん、
2: 坊ちゃんときメモだと思って楽しみなな
3: るほど、ね、おじさん向けの例えだね
2: そう一世を風靡した
3: ときめき
2: 恋愛シミュレーションゲームときめきメモリアル
3: 藤崎
2: そうしおりちゃんねそうそうそうしおりにねみお、うん、にゆいなにあやこにいろいろいたよ
3: まみ
2: そういたいたでそのどういうことかっていうと、うん、あれってその恋愛のワクワクを楽しめるわけじゃないですか、うん、ゲーム上でまさやんさんは今リアルでしおりちゃんに会ったと思ってください、
3: うん、おーはいはいはい
2: でいつもあなたの前にはコマンドが出てきてるんです、
4: う
2: ん
4: う
2: ん一口くださいって言われましたこのあとどうするでなんかピコンピコンってこう出てるわけです、うんうんうん、それを常に選択をしていく気持ちでなんか飲みに行きたいです行く行かないみたいな、うん、で行くを選択したわけですよね、うん、そしたらまた次の飲みに行った先でのなんかイベントが起こるわけです、
4: うん、
3: 全額出す半分もらうとかね
2: ああそういうねコマンドも出てくる出てくるさすがにね上司だから払うとは思うんですけど、
3: うん、
2: まあ払うを選択だからあのもう一軒行きましょうって言われた時に行く行かないとかねだから帰る帰らないとかいろいろ出てくるそれを選択するのを楽しんでほしいし でもときめも経験者の方分かると思うんですけどあれって違う方を選んじゃうと結構早くゲーム終わっちゃうじゃないですか、
4: うん、
2: 成就しないで、
4: うん
2: そのね私はうまくいくかいかないかっていうその楽しい状態のドキドキを長く楽しむ方が絶対にお得だと思うんですこの場合だからそのなんだろうほら恋愛しねこう普通にしてる時も付き合うか付き合わないかの前が一番楽しいじゃないですか、
3: うん、
2: それを楽しんでる感じ、
4: うん、
2: そうだからその感じをこうときメモの感覚でより長く続くよりドキドキ楽しい方の時間が長くなるようなコマンドを選択し続けるっていうのが私一番いいんじゃないかなと思うんですだから別に成就させるっていうことを目的にしちゃってしまうとこのマサヤンさんの場合はあんた地獄に落ちるわよの状態になるわけです
3: あ、ね、
2: あ地獄に落ちるわよ見たんですけどめっちゃ面白かったそうい や本当にそう落ちちゃうから、うん、それはもうみんな不幸になるから、
4: うんうんうん、
2: でも別に今何も起こってないからまだ、
4: うん、
2: 何も起こってないから
3: いやー関節中は起きてるよ
4: でもだって彼女が一方的にやってる
3: だけだから。ああ、なるほどね。
4: 一口ください。
3: そう、それを残りはまた僕がいただいてってなってるわけ
4: だから。でもそれはいただいたって別に直接何かがあるわけじゃないし、それで何かほら人に迷惑かけてるわけじゃないから、何かが起きてるわけじゃないじゃないですか。これはいいのね。うん、そう。いや、それがあれですよ。なんかそのくっついてる時にすごいのうーんとかしてくるとかなると話は別だと思う。なんか手をつなぐとかなんかわかんないけど。なんかそういうことをするとそれはまた話が変わってくると思うんですけど、今別に何かが起きてるわけじゃないから、うん、そう、なんか起こさせちゃダメ、
5: はいはいはい、
4: 女の子に何か起こさせちゃダメ。だって女の子はジャブ打ってきてるわけだもん
5: ジャブ
4: そう、うん、打ってきてるわけじゃないですか、うん、くっついてみたり、うん、ね、その一口くまさーいってやってみたりとか、うん、飲みに行きたいですとか言ってるわけだから、
3: うん、ジャブ打たれてる。何なんだろうね、本当に恋じゃないとしたらなんで来てるんだろうね。ね、
4: だから危ないじゃないですか。
3: マネーかな。
4: そういや、なんかその
3: 感じ。会社の部下でそんなねえ、でも何かのお誘いなのかな。
4: ああ。
3: 所属する団体への。
4: なるほど、ね。
3: 私の団体へ。ペガサスさんもその翼を広げてやってこないか。
4: あのマルチ的ななんちゃらとかね。そう、それもあるかもしれない。
5: 確かに。
4: いろんなことは想定した方がいいと思う。この世の中ね、本当想像を超えるね、びっくりすること起こってくるから平気で。そう。
3: 彼氏を超えるほどの愛っていう可能性を何パー感じるかですよね。それあんま難しいじゃないですか、現実。
4: っていうかだって自分も彼氏がいて。で相手もだって奥さんいるって分かって、うん、そんなのだってもうこの女の子は別にだから自分が得することしか考えてないように思っちゃうの、う
5: ん、
4: そう、私は自分の友達にはいないタイプの女の子だし、うん、友達になりたいとは思わないタイプで、きっと私羊兄さんのこと大好きだから、うん、羊さんが仲良くしてる人ってことは多分私雅也さん好きだと思うんですよ、うんうん、飲み友達になりたいぐらい多分好きな仲良くなれるタイプだと思う、うん、だからそんな人がちょっとこういう女の子になんか振り回されてなんか悪いこと起きるのは嫌だ、うん
5: はい、
4: そうだから
3: 油断はそうね、良くないね、これね。
4: そうだからかといって別にドキドキするとかなんかそれでなんだろうちょっと身だしなみを整えてみようとか、うん、なんかプラスに働いてる、仕事に行く活力になるとか頑張れる力になってるとかっていうプラスになってるんだとしたら、それはそれはいい力だと思うから、恋をすることによって生まれるいい力だと思うから、だからときメモ感覚で楽しんでっていう、
3: うん、
4: 楽しむ時間を長くしてって感じ。だからエンディングを決めないで、あのしおりちゃんとなんかあの成就したいとか思わないで、そうずっとしおりちゃんとなんか悪デートをして、しおり俺のこと好きなのかなみたいなあちょっとこうやったらうまくいきそうだけど、あちょっとでもなこれでうまくいっちゃってなんかそれはなんかちょっと違うみたいな、そういうこう、そういう葛藤する時間を楽しむ方が絶対に幸せだと思う、
5: うん
4: うん、
3: これ飲み行く店も結構大事かなって思うな。
4: 重要。
3: そのなんかおしゃれなね、
4: うん、
3: 個室イタリアンとかね、
4: うん、
3: それはちょっとあんまり良くないかな。
4: ダメ。あのオープンな、うん、なんか赤ちょうちんまで行くともしかしたら、あでもな20代の女の子だから、こういうとこ初めてですとかって言って喜ぶかもしれないし、そう、
3: うん、
4: あの周りに人がいて見えるような場所の方がいいから、カウンターの席に座るとかがいいと思う。半個室とか絶対ダメ、
3: はいはい、カウンターで磯丸水
5: 産とかね、
4: うん、まああとはなんかそのマサヤンさんがよく行ってる店の方がいいかな。
5: 確かに、
4: うん、そういうお店の大将っていろんな人見てるからよく分かってるじゃないですか。そう
3: マサヤンの顔がもう分かってる
4: 感じ。そう常連で分かってて、うん、でなんか今日ちょっと部下連れてきたって言ってで飲んでて、うん、でもその女の子の様子を見てれば、マサヤンちょっとあの女の子は危ないよとか言ってくれるかもしれないから、
5: そう
4: 別になんか皆まで言わずとも、うん、そうやって自然と助言をくれそうな第三者がいる場所に行った方がいい、うん、安全、
3: うん、
4: そしたらそれが証拠になってマサヤンさんを守ることにもつながることもあるから、うん、そう、ごめんねこんななんか最悪のことを想定ねって言ってるんだけど
3: リスク回避レディオ。
4: そうよ、でも楽しんでほしいから、うんうん、楽しんでほしいし、一番はマサヤンさんが笑顔でいることがね、私も嬉しいと思うので、うん、はい、っていう そんな助言でした。じゃあ、何、私格言みたいなの書くんですか。
3: ちょっと一曲言ってる間にですね、
5: はい、
3: これマサヤにビシッと一言、
4: はい、
3: 書いていただこうかなと、
4: はい、
3: 今日持ってきますので。
4: わかりました。
3: ダイソーから買ってきましたので。
4: あ、ありがとうございます。じゃあマサヤンさんへのちょっとこうアドバイスをバシッと書いてる間に一曲、うん、マサヤンさんに多分染みる曲いきましょう。テレサテンで愛人。

0: 話したいことがあるんだ。
1: まさやんさんへのメッセージを書けました、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: じゃあ発表します。こちらです。じゃん。あんたときめもしないと地獄に落ちるわよ。
2: 足したね、両方つけたね。
1: そういや、もうこれに尽きる本当に、うん、あ、ちなみに地獄に落ちるわよ本当に面白かったからぜひ見てみて、はい、
3: 本当に、
1: そうそうそう、結構意外と細木和子さんがその男に翻弄されてる感じとかね、そう、騙し騙されみたいなね、うん、話だから、ちょっと今の雅也さんにぴったり、いや、まだ騙すとかそういう話じゃないけど、うん、ぴったりかもしれないからぜひよかったら見てみてください。では、いいですね。どうでした私の。
2: いや、あの、また届いたら、
1: はい、
2: やっていいんじゃないですか。
3: マリコのコーナーま
1: でね、うん、どうですか、こんな私に恋愛相談もしありましたら、皆さんメッセージお待ちしております。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
1: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。あなたからのメッセージお待ちしております。 info@fmgigutokyo.com info@fmgigutokyo.com までお送りください。まさやんさんってなんか羊さんがゲストで出てくださってからのリスナーさんだから、うん、まだ多分私のこともあんまり分かってないと思うんです、この番組のことも。
2: 深くはそうかもね。
1: そうだから恋愛相談届いちゃったの
2: か
1: な。新しい風をね、番組に吹かせてくださって、うん、本当に。そう、地獄に落ちるわよ本当に、うん、いや本当ね、私はあの前も言ったと思うんですけど、自分のことをね好きで言ってくれてる人たちのことは全力で私も好きだし、幸せにしたいと思ってこの活動をしてるから、だから幸せでいてほしいの、みんなには。だからまさやんさんが一番幸せな気持ちになれる選択ってなんだろうと思って、ときメモ方式をお伝えしました。そう、コマンド、目の前にコマンドを浮かべて、常に何か言われたら、ペットボトル次飲まれたらコマンドチカチカさせてみて。
2: ホテルに行く行かない、
1: やめて。
2: どっちこれどっち、
1: もう行ったら終わりでしょそんなの。
2: じゃ行かないを選ぶね。
1: そう、行かないを選んだ方が、うん、そのなんかこうなんだろう、近づいた離れたみたいな、うん、こうなんかこうの感じをこう楽しめるじゃないですか。
2: 肩を抱く抱かない、
1: ダメダメ、
2: どっち、
1: 簡単に抱いちゃダメ、
2: 肩を抱かないね、まあまあ、
1: うん、そう、抱かないを選んだ方がいい。
2: なるほど。
1: そうとかね、みたいな感じで究極の選択をそうやって、うん、ときメモでしおりちゃんを落としたいと思う気持ちで楽しんでみてください。そうほら、簡単に手出しちゃったら嫌われちゃうからね。
2: なるほど。
1: そうですよ、はい。ではでは。ここまでのお相手は上田まりえでした。なんか恥ずかしくなってきた、自由にやりすぎたな。また来週お会いしましょう。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、
2: うん、
4: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って、冬眠
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう最初に
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
4: 全然。
2: 年中冬眠ってこと。じゃあ春眠とか夏眠とか、秋眠、冬眠。もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってください。ということで最後まで、ヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ。スポーンって。
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、うん、まあ、妊娠
4: 1週間前、
2: 週間前か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、そう、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。そうだね、だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、とか妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
0: ん、
4: ドクターストップされると思う。
0: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
0: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面でね、
0: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギャって泣いてるぞって、
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
0: そうそうそう、え、そっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
0: よかったかなと思いますけど、
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。ね、
0: ね、まあ、痛みとかなかったのかね、持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: もうプルプルプルプルしている
0: し、
4: 踏ん張ってるからね、
0: う
4: ん、
0: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
0: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
0: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にボーン、そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
0: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ねえ、
0: その時になんか違和感感じたじゃない。
4: ああ、
0: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
0: これその場には誰かいたんのかな、あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、だとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方、
0: あ、そうか、トレーナー、あ、そうか、そうか、トレーナーはついてるか、
4: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、うん、トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
0: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、うん、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ、一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
0: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
0: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
0: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
4: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
0: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ。逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなってい
4: やーだから、
0: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
4: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあできちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
0: 今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよね。
4: あ、そうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう、
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
0: え、何が、
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
0: あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
6: 綺麗に言
0: うねえ、まあその行為はちょっと島ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形というごとくで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
0: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい。
0: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育って
0: ね、将来はママの負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間一人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。

0: 穴が開いたとかそういうわけじゃないけども、うん、まあ荒波とかなんかでちょっと
1: 沖に流されちゃって
0: 、沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、うん、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
1: 泳いだみたいだね、
0: 75メートル、うん、まあそれはわかるけども救助断ったのが面白いよね
1: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ、
0: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
1: そ
0: したら
1: 多分、ね、
0: 130万円かかりますよって言ったのかな。
2: 救助に来たのは救助隊ではなく近く あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
1: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
0: ああ助けるから、
1: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
0: あ、よかった
1: そうだよ、ね、
0: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、
1: うん、
0: そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
1: それはわかるよね
0: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど
1: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
0: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
1: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
0: うん、まあ、命には変えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね
1: それ何回か言ったような気がする、
0: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
1: すごいよね。
0: それも普通の海じゃない、
1: 荒波の、
0: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
1: うん、
0: 頭に乗っけて、うん、もしくはお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
1: あー、でも背泳ぎは無理じゃね、
0: うん、多分背泳ぎしてたら知らぬうちに沖の方まで行って俺逆の方向だったよあれ波にね、プールとは違うからね。
1: そうだね、
0: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん、まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけどだんだん右に行ってとか左に行ってとかね、まあそういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
1: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
0: だろうね、
1: うん、
0: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
1: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
0: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。
1: あ、
0: 100メートルかもしれないし200メートルかもしれないし
1: 木さんかな
0: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとも思うけどね、
1: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
0: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
1: あ、救助の、
0: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
1: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
0: 浜に着いたら数が足りない、
1: はい転校って、
0: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
1: あ、犬種わかればね、
0: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
1: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
0: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
1: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
0: あ、そうか、
1: だからなんとか乗せられたみたいな。
0: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
1: 偉いよね。
0: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか
1: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
0: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
1: 感動するけどね。
0: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
1: 実写か
0: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実

0: みがあるような気がする。
1: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。お泳ぎ切りやがったみたいな。
0: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
1: でしょ。
0: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
1: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
0: ああ、何、見捨てたみたいなことで。そうそうそうそう。どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし。
1: 拒否だからそうなのかな。
0: うん、だって自分で拒否したわけだから。
1: でも
0: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
1: まあね、
0: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
1: ないでほしいよ、うん、
0: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
1: される立場だった
0: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
1: うん
0: うん、無償でするかな。
1: 無償なんだ。
0: それは無償でしますよ。ああ何、この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
1: 自分で持ってった
0: よ。おかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね。手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
1: いや言ってるよ、
0: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません、詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました、ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山幸雄テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い、
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ、頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待しますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目、 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を、うん、頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って命を救った、自分の命も助かったという素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: ど
0: うぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下雄介と
1: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よいお年を、
1: バイバイ。
2: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田ひと言ってもしょうがないのでね。
1: ですね、はい、うちもあの今日来るとき、うん、阪和線、
0: 阪和線、あ、
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッと見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、はいはいはい、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: あ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔好きでございます。
1: 長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 1台のところも 1,2,3,4 個、
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ, あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートって、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort ってい
1: う、もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 嘘です。完全にそうじゃないです。あのカバン普通にね、うん、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたやろ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから。
0: そこやな。
1: すいません。
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: で Ever for at it is like when you shut out の shut out っていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのを、うん、クシャッとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at a church か、
1: 教会の左に立つ、
0: うん、ああそれもうやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな、それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこです
1: かわいそうにみたいな。
0: あ、そんなん、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこう、ああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: まあ、だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像、多分この今あの訳をする人もここはいろんな訳をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りたんやろねと、飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何、彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたっていうニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな、
1: 彼女が来なかった、
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: あ、そういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あ、メインが主やからか、
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるからな、
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: リメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お、何があった何があったって言って、ほんでわっていろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あ、ということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あ、まあそういうことやな、
1: え、
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやな、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、
1: うん、
0: ってことだよね、 もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: うん、もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね。ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did ってかっこいいなってな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにってこちらに私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った
0: 僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかな、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くねんけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって言って、それが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう自分の生まれた例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいどうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな、
1: うん、
0: だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あーなるほどね、ストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな、
1: あーなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその大人しきお子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳25歳ぐらいの、うん、ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいい、
1: 残念ですね、
0: 残念なこと
1: あります、なんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんねん言われてるな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うーん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はいそんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上セミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいい弾かったじゃないですか、だから ギター一応やったんですけど、よくわからんかったんで、
0: はい、
1: ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やから、もう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ Everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ。

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そう、うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで一回だけチャカチャン。あ、そうそう、チャカチャンダウン。あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか、力いらんねん。そう、このまま当たらない感じでそのままチャカチャン。そうそうそう、今のね、だから最初のチャカチャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。チャカチャン、そうそうそうそうそう、そのジャーンだけなんだ。そうニュアンス的にはそう
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざす。
0: はい、では
1: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあいきますか。
1: いっちゃうんですか。いくしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあいきますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん、あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。うん、
1: はい。
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな。
1: ああ。
0: はあやったら弱いけど、はあみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今「お」が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなよく聞くと、多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのギグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわからない。
1: 劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます、さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね